Samlingspartiets stöd har sjunkit till den lägsta nivån på över 5 år. Det visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har låtit göra. Partiet har ett stöd på 16,7% och är fortfarande näst störst. Socialdemokraterna leder klart med ett stöd på 23,8%. Sandvinländarna är tredje störst med 14,2% medan Centern är fjärde med 13,7%. Och så ett varningsmeddelande för den som befinner sig i närheten av Suomussalmi. På grund av en kemikalieolycka finns det ammoniak i luften i områdena Kurimo och Siikaranta i Suomussalmi i Kajaanaland. Ett varningsmeddelande utfärdades tidigt i morse. Människor uppmanas att undvika att röra sig i området. Helst ska man stanna inomhus, stänga ventilation och vänta på besked om att faran är över. Sedan januari 2025 behöver man inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Men det har ändå uppstått nya problem, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.

0: Vi får nog jättemycket frågor och frågor kring det här, ska vi säga, i våras då folk kom mer igång och började fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare, så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande det här.
1: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
0: Nu ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt. Och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat. Så att det som tidigare kom ut i media att det bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det och tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
2: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Och Spanien är klara för final i herrarnas fotbolls-VM. Det blev klart i natt då man slog Frankrike med 2-0. I kväll klarnade det om Spanien ställs mot England eller Argentina i finalen på söndag. England och Argentina gör upp om den andra finalplatsen med startklockan 22. Den matchen sänds på MTV. Så till väderrapporten, och i den ingår varningar. I landets västra del är det idag soligt och varmt. I norr förekommer det regnskurar. Här är utsikterna fram till i eftermiddag. I landets västra del uppehåll mest klart. Dagens högsta temperatur är 22-27 grader, varmast i sydväst. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets östra del klart eller halvklart och uppehåll. På dagen i områdets norra del ökar molnighet. Dagens högsta temperatur är 22-26 grader, svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets norra del halvklart till mulet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 14-20 grader. Där mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, mellersta Österbotten och i norra Österbotten, frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Och varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landskapen egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-indexet är 6. Så väderrapporten för sjöfarande. Det är god sikt på samtliga havsområden. Här är prognosen fram till eftermiddag. Det är vind omkring nordväst på Finska viken och norra Östersjön 3-7 meter per sekund. Och på det övriga också nordlig till nordvästlig vind mellan 2 och 8 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Jag står i kön vid gaten till mitt flyg på Arlanda flygplats. Jag ska resa till Lyon för att fortsätta till TTC, en kristen kommunitet i mellersta Frankrike. Du lyssnar på Andrum med mig, Andreas Lundgren, och det här är andra delen av tre Andrum där jag delar tankar och erfarenheter från TTC. Jag reser ensam och känner ingen där i kön till flyget. Men plötsligt kommer en dam i 70-årsåldern fram till mig och säger: "Hej, är du på väg till TC?" Jag blir paff och frågar hur hon kunde veta det. Hon pekar på smycket som hänger runt min hals. "TC-korset", säger hon. Det som är kommunitetens egen logo och som innefattar samtidigt både ett kors, bokstaven T och en duva som symboliserar Guds ande. Det hänger runt min hals och bara någon som känner till TC skulle se det. Damen presenterar sig som Birgit och berättar att hon också ska till TC. Vi småpratar om TC. Hon berättar att hennes familj har ett hus i grannbyn och att hon brukar komma in till bönestunderna och känner många av bröderna i TC. Hon är på väg dit och ska stanna ett par veckor. Snart börjar kön röra på sig och vi önskar varandra trevlig resa. Gissa om vi blir häpna när vi upptäcker att vi har sittplatserna intill varandra. Vi pratar hela flygresan och där inleds en vänskap som sträcker sig över landsgränserna och flera år. Birgit blir min TC-mormor. Jag tror att Gud kan möjliggöra sånt som övergår vårt förstånd och därför litar jag på att det var Guds ledning att vi möttes. Jag tror att Gud har skapat universum och jorden. Kanske genom att sätta igång en serie av händelser, kanske på något annat sätt. Men Guds skapande stannar inte där. Om evolutionen sker enligt någon av teorierna, så ser jag det som en del av Guds skapande. Också vi och våra liv är en del av Guds skapelsearbete. När vi gör sånt som är gott, sant och vackert, då fortsätter Gud att skapa genom oss. Det sker inte bara genom konstnärligt skapande, utan också på många andra sätt. Också genom våra relationer, genom samtal, genom att våra tankar utmanas och vi jobbar fram nya. Birgit var katolik och hade levt som syster, alltså nunna. Hon lämnade jordelivet för ett par år sedan, men lämnade efter sig ett stort avtryck i mitt liv. Hon lärde mig att det kan hända goda saker när vi som är olika möts och strävar efter att förstå varandra. Jag tror att Jesus genom sitt eget exempel kallar oss till att vara vänner med olika sorters människor. Enligt Bibelns berättelser kallade Jesus väldigt olika människor till att bli hans lärjungar. Några dagar före sin död ger han dem budet att de ska vara varandras tjänare. Bara lite senare, under sista måltiden, säger han sen: "Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner." Och så ger han dem ett av sina kärleksbud: "Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra." Min vän Birgit lärde mig vad ekumenik kan vara som bäst. Alltså det att kristna umgås och samarbetar över gränserna mellan våra samfund. TC är ekumenik. Inte genom trossatser, dokument eller samarbetsprojekt, utan genom liv i gemenskap. TC är en pilgrimsfärd till tillit på jorden. En pilgrimsfärd inbjuder alltid också till en inre resa, ett sökande efter mål och mening. Livet i TC är kravlöst och enkelt, samtidigt som det ger plats åt både stor glädje, lekfullhet och åt allvar och djup. Både möten med människor och med Gud sker där. Det är en speciell plats, men det som pågår där är samtidigt bara liv. Det här väcker tanken att en pilgrimsfärd inte är bunden till en viss resa eller en viss plats. Pilgrimsfärden gäller livet, därför sker den mitt i livet. Och visst finns det platser och resor som kan beröra oss starkare än andra, men det betyder inte att det bara är där som den meningsfulla inre resan kan ske. Livet är en pilgrimsfärd.
och Gud kan vara med på den färden var än i världen du är, var än i livet du är.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky tänjer på gränserna för sin makt när han möblerar om regeringen. Det är över ett år sedan bygglovet slopades för byggnader under 30 kvadrat. Media fick folk att tro att allt är tillåtet, säger en byggnadsinspektör som vi talat med. Vädret är mycket varmt med hög UV-strålning på många håll. Vi ska ändå börja med USAs krig mot Iran. USA har för fjärde dagen i rad utfört kraftiga attacker mot mål i Iran och samtidigt återinfört en blockad mot iranska hamnar. President Donald Trump verkar fortsätta tro att iranierna kan tvingas till förhandlingsbordet. I en intervju med Fox News hotar Trump med att slå till mot iranska kraftverk och broar om Iran inte går med på förhandlingar.
1: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Här hörde vi Trump hota med att slå till mot kraftverk nästa vecka om det inte blir förhandlingar. Iran har i sin tur fortsatt sina attacker mot amerikanska mål och USAs allierade i regionen. Nu till Ukraina, där premiärminister Julia Sviridenkos plötsliga avgång väcker uppståndelse. Sviridenko hann endast sitta på premiärministerposten i knappt ett år innan hon och resten av regeringen avskedades av president Volodymyr Zelensky i söndags. Forskaren Rihor Nishnikau säger att regeringens avgång kom plötsligt och att president Zelensky tänjer på maktens gränser på parlamentets bekostnad.
2: Ukraine is really badly governed. Zelensky makes these decisions unconstitutionally. He makes this decision based on short-term political calculations regarding his own political future and present. That's a sad story.
3: Zelensky upprepar nu ett bekant mönster. Också förra sommaren och sen sommaren 2024 valde presidenten att göra en liknande ommöblering i kabinettet. Det verkar inte heller finnas någon klar logik bakom den senaste storleken. Zelensky har talat om en ny politisk strategi som betonar behovet av att stärka Ukrainas relation till bland annat USA och EU, men det är oklart vad strategin egentligen innebär och varför det är nödvändigt att fälla hela regeringen. Vissa experter menar att premiärminister Sviridenko hade för nära band till Zelenskys tidigare stabschef Andriy Yermak som tvingades avgå i fjol efter en stor korruptionsskandal. Nishnikau menar att regeringen och Zelensky är ytterst impopulär och att presidenten nu försöker vända blad och lämna den allvarliga politiska konflikten bakom sig.
2: This government didn't really make any breakthroughs anywhere. The Ukrainian political crisis that erupted last year hasn't been resolved. Country is in a crisis. There is a problem of governance. The Ukrainian society is more and more tired of this government and Zelensky. So Zelensky wants to a certain degree turn the page and hope that this will help somehow to boost his also personal ratings.
3: En annan orsak till att Zelensky nu gör förändringar kan vara att han verkar tro att krigets aktiva fas kan avslutas redan före vintern och att allmänna val därför kanske kan ordnas redan i höst. Många experter anser att det här är orealistiskt. Inte heller Nishnikau tror på någon snabb fred. Ukraina har visserligen momentum på grund av de lyckade drönarattackerna och civilsamhället står ännu starkt. Men Nishnikau varnar för att Ryssland kan försöka utnyttja Ukrainas politiska kriser för att skapa intern splittring och kaos.
2: Reforms are a part of the survival. It's not about just how much military aid you get and the drones, but also being as strong as possible from within. And this is done through reforms, through competent government, best people at work. And this is not happening. And the West is the only actor who can actually nudge Zelensky to do the all necessary political reforms.
0: Endast väst kan få Zelensky att göra de nödvändiga reformerna, sa alltså forskaren Rihor Nishnikau vid Utrikespolitiska institutet. Och reporter här var Lovisa Östman. Och idag ska EU-länderna förhandla om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Ledarna borde nå en överenskommelse om sanktionspaketet senast idag eftersom att det tidigare avtalet om pristak på rysk olja som är en del av sanktionspaketet upphör idag. Nu ska det handla om byggande. Sen januari 2025 behöver man inte ha bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Det har ändå uppstått nya problem, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.
4: Vi får nog jättemycket frågor och frågor kring det här. Ska vi säga i våras då folk kommer igång och börjar fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare. Så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande det här.
5: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
4: Nu ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt. Och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat. Så att det som tidigare kom ut i media att det bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det och tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
0: Det sa Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm och reporter var Susanna Ström Wilkinson. I Suomussalmi i Kajanaland utfärdades ett varningsmeddelande tidigt i morse efter att ammoniak läckt ut i en industrifastighet. Räddningsverket spärrade av området och uppmanade tidigare invånare att hållas inomhus. Lokalerna har nu vädrats och faran är över och ingen skadades. Orsaken till den här läckan utreds. Vädret idag är mest klart till halvklart och uppehåll, men i norr är det lokala regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader och varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax och i de österbottniska landskapen. Och det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6.

0: Och du lyssnar på den västnyländska morgonsändningen. Jag heter Helena Naftan. Jag har också med mig Elin Gryne den här morgonen.
1: God morgon.
0: Och Marika Hildén har koll på nyheterna idag.
2: Elin, du ska visst till Lojo idag.
1: Ja, det stämmer. Jag ska träffa Christian Mörman som är... Han kör tydligen båttaxi där på Lojusjön och han är också musiker. Så vi ska snacka lite båtar och musik.
2: Ja, jag tror det är många som kanske mera kommer ihåg honom som musiker. Det här med att han bor i Lojo och kör omkring där på Lojusjö, det tror jag är lite nytt för oss. Mm. Ja, Marika Hildén, du har alltså koll på nyheterna och det här brunnit ute i skärgården i Barasund.
3: Ja, det var klockan 2 i natt som det kom larm om att en stuga brinner. I Ingåtsin skärgård, då var det alltså på Kälkö i Barösund. Och nu har släckningsarbetena strax före 7 här kom det meddelandet att släckningsarbetena har avslutats. Så det var en stockstuga som brann och ingen skadades lyckligtvis.
2: Och vi fortsätter i Ingå, där ska man väl fortfarande koka vattnet?
3: Ja, det här handlar alltså om de som hör till Ingåvattens distributionsområde och det är då främst där i Ingå kyrkby. Och i fredags meddelar man att man måste koka det här vattnet när man ska använda det till matlagning och dricka det för att uppfylla helt enkelt kraven, för där finns bakterier. Igår kom det meddelandet fortfarande måste man fortsätta att koka och imorgon borde vi få veta då att ska man fortsätta eller inte.
2: Mera nyheter med Marika här om en dryg kvart, men nu ska lyssna på Shakira.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.
2: Den här morgonen har vi mycket somrigt innehåll i Yle Vega i Västnyland. Bland annat ska det handla om gräsmattor som får växa vilt. Raseborgs stad tycker att ja, det kan få växa lite längre och så får blommorna blomma. Det ska vi ta här efter halv. Ett säkert vårtecken är ju förstås att svalorna gör bon. I fiskar så bara där ska man reparera en tunnel och där hade ju varit lite problem när man hittade 5 fridlysta ladusvalors bon i juni. Man fick stoppa hela den här reparationsarbetet och det har stått still i över en månad, men nu får det tydligen fortsätta.
3: Ja, arbetet startar igen den 20 juli för att då beräknas de här första ungarna att vara redo att lämna bona. De här bona ska också flyttas till nya platser. Man försöker flytta alla bon till platser nära tunneln och i skogen där ovanför. Men troligen så kommer en del av bona att förstöras eftersom att de sitter på ganska svåra platser där inne i tunneln. Och i allra värsta fall så får de här ungarna avlivas. Om det alltså inte går att flytta eller ta hand om de här ungarna tills de kan flyga så får man alltså avliva dem enligt det här nya tillståndet.
2: Och så att som sagt man får flytta på de här svalborna i den där tunneln i Fiskars. Ladusvalor finns det ju en hel del, över 100 000 häckande par i Finland, men det är en sårbar art och man måste ordna nya boplatser för dem, det är byggaren skyldig att sätta upp. Jill Jonsson här med I Rock My Country och så ska vi tala lite om årets bärskörd.

0: overseas. Elin, tycker du om blåbär?
1: Absolut, åtminstone i blåbärspaj.
0: Mm. Är jordgubbar goda då också?
1: Ja, ja.
0: Ah. Mm. Det börjar finnas blåbär där ute i buskarna. Jag missade när jag tittade så jag hittade blåbär och plockade några i min mun. Men jag har inte ännu kommit igång med att börja plocka ordentligt. Jag är faktiskt i frysen från i fjol lite blåbär. Ja, det är så att blåbärsäsongen har nu inletts i faktiskt största delen av Finland.
1: Ja, Naturresursinstitutet Luke bedömer att årets blåbärsskörd blir god i södra Finland. Pollineringen har lyckats bättre än vanligt och den varma våren och försommaren har gjort att bären mognar något tidigare än vanligt.
0: Så det regnar en hel del också. Det har jag märkt att om det är riktigt torrt så då vill inte blåbären riktigt komma igång. Nå, men om blåbärsäsongen bara börjar köra igång så är faktiskt jordgubbssäsongen på slutrakan. Vi talade igår med en jordgubbsodlare i Ingo. Och Gustav Hildén konstaterar att det blir en rätt så liten skörd i år.
2: Nå, skörden kommer bli ganska liten, men jag skulle säga att kanske regnet är ju delvis också stört, men tack vare att vi har haft ett ganska skönt och svalt väder så har det hållit tillbaka att det har blivit någon så stor mögelbomb. Det största bekymret nog överlag i hela södra Finland i alla fall i år är nog det att vi hade ett väldigt litet snötäcke i vintras och det där 9 veckor med sträng kyla, och det har satt sina spår. Plantorna har bestämt sig för att skydda sig själv så att de minimerar antalet bär på plantan och bärstorleken. Och det inverkar nog mycket mera på skörden.
0: Det säger Gustav Hildén som odlar jordgubbar i Ingo. Veronica Gillberg träffade honom igår. Veronica Gillberg, hon har också gjort intervjuer som gäller kampanjen Ett vildare Raseborg. Det handlar om alltså att man ska ha mera blommor och mindre gräsmatta. Och det ska det handla om efter nyheterna med Marika Hildén. Och för nyheterna hinner vi också höra på en låt med Elton John.

0: Yle Vega.
1: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
3: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra

0: Klockan är nu 7:30 och det är dags för Västnyländska nyheter med Marika Hildén och Helena Naftan. I natt kom det ett meddelande att en stuga brinner i Ingå skärgård.
1: Ja, det var strax efter 2:00 som det kom larm om att en stuga hade börjat brinna på Kälkö i Baresund i Ingå i natt. Den här stugan är 100 kvadratmeter stor och strax före 7:00 nu på morgonen så fick vi meddelande om att det här släckningsarbetet har avslutats och ingen skadades i branden.
0: Och så talar vi idag om ladusvalor. De byggde bo i tunneln i Fiskar, så det upptäcktes när tunneln började renoveras. Arbetena måste avbrytas här strax efter midsommar. Nu kan renoveringen fortsätta efter tillstånd, så Tillsynsverket har beviljat tillstånd att flytta på de här ladusvalornas bo.
1: Ja, så de här arbetena kan fortsätta tidigast 20 juli då de här första ungarna antas vara redo att lämna boet. Det är nämligen så att den här renoveringen av tunneln måste vara färdig innan vintern eftersom sprutbetong inte kan användas då det är kallt. Och man strävar efter att flytta de här fem boarna utan att skada dem. Då för de till lämpliga platser nära tunneln och i skogsområdet ovanför tunneln. Men om det inte går att flytta på boarna och eventuella ägg och ungar som finns i dem, så får man döda ungarna, så står det i det här lovet. Byggaren är sen skyldig att i sommar sätta upp minst lika många boplatser i den här reparerade tunneln som det fanns nu det här året.
0: Ladusvallen är fridlyst och klassas som sårbar art med försämrad status. Och igår blev det klart att hushållsvattnet i Ingå kyrkby fortfarande måste kokas. Man har inte fått bort bakterierna.
1: Det var så att i fredags så meddelade Sydspetsens miljöhälsa att hushållsvattnet som distribueras av Ingåvatten inte uppfyller krav. Och invånarna uppmanades alltså att koka vattnet i minst 5 minuter innan det används till matlagning eller om man då vill dricka vattnet. Igår meddelade miljömyndigheten att invånarna fortfarande måste koka vattnet i 5 minuter. För att vattenprov som togs i måndags visar att det fortfarande finns E. coli-bakterier och coliforma bakterier i vattnet. Jag pratade med personer på miljömyndigheten och Ingå kommun igår och de sa att det är ännu inte klart varför det har kommit in bakterier i vattnet. Men att det då finns E. coli-bakterier kan tyda på att avloppsvatten, ytvatten eller annat förorenat vatten har trängt in i vattensystemet.
0: Vattnet spolas och desinfieras med ännu mer klor och så tar man nya vattenprover idag och resultaten från det här borde vara klara imorgon. Ja, så kan vi ta oss en titt på vädret, uppehåll, mest klart.
1: Precis, det är dagens högsta temperatur mellan 22 och 27 grader. I natten mellan 10 och 18 grader.
0: Så varmt, men kanske inte riktigt lika mycket sol som igår. Nelly Furtado ska vi höra på nu.

0: Ja den här onsdagsmorgonen spanar jag efter sommartecken. Och ja, ett sommartecken är förstås att man ser på djur ute i naturen. Fast hjortar, ja, de har vi förstås året om. Här för 3 år sedan så kollade jag på statistik över viltolyckor. Och kom fram till att Bromarvägen, alltså det som man kör när man kommer från delarna in mot kyrkbyn i Bromar. Att där är det många viltolyckor, så där med tanke på hur mycket trafik det är. Och då kom jag fram till att det var 11% av viltolyckan i hela Raseborg. Och då hade det skett 47 viltolyckor under ett år. Det är alltså för flera år sedan det här. Har det tydligen fortsatt på det här sättet. Tidningen Maaseudun Tulevaisuus rapporterar om att det faktiskt ser likadant ut där Bromarvägen också nu.
1: Ja, den här tidningen Maaseudun Tulevaisuus rapporterar då att antalet hjortkrockar har ökat i Nyland 2 år i rad. Bara i Raseborg så inträffade 461 olyckor år 2025. Och här så sticker den här krokiga Bromarvägen ut. Enligt statistikcentralen så skedde cirka 50 av olyckorna i Raseborg på den 24 kilometer långa eller korta sträckan. Det är grovt taget ungefär 10% av det totala antalet i kommunen. Bromarbon Teemu Kytopuro konstaterar att vi har inte 10% av trafiken dock.
0: Och där läste vi Åbo underrättelser. Vi lyckades inte logga in på tidningen Maaseudun Tulevaisuus nämligen. Så att tydligen har ingenting ändrat sig där under de här några åren. Det är just samma statistik som jag kom fram till då för 3 år sedan. Och då faktiskt var det så här att på många andra håll är det också viltolyckor. Men just mängden viltolyckor jämfört med mängden trafik var faktiskt störst på Bromarvägen. Men hej, vi ska tala om gräsmattor som får växa vilt efter Summer Paradise med Simple Plan och Sean Paul.

0: Min sommarstuga ligger på en gammal potatisåker, en äng i praktiken. Och förr hade vi ganska stora gräsmattor där kring huset, men i något skede blev det så här, vet du, det är sånt besvär att klippa, det får bensin och tid till det att klippa. Nu har vi en rätt så stor gräsklippare, så det är inte på det sättet ett problem, men vi sa att det behöver ju klippa allting varje år. Så nu har jag ett system att jag klipper lite olika delar av ängen varje år. Förstås behövs det breda gångar så att man kan ta sig fram till huset och vidare till andra ställen på holmen utan att få en massa fästingar på sig. Men sen finns det ju andra orsaker också varför det ändå måste klippas. Det växer sly, vi har myror som lagar sådana underliga bon i jorden och så blir det små kullar om man inte klipper. Ja, och så kommer det nässlor också. Så det måste klippas lite ibland, men inte behöver man nog klippa allting varje gång. Jag vet inte vad jag ska göra med så mycket gräsmattor. Lite samma tankegångar har Raseborgs stad haft. I ungefär 5 år har Raseborgs stad låtit en del gräsmattor växa vilt. Och för 3 år sedan inledde staden kampanjen Ett vildare Raseborg för att främja biologisk mångfald. Och till den här kampanjen hör att låta gräsmattor växa vilt istället för att klippa dem så väldigt ofta. Och det innebär inte att man inte alls skulle köta gräsmattorna, men istället för att klippa hela tiden så att det är kort så låter man det växa innan man klipper eller slår ner gräset. Och åker man runt till exempel Ekenäs så ser man ju på flera ställen att staden har låtit det växa. Man ser också ställen där man har delvis klippt det gräset men också lämnat vissa områden så här oklippta. Vid stadshuset har de i år till exempel klippt ett rutmönster så att det är mellan vilda gräsrut och finns det gångar där gräs är kort. Vi har talat med Maria Eriksson som är parkchef i Raseborgs stad.
1: De gräsmattorna som folk använder liksom i parker och lekparker och där man har picknick och de klipper vi ju helt som vanligt. Att det här är mera sådana områden som inte folk egentligen rör sig på utan bara kanske förflyttar sig förbi. Så att som egentligen bara står där och vi bara klipper som känns ganska onödigt. Istället kan man göra så mycket mer med dem.
2: Vet du att klippa den en gång per år eller 2 gånger? Eller vad har det för skillnad för den där mångfalden?
1: Där ser vi ju lite att hur de här gräsytorna ser ut och var de är placerade. Är de på ett fuktigt område eller är de på en torr, karg, sandäng? Så då krävs det inte så jätteofta klippning. Det växer ganska svagt. Men sen finns det de här områdena som det är väldigt fuktigt och växer mer ofta och har en helt annan flora. Med tanke på att vi har hållit på ändå så många år så har man ju också sett att hur de har ändrat de här gräsmattorna helt enkelt. Att när man släpper upp dem och låter dem fröja av sig så blir det också mer blomfrön och de ändrar i sin karaktär. Så att de blir också mer intressanta både för insekterna och också intressantare att titta på.
2: Kommer det också nya arter just ju längre det får vara så här lite vildvuxet?
1: Nej, det gör det nog. Det har man ju nog märkt. Och jag tycker speciellt i år så har vitklövern varit jättekraftig. Alltså den har kommit i listan överallt och mer än vanligt. Och de är ju jätteviktiga för våra pollinatörer. Så det är ju jätteroligt att se. Och de är ju också sådär rätt så vackra också att titta på. Att det är sådär blommor och det surrar i de här gräsmattorna. Att på de gräsmattorna där vi har vitklövern så har vi också klippt dem nu under våren. Och nu lämnar vi dem så att nu får de blomma.
2: Hur planerar ni sen vilka områden ni ska klippa? Jag är lite förut och titta här i Ekenäs, så det är på ganska många områden som det i alla fall är så här vildvuxet.
1: Ja, alltså det är ju nog helt genomtänkt och vi har nog både kartor och scheman och diskussioner med personalen och vi går igenom det och ändrar också från år till år att när man märker att det här kanske inte funkar på det här viset, att vi testar på ett annat sätt eller kanske bara för att användningen ändrar på det området så börjar vi klippa det mer ofta eller sen mer sällan.
2: På vilka olika sätt har ni förändrat det här genom åren och vilka diskussioner har ni haft?
1: Det är klart att nu har vi ganska vilda diskussioner också i vårt kaffebord. Men alltså, på något vis så är ju det här nog så som man

0: det som fyrkanter som ni har lämnat kvar. Kan du berätta lite om det här?
1: Där har vi nu tänkt egentligen ge lite exempel på hur man kan göra. Att som den här stadshusgräsmattan, så är den egentligen helt oanvänd. Att folk använder den inte, utan egentligen bara klipps för att den ska klippas. Och där har vi nu är det tredje året i rad som vi har låtit den komma upp och växa hög. Och i år funderar vi på att hur ska man kunna göra det att ändå liksom se kött ut men ändå ha den där vilda i sig. Så då blev det här rutmönstret, så att vi har då ett rutmönster med lite gångar emellan och lite mer liksom också gräsmatte som är klippta lite kortare, lite större yta där. Men det som är intressant med de här är ju de olika fyrkanterna, så alla ser ju olika ut, och det är ju det som är ganska spännande, att när man kommer riktigt nära och tittar så ser man att de alla ser lite olika ut, vilket gör det ganska intressant både för människan och för djuren också, och insekterna.
0: Vilka maskiner behöver man då för att klippa? Jag såg på de här just fyrkanterna, så det är ändå ganska högt gräs nu. Mm. Att går det med samma gräsklippare som ni tidigare har haft, eller är det något annat system ni använder för att klippa ner de här?
1: När de här riktigt höga, när man blir så höga, så har vi en slotter, och då slottrar den sönder eller klipper ner det här gräset. Sen har vi också starkare gräsklippare än de man har hemma, så att vi kan också klippa när det är relativt högt det där gräset. Har man nu hemma en yta som man nu släpper upp, så kanske det med trimmer man borde ta det ner sen första varvet och sen låta det ligga och kratta ihop det, och därefter sen kan man klippa ett varv med gräsklipparen. Så att egentligen så behöver man inte någon jättestora yta för det här heller. Att har man hemma ett område som man bara tänker att det här skulle jag kunna släppa upp, så skulle man bara kunna testa.
0: Om man skulle då hemma ha så här på sin gräs, att man väljer att man låter det växa, så att man kan klippa ner det en gång per år, skulle det vara då sent på hösten man klipper ner det, eller vilket skede under våren, sommaren lönar det sig att göra den där klippningen?
1: No, det där beror ju lite på att hurdan typ av trädgård man har, men här utanför till exempel stadshuset så är det ganska torrt och det växer inte så jättehögt, så därifrån kan vi släppa upp det ända från början. Sen har vi de områdena där det är väldigt fuktigt, så de har vi liksom valt att klippa ännu ett varv på våren, att vi får bort det riktigt höga gräset och att det sen under till kommer upp blommor.
0: Vad har ni sett för skillnad om när ni har gjort att ni har klippt bland på våren och på hösten, eller så här själva, vad har ni märkt för skillnad utifrån de här klippningarna sett?
1: No, vi lär ju oss varje gång nya saker och hur man ska kunna göra det bättre och vilka maskiner man ska använda när och hur. Och i vissa fall så är det bara handarbete som det slutar med. Så att, och sen varierar det ju också från år till år beroende på hur den sommar det är. Att är det en fuktig sommar eller är det en väldigt torr sommar och het sommar?
2: Där kom bra tips på hur man kan tänka med sin egen gräsmatta eller äng. Själv har jag nog kört med den stilen att jag någon på våren, när det inte ännu har blivit så väldigt högt, klipper det som jag sen vill att ska bli blomsteräng. För faktiskt, ja, det är om man lite klipper där under våren, så då dyker det upp kanske mera blommor. Det blir inte där väldigt tjocka, starka gräs. Ja, någon gång för många år sedan så brukar vi göra det att vi faktiskt lia ängarna i slutet av sommaren, men det har vi inte orkat göra på ett tag. Men nu blir det finlandssvensk musik, Jakobstadsbon Daniel Ainas, och ja, det här är hans debut som soloartist. Den här singeln heter Eismend.

Daniel Ainas och jag där. Faktiskt första gången han sjunger på svenska och på dialekt. Han är från Jakobstad. Här före klockan... Nu blev jag osäker på, vad är klockan? Nej, klockan 8 är det bara ännu som vi väntar på. Klockan 8 blir det ju nyheter och före det hinner vi höra på låtar både med Diana Ross först, Shane Reaction och efter det Petra Marklund med Sanningen. Nu ska en riktigt fin morgon. 15 juli har vi idag och klockan är 6 minuter för 8.

0: Nattbuden ska få bättre arbetsvillkor, men både fack och arbetsgivare är missnöjda med regeringens lagförslag. USAs attacker mot Iran fortsätter och Trump kommer med nya hot. Glöm inte solkrämen idag, det är varmt och hög UV-strålning. Det här är nyheten klockan 8 med Väder och Sport. Jag heter Axel Rydberg, god morgon. Vi börjar med regeringens nya lag för plattformsarbete. Målet med lagen är att förbättra arbetsvillkoren för till exempel matbuden. Lagförslaget är ute på remiss, men redan nu säger både arbetsgivare och facken att det färska lagförslaget är bristfälligt.
1: Matbuden som levererar pizza och burgare är ett slags påtvingade egenföretagare, trots att deras arbete på många sätt liknar anställdas arbete. Nu ska en ny lag försöka skapa bättre villkor för de som jobbar via plattformar som Volt och Uber Eats. Både facken och arbetsgivarna är kritiska till lagutkastet.
2: Työsuhdeolettaman syntymisen kynnys on asetettu aivan liian korkealle.
1: Lagförslaget har ställt ribban allt för högt när man ska se om ett arbete kan räknas som jobb i ett anställningsförhållande. Det anser Paula Ilveskivi, som är jurist på den fackliga organisationen FFC. Personer som inte själv kan påverka nivån på arvoden och personer vars arbete styrs och kontrolleras av ett företag, de borde vara anställda, menar FFC. Företagarna i Finland tycker att regeringen borde göra så få ändringar som möjligt i lagstiftningen.
3: Tämä johto ja valvonta kirjattu tähän mietintöön sillä tavalla avoimesti, että lähes kaikissa tilanteissa tämä olettama tästä työsuhteesta voisi sitten soveltua.
1: Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig på Finlands företagare, tycker att lagutkastet alltför brett definierar hur plattformsbolagen styr de som jobbar. Företagarna i Finland tror att antagandet om anställning skulle kunna användas nästan i alla situationer. Mäkelä tror ändå att plattformsjobb som företagare kommer att vara möjligt också i framtiden.
3: Se vaatii jatkossa siltä alustalta sitten enemmän näyttöä siitä, että miksi kyse ei ole työsuhteesta.
1: Albert Mäkelä bedömer att plattformsföretagen framöver kommer att anstränga sig mer för att bevisa att de som jobbar för dem inte är anställda. Också i lagutkastet nämns att lagen troligen leder till att företagen försöker slopa tecken på anställning för att undvika att behöva anställa folk. Inom facket litar man inte på att plattformsarbetarnas situation förbättras så som lagutkastet ser ut idag.
2: En valitettavasti pysty kovin luottavaisena olemaan vielä Suomessa tämä alustatyöntekijöiden asema paranisi.
0: Dessa FFCs jurist Paula Ilveskivi och reporter var Markus Floman. Utrikes. USA har för fjärde dagen i rad utfört kraftiga attacker mot mål i Iran och samtidigt återinfört en blockad mot iranska hamnar. President Donald Trump hotar nu med att nästa vecka inleda attacker mot kraftverk och broar om Iran inte går med på förhandlingar.
4: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Trump intervjuades här av Fox News. Iran har i sin tur fortsatt sina attacker mot amerikanska mål och USAs allierade i regionen. Storbritannien vill begränsa 16- och 17-åringars användning av sociala medier på nätterna, det här rapporterar BBC. Tjänster som Instagram, TikTok och YouTube ska som standard vara avstängda mellan midnatt och klockan 6. Enligt regeringen ska åtgärderna förbättra ungdomars sömn- och koncentrationsförmåga. Begränsningarna planeras träda i kraft våren 2027. Förslaget har kritiserats eftersom att användarna själv kan ändra inställningarna. Tillbaka inrikes. Sen januari 2025 behöver man inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Men i praktiken uppstod nya typer av krångel.
5: Tidigare krävde alla byggnader bygglov. Bygglovet säkerställde att bygget följde alla regler, allt från placering, användning och säkerhet. Enligt den nya bygglagen är det den som bygger som själv måste hålla reda på alla regler och bestämmelser. Och det kan vara knepigt för många, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.
6: Vi får nog jättemycket frågor och frågor kring det här. Ska vi säga i våras då folk kom mer igång och började fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare. Så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande det här.
5: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
6: Nu ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt. Och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat. Så att det som tidigare kom ut i media att det bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det och tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
5: Ek tycker att man alltid ska kontakta byggnadsinspektören i sin stad eller i sin kommun innan man börjar bygga, för att få rådgivning och undvika problem med byråkratin eller med grannarna.
6: Man måste ju förstås ta ställning till det då man har liksom ett sånt här fall, men att nu har ju varit folk som har ringt hit och vi ber ju dem då att om de är irriterade på sina grannar och de har byggt, att de då skriftligen delger oss just vad de anser är fel.
5: Några större konflikter har det inte uppstått på Eks område, men vissa justeringar i fråga om byggnaders placering har nog gjorts då grannar hört av sig. Överlag anser Ek att den nya bygglagen är okej.
6: Jag säger inte att det är en dålig lag, men att precis som det kommer ny lagstiftning så ska ju allting tolkas och allting ska finna sin plats och sin ordning.
0: Det sa Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm och reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Nu sportnyheter. Vi börjar med herrarnas fotbolls-VM och tisdagens semifinal där Spanien nollade Frankrike och vann med 2-0. Frankrike rankades som största guldfavoriten inför finalveckan i VM, men i semin blev laget avklädda av det spanska kollektivet. 19-årige Lamine Yamal fixade fram en straff som Mikel Oyarzabal förvaltade i matchens 22 minut. I den andra halvleken fördubblade Pedro Porro Spaniens ledning. Därefter var det tack och godnatt för Frankrike som aldrig riktigt kom åt att hota den spanska defensiven. Nationens andra finalplats kommer 16 år efter att Spanien blev världsmästare för första gången. Senare ikväll klarnar det ifall Spanien ställs mot England eller Argentina i finalen. Vi fortsätter med fotboll och kvalet till Champions League där Kups tvingades till förlängning, men till slut lyckades slå ut FK Vardar från Nordmakedonien. Kups hade ett ypperligt utgångsläge inför returen efter att laget vunnit med 2-0 borta i Skopje förra veckan. På hemmaplan gick ledningen ändå upp i rök och efter ordinarie tid stod det 2-0 till bortalaget. Förlängningen vann Kups sen med 2-1, vilket innebär att laget tar sig vidare till den andra kvalrundan där laget ställs mot Sabah Baku från Azerbaijan. För att kvala in till Champions League krävs det att Kuopio-laget ännu vinner 3 matchpar, Sabah Baku inräknat. Vädret är mest klart till halvklart och det är uppehåll, men i norr förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader och varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savalax och i de österbottniska landskapen. Det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. Och UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6.

0: Keith Urban där med Nightfalls när klockan är 14 minuter över 8. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland med mig, Helena von Oftan. Och den här onsdagsmorgonen så letar jag efter sommartecken. Ett säkert sommartecken är ju varma, stilla dagar då det surrar i luften kring dig. Stora feta bromsar kommer och biter en. Särskilt obehagligt är det om man är ute i vattnet och simmar. Det hände igår faktiskt att jag var och simma och så började det surra kring huvudet och så får man sprätta vatten för att bli av med bromsen. Men vi har faktiskt en som har kommenterat på vår webbplats att den blev glad när den blev biten av en broms. Jag tror det gäller ej, men jag blev nästan glad när jag blev biten av en broms, för det var den första jag sett i sommar. Och så svarade någon där att ja, det var ju färre broms än vanligt i år, men det beror på att sommaren har varit kall. Ja, det är ju så att det kommer mera bromsar när det är varmt. Ja, men själva artikeln handlar inte om bromsar egentligen, för inte om insekter nog. Egentligen handlar det mest om gräs. I ungefär 5 år har Raseborg stad låtit en del gräsmattor växa vilt. Man klipper inte riktigt kort så där som man traditionellt har varit, att gräsmattor ska vara korta. Men Raseborg stad tycker att det får blomma lite. Och det talar vi om den här morgonen här. Ungefär 20 minuter ska vi få höra parkchef Maria Eriksson.
1: Det här är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
2: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
3: Så chockad blir han, stackars far.
4: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spel är för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när som helst på Arena.

0: en svettig låt där med Inner Circle. Och lite svettigt kan det nog bli idag vid att temperaturer upp till 27 grader den här fina juli-onsdagen. Här om en timme ska vi få träffa en man som kör taxibåt på Lojosjö. Christian Mörman. Mörman är ju mera känd egentligen som musiker. För det är ett tag sedan han var med i Idols. Faktiskt 19 år sedan som han kom fjärde i Idols, alltså den här realiteten på TV. Nå, Christian Mörman har nu för tiden blivit Lojobo. Han är ju mycket annat också än att vara musiker. Han kör också då taxibåt. Men igår träffade vi en annan taxibåtsförare, Thomas Backman, som kör båt i Ingo. Men då talar vi inte så mycket om det här taxibåtsförandet. Vi talar mer om hur det ser ut i Barresund, eftersom att ja, det har blivit så tomt där vid färgfäste på bar. Bara för några år sedan fanns här både kafé, bensinförsäljning och många bryggor, men STT har tagit bort sina bryggor nu. No, det är kanske bra att helt ta bort och inte lämna kvar bryggor som är i dåligt skick. Det är ju en hel risk med det. Men sen blir det ju vissa dagar lite trångt där vid Vägverkets betongbrygga, och den är ju ganska sliten, har många gropar i kanten. Thomas Backman kom till intervjun igår med sin taxibåt.
1: Ja, nu går det helt okej. Man är van, men att det, man måste nog akta sig lite för att man inte stöter sig mot den här betongkanten.
2: Skulle det behövas mera bryggor här då nu? Det finns väl bara den här ena bryggan här?
1: Ja, utan vidare, här är ganska hård trafik emellanåt och man hamnar och köja. Som bäst kan det vara flera båtar och vänta här. Att här var tidigare två andra bryggor, men de hörde till estetstationen och kafé, men att de försvann här i och med att kafé slutade för ett år sedan.
2: När du har dina kunder med dig, så är de någon gång och önskar att här skulle finnas någonting som en glasskiosk eller något sånt här i hamnen? Här är ju tomt nu för tillfället, finns ingen service egentligen.
1: Ja, här har ju funnits det här kafé sedan början av 70-talet och det här äldre generationen, så de tycker att det har varit trevligt att ta en glass när man väntar på taxibåten eller en kaffe.
2: Anders Holmberg, så du är ordförande för byrådet här i Barresund. Vad tycker du om att allt då finns på andra sidan sundet där vid butiken? All service finns där.
3: No, det är ju en, kanske en utveckling som är ganska normal. Och det är ju en utveckling som kanske skedde lite automatiskt då när färjan kom hit och började trafikera över sundet. Att förut var ju det här ändplatsen på Barresundsvägen ända fram till 1982 när bron byggdes i Korssund och färjan flyttade hit. Så att, men det ursprungliga tanken med vägen när den började byggas 1963, så var ju det att det skulle ha varit två färjor. Att det skulle ha varit en färja där vid bron är och en färja här. Men så tog pengarna slut och 1968 gjorde man en omvärdering och att man slutar vägen här. Och Vägverket tog till det här området, det var ju också privat område det här då, och tog till det här området och byggde den här omlastningskajen.
0: Anders Holmberg, som är byrådets ordförande i Barresund, har en bra koll på vad som hänt där vid färgfäste på Barre under årens lopp. Veronica Gillberg träffade honom igår.

Molly Hammar där med Aldrig ensam igen när klockan är 25 minuter över 8. Alldeles snart blir det nyheter med Marika Hildén, men först en riktigt härlig låt. Chris Isaak med Wicked Game.

0: Nu är klockan 8:30 och det betyder Västnyländska nyheter med Marika Heldén och Helena von Oftan. Kanske du har märkt att Raseborgs stad nu i 5 år har låtit en del gräsmattor växa vilt runt om i Raseborg. Nu syns fler blommor och insekter och fåglar på de här vilda gräsmattorna.
1: I år har till exempel vitklövern blommat kraftigt på många platser i Ekenäs och det lockar ju sen också pollinerare. Och invånarnas attityder till de här vilda gräsmattorna har ju nog förändrats en del under de här åren. Att i början tyckte flera att högt gräs såg ovårdat ut, men fortfarande är åsikten alltså delade. En del föredrar kortklippt gräs och andra tycker att det är fint med högt gräs som ser vildare ut. Och det kan man också se nu bland kommentarerna till den här artikeln som finns på vår webb. Den är väldigt populär just nu. Det är många som läser den och kommenterar det.
0: Vi ska tala mer om det här efter nyheterna. Igår blev det klart att hushållsvattnet i Ing och Kyrkby fortfarande måste kokas eftersom man nu inte fått bort bakterierna.
1: Det var efter en rutinprovtagning som Ing och vatten upptäckte att det finns E. coli-bakterier och coliforma bakterier i det hushållsvatten som Ing och vatten då distribuerar i Ing och Kyrkby. Så invånarna uppmanades i fredags att koka vattnet innan man dricker det eller då använder det till matlagning. I 5 minuter ska man koka det. Nu är det klart att vattnet fortfarande ska kokas och imorgon så borde vi få veta om det har hjälpt att Ing och vatten ökat kloreringen i vattennätet för att få bort de här bakterierna.
0: Och man vet inte ännu varför det finns bakterier i vattnet, men det kanske ser ut som att avloppsvattnet, ytvatten eller annat sånt förorenat vatten har trängt in i vattensystemet. Vi fortsätter i Ingo. I natt kom det ett meddelande att en stuga brinner i Barsund.
1: Det var strax efter 2 som det kom larm om att en stockstuga hade börjat brinna på Kälkö. Stugan är 100 kvadratmeter stor och strax före 7 i morse så fick vi meddelande om att släckningsarbete har avslutats och ingen skadades i branden.
0: Så till 7 och där kommunen har tagit steg till när det gäller byggandet av en konstgräsplan när projektplanen är godkänd.
1: Kommunstyrelsen i 7 har gått den här projektplanen för konstgräsplanen som då planeras i centrum intill löparbanorna. I projektplanen så utgår man från att kostnadskalkyler ska tas fram för en konstgräsplan som kan värmas upp och en som inte värms upp. Och i den här projektplanen så beaktar man också vad ett förråd och en konstisbana kostar, men den här planeringen görs sen i ett senare skede. Och Sjunde kommun ska nu kontakta Finlands bollförbund och kolla om det är möjligt att få understöd för det här projektet då innan något beslut fattas.
0: Sjunde har reserverat 150 000 euro för planeringen. Det finns en konstgräsplan i Pikkala, men den är sliten. Ja, det blir varmt väder idag.
1: Precis, så hemskt mycket mer kan man kanske inte säga. Sol och varmt och det är mellan 22 och 27 grader på dagen, i natt mellan 10 och 18 grader.
0: Around the World med Daft Punk.

0: Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

0: Michael Blue and Charlotte Curse där. Tycker du om långt gräs eller ska det vara riktigt korta gräsmattor? Hur de där blommar fint. Raseborgs stad har ungefär 5 år klippt gräsmattor i olika skeden. En del gräsmattor klipps en gång per år, andra 2 gånger och så vidare. Gräsmattor i lekparker och på områden där många rör sig klipps regelbundet så gräset hålls kort. Men på många håll så låter man gräset blomma. Man gör lite blomsterängar istället för gräsmattor. Det här med vilda gräsmattor är någonting som kan kännas främmande om man är van med gräsmattor som klipps regelbundet. Vi har en artikel kring det här temat och den har fått många kommentarer bara här på Facebook. Är det sådana som tycker det är fint och sådana som tycker det är dåligt. Här är en som säger att stort tack till parkenheten för blommande gräsytor. Själen vilar då man ser på den. Och så är det annan som säger att jag har inget gott att säga om det där oklippta gräsmattor. Har mer insekter blommorna på gården än i oklippta gräset på andra sidan häcken. Ja, parkchef Maria Eriksson på Raseborgs stad, hon känner till vad invånarna i Raseborg tycker om vilda gräsmattor.
1: Det är klart att det finns 2 läger i det här, att de som tycker att det alltid ska vara klippt och de som tycker att det är vackert med de här höga gräserna. Och i en stadsmiljö så finns det ju utav alla åsikter, så att vi försöker ju att vi har utav båda dera. Men attityden tycker jag nog också har förändrats under åren, att folk har nog blivit mer att de förstår varför vi gör det och också ser skillnaden på hur det ser ut idag, att det finns mera insekter där och finns det mera insekter finns det mera fåglar och mera andra djur.
2: Får ni respons till staden om det här?
1: Det får vi och i år har vi också gjort en enkät som man får fylla i så att den finns på stadens hemsida där man får ge sin åsikt och gärna om man har något förslag eller om man vill lära sig mer och hur vi ska kunna förbättra vårt arbete också. Och det är också intressant där att kunna se att hur man tycker.
2: Har människor liksom lyft fram det här just med att hur det ser ut eller är det fästingar eller något annat som gör att man tycker att man borde klippa oftare?
1: Det är klart att vi är väldigt vana med de här klippta gräsmattorna och när genast de inte klippta så tycker folk att det ser ovårdat ut. Och där tycker jag att man kan då just klippa kanterna och att man ändå det ser vårdat ut fast det är högt det där gräset. Och det där höga gräset är också vackert, att bara man tar sig tid att titta på det. Sen är det ju klart, fästingar har också folk tagit kontakt om att de är rädda för, men de finns nog också i lågt klippt gräs, att de finns nog ute i naturen i vilket fall som helst, och det är också något vi måste liksom ta i beaktande och leva med när vi är ute i naturen, att man måste kolla när man kommer hem att har man fått någon fästing eller inte.
2: Hur gör ni sen för att försöka ta i beaktande människors olika åsikter?
1: Alltså det är klart att vi hör ju på alla åsikter och försöker förklara och berätta vad vi gör. Och då är det oftast många som förstår också att varför vi gör de här grejerna. Och det här, och som sagt att där som folk är mest och rör sig så där är det ju ändå klippt så att det ska liksom vara trevligt att vara där och att också folk använder våra gröna gräsmattor och gröna ytor som vi har i städen.
2: Öga kanske också då vänjer sig vi att från att man alltid har varit van med att det ska vara riktigt slätklippta gräsmattor till att det blir vilda. Så det kanske med tiden också att man vänjer sig vi att det kan se ut på olika sätt.
1: Ja, det skulle vara jättetrevligt. Men det tror jag nog att attityden liksom där också man uppfattar att det också är vackert. Och när man just börjar märka att år efter år ju mer det kommer in olika växter i den där gräsmattan, att den är inte bara liksom en död grön öken utan att det finns faktiskt blommor och det finns olika sorters gräs och det finns olika insekter som är där, så nu tror jag att i slutändan så ger det nog mycket mer än bara en kortklippt gräsmatta som man ändå inte använder, så har man något annat att titta på. Och det är ju vackert med ett svajande gräs.
2: Ja, så det blir vackrare det här också med åren, ju längre man håller på med det.
1: Det blir det, och den ändrar ju varje år, så ser de ju inte likadana ut, att det finns inte ett år som är likt det andra. Så det är ju också spännande. Så att även hemma i sin trädgård kan man se den där förändringen, att om man lämnar och det sprids mera frön eller det är någonting annat som tar över och ett annat år eller något annat som trivs bättre. Så att det är nog bara att ut och forska och testa på och bara våga prova och våga släppa det lite vilt någonstans och så klipper man det någon annanstans och det här, så tror jag nog att det blir en riktigt bra kombination.
2: Staden kommer säkert att fortsätta med det här ännu några år framåt. Hur kan då sådana här områden utvecklas, liksom man tänker 10 år fram i tiden, eller så du sa att det redan börjar komma nya frön?
1: Nej, jag tycker det är jätteintressant, för det är ju väldigt många städer som håller på med det här och stora städer i Europa som låter bli att klippa sina gräsmattor, så att det kommer ju nog ske en attitydförändring helt klart, och det för ju också med sig nya möjligheter och kanske nya metoder att hur man tänker och hur man bygger framtida grönområden. Och där ibland så kommer det att finnas säkert nya maskiner och andra utrustningar som förenklar det här arbetet också för oss. Så att jag ser med spänning framåt med de här 10 åren att vad det för med sig.
2: Vad tror du kommer att ha för inverkan på klimatet då? Eller miljön?
1: Det är klart att det är ju bättre för miljön ju mindre vi klipper och använder fossila bränslen, och vi kan ju på det viset istället satsa på någonting annat att göra liksom i våra parker.

läsa mer om det här med vildare, ett vildare Raseborg och hur staden i 5 år har lite valt vilka gräsmattor man klipper korta. Och den här artikeln har fått en hel del kommentarer, folk som tycker olika. Här är en som säger att den som tycker om fästingar och ormar, håll gräsmattorna oklippta. Andra klipper med gott samvete. Så en annan som säger att låt gräset växa på en del av gården, sen 3 år klipper bara ner tidig vår och har mycket mera insekter och fåglar här. Det är bra för köksträdgår och bärbuskar. Roligt att se mångfalden öka mitt i stan. Det kan du också gå och kommentera. Duncan Lawrence ska vi höra på nu.

Legendariska Rolling Stones har faktiskt kommit ut med en ny låt, In the Stars. Och jag kollade upp lite den här musikvideon och den är lite förvirrande, för det är som vi ska komma tillbaka till 70- eller 80-talet. Med dator så har man kunnat göra en video där det finns ett ungt Rolling Stones som spelar den här låten. Allt kan man göra nu för tiden.

0: Ett tråkigare sommartecken är när vattnet i din strand plötsligt ser ut som målfärg. För det är det. Så är det ju som värst när cyanobakterierna, som vi också kallar för blågröna alger så där i folkmun, dyker upp. Men ibland finns de mer så där utblandade i vattnet. Vad jag har observerat så har den här sommaren dykt upp en hel del cyanobakterier. Åtminstone när man ser på den här Järvivikisidan där det finns observationer så ser det ut att finnas en hel del cyanobakterier till havs i Västnyland. Vår reporter Elin Gryne är vid Lojusjö på Arlax badstrand. Elin, hur ser badvattnet ut där?
1: Nu hörde det ser riktigt klart ut för tillfället. Jag kände också på vattnet lite här och det känns faktiskt riktigt ljummet och skönt. Så det blir säkert en fin baddag här för familjerna. Solen skiner som sagt och det känns riktigt varmt redan så det blir säkert en varm dag idag. Det är lite barnfamiljer igång här, det är lite barn som gungar i gungorna i lekparken och så har jag en massa fåglar som ligger och sover här på stranden framför mig.
0: Det låter riktigt härligt, man hör där Elin att det är också människor i bakgrunden. Men som sagt, du ska sen träffa Christian Mörman här senare efter klockan 9. Och jag ser på den här wikisidan så faktiskt nu lovas det att det inte är någon cyanobakterier där i Lojusjö. Faktiskt i slutet av juni så kom det observationer om det, men nu ser det bättre ut. Så där kan man bada och ha det skönt. Som sagt, Christian Mörman ska vi höra sen där vi har lagt badstrand efter 9. Men nu Santana och Michelle Branch och sen blir nyheter.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky tänjer på maktgränserna då han möblerar om i regeringen. Här hemma har Raseborg hoppat på europeisk trend och låter gräset växa vilt. Vädret är mycket varmt och UV-strålningen är stark. Det här är nyheten klockan 9. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. I Ukraina väcker premiärminister Julia Svyrydenkos plötsliga avgång uppståndelse. Svyrydenko hann vara premiärminister i knappt ett år innan hon och resten av regeringen avskedades av president Volodymyr Zelensky i söndags. Forskaren Rihor Nishnikau säger att regeringens avgång kom ur tomma intet och att president Zelensky tänjer på maktens gränser på parlamentets bekostnad.
1: Ukraine is really badly governed. Zelensky makes these decisions unconstitutionally. He makes this decision based on short-term political calculations regarding his own political future and present. That's a sad story.
2: Zelensky upprepar nu ett bekant mönster. Också förra sommaren och sen sommaren 2024 valde presidenten att göra en liknande ommöblering i kabinettet. Det verkar inte heller finnas någon klar logik bakom den senaste storleken. Zelensky har talat om en ny politisk strategi som betonar behovet av att stärka Ukrainas relation till bland annat USA och EU, men det är oklart vad strategin egentligen innebär och varför det är nödvändigt att fälla hela regeringen. Vissa experter menar att premiärminister Svyrydenko hade för nära band till Zelenskys tidigare stabschef Andriy Yermak som tvingades avgå i fjol efter en stor korruptionsskandal. Nishnikau menar att regeringen och Zelensky är ytterst impopulär och att presidenten nu försöker vända blad och lämna den allvarliga politiska konflikten bakom sig.
1: This government didn't really make any breakthroughs anywhere. The Ukrainian political crisis that erupted last year hasn't been resolved. Country is in a crisis. There is a problem of governance. The Ukrainian society is more and more tired of this government and Zelensky. So Zelensky wants to a certain degree turn the page and hope that this will help somehow to boost his also personal ratings.
2: En annan orsak till att Zelensky nu gör förändringar kan vara att han verkar tro att krigets aktiva fas kan avslutas redan före vintern och att allmänna val därför kanske kan ordnas redan i höst. Många experter anser att det här är orealistiskt. Inte heller Nishnikau tror på någon snabb fred. Ukraina har visserligen momentum på grund av de lyckade drönarattackerna och civilsamhället står ännu starkt. Men Nishnikau varnar för att Ryssland kan försöka utnyttja Ukrainas politiska kriser för att skapa intern splittring och kaos.
1: Reforms are a part of the survival. It's not about just how much military aid you get and the drones, but also being as strong as possible from within. And this is done through reforms, through competent government, best people at work. And this is not happening. And the West is the only actor who can actually nudge Zelensky to do the all necessary political reforms.
0: Endast väst kan få Zelensky att göra de nödvändiga reformerna, sa alltså forskaren Rihor Nishnikau från Utrikespolitiska institutet. Och det var Lovisa Östman som hade talat med Nishnikau. Och från Ukraina rapporteras det att tre personer har dött i ryska attacker mot hamnstaden Odessa. Chefen för militäradministrationen i regionen uppger att attackerna var riktade mot bostadshus. Ukraina uppger i sin tur att de har slagit till med drönare mot 20 ryska fartyg i Svarta havet. Merparten är tankfartyg. Vi fortsätter med samma ämne. Idag ska EU-länderna förhandla om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Ledarna borde nå en överenskommelse om sanktionspaketet senast idag eftersom det tidigare avtalet om pristak på rysk olja som är en del av sanktionspaketet upphör idag. Om man inte når en överenskommelse kan EU tvingas att höja sitt pristak vars syfte har varit att begränsa inkomsterna Ryssland får från sin oljeexport. Inrikes. Regeringen ska införa en ny lag om plattformsarbete. Målet är att förbättra arbetsvillkoren för till exempel matbud. Lagförslaget är ute på remiss, men redan nu säger både arbetsgivare och fack att förslaget är bristfälligt.
3: Matbuden som levererar pizza och burgare är ett slags påtvingade egenföretagare, trots att deras arbete på många sätt liknar anställdas arbete. Nu ska en ny lag försöka skapa bättre villkor för de som jobbar via plattformar som Volt och Uber Eats. Både facken och arbetsgivarna är kritiska till lagutkastet.
4: Työsuhdeolettaman syntymisen kynnys on asetettu aivan liian korkealle.
3: Lagförslaget har ställt ribban allt för högt när man ska se om ett arbete kan räknas som jobb i ett anställningsförhållande. Det anser Paula Ilveskivi, som är jurist på den fackliga organisationen FFC. Personer som inte själv kan påverka nivån på arvoden och personer vars arbete styrs och kontrolleras av ett företag, de borde vara anställda, menar FFC. Företagarna i Finland tycker att regeringen borde göra så få ändringar som möjligt i lagstiftningen.
5: Tämä johto ja valvonta kirjattu tähän mietintöön sillä tavalla avoimesti, että lähes kaikissa tilanteissa tämä olettama tästä työsuhteesta voisi sitten soveltua.
3: Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig på Finlands företagare, tycker att lagutkastet alltför brett definierar hur plattformsbolagen styr de som jobbar. Företagarna i Finland tror att antagandet om anställning skulle kunna användas nästan i alla situationer. Mäkelä tror ändå att plattformsjobb som företagare kommer att vara möjligt också i framtiden.
5: Se vaatii jatkossa siltä alustalta sitten enemmän näyttöä siitä, että miksi kyse ei ole työsuhteesta.
3: Albert Mäkelä bedömer att plattformsföretagen framöver kommer att anstränga sig mer för att bevisa att de som jobbar för dem inte är anställda. Också i lagutkastet nämns att lagen troligen leder till att företagen försöker slopa tecken på anställning för att undvika att behöva anställa folk. Inom facket litar man inte på att plattformsarbetarnas situation förbättras så som lagutkastet ser ut idag.
4: En valitettavasti pysty kovin luottavaisena olemaan vielä Suomessa tämä alustatyöntekijöiden asema paranisi.
0: Det sa FFCs jurist Paula Ilveskivi, reporter var Markus Floman. Samlingspartiets stöd har sjunkit till den lägsta nivån på över 5 år, visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har låtit göra. Partiet har ett stöd på 16,7% och är fortfarande näst störst. Stödet är 1,5% lägre än vad Yles partimätning visade i början av juni. Socialdemokraterna leder klart med 23,8%, Sannfinländarna är tredje med 14,2%, medan Centern är fjärde med 13,7%. Det här visar alltså Helsingin Sanomats opinionsmätning. Nu till Raseborg, där man slutat klippa gräsmattor, eller åtminstone en del av gräsmattorna. Det handlar om en miljögärning som man också kan se på flera andra håll i Europa. Att låta det vara oklippt gynnar både den biologiska mångfalden och sparar bränsle. Raseborg har redan i ungefär 5 år låtit en del gräsmattor växa vilt. Maria Eriksson, parkchef vid Raseborgs stad, berättar mera.
6: Det är ju väldigt många städer som nu håller på med det här och stora städer i Europa som låter bli att klippa sina gräsmattor, så att det kommer ju nog ske en attitydförändring helt klart, och det för ju också med sig nya möjligheter och kanske nya metoder att hur man tänker och hur man bygger framtida grönområden. Det ger mera liv, det ger mera liksom insekter och mera att titta på och mera spännande, mera dynamiska grönområden. De gräsmattorna som folk använder liksom i parker och lekparker och där man har picknick, och de klipper vi ju helt som vanligt. Att det här är mera sådana områden som inte folk egentligen rör sig på utan bara kanske förflyttar sig förbi, som egentligen bara står där och vi bara klipper, som känns ganska onödigt. Istället kan man göra så mycket mer med dem.
7: Kommer det också nya arter just ju längre det får vara så här lite vildvuxet?
6: Nej, det gör det nog. Och jag tycker speciellt i år så har vitklövern varit jättekraftig. Alltså den har kommit i listan överallt och mer än vanligt. Och de är ju jätteviktiga för våra pollinatörer, så det är ju jätteroligt att se.
0: Det sa Maria Eriksson, som är parkchef vid Raseborgs stad. Vädret idag är mest klart till halvklart med uppehåll, men i norr kan det vara lokala regnskurar. Det är mellan 22-27 grader, varmast är det i sydväst, i norr upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax och i de österbottniska landskapen. Det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. Och UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6.

Och det är den västnyländska sändningen du lyssnar på den här morgonen. Nu ska vi träffa en musiker som också kör båttaxi. Kommer du ihåg Christian Mörman? Först blev han ju känd när han deltog i musiktävlingen Idols på TV. Det har gått nästan 20 år sedan dess. Han kom på fjärde plats i Idols år 2007. I år har han igen uppträtt på TV, den här gången i programmet The Voice of Finland. Men hur kommer det sig att Christian Mörman kör båttaxi i Lojo?

0: Ja, vi befinner oss i Lojo. Jag står här på Aurlax badstrand. Solen skiner och det har blivit riktigt varmt sen senast vi hördes. Det är en del folk på stranden och fåglarna har börjat vakna lite. Mitt namn är Elin Gryne och med mig i dagens sändning har jag Christian Mörman. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kom in här med din båt. Du är ju en riktig mångsysslare, för många kanske mest känd som musiker. Du har också ett jobb på Sydkustens landskapsförbund och du är också aktiv inom lokalpolitiken här i Lojo. Men nu ska vi snacka om båtar och båttaxi. Du har ett eget företag och taxibåtar både på Lojo sjö och i Sibbo skärgård. Kan du berätta, hur kom den här idén att köra båttaxi?
1: No, det hängde ihop med det att jag köpte en båt, alltså jag har stuga ute i yttre skärgården i Borgo och vi brukar åka dit från Sibbo, Kalkstrand och det där. Jag hade inte haft båt på många år så köpte jag en båt och det var just den sommaren som första gången liksom bensinpriserna var över 2 euro litern och det där. Då slog det mig att det skulle nog vara jättekiva om någon annan skulle betala för bensinen. Så kom jag tänka på att ja, det kan ju finnas faktiskt sätt för det och det där. Sen tog jag reda på att hur man kan bli båttaxichaufför och det där, skaffa alla nödvändiga behörigheter och så vidare bortåt och avlagde examen och prov och kejkor och det där, besiktiga sen båten till en charterbåt. Därifrån började det var 2022 och det där, här är vi nu igen många år senare med ny båttaxi på Lojusen.
0: Kan du berätta lite, vad krävs det för att bli en båttaxichaufför?
1: Allra först måste man ju förstås ha en båt som lämpar sig för ändamålet, att det måste vara en sjöduglig båt och det där. Nu för tiden så är det chauffören själv som ansvarar för säkerheten. Tidigare hade det varit så att man måste liksom besiktiga den skilt i en charterbåt. Och sen måste man ha charterförarbrev och sen tillräckligt med erfarenhet. Och sen är det ju nog mycket viktigt också med försäkringar och allt det här och att säkerhetsutrustningen är i ordning. Men att charterförarbrev, det är egentligen där det börjar.
0: Okej. Har du alltid varit en båtmänniska som har trivits på sjön?
1: Jo. Jag har varit liksom ända sen jag var bebis har jag varit ute i skärin och det där. Första båtkejkorna hade vi tillsammans med mina kusiner när vi var sådana tonåringar och det där. Så det är nog liksom i blodet.
0: Hur stor efterfrågan finns det efter båttaxi här i Lojo och på Lojosjön?
1: No, det är lite det där, det varierar ganska mycket och det är ju lite av en ny grej att här har varit från och till liksom verksamhet. Jag har nu hållit på i 2 hela år och det har liksom lite börjat växa. Men här har inte funnits en tradition av att folk skulle åka liksom explicit ut till sjön för att vara på sjön. Att en sån där så att säga turism ute på Lojosjön, så den har nog liksom saknats. Så det har jag försökt lite råda bot på. Jag tror jag börjar så småningom lyckas.
0: Vad vill folk helst göra när de åker ut med din båttaxi?
1: Nu är det frågan om att åka från plats A till plats B. Att det kan handla om det att det är ett stort sällskap som är på stugan på en holme på Lojosjön och så vill man inte till fastlandet och äta eller någonting sånt här och vill inte kanske själv ta och åka med flera båtar. Att det är ganska typisk keikka det där. Och nu kör jag ju sen såhärna pop-up-turer från Aurlax till Ollisaari friluftsområde. Och det verkar nog finnas ett intresse för det.
0: Ja.
1: Att det Ollisaari är ju så nära, man ser det härifrån, men att det är för långt för att simma.
0: Den här båten befinner sig alltså här i Lojosjön, som är ett slutet vattendrag. Kan du berätta, vart kan du åka med din båt?
1: No, det är förvånansvärt hur långt man kan åka. Då när jag flyttade hit så tänkte jag att jag har ju alltid bott vid havet eller nära havet och haft stuga ute i yttre skärgården och så vidare. Det blir nog säkert tråkigt att åka båt på Lojosjön, men sanningen är att man kan åka ända från Svartåbruk hela vägen till Vihtis kyrkoby. Det är nog liksom, vi talar om en heldags färd med den här min båt till exempel.
0: Ja. Kan du berätta lite om din båt? Hur gammal är den?
1: No, den är gammal som gatan. Den är nästan lika gammal som jag. Den är 1 år yngre. Så den är från 1980. Och det är en Haiveli-båt. Den är byggd i Nystad. Och det är en gammal fiskebåt. Så den är ytterst köduglig och bra att köra egentligen i väder som väder. Och den är registrerad för 15 personer. Men i charterverksamhet så kan man ta maximalt 12 passagerare ombord på gången. Och där är öppen för, så det är jättekiva en sån här solig varm dag som denna att sitta där i fören och njuta av vädret och vinden.
0: Vad heter båten och vartifrån kom det här namnet?
1: Båten heter Lysti och Lysti är min stövare. Och den där båten är lite sådär som en lojusens stövare som tar sig vart som helst och det där kör sina egna ruttar om man gör så. Så den påminner hemskt mycket om min hund som står här bredvid.
0: Mm. Vi har alltså två hundar här som är mörmans, båda två som hänger med oss i sändningen. Finns det några utmaningar med att köra taxibåt?
1: Alltså i mitt fall så är det alltid tid en utmaning att det finns så pass lite arbete att man kan ju inte vara heltidsbåttaxichaufför, särskilt inte på lojusen. Och jag har ju en bunt med andra sysslor, så det här är ju min sommarhobby. Att ibland kommer det ju situationer där man helt enkelt inte kan svara på efterfrågan, och det är typiskt sådana soliga varma dagar när folk hittar på att nu vill alla åka samtidigt någonstans, så jag har ju bara en båt. Tyvärr, men vi har en samarbetspart så vi kan emellanåt fördubbla kapaciteten här. Sen är det ju förstås det att vädret är alltid en utmaning var man än rör sig på vattendraget. Att det kan ändra jättesnabbt från vackert väder till storm. Mm.
0: Nu ska vi prata lite om att du har flyttat till Lojo. Kan du berätta varför flyttade du till Lojo?
1: Det var egentligen det. Jag har bott i Esbo hemskt länge före jag flyttade hit och vi hade en jättetrevlig lägenhet, men så insåg jag att det där inom 3-4 år så kommer den skogen var jag tyckte om att rasta mina hundar inte längre att finnas. Och då började vi titta lite med min fru att vart skulle vi kunna flytta. Vi tittade på Sibbo, vi tittade på Sjunde och Ing och Kyrkslet. Och så konstaterade vi att Lojo är nog helt för långt borta. Men sen råkade sig liksom klossarna falla på plats. Vi hittade ett härligt hus som vi kunde hyra och med stor gård för hundarna och en liten egen brygga. Så det var liksom riktigt toppmatch. Och jag brukar skämta att intelligenskvoten på båda orterna höjdes när vi flyttade.
0: Hur trivs du här i Lojo då?
1: Jättebra. Alltså, vi är nog hemma. Det här är som vi säger med frugan, så det här loppusijoituspaikka. Vi ska nog vara här så länge det finns krafter i kroppen och det där. Och vi har blivit jätteväl emottagna i Västra Nyland i Lojo.
0: Du började studera på nytt här under pandemin.
1: Japp.
0: Vilken examen tog du då?
1: Jag tog politisk kandidatexamen och jag håller nu på vid sidan om allt det övriga med min magisterexamen. Att det är work in progress. Men det irriterar mig att det blev på hälften i tiderna i min ungdom. Och jag blev faktiskt färdig kandidat det året som min studierätt fyllde 20 år. Bättre sent än allt för sent.
0: Ja. Planerar du alltså att gå vidare till magistern också?
1: Jo, absolut. Jag har ett jätteintressant ämne liksom inom militärsociologi som jag skulle gärna vilja forska i noggrannare. Och vem vet, kanske det sen kan hända att man någon gång efter 50 års sträcka sadlar om ännu en sista gång. Men att som det ser ut nu så vill jag gärna bara ta den där examen för mig själv.
0: Och idag ska du alltså köra folk ut till Ollisaari som är alltså en ö här utanför. Man kan se den där ute vid havet. Du har vissa onsdagar och söndagar den här sommaren som du kör då dit. Är det många som har nappat på den här idén?
1: Det har nog kommit en hel del förfrågningar att det där, beklagar det, min andra hund som är rädd för brandmännen och deras grejer här. Det har kommit en hel del förfrågningar. Jag har en del det där reservationer för idag än att det ska bli riktigt roligt. Jag skulle åka förra söndagen dit, men att då hade vi ett åskväder som låg här över sjön, så då fick man ställa in det.
0: Och vad finns det att se där på Ollisaari?
1: Det är ju en sån traditionell friluftsplats. Att där finns jättebra eldstäder, alltså platser var man kan laga upp eld och det där grilla sin korv eller vad man nu vill grilla. Och där finns snygga tortualetter och en härlig sandstrand att simma på. Att den här Aurlaxstranden här i Lojo är jättetrevlig också, men att en varm solig julidag som denna så blir den ju snabbt full. Så vill man ha lite mera plats omkring sig och vill man sitta och kanske vara i lugn och ro så är Ollisaari ett bra alternativ.
0: Ja, det säger alltså Christian Mörman. Vi ska snacka mer med honom efter nyheterna och då ska vi gå mera in på musiken som han är mest känd för. Jag heter Elin Gryne och tekniken sköttes av Linus Westerlund.

0: Yle Vega.
1: Ja efter nyheterna ska vi alltså återvända dit till Aurlax badstrand i Lojo. Före det hinner vi höra på en låt av Lars Winnerbäck, Vem som helst blues. Och som sagt, som vi hörde här tidigare i morse, ser det ut att vara bra badvatten där i Lojo sjö idag. Så där kan man bada och ha det skönt. Det är säkert många som far till stranden just den här morgonen. Vi ska höra mer med Christian Mörman sen efter nyheterna.

0: Nu är det dags för de sista västnyländska morgonnyheterna för den här onsdagen. Vi som sköter nyheterna heter Helena von Aftan och Marika Heldén. Vi börjar i Fiskars i Pujo. Ladusvalo byggde bo i tunneln som leder till och från Fiskars. Och det här märkte man när tunneln började renoveras. Arbetena måste avbrytas strax efter midsommaren. Men nu kan renoveringen fortsätta efter att tillstånds- och tillsynsverket har beviljat tillstånd att flytta på Ladusvalornas bon.
1: Ja, de här arbetena kan fortsätta då tidigast 20 juli då de första ungarna antas vara redo att lämna boet. Det är nämligen så att renoveringen måste vara färdig innan vintern eftersom sprutbetong sen inte kan användas då det är för kallt. Man strävar då efter att flytta de här fem bona utan att skada dem till lämpliga platser då nära tunneln och i skogsområdet ovanför tunneln. Men om det inte går att flytta de här bona och eventuella ägg och ungar som finns kvar i dem, så då får man döda ungarna, står det i det här lovet. Och byggaren är sen skyldig att i sommar sätta upp minst lika många boplatser i den här reparerade tunneln som det då fanns det här året.
0: Ladusvallen är fridlyst och klassas som sårbar art med försämrad status. Så till sjunde år där kommunen har tagit steg till den delen byggandet av en konstgräsplan. Kommunstyrelsen har godkänt projektplanen.
1: Och den här konstgräsplanen planeras då i centrum av Sjunde och där intill löparbanorna. Och i projektplanen så utgår man från att kostnadskalkyler tas fram för en konstgräsplan som kan värmas upp och sen då en som inte värms upp. Och i den här planen så beaktar man också vad ett förråd och en konstisbana kostar, men den planeringen görs sen då i ett senare skede om det blir sådana. Sjunde kommun ska kontakta Finlands bollförbund och kolla om det är möjligt att få understöd för det här projektet innan något beslut fattas överhuvudtaget.
0: Och Sjunde har reserverat 150 000 euro för planeringen. Det finns faktiskt redan en konstgräsplan i Pikkala i Sjunde, men den är sliten. Ja, och så har vi det här med kranvattnet i Ingo som inte går att dricka. Igår blev det klart att hushållsvattnet i Ingo kyrkby fortfarande måste kokas. Man har inte fått bort de där bakterierna.
1: Det var efter en rutinprovtagning förra veckan som Ingo Vatten upptäckte att det finns E. coli-bakterier och coliformabakterier i det hushållsvatten som Ingo Vatten då distribuerar i Ingo kyrkby. Och det här vattnet måste fortfarande kokas i 5 minuter innan det används till matlagning eller om man vill dricka det. I morgon borde vi få veta om det har hjälpt att Ingo Vatten ökat kloreringen i vattennätet för att få bort bakterierna.
0: Du har kanske märkt att Raseborgs stad i 5 år har låtit en del gräsmattor växa vilt runt om i staden och nu syns fler blommor, insekter och fåglar på de här vilda gräsmattorna.
1: Till exempel vitklövern har i år blommat kraftigt på många platser i ekenät och det lockar ju pollinerare. Det var raseborgarna som i samband med medborgarbudget valde att staden ska låta en del gräsmattor växa vilt. Och i början så tyckte många att högt gräs såg ovårdat ut och fortfarande är åsikterna i frågan delade. En del föredrar kortklippt gräs och andra tycker att det är fint med högt gräs som ser vildare ut.
0: Då har man lite mera blommor också. Ja, vädret idag, det är uppehåll mestadels klart.
1: Ja, det är mellan 22 och 27 grader på dagen och mellan 10 och 18 grader i natt.
0: Vi ska tillbaka till Lojosjö och Arlax badstrand efter Nordman med Nu lever sommaren.

0: Den här morgonen talar vi med Lujo Bo som gör mycket. De flesta kanske känner honom som musiker, men han kör faktiskt också taxibåt på Lujo sjö så här på sommaren. Vi ska till Arlax badstrand i Lujo.
1: Vi befinner oss här vid bryggan vid Arlax badstrand och jag står här tillsammans med Christian Mörman som är ny Lujobo. Och förutom att köra taxibåt under somrarna så har han också många spelningar och är aktiv inom musiken, både som soloartist och med ett band. I våras så deltog du i den här sångtävlingen Voice of Finland. Kan du berätta vad som fick dig att delta i en sångtävling igen?
2: No, ja, det var, alltså, jag trodde ju att jag så att säga bortglömd bland den stora publiken och det där, det fick jag ju nog mycket snabbt inse att jag inte är, vilket ju är jätte liksom berörande. Men jag hade tänkt att det kan finnas nu skäl att få ett litet lyft och lite synlighet och det där. Och sen tyckte jag om det här liksom konceptet att det är liksom rösten som avgör. Att det där, jag har nämligen ett perfekt ansikte och en perfekt kropp för radio. Så det där. Så jag kanske inte ska delta i någon så här skönhetstävlingar, men det där att, liksom, att man kan på riktigt bli så att säga uppfunnen och liksom hittad på grund av sin röst, så det tilltalar mig.
1: Mm. Det är ju alltså nästan 20 år sedan du deltog i Idols. Mm, hur gick det i Voice of Finland sen?
2: No, det gick nog bra. Jag kom ända till livesändningarna och det där. Och sen var det att åka hem. Men jag tycker nog att jag fick liksom det hela nyttan. Och framförallt var det jättetrevligt. Liksom att det var en kiva upplevelse och man fick nya vänner. Och vi håller kontakt faktiskt, vi som var med i livesändningarna. Alla 15-16, så vi håller liksom fortfarande kontakt.
1: Du har många spelningar i Lappland. Kan du berätta, varför har du det?
2: No, det är nu lite kanske det att det där i Idols i tiderna i första finalsändningen så sjöng jag den här låten Lapin kesä. Det har ju blivit något av min finskspråkiga liksom, jingle eller den melodin som jag känns igen för. Och det där, och den har nog följt mig med på karriären och varit en viktig del av den. Men sen är det också det där förstås det att jag menar, jag har haft mycket spelningar där tidigare och sen har man en spelning som går bra och det där, de vill ha en på nytt, så man får ju dit varefter frågan finns förstås.
1: Mm. Du pratar ju alltså svenska men sjunger mest på finska. Varför är det så?
2: No, det är nog en tillfällighet. Jag hade nog inte tänkt att jag skulle göra karriär på finska ursprungligen. Och jag har ju liksom, före jag var med i Idols så har jag ju varit proffsmusiker länge och då har jag haft liksom engelskspråkigt material mestadels. Men sen när nu karriären börjar byggas ut på finska så var det ganska naturligt att fortsätta med det. Att det är ju, jag är nu inte den enda. Jag kommer nu spontant att tänka på till exempel Riki Sorsa som gjorde en fantastisk karriär på finska fast han fullständigt svenskspråkig. Och det finns ju många av oss liksom. Men jag har ju nog också gett ut material på svenska. 2014 så gav jag ut en duett tillsammans med Amanda Oskarsson, Tur att jag har dig, som är min låt. Och nu har jag i sommar gett ut en låt som jag fick faktiskt tillstånd av självaste Benny Andersson att banda in. Och jag har lite hört att det kan hända att den blir utmanade på Vegatoppen. Vi ska se.
1: På tal om låtar, skriver du mycket egna låtar?
2: No, ja, nu har jag haft en sån där ganska aktiv period igen. Att det blir mycket skrivet. Det är lite så här från och till att det där, emellanåt är det så att man sitter mer och skriver och ibland har man ju kanske inte så mycket inspiration, men på sistone har det blivit en hel del nytt material, så det där. Jag håller nu på att samla till den där följande skivan som ska komma nästa år, och sen har jag ju i tidernas begynnelse så gett ett löfte åt Kay Carlson att jag någon gång ska ge ut en skiva på svenska, så det där, vi får se att ryms den med också nästa år, eller har jag råd att ge ut två skivor nästa år. Det är nog alltid lite det där när man får själv stå för kostnaderna, så. Men det är nog, det finns i planerna, så det där, bästa väga lyssnare, jag har inte glömt er.
1: På tal om ny skiva och album, tänker du alltså spela in något nytt album?
2: Ja, jag har spelat in nu som sagt några låtar, så jag har två singlar som har kommit ut och de finns på de här streamingtjänsterna att lyssna på och det där. Och sen är det tanken nog att jag bandar in här längs med hösten och längs med våren. Att det där. Sen när det blir 20-årsjubileum för min första soloskiva i nästa sommar, så skulle det vara tanken att ge ut sen då följande album.
1: Okej. Okay. Du jobbar ju som sagt med många olika saker. Du har eget företag, lokalpolitiker, du är med i bildningsnämnden för samlingspartiet här i Lujo. Du har ett jobb på Sydkusten landskapsförbund. Du har familj och barn. Hur hinner du med allting?
2: No, jag måste nog säga att för det första det här som du nämnde sista arbetsgivaren, det vill säga Sydkustens landskapsförbund, så tack vare flexibla arbetstider och jätte förstående för personer så har det ju möjliggjort det att man kan ha mycket sysslor på sin egen fritid, men också sånt som det där att man kan sen flexa med arbetstider och sånt. Så det är nog en liksom nyckelgrej här. Och sen handlar det om bra planering. Jag är lite så här kalendermänniska, att det där. Jag tycker om att planera in i god tid och det där. Och sen det som man nu har lärt sig så här när man är 40 plus och snart 50 så är det där att också ta de där tiderna för att återhämta sig. Så jag har en veckas semesterresa i oktober till värmen som jag ser fram emot.
1: I kväll så har du ju en spelning här i Lojo. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, här i Lojo har det ordnats så här kvällstories-evenemang nu längs med sommaren, varannan onsdag och det där. Och så kom jag på idén med att ordna en så här efterfest. Så det heter då Lohjan Iltatorin jatkot, Lojo kvällstories-efterfest. Och i kväll så har jag som gästande artist, har jag Markus Blom som också är bekant från flera olika tv-program, bland annat Voice of Finland.
1: Vi säger tack till Christian Mörman som var med oss i morgonens sändning. Jag heter Elin Gryne och tekniken sköttes av Linus Westerlund.
2: Tack så mycket.

Och vi ska passa på att lyssna på den här svenskspråkiga låten som Christian Mörman nämnde där. Från 2014, Tur att jag har dig, en duett med Amanda Oskarsson.

Crimson Peak här med Lies, och före klockan 10 hinner vi nu höra på en låt av Lin Thomas, Sommar dansar vidare. Jag heter Helena von Aftan och önskar dig en riktigt fin onsdag. Varmt väder kommer det att bli idag. Den här morgonen har vi talat ganska mycket om det här att Raseborgs stad satsar på blomsterängar istället för korta gräsmattor. På många ställen där det förr har funnits en kortklippt gräsmatta så låter man blommorna blomma. Skötseln är annorlunda än för klippta gräsplaner, men något ovårdat är det inte. Det betonar man på staden, och på det här stället sparar man fossila bränslen, frigör resurser och så är det bra för blommor, insekter och fåglar. Invånarna i Raseborg, ja, de har många åsikter. Många tyckte först det så ovårdat ut. Folk har kanske lite vant sig nu. Vi har en artikel om det här ute på vår webbplats och i Yle-appen, och där är det också väldigt många åsikter. Man vet ju om man stiger på en, två eller tre ormar när man går i så högt gräs. Ja, det är en bra poäng att där man faktiskt ska gå på gräs, där är det bättre att det är kortklippt, så får man inte fästingar på sig och så vidare. Men kanske man inte går på så stora områden, åtminstone med egen gräsmatta brukar jag klippa så att jag klipper breda gångar så får det lite blomma däremellan. Och här är andra som tycker sen att det är riktigt bra att man gör så här, att man inte klipper allting. Här är en som kostar

Jag står i kön vid gaten till mitt flyg på Arlanda flygplats. Jag ska resa till Lyon för att fortsätta till TTC, en kristen kommunitet i mellersta Frankrike. Du lyssnar på Andrum med mig, Andreas Lundgren, och det här är andra delen av tre Andrum där jag delar tankar och erfarenheter från TTC. Jag reser ensam och känner ingen där i kön till flyget. Men plötsligt kommer en dam i 70-årsåldern fram till mig och säger: "Hej, är du på väg till TC?" Jag blir paff och frågar hur hon kunde veta det. Hon pekar på smycket som hänger runt min hals. "TC-korset", säger hon. Det som är kommunitetens egen logo och som innefattar samtidigt både ett kors, bokstaven T och en duva som symboliserar Guds ande. Det hänger runt min hals och bara någon som känner till TC skulle se det. Damen presenterar sig som Birgit och berättar att hon också ska till TC. Vi småpratar om TC. Hon berättar att hennes familj har ett hus i grannbyn och att hon brukar komma in till bönestunderna och känner många av bröderna i TC. Hon är på väg dit och ska stanna ett par veckor. Snart börjar kön röra på sig och vi önskar varandra trevlig resa. Gissa om vi blir häpna när vi upptäcker att vi har sittplatserna intill varandra. Vi pratar hela flygresan och där inleds en vänskap som sträcker sig över landsgränserna och flera år. Birgit blir min TC-mormor. Jag tror att Gud kan möjliggöra sånt som övergår vårt förstånd och därför litar jag på att det var Guds ledning att vi möttes. Jag tror att Gud har skapat universum och jorden. Kanske genom att sätta igång en serie av händelser, kanske på något annat sätt. Men Guds skapande stannar inte där. Om evolutionen sker enligt någon av teorierna, så ser jag det som en del av Guds skapande. Också vi och våra liv är en del av Guds skapelsearbete. När vi gör sånt som är gott, sant och vackert, då fortsätter Gud att skapa genom oss. Det sker inte bara genom konstnärligt skapande utan också på många andra sätt. Också genom våra relationer, genom samtal, genom att våra tankar utmanas och vi jobbar fram nya. Birgit var katolik och hade levt som syster, alltså nunna. Hon lämnade jordelivet för ett par år sedan men lämnade efter sig ett stort avtryck i mitt liv. Hon lärde mig att det kan hända goda saker när vi som är olika möts och strävar efter att förstå varandra. Jag tror att Jesus genom sitt eget exempel kallar oss till att vara vänner med olika sorters människor. Enligt Bibelns berättelser kallade Jesus väldigt olika människor till att bli hans lärjungar. Några dagar före sin död ger han dem budet att de ska vara varandras tjänare. Bara lite senare, under sista måltiden, säger han sen: "Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner." Och så ger han dem ett av sina kärleksbud: "Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra." Min vän Birgit lärde mig vad ekumenik kan vara som bäst. Alltså det att kristna umgås och samarbetar över gränserna mellan våra samfund. TC är ekumenik. Inte genom trossatser, dokument eller samarbetsprojekt, utan genom liv i gemenskap. TC är en pilgrimsfärd till tillit på jorden. En pilgrimsfärd inbjuder alltid också till en inre resa, ett sökande efter mål och mening. Livet i TC är kravlöst och enkelt, samtidigt som det ger plats åt både stor glädje, lekfullhet och åt allvar och djup. Både möten med människor och med Gud sker där. Det är en speciell plats, men det som pågår där är samtidigt bara liv. Det här väcker tanken att en pilgrimsfärd inte är bunden till en viss resa eller en viss plats. Pilgrimsfärden gäller livet, därför sker den mitt i livet. Och visst finns det platser och resor som kan beröra oss starkare än andra, men det betyder inte att det bara är där som den meningsfulla inre resan kan ske. Livet är en pilgrimsfärd.
och Gud kan vara med på den färden var än i världen du är, var än i livet du är.

0: Från Ukraina rapporteras det att tre personer har dött i ryska attacken mot hamnstaden Odessa. Chefen för militäradministrationen i regionen uppger att attackerna var riktade mot bostadshus. Ukraina uppger i sin tur att de har slagit till med drönare mot 20 ryska fartyg i Svarta havet. Merparten av fartygen är tankfartyg. De finska jordbrukarna är hårt ansatta just nu, dels av höjda priser på gödsel och dels av en mättad spannmålsmarknad. Anders Abrahamsson på Kimitoön, som är jordbrukare och växtodlingsrådgivare, ser att många inom jordbruket nu kämpar på flera fronter.
1: Vi blir som bäst anfallna från tre olika håll med tullarna från Ryssland. Det kanske är det minsta problemet. Det kommer minst att påverka gödselpriset. Men det större problemet har varit vad heter det, EUs importtullar, det där på gödsel som kommer utanför EU. Och sen det tredje anfallet blir sen igen, vad heter det, från spannmålsmarknaden, det där att vi har en mättad spannmålsmarknad, vilket gör att priserna är väldigt låga, vilket gör det oerhört besvärligt det där att få lönsamhet på odlingen.
2: Som jordbrukare, det är ju inte ett alternativ att inte köpa gödsel till exempel. Vad gör man då?
1: Men det finns ju alternativa växter, vilket vi har sett i år, där jordbrukarna i synnerhet här i Åboland, där han nappar på att till exempel koriander, där han så använder det kanske en tiondel av konstgödselmängden per hektar gentemot vad spannmål använder. Och går vi till kummin så är en tredjedel av gödselmängderna, och ärtor och bönor så har vi en sjättedel av gödselmängderna gentemot spannmålsodling.
0: Det sa alltså Anders Abrahamsson, och angående Abrahamssons oro kring EUs gödseltullar så beslöt Europeiska rådet i maj att upphäva tullarna på viktiga gödselmedel under ett års tid, därför att underlätta läget för jordbrukarna. Det var Pietari Matilainen som hade talat med Anders Abrahamsson. Vädret idag är mest klart till halvklart och det är uppehåll, men i norr kan det regna. Det är mellan 22 och 27 grader, varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Det är varning för terrängbrand i landskapen Åland, norra Savolax och i de österbottniska landskapen. Det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland, och UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6. Det var nyheten klockan 10. Jag är Axel Rydberg.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Night Fever med Bee Gees och jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Idag är det den 15 juli och Ragna, Ragnhild, Ragni och Ramona har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Rauna och Rauni. Grattis till alla er. Och här i Vega förmiddag så gör vi ju nedslag på olika håll i svensk Finland. Lite senare idag ska vi bland annat få höra om varför Raseborgs stad har slutat klippa vissa gräsmattor. Och med familjen Nordendal som brukar ha snokar på besök, så det blir ganska mycket naturnära teman här längre fram i sändningen. Men om ungefär en kvart så väntar jag en gäst. Det är professorn i litteraturvetenskap Mia Österlund som ska vara med. Och vi ska prata om sommarläsning för barn och unga. Har du en fråga kring det här? Någon så här specifikt boktips du önskar eller kanske bara såna här allmänna tankar om hur man kan inspirera barn och unga till läsning som du vill dela med dig av? Du kan mejla till vega@yle.fi med frågor eller kommentarer kring ämne, eller sen kan du skriva till vår WhatsApp-chat 044 421 4848 ifall du vill ställa en fråga till Mia Österlund. Och innan vi tar oss an barnlitteraturen så ska vi hinna med ett inslag från Borgo. För i en lada på Kråkö så ligger det 100 år gamla allmogebåtar som trängs sida vid sida. Det är Östnylands allmogebåtsförening som bevarar dem för eftervärlden, och föreningen ordnar också utbildningar och deltar i seglingsaktiviteter, till exempel Small Ships Race i Lovisa på lördag. Och reporter Leo Gammals träffar ordförande Robert Holmberg som kopplar ihop allmogebåtarna med konstnären Albert Edelfelt.
1: Vi står här i ladan och tittar på allmogebåtar som finns liksom i par tio minuter kan man nästan säga. Här är väldigt, väldigt många båtar. Vi ska komma till kanske det här urvalet alldeles strax, men vi ska börja här med herrskapsbåten från Viborg, och det finns en koppling till Edelfelt. Berätta Robert om den här.
2: Nåja, det är en av våra enda båtar som är vita, förutom en segelbåt som vi renoverar som också är vit. Men den här museibåten då, så den är byggd 1920 då enligt information som vi har, och den blir kopplad till Edelfelt på det viset. Det finns en tavla som heter, jag tror det var Sommarkväll, där det är ett tre barn, ynglingar, tonåringar, lugnt ror omkring med en vacker vit båt. Och den, visserligen aktar den lite, den hade en aktarspegel, Edelfelska båten, och här liksom en snipaktar, så det är lite annorlunda, men i stort sett en likadan, där man rodde omkring i fina vita klänningar.
1: Och Edelfelt, när man tittar på hans tavlor så får man ganska mycket information om allmogebåtar och sånt som ni här i föreningen har tagit lära av.
2: Ja, min favoritbild är den som kallas På havet. Alla känner till den säkert ganska bra, med Lindström och så vidare. Det här, den är så pass detaljerad att man kan titta på hur liksom skotningssystemet också är grejer där, och så kan man se hur knopar och grejer är fiffigt tillagat där. Och så den är verkligen detaljerad, och det är just en sån båt som vi har i form av Josef här i vår förening. Och Josef är tyvärr inte i ladan nu, utan den är i Hammarsvarvet där. Så. Men den är nästan ett i ett som den där. Samma båttyp syns också på ett barns likfärd. Som, det är lite ledsamt ämne, men det finns också en barns, jag tror det heter dopfärd, och den där gladare bilden. Där är en sån här allmogebåt. De har visserligen inte riggat den, men de hade ofta riggningsmöjligheter.
1: Här finns ju ungefär ett, vad det är, 30-tal.
2: Vi har 27 här i ladan, ja. och tre är utlokaliserade. Och så har vi en liten stackars raserbåt från Sköldvik som är byggd antagligen i Björk av en icke-båtbyggare, så vi har satt den på utsidan för säkerhets skull. Men det berodde närmast på att den rymdes inte in den där. Så.
1: Men nu när det är sommar så undrar man ju att varför är de här? Hur många av de här skulle kunna vara med till exempel i ett small ships race eller kan användas av föreningens medlemmar?
2: Vi har inte tidigare tänkt så mycket på den där saken. Vi har varit nöjda med det vi har, men Men faktiskt så en liten sån här utmaning i baktankarna har varit att hur många skulle man kunna rigga? Vissa, man ser ju när de har hål i förbänken, så vet man, där har stått en mast någon gång och de har haft en rigg. Och det har många av de här allmogebåtarna. Så de var delvis då segelbåtar och roddbåtar. Och de här nu som är in här, så skulle jag säga att här finns ännu 4-5 stycken som har den konditionen och den rigg, eller modellen på skrovet och sånt, så vi skulle säkert kunna rigga och segla ungefär som Josef. Ofta blir man att bygga lite mera köl på de här gamla, om man ska få den lite att gå på kryss, vilket alltid är svårt med allmogebåtar, för de var ju inte segelbåtar, de var arbetsbåtar.
1: Jag hör på dig att det är viktigt att upprätthålla den traditionen, och den traditionen kan man ju se på Smallships Race nu inkommande lördag i Lovisa. Och vad förväntar du dig av den helgen och att få se och uppleva där och själv segla kanske med en allmogebåt?
2: No, jag seglar nog nästan 10 senaste åren alltid, men nu har jag pensionerat mig på lördag, men jag kommer att vara i publiken och ta en kall glass medan de andra stressar. Jo, i alla fall så måste jag säga någon av det mest festliga man kan se där på lördagen är den där starten när man då försöker få rum för alla 20-tal båtar, vad det råkar vara, jag kan inte säga antalet. Så det är rätt så stökigt där på startlinjen och det är en trevlig situation, men före det så får man ju stämningen av den här när alla testar riggen och de bör sakta gå ut en båt i gången och en del ror ut, några tar vinden till hjälp och några har svårt att komma ut. Det finns alla olika schemor, men de flesta kommer nog ut, det är inte fråga om det. Det har jag lagt märke till. Och där har man kämpat ganska mycket också. När vi hade palava före starten en gång, och så sa den där tävlingschefen att man får sen inte tjuvstarta. Som Östnöling då, så hittade en kille på, varför det? Sa den där seglaren, och det visar lite vilken humor vi liksom ser där. Så det är skojigt.
0: Det här sa Robert Holmberg, som är ordförande för Östnylands allmogebåtsförening, och det var Leo Gammal som var redaktör här. Och Lovisas största segling Small Ships Race arrangeras nu på lördag 18 juli, och då är det för 36 gången. I regattan deltar klassiska båtar, Göteborgs ekor och kölbåtar. Och startarna går klockan 11 och 13.30 vid Skeppsbron i Lovisa, så det kan man pricka in i sin kalender om man rör sig i de trakterna och tycker om att se på seglingstävlingar.

0: Love Shack med The B-52s hörde vi där, och jag har fått sällskap av Mia Österlund som är professor i litteraturvetenskap. Hej och välkommen, Mia.
1: Hej, tack.
0: Jag har bjudit in dig eftersom jag vet att du både har forskat i barnlitteratur och dessutom också har recenserat barnlitteratur under många år. Och kanske du rent av har recenserat barnlitteratur sedan den här tiden när vi inte pratar så mycket om att barn och unga läser lite för lite.
1: Det är sant, jag började på 90-talet, men läskris hade ju nästan varit konstant, tycker jag. Nu har den ju naturligtvis eskalerat med sociala medierkonkurrensen, men det är en sån återkommande diskussion som har ökat faktiskt.
0: Mm. Och många gånger blir det ju en sån här liten, vad ska man prata, säga, det här nyttoaspekt när man pratar om barns och ungas läsning, att det skulle vara så bra om de skulle läsa mera och det hjälper dem i skolan, men nu är det ju sommarlov för alla skolelever och det är också sommarlov för många dagisbarn, så kanske vi ska ta en sån här, vi ska sikta på läsglädjen idag. Hur väcker man läsglädjen hos barn?
1: Absolut, det får ju inte smaka knäckebröd och nytta. Vem blir sugen? Jag blir inte alls sugen på att läsa barnböcker med de argumenten. Barnlitteraturen är en konstform, och i konst är det ju liksom, det kan ju redan vara farligt att vistas. Det kan hända vad som helst. Så jag tror inte att det är så svårt att väcka den här glädjen. Men det som är svårt är att orientera sig på fältet. Barnlitteraturutgivningen har formligen exploderat i de nordiska länderna. Vi har en överutgivning, och det är där som den här svårigheten sätter in. Vad ska jag välja, hör jag folk säga. Jag får många frågor. Mm. Folk mejlar mig titt som tätt med specifika frågor. Och jag tänker liksom att det behövs en större beredskap hos vuxna förmedlare att hitta de där rätta böckerna. Nu i fotbollstider så brukar jag jämföra läsglädje och läsmuskler med fotbollsträning. Till exempel man kan se på laget som ett förlag. Där finns olika spelare, olika författare som har sina olika spelstilar. Men precis som i fotboll så måste man ju träna upp sina läsmuskler också. Det som jag tänker är ju att det finns mycket egenutgivning, det finns författare som betalar för att bli utgivna. Så att gärna kan man följa priser, litteraturrecensioner och ha lite koll på vilka förlag. För att jag tänker att barnlitteratur som har gått igenom redaktionella processer är ofta mycket bättre. Då är det här så kallade verkshöjden. Då sitter den där det ska. Jag formligen slänger bort en del barnböcker som jag tycker är så dåliga att inga barn ska behöva ha med dem att göra.
0: Mm, det är ju faktiskt en ganska viktig sak att om man ska inspirera barn att läsa så måste det ju vara tillräckligt bra det som man sätter i händerna på dem. Och när de här allra yngsta barnen, så de läser ju inte själva än, utan då är det en vuxen som läser för dem. Kanske en förälder, en far- och morförälder eller någon annan. Vad ska man tänka på när man väljer böcker till dem?
1: Då ska man tänka att gå ut över sin egen bekvämlighetszon. Man drabbas ofta av nostalgi och vill läsa det som man själv har läst. Och då fastnar vi i Beskov-träsket. Inget ont om Beskov, fantastisk konstnär. Men barn är värda att få de nyutkomna berättelserna också. Det finns fantastiskt fina pekböcker. Och inför vårt samtal här så tänkte jag mycket på liksom vilka böcker som är somriga. Och det finns en pekbok som heter På balkongen. Den är skriven av svenska Frida Naemi Persson och bilderna är av Sara Gimbersson. Och det tycker jag är jättefint. Alla kanske inte har en sommarstuga, men många har en balkong. Mm. Och där kan man uppleva mycket. Och det är en sån här liten med hårda pärmar. Mycket fin. Det, liksom, just pekboken har ju genomgått en revolution. Det finns fantastiskt fina och ganska djupa pekboksberättelser. Så att börja där. Men när du säger så här att i början läser man tillsammans med barnet. Jag tror faktiskt att man ska fortsätta med det ganska länge. Så länge som barnet bara står ut ska man fortsätta med de här.
0: Ja, varför ska man hålla i det fast en barn lär sig läsa själv?
1: För att barnet i början läser ju förstås så pass långsamt och det blir en helt annan situation. Och det som forskningen visar är att det är den här tillsammans situationen, att det är den delade läsupplevelsen, men också den här fysiska upplevelsen av att du stillar ner, du sitter tillsammans, du kanske liksom dramatisera med din röst, du stannar upp och pratar om det lästa möjligtvis, så det är alla de dimensionerna som kommer. Jag märker själv på mina nu unga vuxna killar som jag läste, formligen dränkte i litteratur. De blev tyvärr inga läsare, men de refererar väldigt mycket till de barnböcker som vi läste när de var små. Och sen har jag ett gyllene tips. När min tonåring slutar läsa så börjar vi lösa istället. Varje fredag kommer Hufvudstadsbladets korsord och då löser vi det tillsammans. Och jag har aldrig sagt något ord åt honom, utan jag säger rebusar och gåtor och han får gissa, liksom, så gissar man sig fram. Jag kan ta ett exempel. Torkhus, 3 bokstäver. Då kanske du genast tänker vad det är, och då säger jag istället Little No Fact, jag var laga Ian. Och då säger min son Hapar Ian, och så kortar han av det till Ria. Så där jobbar vi på där och får upp ett samma typ av gemenskap och ordförråd. Och inte bara liksom nyttan där, utan också den lusten i att knäcka mamma och kunna orden före professorn.
0: Ja, men det måste ju vara en härlig känsla.
1: Eller hur?
0: har du tips att läsa sen på böcker att läsa för barn som ännu kanske inte läser själv, men har kommit förbi pekbokstadien?
1: Ja, där har vi ju bilderboken som egentligen har utvecklats på många sätt i en allålders kategori när den är som bäst. Finlandssvensk bilderbok är liksom i världsklass. Den går mycket, mycket bra internationellt just nu. Men jag hör ofta föräldrar också säga så här, aj, var den där boken finlandssvensk? Att det finns liksom lite så att man inte ens riktigt alltid hittar till de här finlandssvenska böckerna. Och när jag nu tänkte på sommarrelaterade böcker så tänkte jag bland annat på det här Jenny Lukanders och Fredrik Sonks Frida och huggormen som utspelar sig i ett sommarparadis på en ö, men så slingrar det ju sig in en huggorm där som Frida, som man ska vill, Freja sa Frida, är så fel nu. Freja heter hon ju.
0: Ja, det är sant, hon heter
1: ja, så. Ja, du reagerar inte heller. Ja, så hon reagerar ju som man ska, att man ska bevara ormen, men pappa, han har lite problem med det här, så där har vi drama på hög nivå.
0: Det här är ju en tänker så här, konflikt mellan olika generationer som jag tror att många är bekanta med, det här hur man ska förhålla sig till naturen, att ska vi tämja den eller ska vi inte tämja den, och ofta går den där skiljelinjen kanske mellan generationerna.
1: Helt säkert, som när jag tog min ena son på Runsala och sa, mamma, kan vi gå hem nu, det är för mycket natur. Det var just när det kom en orm. En annan sommarbok som jag tycker är mycket, mycket fin och nyskapande är Pia Lindenbaum och Anna Åkerströms Vi måste ha ketchup.
0: Oj, vet du vad, vi har läst den mycket.
1: Eller hur? Visst är den fin? Och det är så häftigt, för många känner ju säkert till Pia Lindenbaum. Men att hon ständigt förnyar sitt författarskap nu genom att jobba tillsammans med den här pappersklippkonstnären som helt enkelt har klippt alla de här figurerna i papper och sen har de fotograferats. Och det handlar om, det är ett utpräglat barnperspektiv som alltid hos Pia Lindenbaum. Det handlar om att det bara på campingplatsen bara bjuds senap till korven, och det gillar inte barnen, utan de är på jakt efter ketchup. Och här finns otroligt fina minspel på alla figurer, och man kan titta länge på den här. Jag har också haft glädjen av att vara med och jobba med en utställning som var på Valdemarsudde som hette Från Mumin till Chop Chop, där jag kunde liksom se de här figurerna tredimensionellt, och det var helt fantastiskt.
0: Ja, Pia Lindenbaum har ju, jag tror jag faktiskt har pratat

0: pratat om henne kanske i mitt program här tidigare i sommar, för jag är så fascinerad av hur hon ofta skriver fram barn som på något vis alltså lär sig världen genom att leka, eller som till exempel Gittan som hittar mod i flera olika böcker att göra saker för att hon har lekt de här situationerna som kan vara ganska farliga, till exempel den här första Gittan och gråvargarna.
1: Precis, och samtidigt är det en bok som också liksom bottnar i det här klassiska sagotraditionen, för där har du ju en ny skruvning av rödluvan och vargen tematiken, där det
0: precis,
1: är rödluvan som dominerar och dompterar vargarna, men det finns många lager i den verkligen.
0: Och Gittan har ju faktiskt, när hon går ut och tappar bort sig i skogen, så har hon ju en jacka, en röd jacka med huva på sig.
1: Exakt, just så ska man läsa. Man ska hitta de här detaljerna som ger en visuell vink om att hej, här finns det en undertext. Jag kan inte låta bli att tänka på heller Bakhina, den här Alma-pristagaren. Alla hennes bilderböcker är helt underbara.
0: Är hon från Sydkorea?
1: Hon är från Sydkorea. En av dem heter En fe på badhuset och handlar om att gå och bada. Och det finns alltid ett magiskt element. De här personerna mellan böckerna går också igen, så det blir liksom ett rikare och rikare universum när man känner igen hunden från den ena boken.
0: Så får sin egen det bok. Är när liksom man får återse gamla favoriter från andra böcker av samma författare.
1: Exakt. Och hon gör ju alltså de här figurerna i lera. Så det är ett otroligt hantverk där bakom, och allting görs analogt. Det finns fina små filmer på det här Alma-sidorna om hur man kan följa hur hon jobbar. Så det är ett otroligt hantverk. På tal om det här med konst, att bilderbok ju liksom nog byggs upp på ett så fantastiskt sätt. Men vi har ju också andra lokaler här. Jag står här i Ekenäs studion och här tidigare i veckan råkade jag stöta på bilderbokskonstnären Linda Bondestam här på stan som figurerar här i Västnyland. Och en av hennes senaste böcker, Om du möter en silverfisk, tillsammans med danska Martin Glaserup och Malin Kivelä, är ju en fullständig fullträff. Här får vi möta personen från deras tidigare succé Om du möter en björn. I den tidigare boken rörde man sig ute i naturen, men ganska nära ett höghusområde. Och nu är det då inne i höghuset.
0: Men nu har man ett badrum säkert.
1: Exakt, där det finns silverfiskar, och det är väl inget djur som man riktigt har längtat efter att läsa efter. Men de tar ut svängarna här och drar ut allt av det, och roliga fakta om silverfiskar bakas också in här. Så det är liksom en otroligt fin bilderboksscen vi har att ta del av. Jag kan inte förstå att man skulle låta bli. Linda Bondestam har ofta utropats som den som starkast har tagit axlar liksom arvet efter Tove Jansson och hennes bildvärdar.
0: Jättefint, och jag tänkte att vi ska också prata lite om böcker som är för, vad ska man säga, barn som befinner sig i det här som man förr kallar för slukaråldern, och sen för unga vuxna. Men vi tar lite musik här mellan varven. Simple Choice med Alan Perry. When

0: Här i Vega förmiddag så pratar vi läsning för barn och unga, och jag tror, Mia Österlund, att vi har kommit så långt att vi ska börja prata om kanske kapitelböcker, för barn är kanske inte i slukaråldern, så vi kan inte prata om den ålderskategorin, men kapitelböcker kan vi prata om. Mm.
1: Det går bra det.
0: Och vad har du för tips för barn som alltså har börjat läsa själv och kan läsa lite längre berättelser?
1: Det är ganska svår kategori, för först börjar man ju med såna här läsa lätt böcker, och det finns typ stora mängder av som man kan med fördel låna på biblioteket, för att då gäller det ju att få upp den här mängden att läsa mycket, mycket, mycket. Det finns små faktabokserier och annat, och de är rikt illustrerade. Bland annat har finlandssvenska Malin Klingenberg ju gjort en hel del såna här som man gärna kan starta med. Men sen när man kommer lite längre, livet längre, så tänker jag att det finns många fina, och det här favoriter hos mig har nog varit nu det här Matilda Gyllenbergs Nike-serie till exempel, med illustrationer av Maria Sann. 1000 timmar tystnad heter den nyaste, och den här synergin som uppstår också av Sanns ganska mörka tuschteckningar och det här innehållet av den här gången har Nike, som tidigare var, om man nu får säga det, hemmasittare, åtminstone inte gick till skolan och kämpade med den problematiken, men också hade ett spännande konstnärskap på gång tillsammans med sin moster eller faster, vilket det nu var. Nu är det mamma som har klappat ihop, för det är ju ganska vanligt med föräldrar som har barn med neuropsykiatriska problem, att det kostar på att vara förälder. Så nu i den här boken så tar man liksom det perspektivet. Hur är det när mamma lite klappar ihop? Den tycker jag är väldigt helgjuten och fin. Och vill man ta lite äldre böcker så är ju Annika Sandelin och Linda Bondestams Joko serie alldeles fantastisk, för den är humoristisk, den är dråplig. Bondestams illustrationer fångar på pricken det här komiken i det hela. Och samtidigt finns det också liksom viktiga stråk när det gäller mångfald. Här finns det en kortväxt person, och det behöver du vara ganska uppmärksam för att märka, för det står inte riktigt så tydligt.
0: Mm. Men det där är ju fint alltså, och det tycker jag man kan säga i vissa bilderböcker nu för tiden också, att man slänger in sån här liksom variationer på människor. Människor kommer i alla möjliga olika varianter, och man slänger in dem, att de kanske figurerar lite sådär, att de är med på någon bild, men man berättar inte i texten att det här är liksom någon som är lite annorlunda på ett eller annat sätt, utan det får barnen liksom själv uppleva. Att den där kanske ser ut som jag eller på det sättet.
1: Absolut, en slags sån här normaliseringsprocess. Att det inte som ibland kan vara att tillhöra någon minoritet eller någonting kan ha skildrats tidigare som att det är problemet i boken som man ska tacklas med. Men nu är det inte så, utan nu bara är det så, och så händer det andra konflikter i berättelserna. Det är fint att vi har kommit så långt.
0: Ja, världen har faktiskt gått vidare. Sen om vi tänker på tonåringar, unga vuxna, har du något tips för den ålderskategorin?
1: Ja, hur mycket som helst. Jag är väldigt förtjust nu och sugen på den här nya boken som kommer i höst också av Marion Brunet, som vann Alma-priset. Hennes första, tror det heter Grått hav, den handlar om ett gäng ungdomar, franska ungdomar som är ute och seglar mot Skottland. En dör, och så ska du ändå segla i hamn trots det. Alltså det är så dramatiskt.
0: Verkligen.
1: Och det är så vackert skrivet. Den är också så här somrig.
0: Men med väldigt mörka undertoner, tänker jag.
1: Mycket, mycket. Och hennes nya heter Ilos, tror jag den heter. Och då, den utspelar sig 2050 i framtiden, när redan Frankrike har drabbats av 8 tsunamin. Så det är en framtidsdystopi. Den har jag inte ännu läst, men på basen av vad jag läst tidigare av henne så är jag ytterst sugen.
0: Jag tänker, det här är böcker som tar upp ganska mörka teman. Och många unga har säkert behov av att få liksom läsa någon som tar liksom livets allvar på allvar. Men ifall man behöver lite fly från det, för ibland vill man ju ha sin läsning, att man flyr till en lite trevligare värld när man tar i boken. Råkar du ha ett sånt tips också?
1: Tycker du att jag har för dystra böcker? No, alltså, jag vet inte, det är nog ganska mörkt i ungdomsböckerna, men det är ju ofta med humor skildrat. Jag tänker på en av favoriterna från i fjol var Alexandra Dahlbergs Allt brinner. Det låter ju som en dyster titel, men det här handlar om Isolde som vägrar att åka med föräldrarna på Thailands resa för hon tycker att det inte är så klimatsmart. Men då blir det diverse förvecklingar på hemmaplan istället. Det är mycket både komiskt och spännande hur hon liksom jobbar med sig själv. Och det som brinner är alltså Gävlebocken, den berömda Gävlebocken. Mm.
0: Som ju oftast brukar brinna
1: ja,
0: inför
1: det brukar,
0: jul.
1: Och nu brinner den i barnlitteraturen också. Vad ska jag annars hitta på när det gäller ungdomsböcker? Alltså jag kanske skulle nämna en av mina favoritböcker överlag. Och det var Ulf Starks allra sista bok. Den heter Rymlingarna. Han skrev den ännu på sin dödsbädd och den är illustrerad av Alma-pristagaren Kitty Crowther. Och hon tolkar ju nordisk skärgårdsmiljö som aldrig förr. Det är tjockrosa, det är neon, orange, och det är så färger vi aldrig har sett skärgården skildras i nästan, ska jag våga säga. Nej men alltså en otroligt fin berättelse om en pojke som hjälper sin farfar att rymma ut i skärgården en sista gång för att äta en burk lingonsylt. Mm. Men på Ulf Starks vis så är den liksom laddad och komprimerad och jag upplevde att han skrev den för att trösta oss alla som ska leva kvar i en värld där han inte längre finns.
0: Mm. Det var omtänksamt och fint gjort av honom.
1: Jag skulle vilja säga det här med tanke på de här med tipsen liksom, som vi talade om i början, att hur hitta i den här djungeln av utgivning där jag säger att det finns mycket skräp. Vi har fina barnboksinstitut, vi har i Sverige Svenska barnboksinstitutet och i Finland i Tammerfors Finska barnboksinstitutet. De informerar och gör sådana här årliga bokprovningar eller kirjakori som det heter i Finland. Men de får aldrig säga om en bok är bra eller dålig. De får bara informera om att den finns och vad den handlar om. Så man får gå till litteraturkritiken för att hitta den här sorteringen, kvalitetssorteringen.
0: Mm.
1: Och då vill jag slå ett slag för våra tidskrifter. Nya Argus och Finsk tidskrift har i många, många år presenterat årsöversikter över all finlandssvensk barnlitteratur som har getts ut under året. Och det här hoppas jag att folk hittar till. Och vi har ju faktiskt fortfarande en väldigt fin situation på svenska i Finland där barnlitteratur recenseras på nätforumet Lysmasken och i många lokaler. Tidningar, i Huvudstadsbladet, på Yle och så vidare. Så att våra nordiska grannländer brukar lite snegla på oss och säga hur har ni det så där bra. På finskt håll i Helsingin Sanomats är det kanske lite mera problem tycker jag, för det är så väldigt korta recensioner och samlingsrecensioner.
0: Där fanns många tips, inte bara på böcker utan också på vart man kan vända sig för att om man vill fördjupa sig i ämnet barnlitteratur. Tack Mia Österlund, professor i litteraturvetenskap, för att du var med och delade med dig av den här rika tipsfloran.
1: Tack Erika, jag ser fram emot att höra mer om vad du har läst.
0: Vi får ta det tror jag efter den här sändningen.
1: Vi får göra det. Ha det gott.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Efter Marie Fredrikssons Äntligen så ska vi fundera lite mer på det här faktiskt med barn och läsning, men från ett annat perspektiv.

0: Vi ska till Kyrkslätt härnäst och vi ska träffa Sessan som ska gå i pension. Men vad är det som gör den här 12-åriga pensionären speciell? Jo, för Sessan har en karriär som läshund i Kyrkslätt bakom sig. Och Yle Huvudstadsregionen har träffat henne.
1: Någon läshund jobbar på biblioteken för det mesta. Och då kan man reservera en privat lästid för hunden. Cirka 15 minuter per läsare. Och så läser man för hunden som då inte kommenterar och ditt läsande. Och du får liksom, det lugnar den som läser. Och det liksom stöder barn som lär sig läsa framför allt.
2: Är det bara barn som är målgruppen eller vem är läshundarna för?
1: Egentligen är de för alla. Vi har nog haft äldre tonårsflickor också som tycker om hundar som då läser högt för, på något främmande språk. Och så har vi haft helt sådana, andra som har liksom olika sorters problem, koncentrationsproblem och sådana. Så nu är det också äldre som har något behov av att läsa för en lugn hund.
2: Vad är det som har gjort att Sessan är just en så bra läshund?
1: Hon är ganska lugn och skäller inte och hoppar inte. Och

0: egenskaper för att vara en läshund. Och jag kände inte egentligen till den här verksamheten alls då. Så att jag anmälde mig nu med bara för att fylla ut kursen och så att kursen skulle bli av. Och så gick jag och tittade vad det går ut på och så här. Och sen är ju en golden retriever en hund som tycker om människor, så det gick helt bra för oss på kursen. Och så började vi småningom att verksamheten var ju helt ny. Den har börjat liksom för 9 år sedan och vi har nu jobbat 8 år. Så att det var liksom ganska okänt i biblioteken också. Att vi hade liksom i början ganska svårt att få ens läsare. Att det var nu bibliotekspersonalens barn som läste för oss i början. Och så där att vi hade en ganska så där mjuk start när vi började att det här. Så har hon växt i sin uppgift egentligen sen och vi har lärt oss med åren.
1: Och på den här läshundskursen, vad är det som man lär sig då eller som man tittar efter?
0: No, alltså kursen är ju egentligen för ägarna, där man då berättar hur vi ska bete oss, hur människorna ska bete oss. Vi ska ju vara möjligast osynliga och får inte blanda oss i läsande överhuvudtaget, utan vi ska nu bara finnas där som stöd för hunden. Och hundarna sen bara liksom anlagsbedöms att de tar sin i små grupper och sen är där då det är sån här man simulerar ett läshundsbesök där en sitter på golvet och läser och så gör man olika störningsmoment då, oljud och lite sån här saker och så tittar man att hur hunden reagerar och hur fort den liksom återhämtar sig av kaos och så här. Att det är egentligen bara en lämplighetsbedömning som tar kanske 10 minuter för hundens del att det här, men att för ägaren så är det endast teorikurs.
1: Och nu har Sessan varit läshund i hela 8 år. Vad har varit det bästa? Har ni något extra fint läsminne tillsammans?
0: Nu är ju alla barn som dansar ut med strålande ögon och har överträffat sig själv och liksom vågar göra saker som de trodde att de inte kan eller så här. Att det är kanske de här liksom lyckade stunderna som man delar med de här som har liksom varit och läsa. Det är framförallt de här som har stora problem med att koncentrera sig eller någonting annat. Så om de liksom har överträffat sig själv så är de ju jättelyckliga. Och det är liksom sånt här som gör att det är roligt att liksom dela lyckade stunder med barnen.
1: Vad har det nu varit som har fått er att bestämma att nu får Sessan gå i pension?
0: No, hon börjar ju bli lite gammal och börjar få lite problem med lederna och det här mörkerseende märkte vi i vintras att börja bli liksom sämre. Och en läshund ska ju liksom vara en frisk hund. Så att det här, när man ser att det börjar bli liksom, att hon börjar ha vissa sådana här krämpor så då är det bäst att sluta. Att det finns ingen liksom överålder eller någon sån här då man måste sluta men hunden ska vara frisk och tycka om det och så här att nu börjar man ju märka att hon sover gärna och så här så tänkte jag att nu har hon gjort sitt.
1: Och hur kommer hon att spendera sin tid som pensionär?
0: No, säkert som tidigare tycker om att gå på länk och nu på sommaren simmar hon ju gärna och annars bara ligga på gården och titta på fåglarna och så här att det är säkert glada pensionärsdagar.
2: Det var Stella Strömberg som hade träffat läshunden Sessan och Mona Nyberg och vi önskar Sessan sköna pensionärsdagar.

En natt i Köpenhamn med Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm. Och här i Vega förmiddag går vi mot nyheterna klockan 11. Efter 11 nyheterna så kommer den här utlovade timmen om naturen på olika sätt. Vi ska prata om oklippta gräsmattor och vi ska prata om reptiler på besök i hemmet. Fram till nyheterna hör vi Caravan of Love med The House Martins.

0: Klockan är 11. Det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. I Sverige är den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström i blåsväder efter att ha glömt en anteckningsbok i Turkiet efter NATOs toppmöte i Ankara. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt regeringskansliet handlar det inte om säkerhetsklassade uppgifter. Kvarnström blev utsedd till nationell säkerhetsrådgivare i Sverige för ett år sedan då hans efterträdare Tobias Styrberg avgick efter bara några timmar när intima bilder på honom spreds på nätet. Den första säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm lämnade posten efter att han också glömde säkerhetsklassade uppgifter på en kursgård. Allt fler städer låter bli att klippa sina gräsmattor som en miljögärning. Att låta det vara oklippt gynnar den biologiska mångfalden och sparar bränsle. I Raseborg har staden låtit en del gräsmattor växa vilt redan i ungefär 5 år. Maria Eriksson, parkchef vid Raseborgs stad, berättar.
1: Det är ju väldigt många städer som nu håller på med det här och stora städer i Europa som låter bli att klippa sina gräsmattor, så att det kommer ju nog ske en attitydförändring helt klart, och det för ju också med sig nya möjligheter och kanske nya metoder att hur man tänker och hur man bygger framtida grönområden. Det ger mera liv, det ger mera liksom insekter och mera att titta på och mera spännande, mera dynamiska grönområden. De gräsmattorna som folk använder liksom i parker och lekparker och där man har picknick, och de klipper vi ju helt som vanligt. Att det här är mera sådana områden som inte folk egentligen rör sig på utan bara kanske förflyttar sig förbi, som egentligen bara står där och vi bara klipper, som känns ganska onödigt. Istället kan man göra så mycket mer med dem.
2: Kommer det också nya arter just ju längre det får vara så här lite vildvuxet?
1: Nej, det gör det nog. Och jag tycker speciellt i år så har vitklövern varit jättekraftig. Alltså den har kommit i listan överallt och mer än vanligt. Och de är ju jätteviktiga för våra pollinatörer, så det är ju jätteroligt att se.
0: Det sa Maria Eriksson, parkchef vid Raseborgs stad. Reporter var Veronica Gilberg. Då Europa även i sommar har plågats av extremhetta tar Institutet för hälsa och välfärd, THL, fram en nationell plan för hur vi ska handskas med extremhetta här hemma. I planen kommer man att lista rekommendationer för hur man till exempel inom hälso- och sjukvården bör förbereda sig för hettor. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet utgör värmeböljor redan idag en betydande folkhälsorisk i Finland. Och idag då det råder varning för värmebölja i egentliga Finland och i Nyland kan symptomen hos många som lider av kroniska sjukdomar förvärras.

0: Shania Twain hörde vi där. Whose bed have your boots been under? Och innan dess hörde vi i nyheterna om Raseborgs stad som har börjat klippa sina gräsmattor allt mindre ofta, ska vi säga. Det här har pågått i ungefär 5 års tid och dessutom för 3 år sedan så gick Raseborgs stad med i kampanjen Ett vildare Raseborg, som är en kampanj för att främja biologisk mångfald, och projektet med de här vilda gräsmattorna fortsatte. Och till kampanjen så hör då att låta gräsmattorna växa vilt istället för att klippa dem, och att låta gräsmattorna växa vilt innebär inte att man inte alls skulle sköta dem, men istället för att klippa ofta så gräset hålls kort, så låter man det växa högt innan man klipper eller slår ner det. Till exempel vid stadshuset så har de klippt ett rutmönster i år. Mellan de här vilda gräsrutorna så finns det gångar där gräset är kort. Maria Eriksson är parkchef vid Raseborgs stad och hon kan berätta mer om hur staden har skött gräsmattorna.
1: Ja, de gräsmattorna som folk använder liksom i parker och lekparker och där man har picknick, och de klipper vi ju helt som vanligt. Att det här är mera sådana områden som inte folk egentligen rör sig på, utan bara kanske förflyttar sig förbi. Så att, som egentligen bara står där och vi bara klipper, som känns ganska onödigt. Istället kan man göra så mycket mer med dem.
2: Vet du att klippa den en gång per år eller två gånger, eller vad har det för skillnad för den där mångfalden?
1: Där ser vi ju lite att hur de här gräsytorna ser ut och var de är placerade. Är de på en fuktigt område eller är de på en torr, karg sandäng, så då krävs det inte så jätteofta klippning. Det växer ganska svagt. Men sen finns det de här områdena som det är väldigt fuktigt och växer mer ofta och har en helt annan flora. Med tanke på att vi har hållit på ändå så många år, så har man ju också sett hur de har ändrat de här gräsmattorna. Helt enkelt att när man släpper upp dem och låter dem fröja av sig, så blir det också mer blomfrön och de ändrar i sin karaktär. Så att de blir också mer intressanta både för insekterna och också intressantare att titta på.
2: Kommer det också nya arter just ju längre det får vara så här lite vildvuxet?
1: Nej, det gör det nog. Det har man ju nog märkt. Och jag tycker speciellt i år så har vitklövern varit jättekraftig. Alltså den har kommit i listan överallt och mer än vanligt. Och de är ju jätteviktiga för våra pollinatörer, så det är ju jätteroligt att se. Och de är ju också sådär rätt så vackra också att titta på. Att det är sådär blommor och det surrar i de här gräsmattorna. Att på de gräsmattorna där vi har vitklövern så har vi också klippt dem nu under våren. Och nu lämnar vi dem så att nu får de blomma.
2: Hur planerar ni sen vilka områden ni ska klippa? Jag är lite förut och tittar här i Ekenäs, så det är på ganska många områden som det i alla fall är så här vildvuxet.
1: Ja, alltså det är ju nog helt genomtänkt och vi har nog både kartor och scheman och diskussioner med personalen, och vi går igenom det och ändrar också från år till år, att när man märker att det här kanske inte funkar på det här viset, att vi testar på ett annat sätt eller kanske bara för att användningen ändrar på det området så börjar vi klippa det mera ofta eller sen mera sällan.
2: På vilka olika sätt har ni förändrat det här genom åren och vilka diskussioner har ni haft?
1: Det är klart att nu har vi ganska vilda diskussioner också i vårt kaffebord. Men alltså, på något vis så är ju det här nog så som man hamnar arbeta också i framtiden. Alltså, vi har inte heller möjlighet att klippa allt lika mycket och lika ofta och använda stora dieselmaskiner för att göra det, utan vi måste använda dem smart med tanke på miljön också och hur vi använder våra resurser.
2: Här utanför stadshuset så finns det ju sådana här tydliga gångar och så är det som fyrkanter som ni har lämnat kvar. Kan du berätta lite om det här?
1: Där har vi nog tänkt egentligen ge lite exempel på hur man kan göra. Att som den här stadshusgräsmattan, så den är egentligen helt oanvänd. Att folk använder den inte, utan egentligen bara klipps för att den ska klippas. Och där har vi nu är det tredje året i rad som vi har låtit den komma upp och växa hög. Och i år funderar vi på att hur ska man kunna göra det att ändå liksom se kött ut men ändå ha den där vilda i sig. Så då blev det här rutmönstret, så att vi har då ett rutmönster med lite gångar emellan och lite mera liksom också gräsmatte som är klippta lite kortare, lite större yta där. Men det som är intressant med de här är ju de här olika fyrkanterna, så alla ser ju olika ut, och det är ju det som är ganska spännande, att när man kommer riktigt nära och tittar så ser man att de alla ser lite olika ut, vilket gör det ganska intressant både för människan och för djuren också och insekterna.
2: Vilka maskiner behöver man då för att klippa? Jag såg på de här just fyrkanterna, så det är ändå ganska högt gräs nu. Mm. Att är det, går det med samma gräsklippare som ni tidigare har haft, eller är det något annat system ni använder för att klippa ner de här?
1: När de här riktigt höga, när de har blivit så höga, så har vi en slotter, och då slottrar den sönder och klipper ner det här gräset. Sen har vi också starkare gräsklippare än de man har hemma, så att vi kan också klippa när det är relativt högt, det där gräset. Har man nu hemma en yta som man nu släpper upp, så kanske det med trimmer man borde ta det ner sen första varvet, och sen låter det ligga och kratta ihop det, och därefter sen kan man klippa ett varv med gräsklipparen. Så att egentligen så behöver man inte någon jättestora yta för det här heller. Att har man hemma ett område som man bara tänker att det här skulle jag kunna släppa upp, så skulle man bara kunna testa.
2: Om man skulle hemma ha så här på sin gräsmatt, man väljer att man låter det växa, så att man kan klippa ner det en gång per år, skulle det vara då sent på hösten man klipper ner det, eller vilket skede under våren, sommaren lönar det sig att göra den där klippningen?
1: Det där beror ju lite på att hurdan typ av trädgård man har, men här utanför till exempel stadshuset så är det ganska torrt och det växer inte så jättehögt, så därifrån kan vi släppa upp det ända från början. Sen har vi de områden där det är väldigt fuktigt, så de har vi liksom valt att klippa ännu ett varv på våren, att vi får bort det riktigt höga gräset och att det sen under till kommer upp blommor.
2: Vad har ni sett för skillnad då, när ni har gjort att ni har klippt bland på våren och på hösten, eller så här själva, vad har ni märkt för skillnad utifrån de här klippningarna sett?
1: Vi lär ju oss varje gång nya saker och hur man ska kunna göra det bättre och vilka maskiner man ska använda när och hur. Och i vissa fall så är det bara handarbete som det slutar med. Så att, och sen varierar det ju också från år till år beroende på hur den sommar det är. Att är det en fuktig sommar eller är det en väldigt torr sommar och het sommar?
0: Veronica Gillberg hade intervjuat Maria Eriksson, och vi ska fördjupa oss i det här med de mera vildvuxna gräsmattorna i Raseborg efter Niklas Wahlgrens låt Utan kläder i regn.

0: Raseborgs stad har ju ungefär 5 års tid minskat klippningen av gräsmattor. Och det här med vilda gräsmattor är någonting som kan kännas främmande om man är van med gräsmattor som klipps regelbundet och hålls korta. Och parkchef Maria Eriksson känner till vad invånarna i Raseborg tycker om de här vilda gräsmattorna.
1: Det är klart att det finns 2 läger i det här, att de som tycker att det alltid ska vara klippt och de som tycker att det är vackert med de här höga gräserna. Och i en stadsmiljö så finns det ju utav alla åsikter, så att vi försöker ju att vi har utav båda dera. Men attityden tycker jag nog också har förändrats under åren, att folk har nog blivit mer att de förstår varför vi gör det och också ser skillnaden på hur det ser ut idag. Att det finns mera insekter där, och finns det mera insekter finns det mera fåglar och mera andra djur.
2: Får ni respons till staden om det här?
1: Det får vi, och i år har vi också gjort en enkät som man får fylla i, så att den finns på stadens hemsida där man får ge sin åsikt och gärna om man har något förslag eller om man vill lära sig mera och hur vi ska kunna förbättra vårt arbete också. Och det är också intressant där att kunna se att hur man tycker.
2: Har människor liksom lyft fram det här just med att hur det ser ut, eller är det fästingar eller något annat som gör att man tycker att man borde klippa oftare?
1: Det är klart att vi är väldigt vana med de här klippta gräsmattorna, och när genast de inte är klippta så tycker folk att det ser ovårdat ut. Och där tycker jag att man kan då just klippa kanterna och att man ändå det ser vårdat ut fast det är högt det där gräset. Och det där höga gräset är också vackert, att bara man tar sig tid att titta på det. Sen är det ju klart, fästingar har också folk tagit kontakt om att de är rädda för, men de finns nog också i lågt klippt gräs, att de finns nog ute i naturen i vilket fall som helst, och det är också något vi måste liksom ta i beaktande och leva med när vi är ute i naturen, att man måste kolla när man kommer hem att har man fått någon fästing eller inte.
2: Hur gör ni sen för att försöka ta i beaktande människors olika åsikter?
1: Alltså det är klart att vi hör ju på alla åsikter och försöker förklara och berätta vad vi gör, och då är det oftast många som förstår också att varför vi gör de här grejerna och det här, och som sagt att där som folk är mest och rör sig, så där är det ju ändå klippt, så att det ska liksom vara trevligt att vara där, och att också folk använder våra gröna gräsmattor och gröna ytor som vi har i städen.
2: Öga kanske också då vänjer sig vid att från att man alltid har varit van med att det ska vara riktigt slätklippta gräsmattor till att det blir vilda. Så det kanske med tiden också att man vänjer sig vid att det kan se ut på olika sätt.
1: Ja, det skulle vara jättetrevligt. Men det tror jag nog att attityden liksom där också, man uppfattar att det också är vackert. Och när man just börjar märka att år efter år, ju mer det kommer in olika växter i den där gräsmattan, att den är inte bara liksom en död grön öken, utan att det finns faktiskt blommor, det finns olika sorters gräs och det finns olika insekter som är där, så nu tror jag att i slutändan så ger det nog mycket mer än bara en kortklippt gräsmatta som man ändå inte använder, så har man något annat att titta på. Och det är ju vackert med ett svajande gräs.
2: Ja, så det blir vackrare det här också med åren, ju längre man håller på med det.
1: Det blir det, och den ändrar ju, och varje år så ser de ju inte likadana ut, att det finns inte ett år som är lik det andra. Så det är ju också spännande. Så att även hemma i sin trädgård kan man se den där förändringen, att om man lämnar och det sprids mera frön eller det är någonting annat som tar över, och ett annat år är det något annat som trivs bättre. Så att det är nog bara att ut och forska och testa på och bara våga prova och våga släppa det lite vilt någonstans, och så klipper man det någon annanstans och det här, så tror jag nog att det blir en riktigt bra kombination.
2: Staden kommer säkert att fortsätta med det här ännu några år framåt. Hur kan då sådana här områden utvecklas, liksom man tänker 10 år fram i tiden? Eller så, du sa att det redan börjar komma nya frön.
1: Nej, jag tycker det är jätteintressant, för det är ju väldigt många städer som nu håller på med det här och stora städer i Europa som låter bli att klippa sina gräsmattor, så att det kommer ju nog ske en attitydförändring helt klart, och det för ju också med sig nya möjligheter och kanske nya metoder att hur man tänker och hur man bygger framtida grönområden. Och där ibland så kommer det att finnas säkert nya maskiner och andra utrustningar som förenklar det här arbetet också för oss, så att ja, jag ser med spänning framåt med de här 10 åren att vad det för med sig.
2: Vad tror du kommer att ha för inverkan på klimatet då? Eller miljön?
1: Det är klart att det är ju bättre för miljön ju mindre vi klipper och använder fossila bränslen, och vi kan ju på det viset istället satsa på någonting annat att göra liksom i våra parkområden. Det ger mera liv, det ger mera liksom insekter och mera att titta på och mera spännande, mera dynamiska grönområden.
0: Där hörde vi Maria Eriksson och reporter var Veronica Gillberg.

0: there's love to be found. Mia Hafrén, Love to be found. Vi går mot de lätta nyheterna. Klockan 11:30. Vi har ungefär 3,5 minuter kvar tills dess. Efter de lätta nyheterna fortsätter vi på naturtemat. Då handlar det om snokar som hälsar på hemma hos en familj i Nordendal.
1: Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken.
0: Ted Gärdestads, och vilken härlig dag, får föra oss till de lätta nyheterna.

0: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska onsdagen den 15 juli. Jag heter Emil Friman. God dag. Först ska det handla om att bygga. Sedan förra året behövs inget lov för vissa små byggnader. Det gäller till exempel en bastu eller ett förråd som är mindre än 30 kvadratmeter. Men den som bygger måste ändå följa reglerna. Till exempel hur nära en granne man får bygga och hur brandsäker byggnaden ska vara. Många har varit osäkra på vad som gäller. Därför rekommenderar byggnadsinspektörer att man alltid kontaktar kommunen innan man börjar bygga. Då får man hjälp och får veta vilka regler som gäller. Nu ska det handla om kriget mellan USA och Iran. USA har i natt gjort nya attacker mot Iran. USA säger att man vill stoppa Iran från att attackera fartyg i Hormuzsundet. Hormuzsundet är en viktig väg där många fartyg med olja åker. USA har nu också stoppat fartyg från att åka till iranska hamnar. USAs president Donald Trump säger att USA kan göra ännu fler attacker om länderna inte kommer överens.
1: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Trump hotar bland annat med att attackera broar och kraftverk om inte Iran går med på att förhandla med USA. Nu goda nyheter om bär. Det ser ut att bli ett bra år för bär i Finland. Det finns mycket blåbär i skogen. Experter säger att vädret har varit bra för både bär och svamp. Det har regnat lagom mycket och det har inte varit kalla nätter när bären blommade. Blåbären börjar nu mogna på många håll. Men lingonen behöver ännu lite tid för att bli mogna. Nu ska det handla om vädret. På veckoslutet väntas det regna mycket i södra och mellersta Finland. På vissa platser kan det komma lika mycket regn som det brukar göra under hela juli. Det mesta regnet väntas på söndag. Förra veckoslutet orsakade kraftigt regn översvämningar och andra skador på flera platser i Finland. Nu till det senaste från världsmästerskapet i fotboll för herrar. Spanien kommer att spela i finalen på söndag. Spanien vann mot Frankrike med 2-0 igår kväll. Ikväll spelas den andra semifinalen. England spelar mot Argentina. Vinnaren i den matchen möter Spanien i final på söndag. Det här var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, Sångarna om sommaren.
1: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack. Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig, och hur livet efter det har varit och hur det är.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
0: Och det här är Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och här den här sista halvtimmen så ska vi fortsätta på naturtema, och vi ska till Nordendal. För hemma hos Jasmin Öberg och hennes familj så syns snokar nästan dagligen på gården. Och ibland har de här snokarna också klättrat i buskar eller upp på dörren och rent av tagit sig in i huset. Och så här berättar hon om det.
3: Nej, jag vet inte, att är det ett problem eller är det nu bara liksom ett faktum när man bor så här nära naturen. Men vi flyttade till det här hemmet några år sedan, att det här är tredje sommaren här, och första sommaren så la vi märke till att vi har en jättestor snok här som är närmare en meter lång och som inte verkar sig alls brydda om oss. Att det här är helt klart liksom dens hem, och vi är här bara på besök, tror jag.
4: Hur ofta ser ni snokar här?
3: Det är lite varierande, men att nu här i början av sommaren så var det nog igen en period som man så varje dag, och nu faktiskt första sommaren också två väldigt stora snokar som också trivdes tillsammans och låg tillsammans här på framgården helt bredvid vår huvudingång och låg och myste i solen i en liten hög. Förra hösten så fick vi en lite större överraskning ända när jag kom ut här från det där vår ytta där en solig höstmorgon, och så kollade jag neråt på trappan och så låg där en massa små snokar och slingrade omkring. Och de blev jättearga av att jag kom ut genom dörren. De tyckte helt klart inte om att jag var där.
4: Hur reagerar du när du ser de här ormarna?
3: Nu har man ju blivit liksom ganska sådär van. Jag är inte annars heller rädd för ormar. Men jag måste säga att jag har nog hoppat till lite någon gång när jag har sett dem annanstans än på marknivå. Att tydligen kan ormar klättra. Och vi har haft här på gården, vi har så här tuja buskar, så ibland är de uppe i dem, den här stora ormen. Så då har jag nog också hajat till när jag har gått förbi. Jag vet inte vad det just förra slutet av sommaren sen också, det var den här mammasnoken som också gjorde att den var verkligen liksom jättestor. Och då har man tagit bilder på den och skickat till kompisar och sådär, så de har nog också varit ganska imponerande. Och många har också sagt att de nödvändigtvis inte kommer till oss på besök före det är minusgrader.
4: Okej. Så det påverkar ännu en hel del liksom?
3: Ja, nu är det många som har ganska mycket obehag för ormar, som tur så ingen av oss som bor här. Och jag har kanske sett det lite också som, jag skulle säga, som så här möjlighet när vi har små barn och just den här hunden, att också försöka lära dem att hur man beter sig kring ormar. Att man behöver inte vara rädd för dem, men man ska vara försiktig och man ska inte gå för nära dem. Att det är ju mer tacksamt att öva på sånt med en treåring med en snok än med en huggorm. Och faktiskt då när vi hade de här snokungarna som kläcktes, så de är ju så små att de slipper även under dörrlistorna inomhus.
4: Just det.
3: Så då gick det tyvärr också lite dåligt för en snok, för att den hade kurrat in sig i min sambos sko.
4: Okej, så de har varit så pass långt in ändå?
3: Ja, de har kommit in i tamburen, och det var nog en överraskning att komma till nedre våningen och märka att man har flera snokungar där i tamburen. Och ännu större överraskning för min sambo som skulle få på arbetsresa. Och när han kommer till tågperrongen till Åbo så börjar han fundera att nu, alltså det är någonting i min sko. Att något är det. Och sen tar han av skon, skakar på den. Och så faller det ut en liten död orm. Men det som var ganska överraskande för oss var ju det att man får inte flytta på snokar. Att det är många också som man har pratat med kompisar och så här om de här ormarna som har varit sådär att okej, men varför får ni inte bara bort dem? Och då visar ju en ganska snabb googling liksom redan det att snokar får man inte överhuvudtaget flytta. Att man får flytta dem om de är inomhus, får man ta ut dem. Men det är det enda man får göra, att man kan inte liksom föra bort dem på samma sätt som huggormen. Den pratar man ju ganska mycket om att den kan man föra bort från gården. Jag skulle säga att de här större snokarna som rör sig här på gården så är ju inte på det sättet ett problem för oss, men mer är det kanske det där att ifall vi igen på hösten har en hel rös med snokungar på trappan och de just hittar in, så det tycker jag lite att gräset går.
0: Det här sa Jasmin Öberg, och det var Wilhelm Lindgren som hade intervjuat henne. Och efter Thomas Ledins En dag på stranden så ska vi prata lite mer om det här, vad man egentligen kan göra då ifall man får snokar på gården och inte riktigt är bekväm med dem.

0: Här före Thomas Ledin hörde vi Jasmin Öberg berätta om de snokar som rör sig runt familjens hus och rent av kommer in i huset. Och också om att hon fick reda på att man inte får flytta på snokar. Huggormar kan man alltså flytta bort från gården, men med snokar så gäller det lite andra regler. Och man måste, om man vill flytta på det måste man söka om undantagslov från tillstånds- och tillsynsverket. Och att ansöka om tillstånd är ändå ganska ovanligt. Totalt 3 ansökningar har lämnats in under 10 års tid. Och vi har talat med Britt-Marie Djup som jobbar med att flytta huggormar. Och ibland händer det att folk hör av sig till henne också på grund av snokar. Och då brukar hon säga så här till dem.
1: Jag brukar försöka lugna ner dem och säga att kom ihåg att snoken är helt ofarlig. Och det är ett djur som också vill leva sitt eget liv för sig och den har ingen

0: hålla på samma brygga eller sitta på samma klippa med en snok nära bredvid sig. Den är ju så gullig, den där snoken, att och när den känner sig hotad, så då försöker den göra sådana här den låtsas att den är väldigt farlig, och den fräsar och den kan göra lite sådana små attacker. Men i verkligheten så gör den kan bita, jo, men den har inga sådana här huggtänder. Men sen om inte hjälper, så då slänger den sig död. Så att den ser precis död ut, och inte nog med det. Sen har den ännu det där, alltså ett knep på det att den kan utsöndra en sån här jätteillaluktande lukt som lite påminner om döda kroppars lukt. Och på det här viset försöker den liksom in i det sista övertyga sin fiende att jag är definitivt inte ditt byte, jag kommer inte att smaka gott. Så det här är liksom snoken, det enda som snoken kan göra. Och därför liksom det som jag brukar säga åt sådana människor som vill absolut inte ha något snokar på sin gård, så brukar jag säga att den gör inget illa åt era hundar, den gör absolut inget illa åt era barn och inte åt er själva heller. Att det här är ett ypperligt tillfälle att visa igen en gång åt barnen, så här ser en snok ut, den är inte farlig och den ska få leva här precis i fred som en varför vilt djur som helst som finns i närheten. Jag har en gång fått flyttillstånd då en förening som hade ett sånt här lägerställe för riktigt små barn, alltså de flesta var så där runt 5 år ungefär, och där fanns jättemycket snokar, så då fick jag tillstånd att flytta.
1: Om det nu är så att man då råkar ha den turen eller oturen, hur man ser på det, att man har en massa snokar på sin gård, så vad finns det för alternativ då för en, om vi tänker att då, no, det finns ju det här med att man kan ansöka om ett undantagstillstånd att flytta dem, men förutom det, så vad kan man göra för att göra situationen så bra som möjligt?
0: Nu ska vi se som så här att man kan ju göra sin gård till exempel, sin näromgivning runt huset så oattraktivt för en orm som möjligt. Och då gäller det att hålla gräset kort klippt och inte samla något vedhögar eller bredhögar eller stenhögar eller rishögar i knutarna, för det ypperliga sådana här svalkningsställen och skydd för ormar överhuvudtaget.
2: Det här sa alltså Britt-Marie Djup, och det var Pontus Nyqvist som hade intervjuat henne. Och på Yle Åbolands webbplats och i Yle-appen så finns det också en artikel om det här, och där kan du se bilder på snokarna på Jasmin Öbergs gård. Och du kan också läsa mer om undantagstillståndet och om hur du kan hålla snokarna borta från gården ifall du inte vill ha dem i din närhet. Här är Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlyst av Intel på mig.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
6: Sånt för den dokumentär nyfikna alltså. Väga förmiddag börjar vara slut för idag. Jag som heter Erika Rönngård önskar dig en riktigt fin fortsättning på den här ganska varma dagen. Jag hoppas att du kommer ihåg att söka skugga om det är möjligt. Skydda dig mot solen och kom ihåg att dricka tillräckligt när det är varmt ute. Fram till tolvslaget och nyheterna hör vi Eros Ramazzottis Alla fine del mondo, och Vega förmiddag är tillbaka imorgon igen klockan 10.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. I Vasa utreder polisen en misstänkt grov misshandel som inträffade på söndagskvällen. En frätande vätska, propplösningsmedel, hälldes över ett 8-årigt barn vid Variska skolas gårdsområde i Vasa. Barnet fick allvarliga skador och fördes till sjukhus för vård. På måndagen hittades också 2 flaskbomber i explosionsfärdigt skick på samma skolområde. Polisen fick snabbt tag i de misstänkta gärningspersonerna. En av dem greps, misstänkt för brott. Den andra är under 15 år och är inte straffrättsligt ansvarig. I Bryssel förhandlar EU-länderna om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. I det tidigare avtalet ingår ett pristak på rysk olja och det avtalet upphör idag. För att begränsa de inkomster som Ryssland får från sin oljeexport strävar EU-länderna därför efter att komma överens om ett nytt sanktionspaket under dagen. Också i USA planeras ett omfattande sanktionspaket mot Ryssland. Det paketet har stöd över partigränserna och president Donald Trump säger sig också ställa sig bakom det sanktionspaketet. Då Europa också i sommar har plågats av extrem hetta tar hälsomyndigheten THL här hemma nu fram en nationell plan för hur vi ska handskas med värmeböljor i framtiden. I den planen listas rekommendationer för hur till exempel hälsovården bör förbereda sig för hetta. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet utgör värmeböljor redan idag en betydande folkhälsorisk i Finland. Och idag, då det råder varning för värmebölja i landskapen egentliga Finland och Nyland, på grund av det kan alltså symptom förvärras hos många som lider av kroniska sjukdomar. Det här var nyheterna klockan 12 med mig, Ida Rislaki. Nu är det dags för dagens sommarprat idag med lyssnarnas sommarpratare.

stanna. Snälla, stanna upp en stund. Inte sen, inte om en minut. Nu. Ta ett djupt andetag. Känn hur luften fyller din kropp, hur bröstkorgen lyfter sig, hur livet, just i det här ögonblicket, rör sig genom dig. Och andas ut långsamt. Och gör det igen och igen. För det där, det som du just gjorde, det är livet. Och en dag kan det vara något du inte längre kan ta för givet. För det finns en punkt där varje andetag inte längre sker av sig självt. Där varje andetag är något du kämpar för. Något du ber om. Något du inte vet om du får behålla. Jag vet det. För jag har varit där. Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Något jag är väldigt glad för. Tusen tack. Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig. Bara 43 år ung. Och hur livet efter det har varit och hur det är.

Ambulansen kom snabbt den där måndagen, den 30 juni 2025. Det var 43 år ung. Jag var hemma i vardagsrummet och klockan var ungefär 5 på eftermiddagen. Min pappa var hos oss och då min man kom hem från jobbet frågade han om jag var full, för jag sluddrade och min mungipa hade börjat hänga och mitt huvud vred sig endast åt höger. Men jag var fullt närvarande och med, men förstod ändå inte riktigt vad som hände. Varken min pappa eller man insåg allvaret och själv försökte jag lugna dem med att det nog var bara ett nytt migränanfall. Tills jag ringde min mamma och bad henne lugna ner min man. Då sa mamma att jag skulle ta ett foto på mig själv när jag ler. Mamma ringde genast tillbaka och sa att vi skulle ringa ambulansen direkt. Mamma, som är utbildad fysioterapeut, såg på bilden att hennes förstfödda hade fått en stroke. Efter det gick det snabbt. Ambulansen kom och plötsligt var vi redan vid Vasa centralsjukhus. Ljuset från lamporna i taket ovanför båren flimrade förbi som en film jag inte längre hade kontroll över. Det var röster, snabba steg, händer som gjorde saker med min kropp, säkert men bestämt. Kanyler i båda armarna och jag kände mig så ensam, trots att hela rummet var fullt med läkare och sköterskor. Och jag låg där, mitt i allt, och försökte förstå om jag höll på att dö. Som om tiden inte längre fanns. Och kanske gjorde den inte heller. Jag fick medicin, akut. Och någonstans, långt borta, men ändå så nära, satt en neurolog i Tammerfors och tittade på bilderna av min hjärna och fattade ett beslut som skulle avgöra allt. Helikopter. Jag trodde inte det var sant och frågade om jag kunde få slippa eftersom jag inte tycker om att flyga. Då tog den underbara ambulansföraren mig i handen och sa: Jessica, det finns inte tid för det nu. Vi måste ta dig till Tammerfors universitetssjukhus så snabbt som möjligt. Och ångesten inom mig växte. Min man och mamma hade kört efter ambulansen till Vasa centralsjukhus och senare också till Tammerfors. Läkaren i Vasa tog min mammas hand och sa det där som ingen förälder någonsin ska behöva höra. Att det inte så lovande ut. Detta var verkligen allvarligt. Och smärtan, den går inte att beskriva. Det närmaste ordet jag kommer är explosion. Det var inte bara i mitt huvud. Den var överallt. Som om någon försökte spränga mig inifrån. Som om mitt eget liv var på väg att explodera. Snälla, låt mig få slippa. Låt mig få svimma eller tuppa av. Låt mig få försvinna för en stund. Låt mig få vila från det här. Jag vill inte vara med om det här. Men jag fick inte bestämma. Och rädslan snärjde sig som en snara runt min hals. Och ångesten över bröstet kändes som den tyngsta av stenar. Och så, plötsligt kom den. Helikoptern. Det är inte bara ett ljud från en helikopter. Det är en kraft. Som om luften omkring mig förändrades. En påminnelse om att något är väldigt, väldigt fel. Rotorbladen slog mot luften som en klocka som räknade ner mitt liv. Sekund för sekund. Jag låg där, fastspänd, hårt. Med smärtan i huvudet som skrek i mig. Och världen som skakade runt omkring mig. Plötsligt lutade anestesiläkaren sig fram så nära
att jag kunde höra hennes andetag. Och så sa hon åt piloterna, nu gas på. Hon såg eller hörde väl på mig eller någon av monitorerna att nu började det bli bråttom om vi ska kunna hålla Jessica i liv. Och i den stunden förstod jag något jag aldrig tidigare förstått. Det här var inte längre allvar. Det var inte vi får se. Det var inte det ordnar nog sig Jessica. Det var liv eller död. Det förstod jag på anestesiläkarens blick. Sättet hon pratade på och hur hon försökte hålla mig vaken genom att prata med mig. Hon visste heller inte hur detta skulle sluta, men hon ville åtminstone öka farten så att jag skulle få vård så snabbt som möjligt. Och tiden, den var inte längre timmar. Den var inte ens minuter. Den var andetag. Ett. Till. Ett till. Och jag tänkte, inte på framtiden, inte på planer, inte på drömmar. Jag tänkte, snälla, låt mig bara få överleva det här. Och jag var så fruktansvärt rädd.

Jag vill aldrig mer flyga helikopter. Aldrig. Men samtidigt finns det inget jag är mer tacksam för. För den bar mig. Den höll mig kvar i livet när jag själv höll på att tappa taget. För när du får en stroke, då är tiden inte pengar. Den är liv. 2 timmar och 8 minuter senare landade vi på taket vid Tammerfors universitetssjukhus. Och jag levde fortfarande. Men jag visste att någonting är väldigt fel. Min huvudvärk höll på att knäcka mig och gjorde mig illamående. Jag var fortfarande vaken och jag kände i hela min kropp och hjärta att jag ville inte dö. Inte där och inte då. Och framförallt, jag ville inte dö ensam. Jag hörde dem säga att de inte hinner bedöva mig. Det finns nämligen en punkt där det inte längre finns tid för smärtlindring. Där det bara finns tid för att försöka rädda ett liv. Mitt liv. Och så kom det. Hugget. Den vidriga nålen. Rakt in i ljumsken. Jag kände den äckligt tydligt. Inte bara som smärta, utan som en rörelse genom mig. Uppåt. Genom kroppen. Mot halsen. Operationen misslyckades. De fick inte dit stenten som de försökte sätta fast på min halspulsåder för att stötta upp och stärka halspulsådern som hade brustit. Och där kunde allt ha varit över. Men något annat hade redan hänt. Medicinen som jag fick i Vasa, den hade gjort sitt. Och proppen var borta. Den hade löst upp sig. Men skadorna hade redan hunnit komma på hjärnan. Och mitt liv fick fortsätta, om än i ny tappning.

Men livet efter, det var inte samma. Min vänstra sida försvann. Inte för världen, men för mig. Den fanns där, men jag såg den inte. Kände den inte. Använde den inte. Som att en del av mig bara hade tystnat. Min vänstra sida var borta. Inte borta som är skadad eller svag, utan borta på ett sätt som är svårt att ens sätta ord på. Jag försökte röra mig, försökte känna efter, men det var som att halva kroppen inte längre tillhörde mig. Som att den inte riktigt fanns. Och samtidigt gjorde den det. Det var det som var så förbannat jävligt. Rehabiliteringen. Ett ord som låter så hoppfullt, så starkt, så framåtriktat. Men sanningen, det är också något av det mest utmattande du kan gå igenom. Min mamma, som är fysioterapeut, var väldigt bestämd redan från början med att rehabiliteringen behövde komma igång så snabbt som möjligt efter stroken. Hon visste hur avgörande den allra första tiden är, både för att väcka kroppen och för att hjälpa hjärnan att börja hitta tillbaka till funktioner som har påverkats. Hon pressade därför läkarna och sa att jag behövde komma upp, stå, börja gå och träna så snart det bara var möjligt. För mamma handlade det inte bara om att jag skulle komma upp på benen, utan om att aktivera hela systemet samtidigt för att kroppen inte skulle bli passiv och att de funktioner som fanns kvar skulle stimuleras direkt. Hon möblerade om i rummet. Hon placerade saker på min vänstra sida. Eftersom det var den sidan jag hade glömt bort helt och hållet. Telefon, hörlurar. All rörelse och fokus riktades mot vänstra sidan så att jag tvingades söka mig åt det hållet. Vrida blicken dit och börja återerövra kontakten med vänster sida. Det är ett väldigt konkret sätt att träna aktivering även i vardagen, inte bara under rehabpassen. Och jag är så otroligt tacksam att just min mamma är min. Mamma, jag älskar dig så. Du är min klippa och trygghet i vått och torrt. Tack, mamma. Och rehabiliteringen. För varje liten rörelse måste du lära om. Sånt du gjort hela ditt liv utan att tänka. Att resa sig, att gå, att ta en sked, att knäppa en knapp. Plötsligt är ingenting självklart längre. Jag kunde ingenting av dessa saker efter min stroke. Och det tog så otroligt ont i mig att märka det. Ingen applåderar för de små stegen, men för mig är de allt. Att lyfta en arm några centimeter, att känna att fingrarna svarar, att ta ett steg utan att falla, det är segrar, stora segrar, men det kostar. De kostar energi, tårar, ilska och frustration. Och ibland känns det som att jag står och stampar. Som att kroppen inte lyder. Som att hjärnan inte hittar vägen. Och mitt i allt det där ska jag orka tro. Tro på att det blir bättre. Tro på mig själv när jag knappt känner igen mig själv.

varje dag och jag kan inte stänga av. Ibland måste jag välja bort saker. Inte för att jag vill, utan för att jag måste. Och det gör ont. Att inte orka, att inte räcka till, att behöva säga nej till livet. Men samtidigt är det också där något viktigt händer. Jag lär mig lyssna. På riktigt. På kroppen, på signalerna, på gränserna. Sånt som många av oss springer förbi i vardagen. Det gjorde jag också förut. Och sakta, väldigt sakta, men ändå börjar jag hitta tillbaka. Inte den jag var, men till någon ny. Någon som vet hur skört livet är och hur starkt det också kan vara samtidigt.

Då jag blev sjuk märkte jag stor skillnad på vem som på riktigt var mina vänner. Det gör ont att säga, men jag har förlorat många sen jag blev sjuk. På Facebook kunde bekanta skriva ett pliktskyldigt kram på mina uppdateringar. Och that's it. Men det kändes som att de inte ville eller vågade vara nära mig längre. Varför kan inte människor bry sig mer om varandra än vad vi gör? Det tar så ont i hjärtat att bli övergiven då man är som mest skör. Det mentala priset jag betalade för stroken var högt. I flera månaders tid efter stroken hade jag fruktansvärda mardrömmar. Varje natt drömde jag att likbilen körde in på gården för att hämta mig. Jag såg hur jag lyftes in i den vita kistan med de röda rosorna på. Då jag bad om att få samtalsstöd fick jag det via specialsjukvården och berättade där om min fruktansvärda ångest och rädsla för döden. Experterna ifrågasatte om min panikångest och ångest faktiskt kan vara så hemsk som jag påstår. Ja, vad fan svarar man på det? Jag är så besviken på psykiatrin inom specialsjukvården. Men som tur har jag världens bästa stödnätverk i min familj. De skjutsar, tröstar, lyssnar, håller om, krigar för mina rättigheter när jag själv inte orkar. I Finland får du inte vara för sjuk för att inte orka kriga för att få vård och för dina rättigheter. Vem tusan har förresten kommit på att Finland är världens lyckligaste land? Det finns en stor smärta i det som saknades. Jag hade behövt mer närvaro, mer tålamod, mer mod från omgivningen att stanna kvar även när det blev obekvämt. I den mentala rehabiliteringen kände jag mig ofta ensam, trots att jag inte borde ha varit det. Det fanns en tystnad kring hela situationen som var svår att sätta ord på. Rädslan, sorgen, frustrationen över att inte känna igen sig själv. Jag hade behövt att någon öppnade den dörren åt mig och sa: "Det här är också en del av det. Vi tar det tillsammans, Jessica."

Än idag bär jag det med mig. Ärret. Den lilla röda pricken av nålen som trycktes in i mig då det var som mest akut. Så liten att någon annan knappt ser den. Men för mig är det en påminnelse om hur nära det var. Hur nära jag var att inte få leva vidare. Och i allt det där, mitt i rädslan, mitt i smärtan, så tänkte jag inte på saker. Jag tänkte på människor, bland annat på mina älskade syskonbarn, Maja, Ava, Sigge och lilla Wendy. Deras underbara skratt, deras händer, deras framtid. Jag ville inte missa det. Jag ville få vara kvar och se vilka det skulle bli och få följa dem på livets stig. Så låt mig säga det här till dig. Och jag vill inte bara att du hör det, utan att du känner det djupt i kroppen, i hjärtat. Lev. Inte när du får tid. Inte när allt känns perfekt. Inte sen. Nu. Älska. Säg det där du håller inne på. Krama lite längre än vad som känns bekvämt. Stanna kvar en sekund extra i det som är viktigt. Ring det där samtalet. Våga säga förlåt. Och om du behöver höra det, så förlåt dig själv också. Våga vara den du är. Inte den du tror att du måste vara. Och ta hand om varandra. På riktigt. Inte bara i ord. Utan i handling. I närvaro. I tystnad. För en dag kan allt förändras. Inte långsamt. Inte steg för steg. Utan på en sekund. Ett ögonblick. Ett andetag. Som aldrig kommer tillbaka. Mitt liv tog nästan slut den där måndagen förra sommaren. Jag var där, i gränslandet, mellan liv och död. Där tiden stannar. Där allt blir tyst. Där inget längre går att ta för givet. Och jag minns hur nära det var. Hur nära jag var att försvinna. Att bli ett minne. En röst som tystnar för alltid. En plats vid bordet som står tom. Min mentala rehabilitering har varit en ganska komplex resa. På ett plan känner jag en stor tacksamhet över att jag lever, över de framsteg jag faktiskt har gjort och över de människor runt mig som verkligen har sett mig och stöttat mig när det har varit som svårast. Samtidigt bär jag på en enorm besvikelse över hur den mentala rehabiliteringen har hanterats. Jag hade nog förväntat mig att bli mött med mer förståelse, kontinuitet och djup. Att någon verkligen skulle hjälpa mig att bearbeta det som har hänt. Inte bara fysiskt, utan också psykiskt. Istället har det ofta känts som om den delen hamnar i skymundan. Som om den inte riktigt tas på samma allvar. Det har varit frustrerande och ibland ganska ensamt. Att själv behöva sätta ord på, hantera sådant som egentligen borde fångas upp i vården. Den här upplevelsen har satt spår i mig. Den har gjort mig mer medveten om hur sårbar man är i en sån här situation. Men också hur viktigt bemötande och lyhördhet är.
Jag hoppas också att mina erfarenheter på något sätt kan bidra till att den mentala rehabiliteringen får större plats och tas på större allvar. Både för mig och för andra som går igenom liknande saker.

Jag frågade läkarna varför just jag fick en stroke. Jag var inte överviktig, jag rökte inte. Läkarna höll med om att jag inte uppfyllde något av kriterierna. Men de sa att min stroke högst troligt berodde på min auramigrän samt långvariga fysiska och psykiska stress. Innan vi avslutar skulle jag vilja säga några saker jag lärt mig av min stroke.

sjukhus samt till den avancerade rehabiliteringsavdelningen vid Vasa Centralsjukhus för den goda vård jag fick. Och tack till alla mina terapeuter som orkar med mig vecka efter vecka. Och mitt allra varmaste tack går till min familj, släkt och vänner som orkat och orkar stå kvar vid min sida. Under hela min resa genom stroken blev det väldigt tydligt hur avgörande omgivningen är. Inte bara för det praktiska, utan för hela känslan av att fortsätta vara en människa och inte bara en patient. Det som fungerade allra bäst var när någon såg mig på riktigt. Inte bara frågade hur det var av vana, utan stannade kvar i svaret. När någon vågade möta det som var svårt utan att skynda vidare eller försöka fixa det direkt. De stunderna betyder mer än all annan hjälp. Och ni som bara fanns där, som fortsatte prata med mig som vanligt, som skrattade med mig, som inte backade undan. Ni hjälpte mig att känna att jag fortfarande var jag. Jag hade också behövt att fler förstod hur tröttheten, förvirringen och den osynliga kampen faktiskt känns. Att inte allt syns utanpå. Att varje liten handling kan kosta enormt mycket energi. Ibland behövde jag pushas, men lika ofta behövde jag att någon sa att det var okej att vila, utan att jag skulle känna mig som att jag gav upp. Till den som är närstående eller vän vill jag säga: du behöver inte ha alla svar. Du behöver inte fixa allt. Det viktigaste du kan göra är att stanna kvar. Våga fråga och våga lyssna på riktigt. Även när svaret är svårt att höra. Var inte rädd för tystnaden. Den kan bära så mycket mer än du tror. Fortsätt inkludera. Fortsätt bjuda in. Även om svaret ibland blir nej. Och kanske viktigast av allt. Behandla personen som den det alltid har varit, även när allt annat känns förändrat. För mitt i allt det som går sönder finns också något som fortfarande håller. Och ibland är det just i mötet med en annan människa som man får syn på det igen. Jag heter Jessica Hemming och idag har jag fått vara din sommarpratare. Idag, ett år efter stroken, mår jag relativt bra. Fysiskt gör jag framsteg och där krävs ett pannben av stål. Träning är färskvara och det är bara du själv som kan göra grovjobbet. Psykiskt är livet ännu som en berg- och dalbana. Flashbacks eller något som påminner om just den dagen då allt tänkte ta slut för gott kan ännu ge mig obehag så att jag riktigt ryser i hela kroppen. Jag hade tur. Jag är fortfarande här. Jag andas. Jag lever. Och varje morgon jag vaknar så vet jag något som jag inte visste förut. Att livet inte är oändligt. Men det är oändligt värdefullt. Och jag tänker inte en enda dag, inte en enda stund slösa bort det. Så om du lyssnar nu, om du sitter där någonstans i en bil, i ett kök, ute på en promenad, så vill jag att du gör en sak. Stanna upp.
Lägg hand

handen på ditt bröst. Känn ditt hjärta slå. Det där är livet. Och det slår för dig fortfarande. Var rädd om det.

0: Om du tyckte om det här sommarpratet, kanske du också skulle tycka om cancerläkaren Peter Strangs sommarprat från 2023. I sitt program berättar Peter om vad otaliga samtal med döende patienter har lärt honom och vad som faktiskt är allra viktigast så länge vi lever.
1: Ibland tänker jag, om jag visste att jag bara hade 5 friska år kvar att leva, eller 1 år kvar att leva, vad skulle jag vilja hinna med? Vad vill jag hinna med sommaren 2023? En sån tankelek hjälper mig att ta viktiga beslut och inte skjuta upp allt till sen. Många av de personer jag pratat med i slutet av deras liv har sagt att livets korthet har gjort dem modigare och lite mer generösa.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Jessica Hemming och redaktör var Hanna Nornena.

0: Nu då klockan är 13 är det dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion Ellen Es. God eftermiddag. Och jag börjar med ett varningsmeddelande som berör hela landet. Sjöräddningens alarmnummer fungerar inte för tillfället. Alltså alarmnumret 029 410 00 fungerar inte. Vid nödsituation till havs, ring 112 eller ta kontakt med sjöräddningscentralen på VHF kanal 16. Och sen till andra nyheter. Ungern ber Finland om ursäkt för att ha försenat NATO-processen. Ursäkten är en del av den ungerska regeringens arbete att bygga förtroendet med allierade. Ungern vill specifikt be Finland om ursäkt eftersom den tidigare premiärministern Viktor Orbans regering försenade NATO-processen för 3 år sedan. Turkiet och Ungern var de sista länderna som ratificerade Finlands NATO-medlemskap. I Sverige är den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström i blåsväder efter att ha glömt en anteckningsbok i Turkiet efter NATOs toppmöte i Ankara. Det rapporterar Dagens Nyheter. Enligt regeringskansliet handlar det inte om säkerhetsklassade uppgifter. Kvarnström blev utsedd till Sveriges tredje nationella säkerhetsrådgivare för 1 år sedan efter att Tobias Dyrberg avgick efter bara några timmar när intima bilder på honom spreds på nätet. Den första säkerhetsrådgivaren, Henrik Lander, lämnade posten efter att han glömde säkerhetsklassade dokument på en kursgård. De finska jordbrukarna är hårt pressade just nu. Dels av höjda priser på gödsel och dels av en mättad spannmålsmarknad. Jordbrukaren Anders Abrahamsson på Kimitoön säger att många inom jordbruket nu kämpar på flera fronter.
1: Vi blir som bäst anfallna från 3 olika håll med tullarna från Ryssland. Det är kanske det minsta problemet. Det kommer minst att påverka gödselpriset. Men det större problemet har varit vad heter det, EUs importtullar på gödsel som kommer utanför EU. Och sen det tredje anfallet blir sen igen, vad heter det, från spannmålsmarknaden, det där att vi har en mättad spannmålsmarknad, vilket gör att priserna är väldigt låga, vilket gör det oerhört besvärligt, det där att få lönsamhet på odlingen.
2: Som jordbrukare, det är ju inte ett alternativ att inte köpa gödsel till exempel. Vad gör man då?
1: Men det finns ju alternativa växter, vilket vi har sett i år, det där att jordbrukarna i synnerhet här i Åboland, det där han nappar på att till exempel koriander, det där han så använder det kanske en tiondel av konstgödselmängden per hektar gentemot vad spannmål använder. Och går vi till kummin så är en tredjedel av gödselmängden, och ärtor och bönor så har vi en sjättedel av gödselmängden gentemot spannmålsodling.
0: Och angående Abrahamssons oro kring EUs gödseltullar så beslöt Europeiska rådet i maj att upphäva tullarna på viktiga gödselmedel under 1 års tid. Det här för att underlätta läget för jordbrukarna. Det var Pietari Matilainen som hade träffat jordbrukaren Anders Abrahamsson i Kimitoön. Och så politik. Samlingspartiets stöd har sjunkit till den lägsta nivån på över 5 år. Det visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har låtit göra. Partiet har ett stöd på 16,7% och är fortfarande näst störst. De är 1,5% lägre än vad Yles partimätning visar i början av juni. Socialdemokraterna leder klart med 23,8%. Sannfinländarna är tredje störst med 14,2%. Medan Centern är tätt efter med ett understöd på 13,7%. Det här visar alltså Helsingin Sanomats opinionsundersökning. EUs befolkning börjar minska år 2029, men innan dess ska befolkningsmängden ännu nå sin topp inom de närmaste åren. Det här framgår i en befolkningsrapport som publiceras av EU-kommissionen. Enligt rapporten så stiger EUs befolkning år 2029 till strax över 453 miljoner, men minskar år 2050 till 44 miljoner. År 2100 beräknas EUs befolkning sjunka från till samma mängd som under senare hälften av 1970-talet. Och från och med idag är den fysiska gränsen mellan Gibraltar och Spanien borttagen. Det här efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter att Storbritannien trädde ur EU och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Och de två första veckorna i juli har varit de varmaste i Spanien sedan mätningarna började 1961, det rapporterar landets vädermyndighet. Den genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader. Det här är 3,3 grader högre än genomsnittstemperaturen mellan 1991 och 2020. Spanien har i juli drabbats av två värmeböljor, vilket bidrog till att medeltemperaturen steg. Och vädret här hemma fram till imorgon eftermiddag är främst soligt och varmt. I landets södra och mellersta delar blir det växlande molnighet och i öst ikväll möjligen enstaka regnskurar, annars uppehåll. Dagens högsta temperatur är 22-27 grader, varmast i väst. Nattens lägsta 12-17 grader. Svag eller måttlig nordlig till västlig vind. I landets norra del halvklart i mulet och regnskurar. Imorgon klarare och bara i norra Lappland några regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag 15-20, imorgon mellan 21 och 26 grader. Nattens lägsta 7-12 grader. Svag vind, imorgon tilltar den sydvästliga vinden något. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, mellersta Österbotten och i landskapet norra Österbotten. Varning för värmebölja gäller i landskapen egentliga Finland och Nyland. Under det närmaste dygnet är det svårhetta att vänta. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Och vädret till sjöss fram till imorgon eftermiddag. På Finska viken nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon nordlig till nordostlig vind. God sikt. Norra Östersjön vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund. Från och med ikväll avtar vinden, på förmiddagen av vindar varierande riktning 1-5 meter per sekund. Ålands hav nordet till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen blir vinden tillfälligt av varierande riktning, men imorgon så blåser vinden omkring nordväst igen. Skärgårdshavet sydnordlig till nordvästlig avtagande vind först 4-8 meter per sekund och imorgon vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet västlig vind 3-7 meter per sekund. Imorgon vind av varierande riktning. Kvarken, vind omkring syd, 3-7 meter per sekund. Från och med natten, ostlig till nordostlig vind som avtar. Imorgon, vind av varierande riktning, 1-5 meter per sekund. God sikt. Och Bottenviken, vind omkring nordväst, 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten, sydvästlig vind som tilltar. På dagen, 5-8 meter per sekund. God sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Mot morgonen, ostlig till nordostlig vind, god sikt. Och väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö, 21 grader, väst-nordväst 4 meter per sekund. Klart, sikten 31 kilometer. Kotkaranke, 25, nord 2. Klart, sikten 26 kilometer. Orrengrund, 22, väst-nordväst 4. Klart, sikten 16 kilometer. Emsalö, 24 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Kalboda grund, 19, väst 6. Östertokan, 21, väst-nordväst 4. Gråhara, 22, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Klart, sikten 18 kilometer. Makilo, 23, nordväst 6. Bogaskär, 24 grader. Och vindriktningen fattas, men det blåser 6 meter per sekund och är klart, sikten 29 kilometer. Hangötulludden 22 grader, väst-nordväst 4. Russarö 23, väst-nordväst 6. Vänö 22, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Utö 20, nordväst 6, klart, sikten 17 kilometer. Notgrund 22, nord-nordväst 5. Fagerholm 22 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Och uppgifterna både från Vilsandi och Gotska Sandön saknas. Kumlinge 18 grader, nord-nordväst 5, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 22, nord 3, klart sikten 20 kilometer. Märket 16 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Enskär 18, nord-nordväst 6, klart sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, nord-nordväst 8, klart sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16 väst nordväst 6, klart sikten 35 kilometer. Sälgrund 17 grader och uppgifterna om vindriktningen och vindhastigheten fattas, men det är klart och sikten 34 kilometer. Bredskäret 18 väst 4. Strömmingsbådan 19 grader, västlig vind 3 meter per sekund. Valsörarna 19 väst-sydväst 4. Kallan 16 grader, nordväst 4 meter per sekund. Tankar 18 nordväst 3, nästan klart, sikten 37 kilometer. Ulkokalla 18 nordväst 5. Nahkiainen 16 grader, nordnordväst 6. Brahestad 17 nordväst 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Yleåborg, 17, nordväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi, 17 grader, nordväst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16 grader, nordväst 6. Ajos, 16 grader, nordvästlig vind, 3 meter per sekund. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 3 cm, Yleåborg plus 6, Brahestad plus 3, Jakobstad plus 5, Vasa plus 3, Kaskö och Mäntyluoto plus 1, Raumo, Åbo och Föglö plus 2, Hangö och Helsingfors plus 6, Borgo plus 8, Fredrikshamn plus 11. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,3 meter. Och sen till sist har vi pollenrapporten. Gräset fortsätter att blomma i hela Finland. Mängden gräsblomning varierar mellan måttlig och riklig i hela landet. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet och halterna av gråbopollen varierar från låga till måttliga i södra och mellersta delarna av landet. Men i närheten av blommande bestånd kan det stiga till höga nivåer. Det här var nyheterna klockan 13. Mera nyheter igenom en timme.

0: Hej Jukka, är du med på här på slutet? Det är det. Man måste
1: men
0: alla.
1: Men du ska sjunga.
0: Ja, här, det här. La la la la la la la la la la la la la. Love me tonight. Du var inte med. Du har fått sjunga själv.
1: För att vi har två stycken i studien där av den ena faktiskt kan sjunga, den andra är nu lite sådär semi.
0: Ja. Amatör. Men du var med i tanken i alla fall.
1: Jag var definitivt med.
0: I känslan. Mm. Jukka Isojoki, Hanna Norrena här. Hej. Vi är mitt inne i slutklämmen av fotis-VM. Alltså, jag tittade inte på matchen igår. För att
1: varför
0: jag,
1: inte?
0: För att jag var ensam hemma och jag tittade bara att om min son är hemma. Han var på skärren så tänkte jag att inte börjar nu se på någon fotismatch här liksom för mig själv. Så jag tittar inte. Men du sa idag att Spanien vann.
1: Spanien vann, ja.
0: Du ser så chockad ut.
1: Jag ser chockad ut därför för att om man inte tänker att vi har gjort en resa här då och jag tillsammans i sommar i fotbollens tecken så är ju det här, den matchen som spelades igår var ju i princip den viktigaste matchen hittills.
0: Ja. Men så du efter att Norge föll ut så har jag slutat bry mig.
1: Då får
0: jag. Ja. Men jag kan ju berätta. Nu ska jag titta på semifinalen. Mm. Eller finalen.
1: Men jag vet en sak vad du tycker om.
0: Ja.
1: Du tycker om. Jag tror att du tycker om sådana sifferkombinationer. Lite sådär UFO. Lite sådär, du vet, lite sådär spänd. Att sker det så här?
0: Okej.
1: Okay. Mm. För, jag har en liten rolig grej åt dig här som jag ska berätta för dig här. Igår möttes ju då Spanien och Frankrike och de flesta av oss som nu såg matchen och läst nyheterna idag så vet ju förstås att Spanien kommer att spela i final. Vem Spanien spelar mot i final avgörs ikväll klockan 10. Då är det England och Argentina som möts. Även de har ju en historia. I krig har de historia, Falklandsöarna och hela den biten. Men annars också Maradona och Guds handsmål och det ena med det tredje som har gjorts. Klassiska termer där. Men en sån där intressant grej med siffror. Vi talade ju igår, det som lyssnade på oss igår och gjorde inte så ska ni kämmas. Vi talade igår om en kille som heter Yamal. Han, den stora stjärnan i Spanien. Han fyllde ju 19 år.
0: Ja.
1: Vet du vilken siffra han spelar med på fotbollsplan?
0: 19?
1: Mm.
0: Ah, ja.
1: Vet du vilket datum det är i finalen på söndag?
0: 19.
1: Aha.
0: Aha. Det är han som gör det avgörande segermålet ja, på söndag.
1: Den som tippar och vill sätta in pengar på det så kan jag tänka på det. Men 19 är en ganska magisk nummer för den här unge Yamal. Det kommer han att komma ihåg. Sen läste jag en nyhet att nästa år han spelar ju Barcelona normalt. Så där förutom landslaget. Där kommer han också få nummer 19.
0: Mm. Mäktigt. Mm. Det är nog liksom stora matcher för honom.
1: Det är stora matcher för honom. Sen är det ju intressanta med Yamal det att man trodde att han skulle kanske ännu mer dominerande för Spanien. Han har inte riktigt varit spelmässigt sett ja, men han har ju gjort värst mycket mål. Eller varit som i de siffrorna så har han kanske inte synts till. Men som lagspelare har han definitivt varit, och det tror jag att det är bättre för någon spelare att vara en del av laget än det att man istället då är den där utpräglade målskytten som du vet bara står med händerna i fickorna och väntar på ett pass åt mig.
0: Lite
1: bollen.
0: Som Haaland.
1: Ja, lite så, ja. Så att Yamal kanske är lite mera begåvad på andra sidan också. Det bör sägas något som den här Spanien, kanske delvis som berättar om den här matchen också, att Spanien som landslag har senast förlorat en fotbollsmatch 2024 i mars. Det betyder att de har alltså varit, ingen har vunnit Spanien på 37 gånger.
0: Va?
1: 37 matcher har alltså spanska landslaget spelat. 37 gånger utan att förlora en enda match.
0: Just det.
1: Vi får se om det blir den 38. Nu förutspår ju många att det är bara så. Spanien är bästa laget som finns i den här turneringen.
0: Mm.
1: Sen får vi ju se hur det går för England och Argentina. Men Spanien är nummer ett just nu, känns det som.
0: Vad säger de om Frankrike då igår? Var de bleka? Var de oengagerade? Eller hade de bara dålig tur? För många har ju tippat att Frankrike skulle vinna.
1: Absolut. Jo. Före VM så var Frankrike absolut detta. Jag skulle säga att igår var en sån här typisk match där it takes two to tango. Det krävs två för en ordentlig dans. Och i den här dansen så var bara Spanien bättre. Deras spel, de hade läst Frankrike, de spelade ut, de höll bollen, de pressade ner Frankrike. Frankrike fick inte någon möjlighet att komma upp i anfall riktigt på allvar. Frankrike har kanske världens bästa anfallare. Men vad gör du med de anfallarna om de får de där bollarna för att sätta in de där målarna? Så det är någonstans där jag känner att det avgjorde. Spanien var taktiskt mognare och som lag helhet bättre. Och därför är det i final.

Five O Land, det här Face the Light Again med Niklas Roström och Janne Hyöty i spetsen. Och sen har de med sig diverse olika musiker som är med och spelar på de olika Five O Lands låtarna. Melissa Horn ska vi fortsätta med, och efter det så ska vi prata om någonting som många drömmer om men kanske inte alla vågar sig på, nämligen att flytta ut i landet.

0: Baby, baby, baby, baby, Melissa Horn och Ka här med. Du brukade kalla mig för baby. Nu så ska vi prata om någonting man kan titta på Yle Arena, för det blir dags för den här veckans arenatips. Och med oss har vi från vår eminenta kulturredaktion Anne Hietanen.
1: Hej Hanna.
0: Vi ska prata om en ny serie som har kommit ut på arenan som handlar om det här med att renovera och flytta ut till landet. Längtan till landet heter den. Det var tredje säsongen nu som står i tur.
1: Så är det. Säsong tre av den här finlandssvenska otroligt populära serien Längtan till landet. Och det är nytt par igen. Det är nytt par varje gång. Längtan till landet. Hanna Norrena, när jag säger Längtan till landet, vad säger du då?
0: Alltså i teorin så längtar jag till landet. Men samtidigt så är jag ju väldigt mörkrädd och så här rädd att någon ska bryta sig in eller något. Jag brukar trivas bättre nog i stan och där, eller där åtminstone träden växer i raka rader. Men jag har en dröm, alltså jag är ju så fascinerad av sådana tv-program där folk flyttar ut till landet. Jag kan fantisera om en gammal prästgård, vet du, eller sådant som folk gör om. Jag brukar titta på det där Husdrömmar på SVT.
1: Är det också liknande ett par som rustar upp? Så jag har aldrig sett på något sånt. Berätta om
0: det. Oj, det är helt underbart. Alltså, varje program så följer alltså en familj eller en person som renoverar något ruckel. Och sen så blir det jättefint. Och så får man följa med hur det funkar och de får lite hjälp och sånt här. Men där går det ju ganska snabbt fram. Att här i Längtan till landet så är det ju en hel säsong som följer då det här bygget. Jag kommer ihåg att den första säsongen, det blev ju jättestor, för där var ju ingen mindre än Rafael Donner som var där. Och säkert också det här Donner-efternamnet gjorde att det blev lite diskussioner kring alltihopa.
1: Ja, och vet du vad? Att jag tittade aldrig på den här serien, för att jag tänkte att om alla pratar om något så då blir jag barnslig och då ska jag inte titta. Ja. Men vet du Hanna, att det var nog inte bara på grund av att de är som kända, tvärtom. Alltså den här serien, den är väldigt bra. Alltså jag tänkte så här, att vad ska jag tipsa om den här veckan? Så jag har längtat till landet, har kommit nu, den kom på måndag. Och ni hade jättefint intervju också med det här paret på måndag. Och så tänkte jag, men det är nu inte riktigt för mig. Men sen så började jag titta ner, och fan i mig var den medryckande den här serien. Och då måste jag säga att jag är inte en person som är intresserad av att

0: att bygga. Jag är inte intresserad av heminredning. Alltså jag skulle hellre bo i ett tält än att renovera en lägenhet eller ett hus.
1: Aha, och det är det som jag brinner för. Alltså mina barn blir ju trötta på mig för nu har vi bott 3 år i det här huset som inte jag byggde utan jag lät bygga ett modernt egnahemshus och nu är jag sådär att nu vill jag bo i lägenhet i stan. Och så har min dotter till mig sagt, ja men mamma du vet ju om några år så sen kommer du vilja flytta ut i skärgården till något hus längst ut på någon öslig kobbe. Och sen efter 3 år så då ska du flytta till Italien. Men jag tycker också det där att man kan ju flytta runt lite, det är ju bara roligt.
0: Hanna, du kommer så att älska den här serien. För att, kan du förstå, mina förutsättningar för att tycka om den här serien var alltså noll. Eftersom jag kan inte tänka mig något värre än att renovera eller som du hörde. Men du tycker om det och sen, det här paret som man har i den här säsongen, Kim Tuorila och Amanda Lindholm. Så de är så förbannat charmiga. Alltså de är så charmiga att jag skulle följa med vad de än skulle göra. De skulle sortera ris i en fabrik i 3 år. Så skulle jag med iver och glädje titta på dem.
1: Okay.
0: Alltså de är så ljuvliga. Och det bästa är Hanna. No. Och jag tänkte faktiskt lite på dig. Alltså, de har så bra läppa på finlandssvenska. Mm. De har så otroligt bra humor. Och med bra humor menar jag dålig humor. Alltså, och sen är de så supernaturliga. Och som exempel så, de kallar ju det här huset, jag ska berätta lite mer nu om huset, men de kallar ju huset för Villa Enfalden.
1: Jaha.
0: Alltså det är ju så kul för att de tyckte att det var själva också, att det här är ju så enfaldigt projekt. Alltså de har flyttat ett öde hus 100 kilometer och renoverade från grunden utan alltså att ha någon kunskap om det här från början i överhuvudtaget.
1: Alltså det är nog så imponerande.
0: Ja. Och så har de dessutom fött barn här samtidigt.
1: Just det.
0: Och alltså allt vad man inte ska göra så har de gjort samtidigt. Och därav då Villa Enfalden. Och sen så den här dottern Sigrid Sigge som är med där. Så hon har ett mjukisdjur som är en valross. Och så har de döpt den här valrossen till Nalle Valross. det är så bra. Det är så bra humor. Det är jättemycket med så här dålig humor hela tiden. Och det är så feel good. Och sen så måste jag säga att jag kände mig på något sätt som tittare också jättesedd. För att det är sällan, alltså det här är så finlandssvensk reality. Och jag ser oftast, när jag ser på reality så är det Hollywood eller Monaco. Det är miljardörer och miljonärer. Eller några influencers. Och det här var som så vanligt folk. Vet du, som Hanna, det var som du och jag skulle sitta och skratta tillsammans. Så, vet du, när ingen ser. Så var det här paret framför kameran. Jag kan inte förstå hur de kunde vara så naturliga.
1: Ja, jag tycker om de här rubrikerna för de här avsnitten. Redan de säger ganska mycket. Här finns exempel här. Nu, avsnitt nummer 2 heter Idiotprojektet. Avsnitt 4, vår första riktiga fuck up. Nummer 5, det går alltid att måla över. Att jag tycker att det här är kul. Och sen gläds jag också av det där som du sa, att de inte har någon tidigare erfarenhet. För det är det ofta det jag tittar på, sådana här, att folk kan så mycket själv. Och jag kan ju inte göra någonting. Jag kan liksom, kanske måla en vägg, det kan jag göra helt bra, men ingenting annat.
0: Det är lite farligt om du börjar titta på den här serien, för den är jätteinspirerande. Och den här Amanda, så hon säger alltid, och det här påminner om dig, hur den du är också. Hur svårt kan det vara, säger hon, om precis allt. Och så säger hon också gång på gång så där att inte behöver man liksom kunna, utan du ändå behöver kunna en nästa steg. Om inte du kan, så tar du reda på det.
1: Mm.
0: Och det är som, så på något sätt så otroligt inspirerande. Och sen också, folk går ju så här möbelrestaurering i flera år för att kunna göra det.
1: Mm.
0: No, hon orkar inte riktigt kolla hur man gör, så hon gör nu bara.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är bara så enormt charmerande.
1: Ja, det där är mysigt för då kan man ju göra det som direkt. Att man behöver inte först gå en lång kurs och vänta på att arbetet ska öppna. För jag kan känna igen mig i det där att vill jag ha målat en vägg så då får jag nu efter jobbet i butiken och så köper jag målfärg och så målar jag den ikväll.
0: Ja, men det är så roligt. Men sen, alltså jag bara måste säga att den här är inspirerande, den är väldigt farlig att titta på för man kan få för sig sen saker och ting.
1: Just
0: för att det ser så otroligt trevligt ut.
1: Man börjar googla på sådana här övergivna hus och hur flyttar man ett hus?
0: Ja, och sen så gör man det.
1: Ja.
0: Och hela det här projektet tog för deras del 4 år.
1: Oh.
0: Ja, men de 2 första så gjorde de inte så mycket utan de flyttade nu det där huset och sen tog det 2 år att man måste ju komma ihåg att allt ser lite trevligare ut så här efteråt när man tittar på det. Det tyckte de själva också, hörde jag när de tittade. Det såg ju mycket liksom, blev bättre än vad de trodde.
1: Mm. Ja.
0: Sen avslutningsvis, ja, det var jag började tänka på. Jag kanske tar upp det här nu för att jag pratar med en av relationspoddens programledare. Och det är det att jag tror att jag lärde mig också av den här serien en sak. Och det är det att det verkar som att hemligheten bakom väldigt många lyckade förhållanden är att det finns en typ, i det här fallet Amanda, som vet vad hon vill. Riktigt vet exakt och har vet du, visioner. Mm. Och sen en annan typ, i det här fallet Kim Tuorila, som glatt hänger med.
1: Mm.
0: Och den här dynamiken, vet du, jag tror att det är en succé.
1: Alltså, ja.
0: Att det, så får man parförhållanden att funka. Det funkar inte om det är två av samma. Men det här verkar vara liksom ett lyckat koncept.
1: Mm. Så man får inte bara renoveringstips i senaste säsongen av Längtan till landet, utan också relationstips.
0: Jag tycker det.
1: Mm, låter bra det. Anni Hietanen, tack till dig för det här. Längtan till landet hittar man.
2: Snart följer ett varningsmeddelande.

Stevie Wonder med Higher Ground hör du här i Vega den här onsdags eftermiddagen, 22 minuter före 2 är klockan, och Längta till landet, en ny säsong i 6 delar, så hittar du förstås på Yle Arenan.

0: Yle Vega. Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

0: Så heter den Du kunde ha varit eller varit med mig, Jessica Folker, vad artisten. Du lyssnar på Vega eftermiddag och nu så ska vi ta och prata om en sport som jag vet att väldigt många brukar roa sig med så här på sommaren, nämligen det här att spela golf. Kanske befolkningen kan delas in i två läger. De som spelar golf och de som inte gör det. Golfspelare är väl lite sådär som veganer, att de måste alltid berätta att de spelar golf, precis som veganer måste säga att de är veganer. Jag vet inte, det är en känsla som jag har. Men jag vet själv ingenting om golf, jag har aldrig hållit i en golfklubba i mitt liv, så jag vet ingenting om det. Men jag såg faktiskt igår, så fick jag av någon orsak i mitt sociala medieflöde en notis om att man i Vasa har slagit en hole in one. Det var en kvinna som jag tyvärr inte minns namnet på. Hon kanske hette Petra, men det kan hända att hon hette något helt annat också. Som hade lyckats med att slå en hole-in-one. Och det har hon faktiskt lyckats med en gång tidigare också. Så tydligen en kvinna som vet vad hon håller på med på golfbanan i Vasa. Nu ska vi ta och bekanta oss med en golfbana som är väldigt speciell i sitt slag. Och faktiskt en unik golfbana i hela världen, för i Haparanda och Torneå, så där finns en golfklubb där man kan slå ett golfslag från Sverige till Finland eller tvärtom. Och det här måste ju såklart vår golfspelande reporter Peter Falund uppleva under sin reportageresa till Tornedalen här i början av sommaren. Och han tog med sig Andreas Franki som representerade Haparanda-delen av klubben, och tillsammans så gav de sig ut på banan.
1: Ja, man pustar lite för att vi har kommit 5 hål nu på Torneå Haparanda golfbana. Vi började i Finland och gick ett par banor. Sen slog man över vattnet till Sverige för första gången. Så har vi gått 2-3 banor i Sverige nu. Och nu har vi kommit fram till hål nummer 6 som är ett signaturhål. Det är ungefär 100-110 meter långt. Det är vatten här emellan, men framförallt så är det landsgräns här emellan det här hålet, för vi är alltså i Sverige och vi ska slå en par trea över till Finland. Hur mycket väsen är det om just det här hålet?
2: Jo, men jag skulle säga alla som kommer hit och liksom gäster och Greenpeace-spelare och sådär, de är ju väldigt intresserade av det här hålet. De tycker som att det är fascinerande och kunna slå ett slag som landar 1 timme och 3 sekunder, som det sägs, senare. Ja, världens längsta slag. Så ja, absolut, det är populärt. Men vi som bor här så är det väl ganska vanligt i och för sig. Men
1: ja, man tappar en timme liksom när man slår här.
2: Jo, precis.
1: Men så vinner man tillbaka där innan
2: vi
1: kör.
2: Jo, exakt. Vi ska ju över sen här. Vad är det, på hål 10 tror jag. Då går vi över till Sverige igen.
1: Ett hurdant hål skulle du beskriva det som? För mig ser det ut att vara raka puckar nog, men det är ju vatten nästan hela vägen, och så har vi 2 bunkrar som grinar illa där.
2: Jo, precis, det ser lättare ut än vad det är. Det är ganska lätt att körva till det här, så att säga. Men helst att man ligger lite lång på det här hålet, absolut inte kort. Det är ju det sämsta, då är det ju bunker eller kanske i vatten. Men som sagt, när det blåser är det också, det kan ställa till det en del.
1: Mm. Ja, det sägs ju att det är unikt det här i hela världen, att det finns inte på något annat ställe de har slår ett slag från ett land till ett annat. Men helt går det väl inte att verifiera det där?
2: Nej, jag har aldrig hört talas om någon annan bana som har det så här, men jag kan inte svara till 100% om det är så eller inte, men jag har svårt att tro det. Det ska väl vara här uppe någonstans i Skandinavien kanske, i så fall det finns, eller i,
1: ja, kanske USA, Kanada.
2: Kanske
1: har
2: det.
1: En lång gräns, jo, tillsammans. Men så vi säger så här bara, att det är väldigt unikt.
2: Det är unikt, det är mycket unikt, så kom och prova.
1: Och Meri Lapin Golf Klubi heter alltså det här som samlar spelare både från Torneåhållet och Haparanda. Och hur många är ni på ett ungefär?
2: Cirka 600 medlemmar. Plus minus 100 kanske, och vi Haparanda golfklubb är cirka 100. Men det är ju många som är medlem på båda ställena också, så där, så att man har dubbla medlemskap.
1: Det som jag funderar är att klubbmästerskapet, där måste väl bli ganska mycket rivalitet mellan Finland och Sverige.
2: Jo, lite grann är det sådär. Man vill ju helst skjuta bra sådär på så att vi får lite status på vi är en mindre klubb Haparanda, så att vi vill ju helst ha bra spelare som skjuter låga skåre så att säga. Men de får gärna vara med i Tornos klubbmästerskap också, helst kanske vinna det. Men jag känner många från Tornes sidan också, så det är vilket som. Det är bra killar.
1: Är det så? Ja, är det så att det är liksom bra feeling? Det är inte som du bara säger nu i radion.
2: Nej, det är bra feeling faktiskt.
1: Vad annat ska vi säga om den här banan? Mitt intryck här är att den är fin och väldigt mycket vatten.
2: Jo, det är jättemycket vatten. Det är väl både kul men det går en del boll här om det går tungt när man har det som hemmabana. Men generellt så är den är ganska lång för amatörgolfan så där, men den är jättebra skick, alltså generellt är den nu är min hemmaklubb hemmabana så där, så att, men jag skulle ranka den som bästa skicket här uppe i alla fall nu senaste somrar och sånt där.
1: Och hur är det med möjligheten att få spela här? Är det högt tryck på den under sommartiden? För att den har ju en speciell status då just med det här hålet som vi har pratat om. Kan det vara svårt att få tid under högsäsong?
2: Vill man ha bra tider så här på förmiddagen och innan lunch och sånt där, så visst under semestertiden så kan det vara svårt sådär, men oftast kan

0: Hörru, nu får du ta och hålla i den här så här, och så får du komma med mig och så får du referera när jag ska slå över.
1: Jajamän.
0: Andreas, jag tar två bollar med för säkerhets skull.
1: Jo, bra, bra idé.
0: Det är kanske smart.
1: Jo, ska vi se här. Nu är Peter här då. Ja, nu tar han upp bollen här och tar sitt sikte här, så ska vi se hur det, om han lyckas här på det här hålet. Och det är ett jättebra slag. Den är ju lite lång, men den där tar du absolut när det är tävling.
0: Ja!
1: Det gör du. Åh!

0: Yle Vega.
1: Ja, där lyckades Peter Falund slå ett slag mellan Sverige och Finland, det här vid golfklubben i Haparanda, Torneo. Och med sig hade han Andreas Franki som representerar Haparanda-delen av klubben. Och då vi kollar upp det här så är det faktiskt så att det här är den enda platsen i världen där man kan slå ett slag över en internationell gräns. Och kanske någonting för dig som är intresserad av golf att testa, åtminstone i något skede av livet.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig, och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Det är Eva Dahlgren som du hör här i Yle Vega. Ny musik av henne faktiskt. Musiken som hörs från Rival. Och hon menar hotellet på Söder i Stockholm. Jag vet inte. Länge sedan jag har varit där. Men det vet säkert Eva Dahlgren. Det vad jag vet nu är att klockan blir 2 och det innebär att vi ska få en nyhetsuppdatering.

Ungern ber Finland om ursäkt för att ha försenat NATO-processen. Ursäkten är en del av den nya ungerska regeringens arbete att bygga förtroende med allierade. Ungern vill specifikt be Finland om ursäkt eftersom den tidigare premiärministern Viktor Orbans regering försenade NATO-processen för 3 år sedan. Turkiet och Ungern var de sista länderna som ratificerade Finlands NATO-medlemskap. Europeiska unionen skriver under ett avtal om drönarproduktion med Ukraina. Avtalet för samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ukraina har redan tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal med enskilda länder både i EU och i Mellanöstern. Det här nya avtalet är ändå det första som automatiskt gäller både länder och företag i hela EU. Efter de omfattande bränderna i skogen Fontainebleau söder om Paris tidigare i veckan har 6 personer frihetsberövats misstänkta för brott. En av dem är en frivillig brandman. Han erkänner att han har tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och tändare, skriver nyhetssajten France Info. En annan av de frihetsberövade männen erkänner för sin del att han också har fimpat sin cigarett i området. Omkring 2000 hektar skog har brunnit sedan branden bröt ut i måndags. I Sverige är den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström i blåsväder efter att ha glömt en anteckningsbok i Turkiet efter NATOs toppmöte i Ankara. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt regeringskansliet handlar det ändå inte om säkerhetsklassade uppgifter. Kvarnström blev utsett till nationell säkerhetsrådgivare för 1 år sedan då hans företrädare Tobias Tyberg avgick efter bara några timmar när intima bilder på honom spreds på nätet. Och den första säkerhetsrådgivaren, Henrik Landerholm, lämnade posten efter att han glömde säkerhetsklassade dokument på en kursgård. Och jag kan också berätta att sjöräddningens alarmnummer igen fungerar i hela landet. Vid nödsituationer till havs kan du alltså ringa sjöräddningens alarmnummer på numret 0294 1000. Tidigare i eftermiddag gjorde en störning så att samtalen till alarmnumret inte förmedlades vidare som de borde. Men nu är störningen över. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: batterier.
1: Då började rycka lite i dig också.
2: Lite, så nu ja. Nu började det hända.
1: Igår var du sådär att du var inte lika med. Jag ser, du kommer alltså innan den sommaren är slut så kommer du också att stå här och se. Eller åtminstone sittdansa.
2: Ja, jag har någon gång funderat på vad är det som gör en sommarplåga till en sommarplåga. Där mina damer och herrar i 3 minuter och 8 sekunder.
1: Underbar. Ylvega eftermiddag med Jukka och Hanna här till din tjänst fram till 5. Vi ska ta och titta lite på vad som har hänt i nyheterna. Jag såg att det var en sån här bilskollärare som hade blivit fast för att inte ha körtillstånd.
2: Aha, det i Helsingfors.
1: Ja. Grejen var den att han hade snott en bil och sen hade han kört den in i en annan bil berusad. Och då så kom polisen då redde ut det här och tog körkortet av honom och det visade sig då att då han är körlärare, men de hade inte tagit hans fysiska körkort, så han hade visat upp det på jobbet helt som vanligt att jag har ett giltigt körkort. Jag har aldrig blivit av med körkortet, men jag har fört mig för mig att man måste liksom lämna in det om det är för en längre tid.
2: Det är ganska många no-dos som bilskollärare, ja. Alltså, i en och samma mening. Som du säger. Jag tänkte att det var okej att han saknar bara körrättigheter eller körkort eller någon. Men allt det handlar som bonus.
1: Att du tar en bil, kör den över hastighet, full in i en annan bil. Då ska du inte lära Finlands framtid att köra bil. Yes. Sen när trafikskolan fick veta om det här så fick han ju sparken.
2: Givetvis.
1: Ja, inte kan man ju riktigt göra någonting annat där. En liten update så är jag också om den här mannen som var på det här Ryanair-flyget då fönstret exploderade. Då hans fru har nu berättat att han mår inte särskilt bra. Han kan inte prata. Och det förstår man alltså. Han var ju 2 minuter utanför planet, alltså upp i luften.
2: Det är ganska kallt och blåsigt där, kan jag säga.
1: Du kan ju testa på att tänka bara dig att om du kör på motorvägen och så övar du ner fönstret och sätter ut huvud. Mm. Så, ja.
2: Du har inte ditt huvud ute. Jag testade det någon gång i tiden. Om det säger bara det är -5, -6, -7. Du kör 100 km i timmen, men lägg till lite grader här åt varsitt håll här.
1: Ja, nej, det är helt fruktansvärt. Samtidigt så tycker jag att det är bra att det har fått så mycket uppmärksamhet för lågprisbolag så behöver ju granskas. I USA så lade man ju ner ett av de här riktigt stora lågprisbolagen också. Alltså, det fanns ju bilder av dem där de sätter på riktigt sätta silvertejp på vingarna. Mm. Jag menar, du kan ju inte hålla på det där viset.
2: Nej, men vet du vad? Jag har sett en sån där viral video om det där med det där silvertejp. Det lär ska vara så att det är helt sådär korsar. Det är helt okej och godkänt alltså bland flygbolag. Det är någonting man gör. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad är orsaken. Det finns en orsak till det. Men jag håller med dig om att många lågprisbolag nog, de måste skära in för att vara ett lågprisbolag, så måste de skära in lite så det här och där.
1: Men kanske det är bra, alltså vingarna håller ju inte, nu är inte jag någon i flygplansingenjör direkt, men vad jag har förstått så, de ska ju svikta för att annars skulle de gå av direkt. Så kanske silvertejp är
2: kanske
1: det bästa man kan gå och ta till. Vad vet jag.
2: Åtminstone i många andra fall så är det väldigt bra.
1: Ja. Sen är nu avslutningsvis en varning till alla er som tycker om att gå omkring i väldigt vida sommarbyxor. Mm. Det har nu rubricerats, tror det var Dagens Nyheter som skrev om dödsbyxorna. Det vill säga, i sommartid så är det många, kanske speciellt damer, som tycker om att gå i såna här väldigt vida, fladdriga sommarbyxor.
2: Men jag bara tänker, före du fortsätter, jag bara tänker dödsbyxor och sommar, är inte det just då man ska ha sådana?
1: Ja, men det du ska lyssna på vad jag säger och inte börja killgissa här nu så mycket. Ja. Ska jag stänga av din mikrofon? Nej. Ja. Nej, men alltså dödsbyxor därför, för att det har funnits då en viss klädkedja som har sålt sådana här väldigt vida byxor. Och grejen är den att man väldigt lätt fastnar med ena foten in i det andra byxbenet och sen ramlar pladask i marken.
2: Just.
1: Och jag kan faktiskt säga, hålla med om det här, för jag hade ett par dödsbyxor, in från den här modekedjan då, som har gjort de här ultimata dödsbyxorna, men jag var på en semesterresa och då gick jag omkring i sådana här vida fladdriga byxor och jo, just det här att jag fastnade med ena foten in i den andra och ramlade raklång upp på asfalten och jag tänkte att jag kommer säkert att dö. Det enda var jag tänkte att slå inte i huvud. Jag var i Thailand så jag tänkte att det blir så himla dyrt. Så jag bara slog på båda knäna istället. Och jag måste säga att det var nog det sällan, jag har inte ramlat sen var typ barn. Vet du, det är ju inte så ofta man ramlar nu för tiden. Man kanske halkar lite på vintern. Men alltså faktiskt, efter det så om jag vågar inte ha på mig de där vida byxorna, de är också livsfarliga om du går i trappor. till exempel. Så alla ni nu som har de här vida byxorna, det är jätteskönt och jättesvalt, som Jukka sa nu, att ha dem, ha dem så här. Men man måste ju gå lite så där som du skulle ha en blöja på dig. Vet du, att du går liksom bredbent. Det ser ju inte kanske som så coolt ut. Att gå som du skulle ha bajs i din blöja. Men det, kanske,
2: det är en teknik.
1: Det är en teknik, ja. Men i alla fall så utfärdar man nu en varning. Måste det bli så att du måste dra tillbaka alla byxor som du har sålt? Ja, eller åldersgräns.
2: Man får gammal får man inte använda det.
1: Ja, eller att det måste vara just det. Men det, alltså, folk har slagit ut tänderna. Ja, någon hade hamnat på sjukhus för hjärnskakning. Alltså det här är ingenting att skoja med.
2: Jesus.
1: Så titta efter dina dödsbyxor och släng dem i roskisen.

0: Jag demonstrerar lite min gångstil, hur jag går med de här vida dödsbyxorna här nu till Niall Horans Slow Hands. Du skrattar, du tyckte inte alls att det var sexigt.
1: Nej, jag skulle inte säga direkt att det var en sån här catwalk-walk.
0: Nej.
1: Utan det var nog...
0: Du sa att nu förstår jag den där blöjteorin, det vill säga att man går som man skulle ha en blöja på sig. Att man går väldigt bredbent. Alltså det här med anledning av, ifall du just har krämt på radion, så den här väldigt vida byxor som har varit moderna nu flera år, så kan vara farliga på det sättet att du fastnar med ena foten in i det andra byxbenets fåll och sen så ramlar du raklång. Det här jag gjort själv och det var väldigt, väldigt obehagligt.
1: Och då man förklarade så där, så okej, man kanske ser en bild framför sig, men han har demonstrerat faktiskt här i studion där för en liten stund sedan. Jag kan säga som en man som inte har den här typen av byxor, tänder, ansikten, armar, ben, allt är i fara här.
0: Ja, precis. Och sen är det ju lite besvärligt då, för jag har ju kvar de här byxorna då, som nästan tog livet av mig den där dagen. Men jag har kvar dem för jag tyckte att de var så fina, så tänkte jag att jag kan ju inte slänga dem, för det är i princip ett par nya byxor. Men jag kan inte heller föra dem till loppis, för då kommer ju någon annan att ramla ihjäl sig i de här byxorna. Att vad är liksom det moraliskt rätta att göra?
1: Så alla beslut här är dåliga.
0: Ja, ja. Och inte ska man ju slänga textilar i vanliga sopor heller. Så det här är ett dilemma som jag har. Vi ska faktiskt prata lite mer om det här också, just med att göra sig av med grejer. Vi pratade, Jukka, du och jag också här tidigare idag om det här med att rensa. Mm. Och vi sa att vi borde båda rensa. Jag är ganska bra på att rensa, för jag tycker inte om att ha en massa grejer som jag inte använder. Men du sa också att du har liksom lådvis med tavara som du egentligen borde föra bort.
1: Ja, jag tror att du är bättre just på det här att du tar i tag i problemet med jämna mellanrum och lite rensa. Men det har jag ju inte lyckats med. Jag skulle faktiskt göra det här under sommaren, men det var ju ändå tusen andra saker. Och framförallt fotbolls-VM.
0: Ja, du har ju sitt alla matcher.
1: Jag har ju sitt alla matcher, så du kunde ju inte rensa. Nej, men jag har lådor av kläder, gamla kläder. Vissa av sådana nostalgiska skäl, vilket jag tycker att det är lite skönt, att man sparar kläder för nostalgiska. Vadå, ska jag lyfta fram dem och sådär, tänka på gamla goda tider, eller vad är det som tanken?
0: Ja, men du kan ju spara någonting, fast om du säger att du har en gammal fotbollsskjorta från när du var ung, det som det står ishockey på.
1: Ja,
0: det kan du spara nostalgiska.
1: Såna.
0: Ja, men spara en. Mm. Av nostalgiska skäl, men man behöver inte ha så mycket av dem. Jag tycker jag är ganska bra nog på att rensa, men jag tror att många har just det här, alltså jag har de där kläderna som inte riktigt kommer igen nu. Jag har rensat bort dem som är för små. Mm. Att jag har insett att jag kommer inte att komma i samma byxor nu som jag gjorde för 10 år sedan eller 15 år sedan. Att det får vara så. Jag kan köpa större byxor. Men jag har några som är så fina att jag sparar dem ändå, för de är så där nippa-nappa. Vad ska man göra med dem då?
1: Det är på också gränsen. Lite så.
0: För varenda gång som jag öppnar mitt skåp så hör jag ju haha, de där byxorna där inne i skåpet. Så att, jaha, inte idag heller antar jag.
1: Kanske nästa sommar.
0: Ja, kanske nästa sommar.
1: Men vad gör du annars med alla kläder då?
0: Jag för dem till Röda Korset.
1: Okay.
0: Ja. Eller, ja, Röda Korset främst. Alltså för att det finns en insamlings... En sån här butik där de säljer kläder. Så att jag får ju bara sånt som är på riktigt i bra skick. Jag får ju inte liksom... Man ska ju inte föra dit någon sån här gamla sådana lågpristoppar som är tvättade och follan har färg. Men liksom bra grejer. Kostymbyxor som de här som inte kommer i. Jättefina. Neon pink. Men som inte kommer i. Som jag använder kanske 2 eller 3 gånger. Ja, sånt kan man ju föra. För de kan i sin tur sälja dem vidare sen.
1: Och säkert blir de lyckliga sen.
0: Ja, jag tycker själv om att handla på loppis också. Mm. Det verkar vara som att ganska många människor rensa just nu, för jag var faktiskt i måndags och det hade ledigt, så gick jag runt på stadens loppisar och det var väldigt mycket grejer till salu, bra grejer till salu. Att sådana här självbetjäningsloppisar så har ju ibland inte ens att jag gapat tomma de där hyllorna här under våren, men nu var det mycket folk, eller mycket folk och mycket grejer till salu.
1: Jag tror det byts ut en hel del, ja. Folk köper men folk hämtar in också under sommaren.
0: Mm. Som sagt, vi ska fortsätta på det här med att rensa ur och gallra lite där hemma, för det var också temat för ett lite klokare program här under våren. Och vi ska höra en auktionsmäklare och en professionell organiserare och få lite tips på hur man ska bli bättre på att sortera och verkligen göra sig av med vissa grejer så att man inte har de där hånskrattande byxorna i skåpet i all evighet.

0: Josefin Sirén, alltid på väg. Vi håller på att prata om det här med att rensa och ta reda på vad man riktigt har i sina skåp och förråd. För de flesta av oss så har kanske inte ändå så bra koll. Och vi vet ju det här med att vi borde rensa, vi borde slänga sånt som vi inte använder. Men nu ska vi få lite handfasta tips på hur man egentligen gör det här i praktiken. Vi ska höra auktionsmäklaren Mika Sirén och professionella organiseraren Susie Andersson. För de har tips på hur man tar tjuren vid hornen.
1: Jag tycker att man ska börja så här smått och försiktigt med såna föremål och områden eller rum i hemmet som inte kanske har så mycket känslor i sig. Till exempel kök eller badrum. Börja bara att öva att rensa en badrumslåda och gå igenom vad där finns. Och sen i tamburen kan man ha sådana här så kallade prippellådor, var det finns tusen olika små föremål som hör lite hit och dit i hemmet. Och sen lite lättare projekt och börja med det och se hur det känns och hur skönt det är att redan få en liten låda uppredd och ordnad.
2: Mm, man ska kanske inte börja med fotoalbumarna.
1: Nej, det ska man inte.
2: Där är så mycket känslor. Men konkreta metoder sen för att avgöra vad man ska slänga och spara?
1: No, det är alltid den där stora frågan och det finns många orsaker. Många talar om att det finns så mycket minnen i saker och någonting har kostat så mycket och man har fått någonting av någon och det finns tusen olika orsaker och jag kanske någon gång använder och jag kanske någon gång behöver och jag ska nog reparera det här. Och sen måste man börja fundera att när kommer jag att använda det och kommer jag verkligen att använda och behöva det här föremålet? Och många sparar kläder jättelänge och tänker att kanske jag blir lite större så de passar igen eller blir lite mindre så de passar igen. Men efter 10 år kanske det inte alls är intressanta mera de här kläderna eller något annat. Men man får nog lite utmana sig själv och vara lite också sträng kanske med sig själv när man gör en sån process. Men det är inte helt lätt om man får gå igenom en massa känslor under en sån process också.
2: Mika Sirén, när är auktion ett bra alternativ att auktionera bort sina grejer?
3: När man har gjort ett beslut att man flyttar till exempel och du har frågat barnen, barnbarn och till och med barnbarnsbarnen och ingen vill ha någonting. Så istället för att slänga bort det så ber folk mig till exempel eller mina konkurrenter och besöka hemmet och sen värderar vi och säger, lönar det sig att sälja eller inte? Eller ska de sänka det till någon välgörenhet? Och så vidare. Så det är så ett typiskt exempel. Och sen är ju de här stärbhusen. Och där finns olika slags. Där kan vara en som får ärva allt. Där kan finnas 30 personer som ska dela på arvet. Och ju flera det är, ju mer blir det bråk. Då är det bra att be på oss på plats. Och vi kan göra värderingar, skriftliga. Det gör vi ogärna, men om det är mycket tvister så brukar jag säga så att hej, vi tar dem på auktion. Ni får alla ropa in det som ni vill ha. Auktion är bra på det sättet att det är marknaden som just då bestämmer det priset vad det är.
2: No, här är Marianne som frågar. Jag har en servis, kungligt danskt porslin med massor av delar, tallrikar, olika serveringskärl, buljongkoppar med mera. Den har guldkant så kan den maskindiskas. Inga barn är intresserade. Min pappa köpte den på Bukowskis auktion i tiden. Vart kan jag föra den? Vill inte ge den till återvinning.
3: Det är superbra märke. Dansk porslin. Det kungliga. Det finns olika serier. Nu vet vi inte vilka serie det är och så vidare. Att den har guldkant och man kan diska det i en diskmaskin. Jag är lite skeptisk men hon vet vad hon pratar om antagligen. Så jag skulle säga så att om det är en stor servis, vi pratar om 50-100 kanske delar och så vidare, så jag skulle utan vidare föreslå då att de är köpta från ett bolag, så använder några av oss så får man det bästa priset. Vi finnar uppskattar inte alltid utländsk porslin utan vi är mer så Arabia, men alla vi har kunder utomlands, vi skickar massor med saker, till exempel tillbaka till Danmark eller till Sverige eller tysk porslin till Tyskland och så vidare, så det finns massor av alternativ.
2: Sen är här Karina som frågar. Min pappa samlar på fickur. De förvarar han i en kopparkista. Där fanns både guld och silver, amerikanska fickur. Efter att han dog tog min bror hem kistan till sig för tills vidare förvaring. Funderar nu vad man ska göra med fickuren eftersom jag tror att samlarintresset för dessa har svalnat.
3: Nej. Guld, silver, det är viktigt. Det är ädla metaller. Men där finns också klockor antagligen som är metall. Men i klockvärlden så är det inte bara det vad den där skalan är, utan det är urverk. Vad är det för brand? Liksom, är det Omega eller något annat? Så där kan finnas klockor som är värda några tiotals euron till tusentals euron. Så jag har nu på auktionen en klocka som är värd ungefär 3000, 5000. Och den ser precis likadan ut som en annan. Men sen när man öppnar och tittar på mekanismen och allt det där, så det tar kistan hem, tar fotografier, skickar det till oss.
2: Sen är här Gunilla Brander som har ett jättebra tips. Hon skriver, mamma lever men skulle flytta till mindre. Vi gjorde en Facebookgrupp med barn och barnbarn som hette Ninnis skåprensning. Det som mamma inte ville ha med sig till nya boende fotades och lades ut i gruppen såsom dukar, skålar, serviser och dylikt. Alla kunde anmäla eventuellt intresse. Barn hade företräde, vid flera intresserade barnbarn rogs med lott och eller togs hänsyn till hur mycket respektive hade fått tidigare. Alla var mycket nöjda med upplägget.
1: Det låter som ett bra system.
2: Auktionsmäklarens varningar. Vad är sådana här liksom tumregler? Det här ska du inte slänga.
3: Små saker. Det som du har i lådorna. Allt som har med krig att göra. Militära grejer. Okej, det är svärd också förstås. Klockor, figur, alla smycken. Även om de smycken är inte silver eller guld. Det finns en stor efterfrågan på vintage, manschettknappar och så vidare. Bläckpennorna, slanta, sedlar, allt som det finns i den där lådan.
2: Susi, proffsorganiserarens råd när man bara skjuter upp och inte vill ta itu med det. Nu får du ge tre råd.
1: Nu för det första måste man ju tänka, varför skjuter jag upp? Vad är det svåra? Liksom att försöka analysera sina tankar, att varför är det så svårt att ta itu med det? Kanske be hjälp av en kompis, kanske be hjälp av en organisatör att komma och titta igenom det här och bara fundera att vad gör jag med alla de här sakerna? Varför ligger de här och använder jag inte dem? Och är det liksom sånt som faktiskt bara helt onödigt och kostar. Våra kvadratmeter här i åtminstone i huvudstadsregionen är ganska dyra och många har ju hela rum fyllda med bara

0: föremål som man aldrig använder. Och kanske sätta på någon bra musik och bara bestämma att idag gör jag det här.
1: Och ett glas vin kanske?
0: Ja, det kan alltid hjälpa. Ja, det.
2: Det svåra är ju fotografierna. Allt sånt som är liksom, du vet vad det handlar om. Och så vidare. Du har varit tågluff på 70-talet och så ska du berätta det åt barnen och så vidare. Och man har glömt att skriva. Ja. Men annars är det ganska lätt för mig.
3: Yle Vega.
4: Ja, då hörde vi auktionsmäklaren Mika Sirén och Susie Andersson som är professionell organiserare. Och de är experter i programmet Lite klokare i vintras. Hela det här programmet hittade du förstås på arenan. Det var Camilla Andelin som var redaktör här. Och det är lustigt, Jukka, du sitter ju redan där och koncentrerar att googla det loppisbord då vi pratar om allt vad vi har i våra skåp.
5: Jag blir nyfiken på priser förstås. Jag ser ju den där ekonomiska biten som vi alltid tar upp i alla sammanhang här.
4: Ja.
5: Men det är intressant och absolut. Så jag tycker att det här inspirerar. Sådana här inslag inspirerar mig åtminstone. Jag hoppas att det gör många andra också.

0: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Pink, All Out of Fight, hör du här i Yle Vega. Ja, nu är det dags för veckans korrekoll och det är faktiskt Katja Johansson som är Svenska Yles Europakorrespondent nu i sommar. Vi är van förstås att se dig till exempel TV-nytt och nu så befinner du dig i Italien, närmare bestämt i Venedig. Och Katja, det har varit mycket snack om värmen i södra Europa den här sommaren. Hur pass svettigt är det där du är just nu?
1: Varmt är det ju, det är 30-någonting grader, men jag måste säga att jämfört med Milano där jag så där huserar den här lilla månaden så är nog Venedig mycket trevligare. Fast här är varmt så går här ändå en havsbris, så jag tycker att här är riktigt angenämt.
0: Mm. Ja, man vänjer ju sig lite med värmen också. Venedig består ju av vatten väldigt långt och vi ska återkomma här senare under veckan till turistproblematiken i just Venedig. Men just nu så ska vi ta och prata om lite andra grejer. För en sak som du sa, Katja, att du har lagt märke till nu då du har varit i Italien är att det strejkas hela tiden. Vad handlar det här om?
1: Alltså jag har nog tidigare rest i Italien och jag har hört om och kanske också upplevt någon strejk, jag kommer inte helt exakt ihåg, men jag hade ännu inte tänkt på det desto mera innan det då blev dags att börja fundera på vardagslivet här då, den här, ungefär den här månaden som jag då ska vara i Milano, eller ha Milano som bas egentligen. Och herregud vad det strejkas, alltså det här fenomenet kallas sciopero, strejk. Och det är så vanligt att myndigheterna här, de har upprättat en officiell sciopero strejkinfosajt. Och där kan man alltså helt på daglig basis kolla upp om och när och hur det strejkas. Eller ja, alltså det där ordet om kan man ju stryka här, för det strejkas minsann någonstans varje dag kan man säga.
0: Det låter som helt otroligt, men alltså det finns specialställen där man kan kolla upp var det strejkas.
1: No, tack och lov, det finns det en efterfrågan och en marknad, så finns det ju ett utbud. För det finns alltså också appar och sajter som är speciellt för oss utlänningar och turister. Och de här apparna och sajterna, de ska hjälpa oss att skilja mellan strejkar som vi inte behöver ta så mycket stress över och sådana som faktiskt berör oss. Och då handlar det ju främst då om de här transportstrejkar, bussar, tåg och flyg.
0: Mm.
1: Och nu senast i morse så kollade jag läget med sciopero och nu räknade jag till 18 sådana här strejkar ännu den här månaden. Och då har ju halva juli gått, så du förstår liksom omfattningen.
0: Ja.
1: Alltså de här strejkerna är ju visserligen då spridda över många italienska regioner och städer och det ingår både sådana små eftermiddagsutmarscher och sen strejkar som pågår i 24 timmar eller längre, till och med flera dagar, men i alla fall, det är mycket strejkande.
0: Jag tycker att det känns som att det finns något befriande i det här, vet du, vi har ut det där och så bara marscherar man ut för resten av eftermiddagen, att det låter kanske lite mer som ett sådana hyss eller ett påhitt i stunden, men det finns alltså olika nivåer av strejker då?
1: Ja, det finns det. Alltså, de här strejkerna klassificeras enligt färgkoder. Och de närmaste veckorna är åtminstone två av de här strejkerna röda. Och det är alltså sådana som får omfattande konsekvenser. Och den här ena kan vara riktigt knepig för resenärerna. Det har utlyst en 2 dagar lång tågstrejk i hela landet nästa vecka.
0: Mm.
1: Men alltså, för mig åtminstone så känns det på något sätt lite konstigt eller speciellt att någonting som är så disruptivt som en strejk, att den liksom annonseras på det här sättet, rätt organiserat och ofta i ganska god tid. Och jag har nog varit så kort stund här att jag har ännu inte riktigt fått svar på varför det är så här, men om jag tjejgissar lite så kanske det är nog bara ett tecken på att de här strejkerna är en del av livet här. I Italien så kollar man strejkuppdateringarna lite på samma sätt som man kollar väderrapporten. Att jaha, hett idag igen, man måste packa ner solkrämen i väskan, typ. Ja. Sånt, jag vet inte.
0: Alltså det låter ju på något vis härligt och samtidigt lite skrämmande och väldigt ovanligt då man hör det så här. För vi finländare vi följer regelboken ganska långt och blir det en strejk så ska det ganska mycket till. Men hur förhåller sig italienarna till det här med att det strejkas då? För det sätter ju ändå käppar i hjulet för dem också.
1: Det gör det. Alltså, de italienare som jag har hunnit prata om det här fenomenet med så De har nu mest skrattat åt shopper och de säger att ja, visst irriterar det när strejkerna roddar till ens planer, men sen alltså hittar man på något knep att lösa det. Man har kanske inte direkt någon plan B så där från början, men sen i stunden när man står där med sin resväska och biljetten i svettiga handen så hittar man nog på något sätt att ta sig dit man ska förr eller senare. Man improviserar helt enkelt. Och om man då först har fått lära sig det här ordet shopper och strejk i Italien, så är följande italienska uttryck att lägga på minne och lära sig arrangiarsi, att lista ut det.
0: Arrangiarsi, alltså att lista ut hur man ska lösa strejken då?
1: No, arrangiarsi, vad som helst, ja. Man löser det, man hittar på någonting, du vet, så här.
0: Men det ordet låter ju faktiskt lite så, ja. Men har du Katja Johansson på plats i Venedig alltså för tillfälle, ännu om de här strejkerna?
1: Omringad av turister måste jag säga, ja. Här är en massa människor med rullväskor förbi om ni hör.
0: Ja, man hör.
1: Förlåt Hanna.
0: Man hör att det är lite Mamma Mia pizzeria där runt om och inte något fel i det, inte. Men de här strejkerna ännu alltså, vilken effekt har de då? Är det just så där att det är en del av den italienska kulturen eller händer det faktiskt? Får de något resultat av de här strejkerna eller strejkar man bara lite för att det liksom är felis?
1: Säkert lite både och, alltså på ett sätt kan jag ju kanske tänka att de är inte speciellt effektiva eftersom de ordnas gång på gång på gång på gång. Mm. Men ni kanske minns det här diskussionen om politiska strejker i Finland här för en tid sedan, de begränsades ju sedan av regeringen, men jag säger bara att välkommen till Italien. För här strejkar man då alltså inte bara för högre löner eller bättre arbetsvillkor. Man kan också ta till stora politiska strejker. Det är också helt normalt att acceptera det här. Som ett exempel kan jag berätta att i fjol så ordnades det hela 3 generalstrejker för att uppmärksamma situationen i Gaza. Så här är nu helt enkelt kulturen kring strejkar en annan. Och det kan handla om att man vill fästa uppmärksamhet vid allt från världsomspännande politiska frågor till små privata och enkla saker. Kanske ni vet ju det här uttrycket italiensk strejk. Mm. Det vill säga det att man nog dyker upp på jobbet men sen maskar man sig genom dagen för att vara så ineffektiv som möjligt.
0: Ja. Italiensk strejk. Det kanske är något man kan ta till ifall man känner att man blir orättvist behandlad på jobbet. Vad vet jag? Inte för att uppmuntra någon till det.
1: Nej, jag tycker inte vi rekommenderar det.
0: Nej, vi gör inte. Här i Finland så håller vi oss till det som är överenskommet.
1: Ja.
0: Si. Hej, tack Katja Johan. Jag märker att du har börjat tala italienska där nu efter några veckor i Italien. Katja Johansson alltså på plats i Venedig i Italien och vi ska ta och återkomma också till hur läget ser ut i den staden som ju invaderas av turister så här i sommartid.
1: Minsan.
0: Men det får vi fortsätta med sen en annan dag. Tack Katja och arrivederci.
1: Arrivederci, ciao.

0: ihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack huggar tag i Cities Skylines. Spel är för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på Arena.

Från No Doubts genombrottsalbum, vågar jag nästan påstå, Tragic Kingdom hette den, kom ut året 1995. Det här minns jag, för jag hade, har fortfarande den fysiska CD-skivan. Fantastiskt. Där fanns också Don't Speak och Just a Girl och vad det nu var. Massa hits. Ja, ja. Fantastisk låt. Fantastiskt band. Klockan är 2:55. Jukka och Hanna här. Hej. Efter nyheterna så ska vi ta och få ett nytt

0: första avsnitt i vår sommarserie. Vad hände sen?
1: Mm, det tycker jag är så jättebra. Det är den perfekta sommarserien det här. Mm. Att få reda på vad som hände med till exempel en favorit som du hade i tiden, och vi har en riktig folkkär idrottare faktiskt som vi ska hälsa
0: på. Ja, precis. Ja, sen är det ett namn som har varit i rubrikerna i årtionde på nästan
1: och framgångsrik.
0: Ja, och sen försvunnit och börjat leva ett vanligt liv bakom kulisserna. Ja, det ska, vem det är och vad som händer sen får du höra efter nyheterna.

klockan 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. USA säger sig ha inlett en ny våg attacker mot Iran. Beskedet om de nya anfallen kom klockan 13 finsk tid från USAs kommandocentral CENTCOM. Enligt CENTCOM så är syftet med angreppen att ytterligare försvaga den militära förmåga som iranska styrkor har använt för att angripa kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. I natt fortsätter både USA och Iran med attackerna mot varandra för fjärde natten i följd, och president Donald Trump hotade med att trappa upp angreppen ytterligare nästa vecka mot Iran, alltså om ett fredsavtal inte nås. Och Ukraina säger att man i natt slog till mot 20 ryska fartyg i Svarta havet. De här uppgifterna från militära källor delges av webbplatsen Kiev Independent. Enligt ett besked på meddelandetjänsten Telegram så har det första skedet av den ukrainska drönaroperationen i Azovska sjön avslutats. Nu förestår nästa skede i Svarta havet, heter det. Azovska sjön är ju ett bihav till Svarta havet. Attackerna under natten gjordes med drönare och riktades mot 17 ryska oljetankfartyg, 2 gastankfartyg samt en boxerbåt, rapporterar de ukrainska källorna. Här hemma säger finansministern och Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra att det är bra att utländska bärplockare inte beviljas visum. I förra veckan så berättade ju utrikesministeriet att man har gett avslag på merparten av visumansökningarna för utländska bärplockare. Och Purra påminner om att det förekommer misstänkt människohandel i bärplockarbranschen. Ett antal rättsprocesser pågår. Dessutom så tycker Purra att det helt enkelt är ohållbart om bärnäringen i Finland är helt beroende av utländska plockare. Purra förvånas över att det inte går att hitta hugade plockare här i Finland, speciellt med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten. Och i Saimen har nu i år fler sälar än vanligt hittats döda i fiskebragder. Så här långt i år har Forsstyrelsen fått kännedom om 9 Saimen-sälar som har dött i nät eller mjärdar. Under de senaste 10 åren har det genomsnittliga antalet varit 6 döda sälar per år. Forsstyrelsen kan inte bedöma vad årets uppgång i dödligheten kan tänkas bero på. De flesta sälarna mister livet i redskap som tillhör fritidsfiskare som inte alltid uppfyller bestämmelserna. Ofta så saknar de otillåtna redskapen kontaktuppgifter och det försvårar utredningarna. Av alla de säldödar som på 5 år skett på polisens i östra Finland område har inte en enda lett till åtal. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.

0: det är bara att shakea loss nu, Harry Soyoki. Shake a bonbon, eller vad det var.
1: En vacker dag hände det ännu.
0: Ricky Martin sa.
1: Här är låt, det här Black Eyed Peas, hör du här i Yle Vega. Klockan är 3:06 i studion. Hanna Norren och Jukka Isöki till er tjänst ännu i några timmar framöver. Vi ska lite tillbaka till tiden, Hanna, tänkte.
0: Ja, det är alltid roligt.
1: Nostalgi.
0: Nostalgitrippa, det älskar vi.
1: Vi har ju en serie som sådär, arbetsnamnet sådär officiellt heter Vad hände sen? Jag tycker att det arbetsnamnet beskriver ganska bra vad det här handlar om. Nämligen kända personer från en tid tillbaka som var kända kanske just för att de gjorde någonting. Kan det vara en skådespelare eller en artist eller som i det här fallet en idrottare. Om jag säger åt dig, Mikaela Ingberg, vad tänker du på då?
0: Spjutkastare. Det var hon ju.
1: Det var hon.
0: Men vad gör hon nu för tiden?
1: Det är ju det som är den stora väsentliga frågan här, och det ska vi ta reda på i vår serie. Nick Aldén har nämligen träffat Mikaela Ingberg. Jag tror att vi börjar lite och gräver i arkiven för att se var allting börjar för henne.
2: Vad hände sen?
3: Huvudsaken är att man tycker om det man gör och trivs med det. Och oftast är det så med människor som trivs vad de gör, så då lyckas de alltid nu och då ganska bra också.
2: Spjutkastaren Mikaela Ingberg är född år 1974 i Vasa. Under sin karriär har hon representerat Vasa idrottssällskap. Första gången hon tävlar i spjutkastning var hon 10 år gammal och hon vinner direkt då spjutet landar på 16,30 meter. Nästan 10 år senare, år 1995, VM i Göteborg. Den färska 21-åringen kastar personbästa i finalen och kvitterar ut en överraskande tredje plats. Bäst när det gäller, som vanligt.
4: Siinä siis Mikaela Ingberg. Ja nyt lähtee korkealle, nousee ja kantaa pitkälle. Ja 65-16, se on Mikaelan oma ennätys.
3: Ja i finalen i Göteborg 95 gick så var jag säkert överlägset det svagaste fysiskt av alla, men att det här, då hade jag just den här rätta känslan och feelingen att jag tyckte det var världens bästa grej att få kasta på Ullevi den dagen.
2: År 1998 vinner Ingberg brons i friidrotts-EM i Budapest.
5: Iva riskiaskeleet, veto keihäs lähtee aika korkealle, tulee matalana ja tulee pitkälle! Siinä se on! Siinä otetaan paikka nyt kolmanteen tilaan kiinni. Ingberg kilpailun kolmanneksi.
2: År 2002 blir det ett till EM-brons i München.
3: Det kom någonstans som långt bakifrån minne. Ryggmärgen, ryggraden kom det här kastet, att någonting sånt som jag gjort för länge sedan som jag fick komma tillbaka och lyckas just i det kastet.
6: Det är bra tryck, var det långt?
7: Yes!
6: Det är långt!
7: Det är medalj!
6: Det är medalj! Fantastiskt bra!
3: För mig i alla fall så spjutkastning, så det handlar mycket om känslor, eller som idrott överhuvudtaget, att man kan använda det man känner, att man får. Av det får jag, om jag har bra feeling, så då är det ingen skillnad fast jag fysiskt inte skulle vara i världens bästa form. Om jag har bra stämning och världens kämpar feeling, så då är det ingen skillnad, utan det är så pass mycket i huvudet att vad du gör för resultat. Att om inte huvudet är med och i balans, så då kommer inte resultat heller.
2: Så här minns Mikaela Ingberg sina 3 bronsmedaljer.
8: Mycket bra minnen. Från alla 3 förstås, första medaljen är alltid första medaljen. Den är förstås mycket speciell, men sen förstås att kunna följa upp med kommande medaljer också. Och sen kanske som den sista också, så var det allt annat än lätt att komma dit. Den gången så att det finns mycket bakom de här medaljerna.
2: Ingberg har också representerat Finland i OS år 1996 i Atlanta, 2000 i Sydney, 2004 i Aten och i Peking 2008. I och med det är Mikaela Ingberg den enda finländska kvinnliga friidrottaren att delta i 4 OS mellan 1996 och 2008. Och hon tar sig, med undantag av OS 2004, till varje mästerskapsfinal mellan åren 1995 och 2006. Vad hände sen?
1: Men vi är lite klokare faktiskt. Och vilka fina nostalgiska minnen där var också. Det var nästan så att håren reste sig lite på armen här. Och det är inte på grund av att det skulle vara någon kyla här i den studion precis. Tvärtom, väldigt varmt och bekvämt. Redaktör här var Nicke Aldén. Och efter ett ganska intressant samarbete mellan Molly Sandén och Miriam Bryant så ska vi få höra vad Mikaela Ingberg egentligen sysslar med idag. Och vad hon själv minns allra bäst från sin långa, långa framgångsrika karriär.

0: Vad hände sen?
1: Idag jobbar jag som marknadsförings- och försäljningschef på ett företag som heter Specifix, som är specialiserat på idrottsbygge och också konsultation för idrottsbygge. Så att vi bygger helt enkelt sportplaner, friidrottsplaner, konstgräsplaner, bobollsplaner, tennisplaner, lekplatser, motionsområden och liknande. Så att idrotten finns med ännu på ett hörn och det är bra att ha lite koll på det här. Vad till exempel friidrottsbanor kräver när det byggs och sånt. Så att väldigt mångsidiga uppgifter, men det här, det hålls, den här kopplingen till idrotten finns kvar.
0: Intressant att höra vad du riktigt sysslar med i dagsläget, men hur mår du idag?
1: Nu mår jag riktigt bra nu. Förstås nu när det här sommaren här så försöker jag hinna så spela så mycket golf som möjligt vid sidan om jobbet och det här. Speciellt förstås på helgerna, men att sen är jag delvis aktiv inom SFI, alltså Svenska Finlands idrott, och är med och drar läger där på vintern. Spjutläger tillsammans med Teo Takala den senaste säsongen, så att nu blir det en hel del friidrottstävlingar här också. Mer helt och hållet på läktarhåll, att överhuvudtaget så följer jag med mycket idrott och ska också åka till Birmingham och kolla på EM på plats och sen senare på sommaren på Solheim Cup som är USA mot Europa i golf. En hel del idrott.
0: Och jag vill minnas att du har hållit på med den här golfen ganska länge, är det inte så?
1: Golfen kom med sådär småningom när vi var på utlandsläger på vintrarna och hade vilodagar och det här min träningskompis Juha Laukkanen spelade golf med vår landslagstränare och jag var med och körde bilen, golfbilen, och konstaterade sen efter någon runda att kanske man skulle kunna få pröva på och på den vägen är det att det blev inte så hemskt mycket, så många rundor i år under själva aktiva tiden, men i alla fall för mig så är det en bra form att lite så här för både fysisk och mental återhämtning just och balans till vardagen och jobbet, att sitta mycket framför datorn och stirra på rutan så att säga, så att det ger en bra balans och hjälper till med återhämtningen.
0: Har det blivit något hole in ones någon gång?
1: Nej, tyvärr faktiskt för, vad blir det, kanske 3-4-5 år sedan så spelade jag en runda på min födelsedag, men det är hittills det närmaste jag kom i en hole-in-one och då var jag 10 centimeter ifrån, så det här förhoppningsvis ännu någon gång.
0: Oj, vad frustrerande på din födelsedag.
1: Ja, säg inte annat. Det var faktiskt. Ja. Och man såg inte när man kom när man slog det slaget, det var förstås en par trea och jag kollade att nu rullar det mot hålen, men så stannade den.
0: Okej. Okay. Är det något som du drömmer om henne i denna dag?
1: Nej, det är nu mer sådär att det kanske ofta blir att man pratar med andra som spelar golf, att nu har du någon lyckats, och en har lyckats flera gånger och en största delen är som mig, att nära räknas, nära skjuter ingen har eller hur man nu ska säga.
0: Precis. Ja, och jag kan tänka mig att om du skulle få hoppa i en tidsmaskin så kanske du lite skulle tweaka det där så att det skulle fara 10 cent åt ena eller andra hållet så att det skulle fara i hålet. Men om du fick hoppa i en tidsmaskin och ändra på en sak från din karriär, vad skulle det vara och varför?
1: Oj, det där är en jättebra och svår fråga. Oj. Jag vet ju inte om det skulle ändra på det här öde, men att förstås den dag som det här, min axel gick sönder i det här i gymmet i det här USA på det här nära San Diego våren 2010, så förstås den händelsen skulle jag gärna ha ogjord, så att jag skulle ha hunnit tävla den sommaren ännu och veta om att nu gör jag mina sista tävlingskast. Så att det kanske är en sån som, om jag nu tänker så här från idrotten, så det kanske skulle vara en sån att man skulle ändå den sommaren ha fått njuta av tävlande och på det viset göra en exit på sin egna villkor, inte så att det mitt i allt sker oförberett på gymmet, så att det skulle säkert vara en sån sak som skulle vara ganska har varit trevligt att byta ut mot någonting annat.
0: Du jobbar som sagt lite mer bakom kulisserna i dagsläget, men känner folk fortfarande igen dig?
1: sommaren kommer och människor börjar följa med friidrott på TV, så kan det hända att det är i matkön eller någonstans att oj vad vi följde med någon gång i tiderna, att när får vi nästa 60 meters kastare så här, att människor vill gärna prata idrott nu, så att på det viset är det helt, helt trevligt.
0: Jag kan tänka mig just då det var det här VM-bronset, framförallt i Göteborg då 1995, så blev du igenkänd överallt och hela tiden. Tycker du att det är skönare nu så här på så att säga äldre dagar, att kanske inte alltid blir igenkänd, att du får vara lite mer anonym?
1: Inte har jag något behov av att på det viset att någon kan säga oj, jag kände inte genast igen, så att det gör absolut ingenting. Att det här, jag har nog fått tillräckligt med den, av den sidan som under en lång karriär, så att jag har nog inga behov av det i alla fall. Så att det här. Men det är klart att har du en lång karriär bakom dig och du har varit med länge och på många ställen, så finns det säkert alltid den möjligheten att det är någon som har varit med på något hörn eller följt med i idrotten, men det här ingenting som jag har behov av eller strävar efter i dagsläget.
0: Nu, vad vill folk helst prata med dig om när de träffar dig?
1: Nu är det mycket, mycket just det här att finns det lovande spjutkastare på kommande, eller varför går det inte bra för idrottarna just nu, och vad gör idrottarna fel idag när det inte blir medaljer eller bra prestationer? Att det väldigt mycket kretsar kring det här med prestationer och lovande idrottare. Men det är klart att inte ser ju den stora publiken heller det som händer bakom kulisserna, att har du problem med skador eller annat. På samma gång så är det ju en helt annan värld med dagens sociala media, att idrottarna ganska öppet berättar också om de har utmaningar oberoende gäller skador eller annat, så att det kanske också uppmuntrar den stora allmänheten att följa det på ett annat sätt, och du kommer som närmare kanske idrottarna, och då känns det också kanske naturligt för människor att fråga sådana frågor av en före detta idrottare.
0: Men av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv?
1: Det kanske låter väldigt klischéaktigt, men att nu är det ju alla de här människorna man har träffat, inte bara förstås de som man har jobbat med väldigt nära som tränare, massörer och andra stödpersoner, förstås den egna familjen, föräldrarna och brorsan har varit med på många tävlingar, men de här människorna runt om i världen som man har lärt känna och som jag faktiskt delvis ännu har kontakt med. Nu är de här upplevelserna och att man har sett många platser och fått uppleva mycket sånt som kanske man inte, som inte riktigt alla har möjlighet att uppleva. Så att nu är det de här upplevelserna och människorna som blir det här stora grejen i det hela.
0: Vad hände sen?
2: Vi är betydligt klokare, betydligt smartare, och oj vad roligt det är att höra Mikaela Ingbergs röst. Hon tycker precis exakt likadant som hon lät då. Spjutet flög väldigt, väldigt många meter. Nicke Aldén, redaktör för inslaget här, mina vänner, ska ni få höra på en riktig god bit. Den här spelas under fotbolls-VM, har jag hört flera gånger. Och är ju lite av en sån här power-låt, en låt som ska ge kraft, energi. Och att vi ska definitivt inte sluta kämpa här i Don't Stop med Fleetwood Mac.

15.25 visar klockan just nu här i studion. Det är förstås Yle Vega du lyssnar på i studion. Hanna Norrena, Jukka Isök i ditt sällskap en och en halv timme ungefär. Fleetwood Mac, Don't Stop, hör du på din favoritkanal just nu. Musik av Gregory Porter blir det här näst. Vad säger ni om låten Mr. Holland?

0: Gregory Porter heter artisten som du hör just nu.
1: Jag tror att hans metronom har gått sönder så att det börjar kila. Vet, så här, dun, börjar gå snabbare och snabbare.
0: Ja, som förr i tiden, vet, man hade vi nya spelare så det fanns 33 och 45 i ja. Snabbhet. Så om man missar typ på 45 så blev det lite som Gregory Porter här.
1: På slutet där, ja. Ja, men det är lite kul. Mm. Det är lite kul att höra musik som är på riktigt spelad. Ja.
0: Hur störd blir du annars på en sak som jag har märkt? Jag har märkt den under sommaren speciellt. Där du scrollar i YouTube bland annat, eller det kan vara Spotify, det kan vara egentligen allt som är digitalt innehåll, så märker man ganska, först blir man jättebegeistrad i någonting, oj vilken nyhet och vilka videoklips här och vilken behaglig röst som pratar här dessutom. Och sen visar det sig ganska snabbt, kommer du fram till att det här är inte på riktigt, det här är någonting med AI.
1: Ja, jag tror att det här är någonting som vi alla kämpar med lite just nu, att försöka urskilja att vad som är AI och vad som inte är det, för att ja, det är så jättebra så att jag ser inte alltid.
0: Men det blir för bra, ja.
1: Men man ser ju liksom nu, jag kan ju tänka mig att det finns, jag menar, jag sa till exempel på Somes så är det var någon kvinna som

0: som hade köpt en modetidning för hon skulle ut och flyga. Så tänkte att nu ska jag göra sådär som jag gjorde förr i världen. Hon köpte just en sån här tjock, glassig, lyxig modetidning. Och sen så gick hon igenom det där och tittade på bilderna. För där står det faktiskt att den här bilden är genererad med AI. Så att den här personen finns inte på riktigt. Liksom den här liksom glansbilden finns faktiskt inte på riktigt. Och att varför ska vi då vilja köpa någonting sånt om inte ens har fått, vet du, jag menar, vi har ju fotomodeller som är snyggare än någonting, som är änglar som har stigit ner från himlen ungefär. Mm. Och ändå, och det är inte heller tillräckligt bra, då tar vi liksom förbättrar dem ännu med AI eller hittar på en helt ny person. Jag kan säga att jag känner att om ett företag blir väldigt AI-centrerat så brukar jag ta avstånd från det, för att jag är lite av en sån här AI-skeptiker.
1: Ja, det känns oäkta.
0: Ja.
1: På något. Det är det handlar om.
0: Ja, det är, men det är ju så.
1: Virtuell värld som inte riktigt fungerar. Hur är det alltså då AI-genererat innehåll? Det syns förstås mer i flöde, som jag sa, inte bara på din Facebook-sida utan lite överallt. Man börjar ju fundera då, för att man hör ju på dig, Hanna, här nu att du säger att du inte riktigt nödvändigtvis det största fan av det företaget.
0: Nej, det känns som att man blir lite lurad. För att det känns som att jag blir liksom övertalad att köpa en kräm av en robot som inte finns. Och då känner jag mig lite sådär förledd, kanske.
1: Aningen.
0: Ja.
1: Victoria Örnmark och Helene Lintunen, ekonomimagistrar med inriktning på marknadsföring. De här borde alltså ha koll på det här. De varnar för att förtroende för ett företag snabbt kan minska om kunderna märker att företaget använder mycket AI i sin marknadsföring. Ska lyssna efter?
2: På sociala medier så tycker jag att det blir mer och mer hela tiden. Kanske nu senaste året så tycker jag att man nästan dagligen ser någonting när man scrollar på Facebook eller Instagram.
3: Ja, jag tycker också att jag ser nästan dagligen, och mest i så här mindre företag så tycker jag att jag sitter här med AI, men sen också större företag. Ganska ofta, ja, ser man nog.
4: Och vad tycker ni om när företag använder AI i sin marknadsföring?
2: Personligen så tycker jag att man får kanske inte så trovärdig bild av företaget, speciellt, eller det beror också helt på vad det är för företag. Är det till exempel en restaurang som har några AI-genererade bilder på några hamburgare eller pizza, så det ger inte någon trovärdig bild av vad de serverar, för att det är såklart inte den maten på bilden som man faktiskt sen får på tallriken.
3: Jag tycker också sådär att speciellt bilder och videon tycker jag att det är inte lika kul att se AI-genererade, för att jag skulle vilja se det här äkta personer, äkta produkter, och sen tycker jag man kan använda det liksom som ett verktyg att korrigera text och få idéer och sånt, men jag tycker att vi ska skydda liksom det här att man ska anställa fortfarande videokreatörer och fotografer och sånt, att det är viktigt, att jag tycker jag vill se äkta innehåll.
4: Tycker ni att förtroende för ett företag minskar om man ser tydligt att det där företaget använder mycket AI?
2: Jag skulle säga ja, personligen tycker jag det i alla fall.
3: Ja, jag tycker nog det, för jag tycker att om man använder AI till sådana där grejer, så hur mycket liksom är då AI-genererat, att vad är sen då liksom person, liksom riktigt, och vad är det liksom, så det är ganska opersonligt tycker jag att allt är sen AI-genererat. Att...
4: Och hur kan man se att något är AI producerat på internet?
2: No, det är ju svårt, och det blir svårare hela tiden. Jag tycker att flera gånger har jag sett något för liksom hamna si ordentligt att vänta, är det här nu AI eller är det på riktigt? Men till exempel om det är någon människa på de här bilderna, så tycker jag att man ser i ögonen att de ser kanske lite döda ut, eller så här inte liksom som levande människor. Och sen är det liksom, det har en så här speciell stil på något sätt, att allt är som jättefake, om man säger så.
3: No, jag tycker också att det blir liksom mycket svårare med tiden, att förut var det jättelätt att se det, men jag har själv blivit lurad flera gånger. Men jag tycker också att man ser att det är för perfekt, allt är liksom 10 av 10, och liksom det är inte den här mänskligheten på samma sätt.
4: Tycker ni att AI-producerat material håller samma kvalitet som om en människa skulle ha skapat det?
3: No, om man tänker på det där, att jag tycker att då har man inte satt lika mycket tid på att liksom producera det här materialet, så jag tycker att det då inte liksom är på det sättet samma kvalitet. Att jag tycker att kvaliteten blir högre om det är liksom mänskligt.
2: No, jag tänker som så att det kan ha samma kvalitet, men nu tänker kanske inte på bilder utan mest kanske någon text eller sådär. Att det beror helt som sagt på vad man liksom skriver för prompt i den här AI, alltså vad den ska generera, att hur liksom tarkar man är med det och sådär. Men sådär i allmänhet så tycker jag att det kan ha samma kvalitet, men det är svårt.
3: Och jag tycker också det här med texter, att AI brukar ofta liksom generera fel. Den har inte alltid rätt, och därför så, om en människa gör det, så är ofta informationen dubbelkollad, och liksom, om det är bara AI som gör det, så ofta tänker man, ja men nu var det klart för att det var AI som gjorde det och då blev det bra. Men ofta så står det fel eller liksom helt fel info och sådär, så tycker jag nog att det behövs en mänsklig touch på det.
4: Mm. Ni jobbar båda två med marknadsföring här i Raseborg. Hur mycket AI använder ni i ert jobb?
2: Jag skulle säga att det mesta jag använder AI till i mitt jobb är översättningar. Och det tycker jag att det funkar helt bra till. Men att såklart måste man gå igenom och dubbelkolla ändå. Men det är typ det. Det, och sen kan, det också ha någon, kan jag också använda det som typ någon så här bollplank. Att liksom komma på idéer och sådär. Men inte använder jag det någonsin liksom copy-pastar av någonting. Det skulle bara bli dåligt.
4: Och du använder den inte heller för att generera fram några bilder eller videon till några sociala medier?
2: Nej, det gör jag inte.
3: Jag har ungefär samma som Helen, att jag kan använda till att översätta texter och liksom kolla att grammatiken också är rätt. Men såklart dubbelkollar jag det efteråt och ser att liksom det är fortfarande rätt information. Och sen också att kolla idéer, och liksom, speciellt när man jobbar med sociala medier så behöver man ju hela tiden nya idéer till innehåll, och den kan ha ganska bra idéer ibland.
4: Vad upplever ni att AI absolut inte klarar av när det gäller marknadsföring?
2: Jag tycker att AI i sig själv är jättedålig på att liksom komma på kreativa idéer eller sådär nytänkande idéer. Att det är alltid sådär att det måste komma från en själv. Liksom att ja, den kan nog generera något sorts, men det är ändå liksom mina tankar och min prompt från början.
3: Ja, då när jag började använda AI liksom att kolla idéer och sånt, så då tycker jag att den har riktigt bra idéer. Men just som Helen sa, så den är inte så jättekreativ, att sen när man har fått det där första så måste man nog lite kolla på andra vägar, att den är ganska sådär, tar det där samma varje gång ungefär.
4: Vad finns det för gränser för när AI bör användas och när det inte bör användas inom marknadsföringen?
2: Jag skrev faktiskt min kandidatavhandling om AI-genererad marknadsföring i kosmetikabranschen, eller som i kosmetikareklam, och där så kom jag nu fram till att speciellt just inom kosmetika, där det är så mycket ideal, och speciellt bland unga kvinnor, så är det inte positivt, för att det ger en helt snedvriden bild av utseende och ideal. Så speciellt i sådana sammanhang tycker jag att det är fel. Speciellt, nu pratar jag alltså om AI-genererade bilder och videon. Sen tycker jag också som sagt att det är nu lite konstigt att använda AI-genererade bilder sådär överlag. Att det är ju inte riktigt på något sätt, så det är ju som fel bild av vad det är man säljer.
4: Varför tror du att olika företag använder sig av AI-genererade bilder och videon?
2: Säkert för att det är lätt och så här lättillgängligt att använda nu för tiden, och kostar inte så mycket eller ingenting och sparar tid.
3: Jo, jag tycker också det här att det hör mycket till så här ideal och sånt. Men jag tänker så här kroppsideal också, att i hälsa och träning och sånt, så tycker jag heller att man inte ska använda något AI-bilder eller videon, just för att det är inte på riktigt, vi ser inte ut sådär på riktigt, och ja, där tycker jag nog vi ska hålla oss till helt riktiga kroppar och riktiga människor.
4: Har du upplevt att det finns mycket AI-genererade bilder just gällande liksom träning och hälsa och kosmetika och sånt?
3: Ja, eller nu kanske inte helt AI, men mycket liksom modifierat och liksom så att det inte ser riktigt ut, att det är mycket som inte. Vi ska inte tro allt som är liksom på sociala medier. Att tycker jag att vi ska hålla det så som det är på riktigt.
4: Skulle ni säga att ni sparar mycket tid genom att använda AI, typ att översätta texter och ha det som ett bollplank för idéer?
3: Jo, jag skulle nog säga att jag sparar jättemycket tid, speciellt när man tänker på texter. För att alltså där, om man jobbar med jättemycket innehåll, så kan det också vara ganska svårt att hitta just det där relevanta ibland. Och sen just att översätta till ett språk som man kanske inte är modersmål, så är det, hjälper det jättemycket med AI att liksom kontrollera det rätt, och sen också att översätta lite så här svåra termer och sånt.
2: Jag håller med Victoria att det sparar nog faktiskt väldigt mycket tid, och det effektiviserar. Så där, just med översättningar tänker jag också på att skulle man översätta det själv, skulle det nog ta mycket längre än om man låter AI göra det, och så kontrollerar man det.
1: Ylevega. Det var Victoria Örn, Marko, Helen Lintunen och AIs roll i marknadsföring, reporter var Elin Gryne. Vi ska fortsätta lite på det här temat om en liten stund, men före det lite tuffare, lite rockigare och lite skönare, Eddie Vedder. Här är Yle Vega, Brother the Cloud.

0: Eddie Vedders känsbaka röst där i Brother the Cloud i Ylevega. 4:15 klockan den här eftermiddagen. Och AI, man är oftast lite, sådär, lite negativ till nya saker och kanske lite osäker också hur man ska använda AI. Vi har ju hört här tidigare har vi pratat om det att för mycket AI kan ge en känsla och kanske lite för mycket konstgjort och någonting som inte riktigt känns äkta. Men AI tror jag själv personligen kan ju användas också på rätt ställe med rätt mängd, på rätt plats helt enkelt, så kan det också bli en räddning. Allt fler företag använder AI i sin marknadsföring och för Jessica Broman Wikström har AI faktiskt blivit just det, en räddning. Med hjälp av AI så skapar hon lunchlistor till sitt lunch- och kaféställe i Karis.
1: Jag använder ChatGPT.
2: Och vad gör du med ChatGPT?
1: Berättar vad vi har för mat, kommande mat. Har jag bilder på maträtter så lägger de till det. Och skapar helt enkelt en lunchlista åt oss. Så att folk kan bättre få, att de får bättre bild på hur maten kan se ut och hur maten kommer att se ut.
2: Du sa att du lägger alltså in egna bilder i ChatGPT och sen genererar du fram en lunchlista.
1: Jo.
2: Hur länge skulle du säga att det tar jämfört med att laga den här lunchlistorna för hand?
1: Jag skulle inte ha närvaro att laga det för hand, för jag har inte typ sån här, vad heter det, Photoshop eller något sånt. Jag har inte något sånt, så jag skulle måste göra det på Word och det skulle inte bli till någonting. Så då skulle bara bli helt enkelt en helt vanlig lunchlista utan några bilder och utan någonting. Så att det är nog, det är till mycket hjälp.
2: Det blir liksom lite kivorgare lunchlistor då om du får lite hjälp av AI där.
1: Jo, absolut.
2: När använde du AI första gången för att laga de här lunchlistorna?
1: Oj, det där var en bra fråga. Det där kommer jag inte ihåg. Jag har haft ChatGPT ganska länge, men jag har aldrig riktigt förstått hur jag ska använda det först nu, kanske på det senaste, vad ska jag säga, 3 månader, kanske 4 månader.
2: Hur lärde du dig att använda det här verktyget?
1: Jag bara prova mig fram helt enkelt.
2: Mm. Och du sa att du brukar laga de här lunchlistorna där via ChatGPT, och brukar du använda den här samma prompten varje gång? Eller brukar du ändra det här att man säger till AI vad den ska göra? Ja, om du liksom lagar lunchlistor varje vecka så antar jag att det kanske är ganska samma prompt varje vecka. Men hur ser den här prompten ut då?
1: Det beror lite på. Jag brukar ofta ha som keyword att det är liksom kafé och det är ljusgrönt och rosa stil, för jag tycker det passar jättebra in här när vi annars också har lite grått och ljusrosa och grönt. Så lagar den en lista efter det och
2: hade någon blivit dåligt, så att säga?
1: Jo, nu har jag ju några gånger sagt att det är liksom inte min stil, inte det vad jag söker efter. Och sen ber jag den ändra lite och då har den ändrat det som jag vill att den ska ändra och sen är jag jättenöjd.
2: Hade någon gång blivit helt fel information, att den har tagit information från någon annanstans än det som du har gett åt den?
1: Nej, det har jag inte varit med om ännu.
2: Och hur gjorde du alltså före du började använda ChatGPT för att laga de här lunchlistorna?
1: Då använde jag helt enkelt lunchpaus.fi och därifrån då printscreena och la upp på storyn helt enkelt.
2: Hur har kunderna reagerat något på de här nya lunchlistorna?
1: Inte nu vad jag har hört eller något sånt. Någon har sagt kanske att de är söta, mysiga, men inte har jag hört någonting annat att någon skulle ha sagt någonting.
2: Det har inte kommit några negativa kommentarer?
1: Nej, inte ännu i alla fall.
2: Och hur tänker du kring det här förtroende och AI i marknadsföring? Är det något som du har tagit i beaktande när du använder ChatGPT för att laga dina lunchlistor?
1: Nej, inte egentligen. I och med att jag också, som sagt, visar mig själv på mina sociala medier och jag lägger upp också egna bilder på beställningar och kakor och sånt, att det är nästan bara de här lunchlistorna som vi använder ChatGPT till.
2: Hur tänker du sådär allmänt kring förtroende och AI? Tycker du att förtroende minskar om ett företag använder liksom ganska mycket AI i sin marknadsföring och inte sätter ut så mycket egna bilder och videon på sociala medier?
1: Om man ser ett företag, om det kanske bara skulle vara AI-inspirerat liksom, så då kanske man är lite sådär att kommer de inte med någonting annat eller vet du, ja, men nu skulle jag ändå fara dit och prova, inte alls fråga om det, att jag skulle liksom helt bojkotta det. Det skulle jag inte göra. För AI är så vanligt i dagens läge.
2: Du har märkt att det kommer mer AI här i marknadsföringen hos företag?
1: Jo, absolut.
2: Märker du ut på något sätt att det här innehållet är AI-genererat?
1: Om du använder AI-bilder så då kommer det automatiskt en sån där text som det brukar stå där, att AI liksom inspirerat eller någonting sånt. Så att Men inte skriver jag ut någonstans att det är det, men jag vet att det kommer på Facebook, åtminstone kommer det en sån där text som det står.
2: Finns det några typer av uppgifter inom marknadsföringen eller reklamer som du inte skulle låta AI göra?
1: Inte vet jag nu egentligen. Så länge det är sakligt så tycker jag det är helt okej. Men nej, inte vet jag.
2: Du utför ju olika beställningar och så har du det här lunch och café här i Karis. Hur är det med bilder på olika bakverk och sånt som du gör? Skulle du kunna tänka dig att generera några sådana bilder eller känns det helt omöjligt?
1: Alltså jag skulle kunna då, om jag tar bilder och sånt på bakverk, att ändra bakgrunden, för att jag har inte någonstans som jag kan ta fina bilder, för att ofta så är det bråttom och då kan jag be dem att ändra bara till en lite finare bakgrund, men ändå liksom mina bakverk och mina kakor liksom. Det kan jag göra.
2: Du

0: vad vi har liksom för lunchlista och, så att även folk kan höra det liksom. Det är väl det som jag kompletterar det liksom med.
1: Så det är liksom både då eget material och sen också lite AI-genererat material. Är det så här du tänker fortsätta i framtiden också?
0: I alla fall så länge det fungerar. Vi hänger ju med utvecklingen och så, men så länge det här fungerar så kör vi det här konceptet nu för tillfället.
2: Yle Vega. Det var Jessica Broman Wikström vi hörde där som använder AI till en fördel och det har uppenbarligen fungerat bra. Reporter för inslagen vi hörde här var Elin Gryne. Musik av Martti Stenmark. Är det sommar så då är det sommar. Då ska vi lyssna på sommarmusik som till exempel den här Sommarbarn.

Martin Stenmark är artisten. Många hits har han kommit med och länge har funnits som en underhållare, musikant för våra fina öron. Han bland annat här i Yle Vega med låten Sommarbarn. Klockan, det börjar närma sig 16:04, rusningstrafik. Nu gäller det att andas, speciellt i det här varma vädret som finns i landet just nu. Och vad som händer i världen, i våra hemtrakter men också ute i stora världen och alla de potentiella problem som finns där, kommer vi nu att sammanfatta det i form av nyheter om en riktigt liten stund. För det är en god bit, den här gillar jag, och framförallt artisten också för den delen, Madonna, hennes True Blue. Kommer du ihåg den här ganska underskattad låt, ska jag påstå att det här. Vi njuter av den ända fram till nyheterna.

0: Härvan bakom arenaprojektet Garden Helsinki snurrar på. Styrelsen bakom projektet har begått fel när de ansökte om statligt stöd, säger styrelsen idag. Och Revisionsverket utreder hur lobbningen har gått till. Den ryska gödselkungen och oligarken Andrei Melitenko vill förändra Ryssland och utmanar nu Vladimir Putins regim. I söder råder varning för värmebölja och det är mest uppehåll. Här är nyheterna klockan 16 med mig, Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, styrelsen till det omtvistade arenaprojektet Garden Helsinki medger att de har gjort sig skyldiga till en del fel när projektet skulle beviljas statligt stöd. Det här skriver styrelsen i ett pressmeddelande på projektets webbplats. Vi har gjort oss skyldiga till några fel och vårdslöshet, skriver styrelsen idag. Vilka fel det är, frågan om, är oklart. Arena-projektet har fått mycket uppmärksamhet på sistone då projektet beviljades 35 miljoner euro i stöd under en otydlig beslutsfattarprocess. Och gällande det planerade arena-projektet kräver oppositionspartiet Centern nu en förtroendeomröstning om regeringens agerande kring härvan. Centern anser att projektets beredning inte ser ut att ha följt alla regler. Samtidigt inleder Revisionsverket en utredning kring lobbningen av projektet. Projektbolagets ordförande Jan Vapavuori anmälde inte sin lobbning till öppenhetsregistret och Revisionsverket utreder nu ifall han borde ha gjort det. I kväll gästar statsminister Petteri Orpo programmet A-studio och Orpo väntas få frågor om Arena-projektet då. För tillfället är bränslet mycket billigare i Sverige än i Finland, vilket har lett till att många finländare i norr tar sig över gränsen för att tanka. Just nu är skillnaden ungefär 65 cent per liter. Hanna Kalenoja är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Det beror på att bränsleskatten på bensin har sänkts nu först den 1 maj och nu igen den 1 juli i Sverige. Och bränsleskatten sänktes först till EU-energiskattedirektivs miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka liksom orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten och de vill göra energipolitik som är någonting som medborgarna då tycker att är rimligt och regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
2: Men Finland har inte ansökt om någon lov att sänka bränsleskatten.
1: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt under sommarperioden. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt men på den tiden var det inte möjligt och det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår tiden därför att vi har mycket sämre situation i Finland.
0: Säger Hanna Kalenoja på Centralhandelskammaren. Reporter var Patrik Sjåman. Europeiska unionen skriver under ett avtal om drönarproduktion med Ukraina. Avtalet för samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ukraina har redan tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal med enskilda länder, både i EU och i Mellanöstern. Men det här nya avtalet är ändå det första som gäller både länder och företag i hela EU. I Ryssland har en av landets främsta industriledare, Andrei Melitjenko, gett en varning till president Vladimir Putin om landets framtid. I en uppmärksammad artikel efterlyser oligarken mer makt för det ryska näringslivet, rapporterar Anders Mård.
3: Det är i det senaste numret av den ansedda brittiska tidskriften The Economist som den 54-åriga oligarken Andrei Melnitschenko talar ut om dagens Ryssland. Melnitschenko är Rysslands åttonde rikaste person som har gjort sin förmögenhet inom gödsel, gruvor och logistik. I en lång essä och en ännu längre intervju efterlyser oligarken en övergång från Putins auktoritära styre till en form där olika eliter har stort inflytande. Han vill också se att egendomsrättigheter garanteras och att medborgarna erbjuds reella möjligheter att påverka. Annars väntar en mycket mörk framtid för Ryssland, varnar oligarken. Industriledarens oväntade utspel har lett till en livlig debatt i Ryssland. Och den ryska statsvetaren i exil, Jekaterina Schulman, menar att Melnitschenkos initiativ avslöjar att han själv har planer på en politisk karriär.
4: Это выглядит как презентация потенциального нового лидера некоего политического направления, и это политическое направление постпутинское.
3: Det här ser ut som en presentation av en potentiell ny ledare med ett politiskt program som riktar in sig på tiden efter president Putin, säger Schulman i en intervju med exilryska medier på YouTube. En annan populär tolkning av Melnitschenkos utspel är att det här inte främst utmanar Putin utan landets säkerhetstjänst FSB, en fruktad organisation som har fått allt större inflytande i det krigstida Ryssland. Den här gruppen har också berikat sig med att konfiskera privata företagares tillgångar med brutala metoder. Enligt den här tolkningen står Melnitschenko nu i spetsen för att ena landets näringsliv i en öppen maktkamp med säkerhetstjänsten.
0: Reporter här, Anders Mård. Nu, sport. Den finländska sprinterlöparen Samuli Samuelsson missar tävlingssäsongen. Varken Samuelssons tävlingschef eller tränare vill ändå kommentera orsakerna till adeptens frånvaro. Under hela sin karriär har den 31-årige Samuelsson plågats av hälsobesvär och han har genomgått flera operationer. Samuelsson innehar det finländska rekordet på 100 meter. Och så, herrarnas fotbolls-VM. England och Argentina gör upp om den andra finalplatsen ikväll. Vinnaren av semifinalen möter Spanien i kampen om guldet. Och den som förlorar möter Frankrike i bronsmatchen. Kvällens match börjar klockan 22.00. Fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehåll. Närmast i öster kan det komma enstaka regnskurar ikväll. I natt är det mellan 12 och 17 grader. I norr är det lite svalare. Och imorgon är det mellan 21 och 27 grader och svag vind. Det råder varning för terrängbrand i Kajanaland, norra Savolax och delar av Österbotten och på Åland. Och i Nyland och egentliga Finland, där varnas för värmebölja. Svårhetta är att vänta under det närmaste dygnet. Det här var nyheterna klockan 16.00.

0: Dua Lipa heter artisten Dance the Night här i Yle Vega. Klockan är 4:11. Jukka Isök, den underbara Hanna Norren här framför mig. Hej Hanna.
1: Hej, hej. Härligt att ha dig här. Eko ha mig här.
0: Hej.
1: Härligt att vi alla får vara här.
0: Föreställ dig Hanna en sån här sak.
1: No.
0: Du ligger äntligen där hemma. Efter sån här hård, tuff arbetsdag som vi nog haft idag.
1: Oj vad det är tufft det här. Stress. Här får vi sitta och prata med varandra.
0: Ja, men precis. Men du kommer hem, du lägger dig i soffan, du njuter sådär och solen lyser in sådär lite mellan spelgardinerna. Du får lite sommarfeelings där hemma och du har fixat, du har det städat som du alltid, jag vet att du har det alltid jättestädat. Du ska slappna av.
1: Mm.
0: Men se, då är det någonting som börjar pipa. Eller som faktiskt just nu, jag märker att min telefon har någon underlig orsak ringer. Folk borde väl veta att jag sänder just nu, sett på radio så hör ni att jag inte kan svara. Eller någonting. Det är någon sån här digital störning i ditt liv. Vad gör du? Kan du efter en arbetsdag koppla bort det helt och hållet sådär?
1: Det är egentligen ganska bra att du sa det där, för jag har en sån tillfällig lyx för tillfälle att jag är helt ensam hemma i 2 nätter.
0: Ah.
1: Alltså inte ens hunden är hemma. Vet du, ingen är hemma. Barnen är borta, hunden är borta. Det var bara jag. Och igår, jag har märkt att jag har längtat väldigt mycket efter tystnad. Och igår så tänkte jag att nu ska jag göra, jag ska, vet du, gå på loppis. Eller jag tycker om att göra sådana här, bara gå och ströva omkring. Och så märkte jag att det började liksom vibrera i min telefon. Så satte jag av allt det. Jag satte den på större ej. För jag kände liksom att jag vill bara vara själv nu. Att jag kan bli lite stressad av det där att det piper och eller vibrerar och har sig. Att jag tror definitivt att vi behöver liksom få en break från det där.
0: Mm.
1: Och det behöver inte vara liksom att du ska detoxa i en månad. Du får inte ha en telefon på en månad. Det kan vara att du har 2 timmar att du inte ser på den.
0: Det är just det där ordet du använder, detox, för det är ett sådant, blivit ett sådant trenduttryck, digital detox. Och det är ju det man skulle kanske vilja, experterna inom området så säger ju det att vi borde alltså ta en liten period. Om inte som du sa, här en månad, så små etapper, att man ska börja med det åtminstone. Men det har gjorts, alltså flera färska undersökningar pekar nämligen på ett tydligt trendbrott här nu. Nu vill människor ha en sån här så kallad paus eller detox från de här digitala verktygen. För vi är så, blir vi så vana att vi är anträffbara dygnet runt.
1: Men det är sant, alltså. Jag var på semester här i början av sommaren och jag märkte att det tog mig ungefär en och en halv vecka innan jag hade också på att jag måste sätta av aviseringarna, jobbaviseringarna på min telefon. För jag har en kombinerad arbets- och privattelefon.
0: Mm. Mm.
1: Så att alla aviseringar kommer dit och det var... Och det var lite svårt, för jag kände liksom att är jag liksom viktig nu om inte jag hänger med i det där jobbsnacket. Det på något vis att det var också lite av en, att det var så att, ja, att vill inte någon någonting åt mig nu mera nu och så här. Men det är klart att inte folk hör av sig, jag har en automatic reply till på semester.
0: Mm.
1: Så att men man måste vänja sig med det. Men jag tror också att det är lite så att man måste lite tvinga sig till det först, för att det är som så inrotat, det där behovet av att vara uppkopplad hela tiden.
0: Fear of missing out. Mm. Inte det också ett sånt klassiskt trenduttryck, eller klassiskt trenduttryck, men trenduttryck.
1: Men jag har också hört om av JOMO, alltså the joy of missing out. Att gud vad skönt det är då. Alla, man vet att det är någon fest eller någon klassträff eller någon, man sa att gud vad skönt, jag har bästa ursäkten att inte far. Och så får man vara hemma. Det är joy of missing out.
0: Jag har en siffra på det här också. Det är inte bara så att hitta på en massa saker här, vilket jag ibland gör. Nämligen en stor undersökning i Sverige som visar att 57% kan tänka sig att helt eller delvis minska sin mobilanvändning under semestern. Och en annan internationell studie visar att nästan hälften av alla semesterfirare i efterhand faktiskt ångrar att de använder mobilen för mycket under ledigheten.
1: Mm.
0: Så nu börjar det finna, det börjar slå tillbaka lite det här att vi är hela tiden, du sa det ganska bra det här, se en gång till så jag lär mig det där uttrycket.
1: Joy of missing out.
0: Joy of missing out.
1: Jag tycker också det var bra här, det var någon, jag tror det var Jimmy Carr, en sån här komiker som nu för tiden gör såna shower där folk får, i publiken får ställa frågor om vad som helst och så svarar han på dem enligt sin egen förmåga. Och där var det någon som sa att jag alltid som så depressed and anxious, alltså att jag är deprimerad och jag är orolig och lider av någon typ av ångest. Och så sa han just sådär att en vecka, testa, sov 8 timmar, ät bra mat, se till att du varje dag går ut i skogen och var inte på din telefon. Och så ser vi om en vecka så är du antagligen inte deprimerad eller orolig något mera. Och det är det värsta, att han har ju rätt.
0: Han har
1: det
0: rätt.
1: Det är ju så lätt,
0: jo,
1: alltså.
0: Jo, jösses, det är 100%.
1: Ja.
0: Men testa på det om det är så att du som lyssnar inte någon gång gjort det. En annan intressant information här som jag älskar. Åh gud vad jag älskar det här, Hanna. Det kanske mest intressanta just nu i de här undersökningarna som görs hela tiden i olika länder är det att nästan var femte person på fullt allvar överväger att byta ut sin smartphone mot en gammal hederlig dumtelefon, det vill säga som inte du kan kolla e-post på, som inte du får en massa meddelande, utan du kan bara ringa med.
1: Mm.
0: Och då är det okej. Okay. På något vis känns man att man är ännu med i världen och i svängarna om någonting skulle hända. Jag har,
1: Jag tänkte bara ge tips på hur man kan bli bättre på det här.
0: Jag har tre här också, men så ger dina.
1: Nej, jag kan ge mitt eget tips. Alltså, till alla hundägare där ute, så folk brukar ofta säga att ja, men du kan ju lyssna på det här då du går, eller ljudbok eller något, så att jag lyssnar inte på någonting för att jag hinner inte eller orkar inte. Då man jobbar med ljud så vill man inte. Jag går ut med hunden så jag lyssnar aldrig på någonting. Jag har med mig min telefon av trygghetsskäl. Liksom, att skulle det vara någonting ska jag ringa någon. Men jag lyssnar inte på någonting och jag behöver det för att min hjärna ska lugna sig. Och ibland så blir jag lite ledsen när jag ser liksom det är hundar, men i alla fall liksom att ägaren går och tittar, hasar fötterna efter sig och går och tittar i sin telefon och hunden tittar upp mot ägaren att ska vi gå nu? Och så här liksom att du försöker säga till mina barn också, nu börjar jag ranta för jag blir så nej, men vet du, så att vara närvarande i ditt eget liv, att ens fast då du går ut med hunden eller då du kör till jobbet eller fast att du, vet du, tar cykeln till jobbet, att du inte lyssnar på någonting, försök att bara vara med dig själv, vet du, det här the art of daydreaming pratas det om, vet du, för att man dagdrömde, man satt och tittade ut genom fönstret i bussen, vet du, och låter tankarna komma och gå. Jag tror att det är jättebra för vår fantasi och för vårt välmående.
0: Jag har tre sådana riktiga proffstips här tydligen och sådana som är engagerade inom området. Tre stycken, det är kanske om man väljer en bara så blir det lite bättre. Det vill säga, det här klassiker, inför en skärmfri zon. Kanske vid frukostbord eller sommarstugas veranda eller något ställe. Där bara den där skärmen eller telefonen inte bara får finnas. Jag skulle påstå att sovrummet skulle kunna vara ett ganska bra ställe. Ta inte med in den dit åtminstone.
1: Vi har telefonförbud i matbordet. Vi äter alltid tillsammans. Ingen telefon är där. Men jag brukar nog scrolla mig själv till sömns ganska många kvällar.
0: Ett annat tips här, det andra av tre, så är det att man skalar bort det här bruset som finns. Att du behöver inte radera nödvändigtvis alla appar, men stänga av notiserna åtminstone. Det är redan bara början. Att låt mobilen vara det där verktyget som du använder när du behöver det. Men att inte påminna sig själv om sin existens hela tiden. Ja. Hela tiden blir påminn, där är telefon. Börja scrolla.
1: Ja, och då kan du ha det som rekreation. Då kan du vara så där att oj, jag kan vara emellan så att oj, nu har jag inte tittat mina reels alls. Så att nu när jag går och lägger mig så ska jag gå och titta. Så kan jag sätta en timme på hämningslöst scrollande. För det är liksom, jag tömmer hjärnan på det sättet.
0: Mm.
1: Men att man har gjort det längs med hela dagen. Och att det är inte så där i din väska och så är det genast så där man ser att folk tappar fokus. Vad är det? Vem vill mig någonting? Har någon bekräftat mig?
0: Sista tipset här, som jag faktiskt, och jag märker att du har hyllat min vackra fina klocka som jag har här i flera dagar.
1: Oj, vad fin den är.
0: Jag, nu märker hon det efter fredag, den är splitten nu.
1: Ja.
0: Och det finns en orsak varför jag har det, förutom det att jag vill kolla hur många steg jag tar och du vet, lite friskis och svettis och sådär. Men här är ett bra tips. Skaffa ett armbandsur. Hur många gånger så har du inte tagit upp mobilen bara för att kolla vad klockan är?
1: Sant.
0: Och 20 minuter senare så inser du att du har läst 3 mejl och skickat kanske 4 och bara för att du inte visste att klockan just nu är 16:20.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Där är han nöjd och glad, Harry Styles, som visar att han förstås kan göra en solokarriär också, pojkbandsmedlem som han är för i detta sådan. Dance No More, här i Yle Vega. Jag har ju gått omkring här och jag vet inte om jag är stolt eller om man ska skämmas över det, men jag har ju gått omkring och påstått och står fast vid mitt påstående att jag har sett 101 av 104 VM-fotbollsmatcher i år. Jag vet inte om man borde söka tid till någon läkare eller liknande, om det är normalt. Jag har med mig just nu Yle Sportens Mats Alnäs. Hur många matcher har du sett?
1: Det är en bra fråga. Som jag inte har ett så tvärsäkert svar som 101 av 101 så här långt. Men nej, jag kommer inte upp i 101, det kan jag nog säga. Men jag har säkert sett målen från... Ja, vad ska vi nu säga, 95 av 101 och ändå sett en väldigt stor mängd från början till slut. Så visst hade det blivit otroligt mycket fotboll. Nästan så att man känner nu när VM är på upplopp, det är semifinal ikväll och sen bronsmatch och final till helgen, att det är slut nu. Det är nästan lite som man andas ut att det har varit så mycket fotboll.
0: Men du tror inte att det blir så som det många gånger blir. Man blir matad, nästan tvångsmatad av underhållning. Ibland bättre, ibland sämre. Att det blir ändå en sån där, du vet, jag vet inte om jag ska använda ordet krapula, men någon typ av sån här festen är över. Det var man så fram emot, hade väntat på i 4 år och nu efter den här mastodontbakelsen som vi har fått här, vi matade i oss i över en månad. Så sen tar det bara slut. Yeah, match.
1: Nej, så är det. Men jag har reflekterat över det här själv också och kommit fram till att i och med att VM utvidgades nu till 48 lag istället för 32 och man placerar in i praktiken 16 slutspelsmatcher till i och med att det blev 16-delsfinaler och sen 8-delsfinaler. Så det här slutspelskedet känns som att det har pågått jättelänge och därför kanske man börjar nu också. Var på den linjen i alla fall jag, att det är ganska skönt att det här tar slut också.
0: Och sen är det ju det vi ska absolut inte glömma, som jag kan tycka många gånger är betydligt mycket roligare och trevligare, så är ju det att inte slutar ju fotbollen, inte det är ju så att fotbollen plötsligt låser in sig i ett skåp och kommer fram först 4 år senare, 1-3 med kanske ännu fler än 100-tals matcher, och det utvidgas och utökas det här antalet lag kanske. Förstås den lokala fotbollen. Jag tror att alla med Chris och Voyer, din kollega på Yle Sporten, om att åka iväg på en Division 4-match till exempel och njuta av gänget. Kanske det är lite utanför stan. Rör på dig, få lite solsken, hör på lokalkillarna och tjejerna som sitter i publiken och pratar, ät den där korven och njuta av fotboll där det faktiskt händer. Att det ska vi ju inte glömma, att stödja det lokala.
1: Nej, verkligen. Och jag menar, till helgen så är det fotbollsliga-omgång på högsta nivån på här sidan. Det är förstås liga-fotboll på damsidan. Och om man nu är väldigt frälst av internationell fotboll, så idag har vi den 15 juli. Och om en dryg månad så startar ju till exempel Premier League-säsongen i England. Så man behöver inte sitta allt för länge och vänta innan det börjar på nytt, så liga lunken, så det kan vara till och med skönt att få några veckors paus från det här innan man sitter alla helger igen i tv-soffan.
0: Nej, jag tror det, och det är en bottenlös brunn, det tar aldrig slut, det bara fortsätter och fortsätter. Om vi nu sen börjar addera en andra sportgrena här också, vi har en hockeysäsong, en supersäsong på kommande, bla bla bla bla bla.

0: Jag ger mig in på farliga grejer här, för jag skulle nog prata med dig säkert i 2 timmar till. Jag ser på klockan här, det har vi kanske tid med, och inte lyssnarna nödvändigtvis vill ha tålamod med det heller. Men om du tänker på den här turneringen, vad är det, vi har några matcher kvar här nu, brons, och så har vi final och förstås den stora semifinalen England-Argentina ikväll. Men om du skulle i det här skedet kort, Mats, sammanfatta, vad kommer du att komma ihåg från den här turnén?
1: Bra fråga. Det känns som det finns flera ingångar som man kan ha till en sån fråga. Om man ska titta rent sportsligt konkret, så har det här ju verkligen varit de stora kärnornas turnering. Vi har sett Messi imponera, Mbappé i Frankrike, Harry Kane i England, Erling Haaland i Norge och så vidare. De har ju verkligen färglagt hela den här VM-sommaren och så. Men det är klart att det finns andra ingångar också. Det finns de här fina historierna, Kap Verde som gick vidare i sin VM-debut till 16-delsfinal och pressade Argentina till förlängning, Norges väg till en kvartsfinal till exempel. Men sen förstås också de här lite mörkare sidorna med Donald Trump, hur han la sig i USAs chanser i en 8-delsfinal, hur FIFA ganska platt lägger sig för en världspolitiker som Donald Trump och så vidare. Så det finns lite av varje att plocka från, men om man tittar rent sportsligt på det, så visst är det ju kärnornas parad ganska långt, vilket ju också rimmar väl överens med att den här turneringen spelas till största delen i USA, där man är otroligt duktiga på att bygga underhållning, skapa den där nerven, och då passar det ju väldigt väl att man får de här största profilerna, största kärnorna som levererar också på sitt yttersta. Så kanske någonstans där ändå man landar.
0: Mm. Och sen någonstans är det ju sådär klassiskt uppbyggt också, att kanske, det här kan ju många debattera, men rent sådär ur fakta synvinkel så var det ju kanske de semifinalerna, de 4 bästa lagen, eller de lagen som man också på förhand kunde tänka sig att skulle komma ganska långt. Igår då möttes ju Spanien och
1: Frankrike.
0: Varför glömmer jag hålla på att glömma Frankrike? Vad säger du om den matchen? Någonstans på förhand så känner jag som att Frankrike med sitt otroliga anfallsarsenal av världsspelare skulle bryta sig igenom den spanska muren. Spanjorerna som före igår väl inte hade förlorat en match på 36 försök och inte släppt in mer än ett mål på hela den här VM-turneringen. Vad kände du så matchen? Kort.
1: Nej, det går ju, det som hände igår i Dallas där matchen spelas var ju egentligen tvärt emot det som jag sa alldeles nyss om att det här var de stora kärnornas VM. För det var ju verkligen så att de franska kärnorna dök inte upp överhuvudtaget. De var helt osynliga, och de hade första 80 minuterna hade Frankrike inte ett enda skott på mål.
0: Otroligt.
1: Och det här var den hyllade franska offensiven. Vissa påstår att det är den starkaste, skarpaste offensiven som man har sett i ett fotbolls-VM på flera årtionden. Men det var ju ett spanskt kollektiv, en spansk fotbollsidé som bygger ju, som väldigt många har koll på stort bollinnehav, man är så trygga i sin spelidé, man står stadigt i den, och så har man också förstås ett jättebra spelarmaterial, man har ett brett material, man kan byta spelare, man kan kasta in nya spelare, och de är nästan lika bra som de som startar, och framförallt så är de ju som skapta för den här formen av fotboll som Spanien vill spela. Så någonstans så blev ju ändå i all den här kärnkulten som VM har byggt, så blev det till slut ändå laget, kollektivet Spanien som tog sig till VM-final. Vi får återstå ju att se då ikväll när England och Argentina möts, vem som står på andra sidan.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle fokusera lite på vad som hände. Vi har hållit oss lite i det som hände igår och tidigare här under den här turneringen, men vi har en otroligt spännande match och världens ögon riktar sig mot, just som du sa, Argentina och England ikväll. Vilka är de här förutsättningarna? Vad kan du säga? För ge oss färdkost inför de här några timmarna som vi ännu hamnar och väntar här för en domaren visslar i pipan.
1: Ja, alltså den stora berättelsen, den stora storyn runt den här matchen är ju egentligen den historiska vingslagen som finns runt England mot Argentina. Framförallt i Argentina så är man ju fortfarande kvar i Falklandskriget från 80-talet. Mm. Det pratas jättemycket om det. Jag menar, förbundskaptenen Lionel Scaloni har fått prata om det. Han har försökt tysta ner det lite och vända det mot att det här handlar om fotboll. Men så har Argentina pratat tidigare och sen så ser man hur de kommer ut och verkligen är taggade mot just England. Den allra mest klassiska matchen förstås i det här sammanhanget mellan de här två lagen är ju från VM 1986, Mexico City och Argentina mot England i en kvartsfinal då. Och väldigt många som har följt fotboll, alla gissar jag, kommer ihåg, har sett Diego Armando Maradonas två mål mot England. Först Guds handmålet som ju förstås skulle ha blivit underkänt i dag.
0: Oj, och sen, alla gånger.
1: Och sen det här otroligt klassiska målet. Det är väl nästan huggsexa, vilket är det mer klassiska målet, det här Guds handmålet eller den här dribblingsräden som startar på egen plan halva och slutar med att han lägger in bollen i tomt mål. Den matchen så kommer ju alla ihåg. Det är en match som präglar uppsnacket i den här. Och sen förstås också andra VM-möten mellan de här lagen. Till exempel 1998 så blev ju David Beckham utvisad i vad det är, åttondelsfinal tror jag, i Frankrike VM när Argentina slog ut England på straffar. Så där är ju den kanske största storyn runt matchen, helt enkelt det historiska och framförallt Argentina. Man har ju sett argentinska spelare i omklädningsrum inför, ja, efter matcher de senaste åren till och med som vrålar ramsor om Malvinas och just Falklands öarna och så vidare. Så det här är en stor grej i Argentina och det går bara att föreställa sig hur taggade de kommer att vara på att ta sig till en ny VM-final. De spelar ju VM-final och förlorar 2014, spelar VM-final och vann då i Qatar 2022. Nu har man då alltså chansen att ta sig till tredje VM-finalen på fyra senaste försöken då i Argentina.
0: Uppenbarligen ett framgångsrikt. Hur mycket tror du Messi kommer att betyda ikväll, det vill säga anfallaren i Argentina?
1: Egentligen så är det ju så att Argentinas spel väldigt långt i det anfallsmässigt handlar om Lionel Messi fortfarande. Han är 39 år, han är en åldrad man i fotbollssammanhang och det går ju inte speciellt snabbt. Han går ju omkring på planen jättemycket och det präglar ju också Argentinas spel att de har i praktiken en fri passagerare på planen som inte hjälper till speciellt mycket i försvarsspel, i pressspel och så vidare, utan hans stora bidrag är förstås när Argentina har bollen så ska mycket, mycket av allt som ska hända offensivt gå via honom. Man ser ju det också i vissa sekvenser, ganska många sekvenser ska vi säga, att medspelarna letar ju efter Lionel Messi också. Var är du? Ibland känns det som att de lägger över ansvaret på honom att han ska avgöra. Och det är ju också lite både och, att är det en bra grej eller dålig grej att ha honom på som en så tung pjäs med tanke på att Argentina har väldigt bra spelare överlag annars också. De har Lautaro Martinez, stor målskytt i italienska ligan, i italienska mästarna. Inte de har Julian Alvarez som ju senast i kvartsfinalen mot Schweiz gjorde ett jättevackert mål som i praktiken sköt Argentina till den här semifinalen. Så det finns ju verkligen firepower bredvid Messi också, men man letar ju efter honom väldigt mycket fortfarande.
0: Mm. Ska bli spännande att se, härlig färkost, det här Yle Sportens Mats Ahlnäs, det blir spännande klockan 22 ikväll, det är då det är avspark, och då får vi också förstås reda på vem som möts i finalen. Mycket, mycket spännande upplägg det här. Mats, tusen tack för det här.
1: Tusen tack.

1983 var året då italienska Italo-disco-duon Righeira hette de. Kommer ni ihåg det? Annars kan vara en bra frågesportsfråga i något skede. Det var då de gav ut den här som en singel, Vamos a la playa. Jag kan bara tänka mig vilken megahit det här varit på discogolven då på 80-talet. För nu svänger det ju lite så här 2026 också, så där 197 år senare man hör den här låten. Finns annars en ganska rolig musikvideo man kan kolla in också. Där får man ta del av hur livet såg ut 1983. Det såg kanske lite annorlunda ut. Från skämtsamma och ganska roliga och spännande saker också i form av fotbolls-VM till en lite annorlunda verklighet. Hur många av er har besökt Sri Lanka? Ett ställe som jag skulle gärna besöka. Man ska kanske tänka efter. Nämligen i önationen Sri Lanka så varnas det för att den militära ledningen nu i vissa fall har mer att säga till om saker och ting i samhället än de politiska makthavarna. Det här anses i allmänhet och speciellt i det här fallet inte bara gott för landets tamilska minoritet. Armén har till exempel lyckats hindra alla utredningar av grova människorättsbrott mot tamilier i samband med ett brutalt inbördeskrig som pågick i hela 26 år.

0: En oerhört livlig kommers pågår här i stadsdelen Petta i Sri Lankas huvudstad Colombo. Gatorna är packade av fotgängare, försäljare och fordon av alla de slag och stämningen är intensiv. Samtidigt går allt ändå påfallande fredligt till. Det är svårt att föreställa sig att hundratals människor massakrerades i Petta när ett blodigt inbördeskrig bröt ut år 1983. Största delen av invånarna i Petta hörde på den tiden till landets tamilska minoritet. Tamilerna blev attackerade av representanter för den singalesiska majoriteten först i Petta och sen i många andra delar av Colombo. Nu vet man att våldsamheterna inte var spontana. Istället hade de planerats av de politiska beslutsfattarna som utan undantag var singaleser.
1: The previous government is extremely corrupt. Extremely corrupt and they killed thousands of Tamil people. Yeah, now the government is good.
0: Förr var makthavarna oerhört korrupta och de lät döda otaliga tamiler. Den nuvarande regeringen är däremot bra, konstaterar tamilen Elilan Chandrasekarai som är föreståndare för ett hotell vid Sri Lankas östkust. Ingen vet exakt hur många människor som dödades i det långa inbördeskriget, men det antas vara frågan om minst 100 000, av vilka största delen var tamilska civilpersoner. Också efter att kriget tog slut upplevde den tamilska minoriteten länge att den var förföljd. Chandrasekarai säger att läget i det avseendet nu har förbättrats.
1: But the problem was the previous government, not the Sinhala people. Sinhala people are really, really friendly with Tamil people. So we born in the same country, right? So we have to love each other.
0: De dåvarande makthavarna orsakade problemen, inte det singalesiska folket. Singaleserna ställer sig vänligt till oss tamiler. Vi är födda i samma land, så vi måste tycka om varandra, konstaterar den 30-åriga Chandrasekarai. Fientligheterna mellan singaleserna och tamilerna har präglat största delen av hans liv, så det är naturligt att han nu hoppas på det bästa. Den politiska kommentatorn Paikeasotti Saravanamuttu varnar ändå för att det fortfarande finns mycket som kan gå på tok.
2: There are a number of issues that still need to be resolved there, including that whole question of what happens to the Chimney, the mass graves.
0: Det finns många öppna frågor som måste få ett svar. Det är till exempel nödvändigt att få veta sanningen om alla massgravar, konstaterar Saravanamuttu, som leder en av de största och äldsta tankesmedjorna i Sri Lanka. Enligt Amnesty International försvann 10 000-tals civilpersoner spårlöst både under kriget och långt efter att det tog slut år 2009. Flertalet var tamiler. Det befaras att en stor del av dem ligger begravda i omarkerade massgravar. Sri Lankaborna påmindes än en gång om grymheterna när en stor sådan grav påträffades av en händelse i fjol. Saravanamuttu nämner två andra obesvarade frågor.
2: What happens in terms of the families of the disappeared? Why is not the giving back of land taken over by the army etc. Why isn't it not speeded up?
0: Vad händer med de försvunna personernas familjer? Varför kräver man inte att armenier tillbaka all mark som den har övertagit, undrar Saravanamuttu. Han förklarar att makthavarna aldrig har visat något som helst intresse för att börja reda ut var massgravarna finns. Han säger att de försvunna tamilernas anhöriga därför är i en hopplös situation.
2: There isn't a single leader as well who could articulate the aspirations or indeed the grievances of the people there. So it's going to be interesting.
0: Tamilerna har inte en enda ledare som kan framföra deras önskemål. Ingen kan heller ge utlopp för deras missnöje, konstaterar Saravanamuttu. Drygt 10% av de 22 miljoner Sri Lankaborna är tamiler, medan 75% är singaleser. Ända sedan landet blev självständigt år 1948 har makthavarna varit singaleser. Under årens lopp har många av dem gått in för att begränsa tamilernas rättigheter. Tamilerna har därför länge upplevt att de utsätts för förtryck.

En högtid firas i det största hinduistiska templet i staden Trincomalee vid östkusten. Flertalet av tamilerna är hinduer, medan singaleserna i huvudsak är buddhister. Den hinduistiska religionen spelar en viktig roll i många tamilers liv. Det finns därför otaliga hinduistiska tempel i orterna vid östkusten och i norra Sri Lanka, där upp till 90% av invånarna är tamiler. Alla de häftigaste striderna under inbördeskriget utspelades i tamilernas hemtrakter.

0: prostitution.
1: The refusal to get rid of those kinds of hard security pieces of legislation is probably not to upset the security forces too much.
0: Regeringen har inte gått in för att häva våra strikta säkerhetslagar. Det beror antagligen på att den inte vill uppröra armén i allt för hög grad, konstaterar Saravanamuttu. Ända sedan presidenten Anura Dissajanake kom till makten för 2 år sedan har hans regering strävat efter att i varje fall i viss mån förbättra den tamilska minoritetens ställning. Det är många tamiler tacksamma för. Regeringen har ändå samtidigt undvikit att försöka tackla tamilernas grundläggande problem. Saravanamuttu säger att regeringen också i det avseendet låter de militära ledarna få sin vilja igenom.
1: We can have a government which is dependent on the military in order to stay in power. So we can have a military government in a sense without a military coup.
0: Vi kan ha en regering som är beroende av armén för att hållas vid makten. Det betyder att vi kan ha en militär regering utan att det har ordnats en militär kupp, konstaterar Saravanamuttu. Han påpekar att FN har anklagat armén för grova brott mot tamilernas mänskliga rättigheter i slutskedet av inbördeskriget och efter att kriget tog slut. Ända sedan FN framförde anklagelserna har den militära ledningen motsatt sig alla utredningar av det som skedde. Enligt FN fortsatte soldater i flera år efter att kriget tog slut att ta livet av tamiler som misstänktes för att ha sympatiserat med den ökänt våldsamma, nu krossade motståndsrörelsen tamilska befrielsetigrarna. Saravanamuttu beklagar att det verkar vara allt mer säkert att de som ansvarade för arméns övergrepp aldrig ställs inför rätta. Björn Ådahl, Colombo och Trincomalee, Sri Lanka.

Walter Nilsson heter artisten Högsbo Riviera här i Ylevega. Klockan alldeles strax är 17 och det betyder också att det blir nyheter. Och på samma gång får jag ju säga tack och hej också för min egen del. Jag heter Jukka Isök. Johanna Norren har varit med mig här under hela den här eftermiddagen. Jag hoppas du har haft trevligt. Vi hörs imorgon de facto igen. Aldrig blir det med Andreas Lundstedt. Ha en riktigt trevlig fortsatt eftermiddag.

0: Härvan bakom arenaprojektet Garden Helsinki fortsätter. Nu säger styrelsen bakom projektet att de har begått fel när de ansökte om statligt stöd. Och Revisionsverket utreder hur lobbningen har gått till. En rysk oligark vill se förändringar i Ryssland medan Ukraina och EU knyter en stor drönardeal. Det hettar till i Europa igen med uppemot 45 grader i Italien. Också här hemma varnas för värmebölja fast det är svalare här än på kontinenten. Här är nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God onsdags eftermiddag. Ja, styrelsen till det omtvistade arenaprojektet Garden Helsinki medger att de har gjort sig skyldiga till en del fel när projektet skulle beviljas statligt stöd. Det här skriver styrelsen i ett pressmeddelande på projektets webbplats. Vi har gjort oss skyldiga till några fel och vårdslöshet, skriver styrelsen alltså idag. Vilka fel det är frågan om är oklart. Arena-projektet har fått mycket uppmärksamhet på sistone då projektet beviljades 35 miljoner euro i stöd under en otydlig beslutsfattarprocess. Och nu inleder Revisionsverket en utredning kring lobbningen av projektet Garden Helsinki. Projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori anmälde inte sin lobbning till öppenhetsregistret och Revisionsverket utreder nu ifall han borde ha gjort det. Flera oppositionspartier har också tidigare kritiserat regeringen för hur behandlingen av projektet och dess finansiering har gått till. I kväll gästar statsminister Petteri Orpo programmet A-studio. Han väntas få frågor om Arena-projektet då. Från politiska spänningar här hemma till politiska spänningar i vårt östra grannland. I Ryssland har en av landets främsta industriledare, den så kallade gödselkungen Andrei Melnichenko, gett en varning till president Vladimir Putin om landets framtid. I en uppmärksammad artikel efterlyser oligarken mer makt för det ryska näringslivet. Anders Mård fortsätter.
1: Det är i det senaste numret av den ansedda brittiska tidskriften The Economist som den 54-åriga oligarken Andrei Melnichenko talar ut om dagens Ryssland. Melnichenko är Rysslands åttonde rikaste person som har gjort sin förmögenhet inom gödsel, gruvor och logistik. I en lång essä och en ännu längre intervju efterlyser oligarken en övergång från Putins auktoritära styre till en form där olika eliter har stort inflytande. Han vill också se att egendomsrättigheter garanteras och att medborgarna erbjuds reella möjligheter att påverka. Annars väntar en mycket mörk framtid för Ryssland, varnar oligarken. Industriledarens oväntade utspel har lett till en livlig debatt i Ryssland. Och den ryska statsvetaren i exil, Jekaterina Schulman, menar att Melnichenkos initiativ avslöjar att han själv har planer på en politisk karriär.
2: Это выглядит как презентация потенциального нового лидера некоего политического направления, и это политическое направление постпутинское.
1: Det här ser ut som en presentation av en potentiell ny ledare med ett politiskt program som riktar in sig på tiden efter president Putin, säger Schulman i en intervju med exilryska medier på YouTube. En annan populär tolkning av Melnichenkos utspel är att det här inte främst utmanar Putin utan landets säkerhetstjänst FSB, en fruktad organisation som har fått allt större inflytande i det krigstida Ryssland. Den här gruppen har också berikat sig med att konfiskera privata företagares tillgångar med brutala metoder. Enligt den här tolkningen står Melnichenko nu i spetsen för att ena landets näringsliv i en öppen maktkamp med säkerhetstjänsten.
0: Rapporterade Anders Mård. Europeiska unionen skriver under ett avtal om drönarproduktion med Ukraina. Avtalet för samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag. Det här nya avtalet är det första som automatiskt gäller både länder och företag i hela EU. Ukraina har ändå redan tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal med enskilda länder, både i EU och i Mellanöstern. Och krisen i Mellanöstern, den har som bekant fått bränslepriserna att åka upp och ner under årets första halvår. För tillfället är bränslet mycket billigare i Sverige än i Finland. Och det här har lett till att många finländare i norr tar sig över gränsen för att tanka. Just nu är skillnaden ungefär 65 cent per liter. Hanna Kallenoja, ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren, förklarar vad skillnaden beror på.
3: Det beror på att bränsleskatten på bensin har sänkts nu först den 1 maj och nu igen den 1 juli i Sverige. Och bränsleskatten sänktes först till EU-energiskattedirektivs miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
4: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
3: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka liksom orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten och då de vill göra energipolitik som är någonting som medborgarna då tycker att det är rimligt och regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
4: Men Finland har inte ansökt om något lov att sänka bränsleskatten.
3: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt under sommarperioden. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt, men på den tiden var det inte möjligt och det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår tiden därför att vi har mycket sämre situation i Finland.
0: Det säger Hanna Kallenoja vid Centralhandelskammaren. Reporter var Patrik Sjöman. Innan en titt på vädret under det närmaste dygnet noterar jag att Frankrike begränsar användningen av vatten hårt. Det här meddelar landets miljöminister. En fjärdedel av Frankrikes mindre vattenkanaler har torkat ut trots att det har regnat normalt i landet. Frankrike drabbas av årets tredje värmebölja just nu. Och i Italien, där väntas uppemot 45 grader under de närmaste dagarna. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna varnar myndigheterna för temperaturer som kan vara farliga för hälsan. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan. Och eftersom Europa har plågats av extremhetta igen tar hälsomyndigheten THL nu fram en nationell plan för hur vi ska handskas med värmeböljor här hemma. I planen listas rekommendationer för hur till exempel hälsovården bör förbereda sig för hetta. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet utgör värmeböljor redan idag en betydande folkhälsorisk i Finland. Och här hemma är det svalare än i södra Europa, fast det är varmt också här. I natt är det mest mellan 12 och 17 grader, i norr är det lite svalare och imorgon är det mellan 21 och 27 grader. Fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehåll. Närmast i öster kan det komma enstaka regnskurar ikväll. Det råder varning för terrängbrand i Kajanaland, norra Savolax och delar av Österbotten och på Åland. Och i Nyland och egentliga Finland varnas för värmebölja. Där är svår hetta att vänta under det närmaste dygnet. Nu när klockan nästan är 5:10 är det dags för nyhetspodden som satsar på ekonomikunskap. Finland vill bli bäst i världen på ekonomi, men hur ska det gå till?
5: Håll i dig nu, för nu kommer här en rafflande nyhet. Det syns ljusglimtar i ekonomin. Okej, du får ursäkta min lite ironiska ton, för det är faktiskt sant att experter säger att det nu finns en viss ekonomisk ljusglimt i Finland som går att se. Men i samma veva så publicerades det förra veckan en nyhet där Finlands bank säger att de är oroliga för att unga finländare har dålig koll på sin egen ekonomi. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och idag ska vi göra det som vi finländare ofta anses vara dåliga på. Vi ska tala om pengar, och framförallt våra egna pengar. Det här gör jag tillsammans med Marina Nygård som är ekonomirådgivare vid Martaförbundet. I en artikel som Svenska Yle publicerade i slutet av förra veckan så oroar sig Finlands bank för att unga finländare under 30 år kan för lite om sin egen ekonomi. Marina Nygård, du jobbar som ekonomirådgivare vid Martaförbundet. Håller du med om det här? Är du orolig?
6: Det är lite tudelat. Dels så ser vi ju nog att vi går framåt också i kunskaperna, vilket också togs fram i den här intervjun med Anu Raja. Så det är också i linje med Finlands strategi om att Finland ska vara bäst i världen i ekonomikunskaper år 2030. Så vi ser ju nog också framsteg, och det som jag har märkt väldigt tydligt när jag har jobba med unga och ungas ekonomi under 6 år blir det väl nu, är att de har ett jättestort intresse för privatekonomi, och det här intresset har definitivt ökat, och det hänger nog samman, tror jag, med överlag också ökande intresse för privatekonomi och kanske framförallt placeringar som vi har sett i samhället de senaste åren. Att om jag tänker för 6 år sedan, så då kanske jag kunde visa en bild av ett stapeldiagram och fråga att vet ni vad det här kallas för, och kanske ett fåtal kunde säga att det där är ränta på ränta-effekten. Nu för tiden så vet de är jätteintresserade av placeringar. De följer olika investeringskonton på sociala medier. Vi ser också att de har blivit intresserade av kryptovalutor, och de vill starta eget, och man är liksom ute efter att tjäna pengar och man vill bli rik, och kanske ska det också gå ganska snabbt. Men samtidigt så är ju privatekonomi är ju så mycket mer än bara liksom placeringar, och det är kanske där som jag ser att där är jag mest orolig, att unga behöver också få lära sig om att mat och vardagen kostar, boendet, hur det påverkar vår ekonomi, hur vi konsumerar, och det är kanske där som jag är lite mera oroad.
5: Mm. Som ekonomirådgivare så hör du ju bland annat till dina uppgifter att träffa och ge råd åt privatpersoner som tar kontakt med frågor och problem. Vilka är de vanligaste frågorna eller de vanligaste problemen som du stöter på i ditt jobb som folk har med sin ekonomi?
6: Ofta så tar ju folk kontakt när det kanske har förändrats något i en situation. Man har kanske separerat eller blivit arbetslösa, eller man ska flytta ihop med någon. Det är liksom en förändring i situationen som ofta liksom får en att vakna till och inse att hej, att borde jag nu lite mer fundera på min ekonomi. Hur kommer det här att påverka mig? Och det är någonting som vi absolut uppmuntrar till, att antingen att man tar kontakt med någon eller att man helt enkelt sätter sig ner och funderar att okej, nu har någonting hänt i min vardag, hur kommer det här också att påverka min ekonomi? Men sen är det ju ofta också kanske frågor som att man inte riktigt har koll helt enkelt. Man vet inte hur mycket pengar som går åt, man vet inte hur mycket skulder man har, och om den här situationen har fortsatt längre så kanske man har börjat liksom dra på sig lite mera skulder, och då kan det vara en ganska vanlig situation att man inte riktigt har klarat av att ta itu med det problemet. Och när man inte tar itu med skulderna när de just har uppstått, så då brukar de tyvärr tendera att bli större. Och då blir det ett större problem också för individen. Och det är tyvärr ganska vanligt att det kanske finns något annat där i vardagen som inte fungerar. Man kanske helt enkelt inte har liksom ork eller energi i vardagen till att också ta hand om sin ekonomi.
5: Du sa att det finns bland många unga ett stort intresse för just placeringar, investeringar, liksom att handskas med det som kanske handlar om de stora pengarna, men sen att det som folk kommer till dig med, de problemen, handlar mer om den här vardagskunskapen och på något sätt att få bukt på de där pengarna som man har i den egna plånboken. Om det är så att vi då enligt Finlands bank kan för lite om vår ekonomi, är det just den här vardagsfunktionen som vi borde
7: kunna mer om, där det saknas kunskap?
6: Ja, det tycker jag nog. Och det mycket också kanske grundar i det att det är sånt som vi kanske inte gör hela tiden. Okej, handla mat och köpa liksom kläder och husgeråd. Så det är nu någonting som vi behöver göra hela tiden under vårt liv. Men sen kommer det också sådana här saker som att vi måste skattedeklarera. Det gör man en gång om året. Du kanske blir tvungen att köta en nära anhörigs ekonomi i kanske äldre dagar, eller någon avlider och du blir tvungen att köta det. Det är inte sånt som händer så ofta. Eller vi separerar, vi flyttar hemifrån. Det är sådana stora livshändelser, sånt som påverkar vår ekonomi och sånt som vi kanske helt enkelt måste ta hand om. Men vi har inte haft möjlighet att riktigt öva på det. Och det händer ganska sällan, så det är ingenting som vi liksom får heller rutin på. Och det här är ju nog vissa saker, det är sånt som vi kanske lite också kan öva oss på förhand. Till exempel är man förälder och har en ung person hemma, kanske du har en tonåring, så det är ju jättebra att faktiskt involvera den här tonåringen i det som du själv gör i din vardag. Om du själv planerar att vad ska familjen äta under veckan, eller om du själv ska göra en skattedeklaration eller köta några andra ekonomiska ärenden, så är det väldigt bra att i det här läget involvera tonåringen, så att de får också passa på att öva sig själva förrän det blir dags att göra det på riktigt.
7: Ja, här nämner Marina föräldrarnas roll, men vems ansvar är det egentligen att unga lär sig om ekonomi? Enligt både Marina Nygård och Anu Rajas på Finlands Bank så är ansvaret lite delat. Skolan ansvarar för den teoretiska undervisningen, grundkunskaperna och termerna, men sen hänger det nog på föräldrarna att lära ut det mer praktiska, som att betala räkningar, deklarera skatter och sköta den vardagliga ekonomin. Men alla barn och unga är ju inte likadana, det påminner Marina om.
6: Nu här tänker jag det för det första att det är bra att veta att barn och unga har också helt sina egna personligheter. Så det är också helt möjligt att till exempel två syskon har helt olika förhållanden till pengar. Och det behöver man också kanske vara medveten om och kanske se att okej, att detta barn är bra på någonting inom ekonomi, kanske är jättebra på att spara, men kanske inte riktigt klarar av att använda pengarna, att det kanske går lite till överdrift till och med, medan det andra barnet är ett sånt som helst spenderar allt och inte skulle vilja spara någonting överhuvudtaget. Så man kanske måste se till de här barnen att hurdana styrkor och personligheter som de har, och försöka att liksom förstärka det här som man ser att det kanske lite liksom brister i, och komma ihåg att berömma för det som redan går jättebra. Det börjar ju alltså med riktigt små barn, den här liksom ekonomifostran. Ekonomifostran är inte något som du kan liksom på en kvart sätta dig ner och diskutera, okej, och nu är vi färdiga, nu har vi lärt oss pengar. Utan det är något som fortsätter under hela barndomen. Och börjar med att man till exempel lär sig att man måste ibland vänta på att få saker. Man kan inte få allt genast. Man får använda pengar. Man kanske har en veckopeng att öva sig på. Man blir uppmuntrad till att också spara pengar. Kanske också belönad om man lyckas. Man får uppleva att pengar också kan ta slut, och då är det ingen som kommer och ger automatiskt mera pengar ifall man råkar använda dem lite för snabbt. Man pratar om vad saker och ting kostar i vardagen. Man tar med barnet i butiken, man tar med barnet när man köper kläder och förklarar varför vi tar hand om våra saker och varför vi planerar familjens mat. Så det här är något som fortsätter hela tiden, och så ger man mera ansvar desto äldre barn det blir fråga om. Och här tror jag också att en sak som jag tror att har blivit lite mer besvärligt för dagens föräldrar är kanske det att om man för några decennier sen, om barnet for iväg till stan och inte hade pengar med sig, så då hade man inte pengar med sig. Och inte var det något som gick att fixa. Men nu går det ju jättelätt att mobilpaya, skicka pengar åt barnet på några sekunder. Så det här har också kanske gjort det att det blir de här diskussionerna kring att hej, att mamma, kan du skicka pengar? Och kan vara ganska så här, kan bli så här lite onödigt tjafsande och sånt. Och det tror jag att man kanske vill försöka undvika. Så det kan vara bra att faktiskt sätta sig ner och diskutera reglerna, att hur mycket pengar får man per månad, vad ska det räcka till och vad händer om pengarna tar slut?
7: Mm. Jag skulle vilja ta fasta på en grej som du sa tidigare om att det är viktigt att prata om pengar, och det kan ju hända att det här nu är en gammal bild av världen jag har, men jag tycker ändå att det nog till viss mån stämmer fortfarande, att vi finländare, vi är ganska dåliga och vi är ganska försiktiga med att prata om pengar. Vi talar sällan öppet om löner och ekonomisk situation och så. Kan nu då läge där unga har dålig koll på sin egen ekonomi, kan det vara en följd av att vi inte har talat så öppet om ekonomi genom åren?
6: Nu kan det ju vara en del orsak. Jag tror att det helt förklarar det, men helt klart tror jag nog att om vi skulle liksom vara mer öppna och våga prata om pengar, så tror jag nog att det skulle bli också enklare för individen att till exempel be om hjälp eller be om råd, eller att man helt enkelt, det behöver inte heller vara att man har ett problem som behöver lösas, utan också kanske det att om man inser att hej, att det här är ju något som man kan prata om vid matbordet med kompisarna, så kanske man lär sig av varandra och det där upptäcker att hej, att vi sitter ju alla i samma sits. Min egen kanske personliga uppfattning är också kanske att de senaste åren, det har hänt väldigt mycket i världen, det vet vi alla de senaste åren, och många sådana saker som har påverkat oss och också det ekonomiska. Det var pandemin och det har varit bensinpriser och energipriser. Nu ser vi arbetslöshet. På något sätt känner jag nog också att det är många som har insett att vi sitter i ganska liknande båtar. Att det har kanske blivit lite mer normaliserat att diskutera och våga säga högt att man inte har råd med allt och att man behöver prioritera och det är dyrt att leva, så att säga.
7: Men om vi ändå går tillbaka till frågan om vår ekonomikunskap. Finland har som målsättning att vi finländare ska bli bäst i världen på ekonomikunskap år 2030, alltså om mindre än 4 år. Varför är det här ens så viktigt?
6: Nu är det ju det att ekonomi påverkar den här bastryggheten, och ju bättre vi kan ta hand om vår ekonomi, desto bättre förutsättningar har vi att klara oss i vardagen. Och nu ska inte jag sätta ord i munnen på Finlands bank eller på myndigheterna, men månne inte tanken är där att ju fler av oss som klarar oss själva, så att säga, att vi har koll på våra vanor och våra ekonomiska rutiner, så desto färre människor behöver också sen hjälp av samhället. Samtidigt så tänker jag också att ekonomi har blivit allt svårare för individen. Att vi behöver inte gå många decennier tillbaka till att liksom den ekonomiska vardagen har varit väldigt mycket enklare på sätt och vis. Jag kommer själv ihåg att mina föräldrar, när de gick och tog ut pengar från banken eller använde pengar, när de betalade en räkning, så skrev man själv in det i en liten sån här kontobok för att man skulle ha koll på att vad är saldo just nu. Och nu när jag säger det här så inser jag att det låter ju som att jag verkligen är 100 år gammal, men jag är 40-årsåldern, så man behöver inte vara äldre än så för att komma ihåg kontoböcker. Och jag tror på sätt och vis att det här att man gjorde mycket mer själv då, man skrev in i sitt saldo i bankboken, så det gjorde det mycket lättare att ha koll. Att nu har vi fått en massa liksom digitala verktyg serverade åt oss, men de betyder ju ingenting om inte vi använder dem. Så det har blivit lättare att ha koll på sitt saldo, men kanske det har blivit lite för enkelt för oss. Och en sak som jag också vill lyfta upp i det här sammanhanget är också det att finländarna förlorar väldigt mycket pengar årligen till bedrägerier. Och de här ekonomiska kunskaperna så är också ett sätt att skydda oss från bedrägerier, att vi ska ha koll på vad som är legitimt och inte legitimt och kunna reagera på olika varningstecken i vardagen, så att vi inte förlorar pengar till bedragare, för det har blivit tyvärr det är ett stort växande problem. Så det är också en väldigt viktig aspekt av de här ekonomiska kunskaperna, att kunna undvika att bli lurad.
7: Mm. Nå, om vi avslutningsvis, Marina, idkar äkta public service. Du jobbar som ekonomirådgivare. Vilka är dina 3 gyllene tips för att få bättre koll på sin ekonomi?
6: Nå, kanske jag då ska försöka få in den där rutinen. Åtminstone en gång varje vecka. Sätt dig ner, se över din ekonomi och försök göra det en trevlig stund. Kanske du tar och dricker ditt favoritte samtidigt så att det blir faktiskt något som är trevligt och inte bara ett måste. Allt som vi gör på rutin så är enklare än sånt som vi måste liksom övertala oss till. Sen säkerhetsbuffert, att avsätta pengar för sämre tider, speciellt när det är bättre tider. Men till vuxenlivet hör nog kanske också att vi nästan hela tiden behöver spara lite till den där säkerhetsbufferten. För det hör lite till att sen när vi har kommit upp till en nivå som vi känner oss nöjda med, så då är det något som händer i vardagen. Då går tanden sönder eller kylskåpet och så behöver vi sen ersätta det. Och då behöver vi kanske spara igen till en säkerhetsbuffert. Men säkerhetsbufferten är viktig på det viset att vi kan undvika högre kostnader och dyra lån och sådana lösningar. Och en liten buffert är bättre än ingenting. Och sen kanske som ett sista råd att faktiskt prata om pengar och be om hjälp i tid. Ingen kan vara expert på allt och ekonomi är något som vi lär oss hela tiden under livet. Inte blir vi heller fullärda och det är helt okej att be om hjälp. Och små problem i ekonomin kan oftast lösas väldigt enkelt när vi är ute i god tid. Så vänta inte utan be om hjälp eller prata med någon. Är man en ung tonåring så prata med en trygg vuxen i vardagen och be om hjälp.
5: Tack för det här, Marina Nygård.
6: Tack.
5: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Marina Nygård som jobbar som ekonomirådgivare på Martaförbundet. För slutmix av det här avsnittet står Max Saloma och ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du ju nu under sommaren varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan.

0: Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God kväll. Lettland och Litauen varnar för att Ryssland kan planera attacker mot kritisk infrastruktur i de baltiska staterna eller i Polen. Det är de båda ländernas presidenter Edgars Rinkevich från Lettland och Gitanas Nausėda från Litauen som kom med de här uppgifterna vid en gemensam pressträff i Vilnius idag. Enligt Nausėda så skulle det handla om attacker mot energi- och transportinfrastruktur och planeringen skulle ske på en hög nivå i Moskva. Han hänvisar till underrättelserapporter. Rinkevich menar att Rysslands syfte med angreppen skulle vara att testa hur NATO och EU skulle agera i ett skarpt läge. Här hemma så mediestyrelsen för arenaprojektet Garden Helsinki att den har gjort sig skyldig till en del fel när projektet skulle beviljas statligt stöd. På projektets webbplats så erkänner styrelsen att den har gjort fel och visat vårdslöshet utan närmare precisering. Arenaprojektet har fått mycket uppmärksamhet eftersom det beviljades 35 miljoner euro i stöd under en otydlig beslutsfattarprocess. Och Statens revisionsverk inleder en utredning kring lobbningen av projektet. Projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori anmälde inte sin lobbning till öppenhetsregistret. Finansministern, Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra, anser det är bra att utländska bärplockare inte beviljas visum till Finland. I förra veckan sa utrikesministeriet att man har gett avslag på merparten av visumansökningarna för utländska bärplockare. Purra påminner om att det förekommer misstänkt människohandel i bärplockarbranschen, rättsprocesser pågår. Och hon tycker också det är ohållbart om bärnäringen i Finland är helt beroende av utländsk arbetskraft. Purra förvånas över att det inte går att hitta hugade plockare i Finland, speciellt med tanke på vilken hög arbetslöshet bland ungdomarna är. Och på Kuba har strömmen gradvis börjat komma tillbaka efter ett omfattande strömavbrott igår. Två gånger på 3 veckor har Kuba helt och hållet släckts ned. På onsdagsmorgonen lokaltid hade omkring 24% av hushållen i Havanna återfått ström, rapporterar AFP. Strömavbrottet ska ha orsakats av ett problem med generatorenhet vid ett värmekraftverk enligt Kubas statliga elbolag UNE. De två tidigare strömavbrotten har tagit mer än 24 timmar att åtgärda. Kraftverken drivs med olja och bristen på olja har förvärrats sedan USA beslutade att köra av oljeleveranserna till Kuba. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Hylleväga blir det igen klockan 7.

stanna. Snälla, stanna upp en stund. Inte sen, inte om en minut. Nu. Ta ett djupt andetag. Känn hur luften fyller din kropp, hur bröstkorgen lyfter sig, hur livet, just i det här ögonblicket, rör sig genom dig. Och andas ut långsamt. Och gör det igen och igen. För det där, det som du just gjorde, det är livet. Och en dag kan det vara något du inte längre kan ta för givet. För det finns en punkt där varje andetag inte längre sker av sig självt. Där varje andetag är något du kämpar för. Något du ber om. Något du inte vet om du får behålla. Jag vet det. För jag har varit där. Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Något jag är väldigt glad för. Tusen tack. Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig. Bara 43 år ung. Och hur livet efter det har varit och hur det är.

Ambulansen kom snabbt den där måndagen, den 30 juni 2025. Det var 43 år ung. Jag var hemma i vardagsrummet och klockan var ungefär 5 på eftermiddagen. Min pappa var hos oss och då min man kom hem från jobbet frågade han om jag var full, för jag sluddrade och min mungipa hade börjat hänga och mitt huvud vred sig endast åt höger. Men jag var fullt närvarande och med, men förstod ändå inte riktigt vad som hände. Varken min pappa eller man insåg allvaret och själv försökte jag lugna dem med att det nog var bara ett nytt migränanfall. Tills jag ringde min mamma och bad henne lugna ner min man. Då sa mamma att jag skulle ta ett foto på mig själv när jag ler. Mamma ringde genast tillbaka och sa att vi skulle ringa ambulansen direkt. Mamma, som är utbildad fysioterapeut, såg på bilden att hennes förstfödda hade fått en stroke. Efter det gick det snabbt. Ambulansen kom och plötsligt var vi redan vid Vasa centralsjukhus. Ljuset från lamporna i taket ovanför båren flimrade förbi som en film jag inte längre hade kontroll över. Det var röster, snabba steg, händer som gjorde saker med min kropp, säkert men bestämt. Kanyler i båda armarna och jag kände mig så ensam, trots att hela rummet var fullt med läkare och sköterskor. Och jag låg där, mitt i allt, och försökte förstå om jag höll på att dö. Som om tiden inte längre fanns. Och kanske gjorde den inte heller. Jag fick medicin, akut. Och någonstans, långt borta, men ändå så nära, satt en neurolog i Tammerfors och tittade på bilderna av min hjärna och fattade ett beslut som skulle avgöra allt. Helikopter. Jag trodde inte det var sant och frågade om jag kunde få slippa eftersom jag inte tycker om att flyga. Då tog den underbara ambulansföraren mig i handen och sa: Jessica, det finns inte tid för det nu. Vi måste ta dig till Tammerfors universitetssjukhus så snabbt som möjligt. Och ångesten inom mig växte. Min man och mamma hade kört efter ambulansen till Vasa centralsjukhus och senare också till Tammerfors. Läkaren i Vasa tog min mammas hand och sa det där som ingen förälder någonsin ska behöva höra. Att det inte såg lovande ut. Detta var verkligen allvarligt. Och smärtan, den går inte att beskriva. Det närmaste ord jag kommer är explosion. Det var inte bara i mitt huvud. Den var överallt. Som om någon försökte spränga mig inifrån. Som om mitt eget liv var på väg att explodera. Snälla, låt mig få slippa. Låt mig få svimma eller tuppa av. Låt mig få försvinna för en stund. Låt mig få vila från det här. Jag vill inte vara med om det här. Men jag fick inte bestämma. Och rädslan snärjde sig som en snara runt min hals. Och ångesten över bröstet kändes som den tyngsta av stenar. Och så, plötsligt kom den. Helikoptern. Det är inte bara ett ljud från en helikopter. Det är en kraft. Som om luften omkring mig förändrades. En påminnelse om att något är väldigt, väldigt fel. Rotorbladen slog mot luften som en klocka som räknade ner mitt liv. Sekund för sekund. Jag låg där, fastspänd, hårt. Med smärtan i huvudet som skrek i mig. Och världen som skakade runt omkring mig. Plötsligt lutade anestesiläkaren sig fram så nära
att jag kunde höra hennes andetag. Och så sa hon åt piloterna, nu gas på. Hon såg eller hörde väl på mig eller någon av monitorerna att nu började det bli bråttom om vi ska kunna hålla Jessica i liv. Och i den stunden förstod jag något jag aldrig tidigare förstått. Det här var inte längre allvar. Det var inte vi får se. Det var inte det ordnar nog sig Jessica. Det var liv eller död. Det förstod jag på anestesiläkarens blick. Sättet hon pratade på och hur hon försökte hålla mig vaken genom att prata med mig. Hon visste heller inte hur detta skulle sluta, men hon ville åtminstone öka farten så att jag skulle få vård så snabbt som möjligt. Och tiden, den var inte längre timmar. Den var inte ens minuter. Den var andetag. Ett till. Och jag tänkte, inte på framtiden, inte på planer, inte på drömmar. Jag tänkte, snälla, låt mig bara få överleva det här. Och jag var så fruktansvärt rädd.

Jag vill aldrig mer flyga helikopter. Aldrig. Men samtidigt finns det inget jag är mer tacksam för. För den bar mig. Den höll mig kvar i livet när jag själv höll på att tappa taget. För när du får en stroke, då är tiden inte pengar. Den är liv. 2 timmar och 8 minuter senare landade vi på taket vid Tammerfors universitetssjukhus. Och jag levde fortfarande. Men jag visste att någonting är väldigt fel. Min huvudvärk höll på att knäcka mig och gjorde mig illamående. Jag var fortfarande vaken och jag kände i hela min kropp och hjärta att jag ville inte dö, inte där och inte då. Och framförallt, jag ville inte dö ensam. Jag hörde dem säga att de inte hinner bedöva mig. Det finns nämligen en punkt där det inte längre finns tid för smärtlindring. Där det bara finns tid för att försöka rädda ett liv. Mitt liv. Och så kom det. Hugget. Den vidriga nålen. Rakt in i ljumsken. Jag kände den äckligt tydligt. Inte bara som smärta, utan som en rörelse genom mig. Uppåt. Genom kroppen. Mot halsen. Operationen misslyckades. De fick inte dit stenten som de försökte sätta fast på min halspulsåder för att stötta upp och stärka halspulsådern som hade brustit. Och där kunde allt ha varit över. Men något annat hade redan hänt. Medicinen som jag fick i Vasa, den hade gjort sitt. Och proppen var borta. Den hade löst upp sig. Men skadorna hade redan hunnit komma på hjärnan. Och mitt liv fick fortsätta. Om än i ny tappning.

Men livet efter, det var inte samma. Min vänstra sida försvann. Inte för världen, men för mig. Den fanns där, men jag såg den inte, kände den inte, använde den inte. Som att en del av mig bara hade tystnat. Min vänstra sida var borta. Inte borta som är skadad eller svag, utan borta på ett sätt som är svårt att ens sätta ord på. Jag försökte röra mig, försökte känna efter, men det var som att halva kroppen inte längre tillhörde mig. Som att den inte riktigt fanns. Och samtidigt gjorde den det. Det var det som var så förbannat jävligt. Rehabiliteringen. Ett ord som låter så hoppfullt, så starkt, så framåtriktat. Men sanningen, det är också något av det mest utmattande du kan gå igenom. Min mamma, som är fysioterapeut, var väldigt bestämd redan från början med att rehabiliteringen behövde komma igång så snabbt som möjligt efter stroken. Hon visste hur avgörande den allra första tiden är, både för att väcka kroppen och för att hjälpa hjärnan att börja hitta tillbaka till funktioner som har påverkats. Hon pressade därför läkarna och sa att jag behövde komma upp, stå, börja gå och träna så snart det bara var möjligt. För mamma handlade det inte bara om att jag skulle komma upp på benen, utan om att aktivera hela systemet samtidigt för att kroppen inte skulle bli passiv och att de funktioner som fanns kvar skulle stimuleras direkt. Hon möblerade om i rummet. Hon placerade saker på min vänstra sida. Eftersom det var den sidan jag hade glömt bort helt och hållet. Telefon, hörlurar. All rörelse och fokus riktades mot vänstra sidan så att jag tvingades söka mig åt det hållet. Vrida blicken dit och börja återerövra kontakten med vänster sida. Det är ett väldigt konkret sätt att träna aktivering även i vardagen, inte bara under rehabpassen. Och jag är så otroligt tacksam att just min mamma är min. Mamma, jag älskar dig så. Du är min klippa och trygghet i vått och torrt. Tack, mamma. Och rehabiliteringen. För varje liten rörelse måste du lära om. Sånt du gjort hela ditt liv utan att tänka. Att resa sig, att gå, att ta en sked, att knäppa en knapp. Plötsligt är ingenting självklart längre. Jag kunde ingenting av dessa saker efter min stroke. Och det tog så otroligt ont i mig att märka det. Ingen applåderar för de små stegen, men för mig är de allt. Att lyfta en arm några centimeter, att känna att fingrarna svarar, att ta ett steg utan att falla, det är segrar, stora segrar, men det kostar. De kostar energi, tårar, ilska och frustration. Och ibland känns det som att jag står och stampar, som att kroppen inte lyder, som att hjärnan inte hittar vägen. Och mitt i allt det där ska jag orka tro. Tro på att det blir bättre. Tro på mig själv när jag knappt känner igen mig själv.

Och sen finns det någonting mer. Någonting som inte syns. Hjärntröttheten. Den där tröttheten som inte går att vila bort. Som inte handlar om att jag har sovit dåligt. Utan om att hjärnan är överbelastad. Att tänka kostar. Att lyssna kostar. Att vara i ett rum med ljud, ljus och människor kan kännas som om någon vrider upp volymen på livet till max. Till exempel att fara till en större matbutik och storhandla gör mig alldeles matt. Och jag behöver vila ett par timmar då jag kommer hem på grund av alla intryck och för att jag hamnat fokusera på vad jag plockar i kärran. Det är som att gå genom sirap. Som att försöka vara den jag var. Samtidigt som kroppen säger nej. Hjärnan säger stopp. Och det värsta. Det syns inte. Jag kanske ser bra ut. Jag pratar. Jag ler. Men inuti pågår en kamp. Varje dag. Och jag kan inte stänga av. Ibland måste jag välja bort saker. Inte för att jag vill, utan för att jag måste. Och det gör ont. Att inte orka, att inte räcka till, att behöva säga nej till livet. Men samtidigt är det också där något viktigt händer. Jag lär mig lyssna. På riktigt. På kroppen. På signalerna. På gränserna. Sånt som många av oss springer förbi i vardagen. Det gjorde jag också förut. Och sakta. Väldigt sakta. Men ändå börjar jag hitta tillbaka. Inte den jag var. Men till någon ny. Någon som vet hur skört livet är. Och hur starkt det också kan vara samtidigt.

Då jag blev sjuk märkte jag stor skillnad på vem som på riktigt var mina vänner. Det gör ont att säga, men jag har förlorat många sedan jag blev sjuk. På Facebook kunde bekanta skriva ett pliktskyldigt kram på mina uppdateringar. Och that's it. Men det kändes som att de inte ville eller vågade vara nära mig längre. Varför kan inte människor bry sig mer om varandra än vad vi gör? Det tar så ont i hjärtat att bli övergiven då man är som mest skör. Det mentala priset jag betalade för stroken var högt. I flera månaders tid efter stroken hade jag fruktansvärda mardrömmar. Varje natt drömde jag att likbilen körde in på gården för att hämta mig. Jag såg hur jag lyftes in i den vita kistan med de röda rosorna på. Då jag bad om att få samtalsstöd fick jag det via specialsjukvården och berättade där om min fruktansvärda ångest och rädsla för döden. Experterna ifrågasatte om min panikångest och ångest faktiskt kan vara så hemsk som jag påstår. Ja, vad fan svarar man på det? Jag är så besviken på psykiatrin inom specialsjukvården. Men som tur har jag världens bästa stödnätverk i min familj. De skjutsar, tröstar, lyssnar, håller om, krigar för mina rättigheter när jag själv inte orkar. I Finland får du inte vara för sjuk för att inte orka kriga för att få vård och för dina rättigheter. Vem tusan har förresten kommit på att Finland är världens lyckligaste land? Det finns en stor smärta i det som saknades. Jag hade behövt mer närvaro, mer tålamod, mer mod från omgivningen att stanna kvar även när det blev obekvämt. I den mentala rehabiliteringen kände jag mig ofta ensam, trots att jag inte borde ha varit det. Det fanns en tystnad kring hela situationen som var svår att sätta ord på. Rädslan, sorgen, frustrationen över att inte känna igen sig själv. Jag hade behövt att någon öppnade den dörren åt mig och sa: "Det här är också en del av det. Vi tar det tillsammans, Jessica."

Än idag bär jag det med mig. Ärret. Den lilla röda pricken av nålen som trycktes in i mig då det var som mest akut. Så liten att någon annan knappt ser den. Men för mig är det en påminnelse om hur nära det var. Hur nära jag var att inte få leva vidare. Och i allt det där, mitt i rädslan, mitt i smärtan, så tänkte jag inte på saker. Jag tänkte på människor, bland annat på mina älskade syskonbarn, Maja, Ava, Sigge och lilla Wendy. Deras underbara skratt, deras händer, deras framtid. Jag ville inte missa det. Jag ville få vara kvar och se vilka det skulle bli och få följa dem på livets stig. Så låt mig säga det här till dig. Och jag vill inte bara att du hör det, utan att du känner det djupt i kroppen, i hjärtat. Lev. Inte när du får tid. Inte när allt känns perfekt. Inte sen. Nu. Älska. Säg det där du håller inne på. Krama lite längre än vad som känns bekvämt. Stanna kvar en sekund extra i det som är viktigt. Ring det där samtalet. Våga säga förlåt. Och om du behöver höra det, så förlåt dig själv också. Våga vara den du är. Inte den du tror att du måste vara. Och ta hand om varandra. På riktigt. Inte bara i ord. Utan i handling. I närvaro. I tystnad. För en dag kan allt förändras. Inte långsamt. Inte steg för steg. Utan på en sekund, ett ögonblick, ett andetag som aldrig kommer tillbaka. Mitt liv tog nästan slut den där måndagen förra sommaren. Jag var där, i gränslandet, mellan liv och död. Där tiden stannar, där allt blir tyst. Där inget längre går att ta för givet. Och jag minns hur nära det var. Hur nära jag var att försvinna. Att bli ett minne. En röst som tystnar för alltid. En plats vid bordet som står tom. Min mentala rehabilitering har varit en ganska komplex resa. På ett plan känner jag en stor tacksamhet över att jag lever, över de framsteg jag faktiskt har gjort och över de människor runt mig som verkligen har sett mig och stöttat mig när det har varit som svårast. Samtidigt bär jag på en enorm besvikelse över hur den mentala rehabiliteringen har hanterats. Jag hade nog förväntat mig att bli mött med mer förståelse, kontinuitet och djup. Att någon verkligen skulle hjälpa mig att bearbeta det som har hänt. Inte bara fysiskt, utan också psykiskt. Istället har det ofta känts som om den delen hamnar i skymundan. Som om den inte riktigt tas på samma allvar. Det har varit frustrerande och ibland ganska ensamt att själv behöva sätta ord på och hantera sådant som egentligen borde fångas upp i vården. Den här upplevelsen har satt spår i mig. Den har gjort mig mer medveten om hur sårbar man är i en sån här situation. Men också hur viktigt bemötande och lyhördhet är.
Jag hoppas också att mina erfarenheter på något sätt kan bidra till att den mentala rehabiliteringen får större plats och tas på större allvar. Både för mig och för andra som går igenom liknande saker.

Jag frågade läkarna varför just jag fick en stroke. Jag var inte överviktig, jag rökte inte. Läkarna höll med om att jag inte uppfyllde något av kriterierna. Men de sa att min stroke högst troligt berodde på min auramigrän samt långvariga fysiska och psykiska stress. Innan vi avslutar skulle jag vilja säga några saker jag lärt mig av min stroke förra sommaren. Akutvården i Finland är av toppklass. Tack för att ni finns. Tack till strokeavdelningen vid Tammerfors universitetssjukhus, neurologiska avdelningen vid Vasa centralsjukhus samt till den avancerade rehabiliteringsavdelningen vid Vasa centralsjukhus för den goda vård jag fick. Och tack till alla mina terapeuter som orkar med mig vecka efter vecka. Och mitt allra varmaste tack går till min familj, släkt och vänner som orkat och orkar stå kvar vid min sida. Under hela min resa genom stroken blev det väldigt tydligt hur avgörande omgivningen är. Inte bara för det praktiska, utan för hela känslan av att fortsätta vara en människa och inte bara en patient. Det som fungerade allra bäst var när någon såg mig på riktigt. Inte bara frågade hur det var av vana, utan stannade kvar i svaret. När någon vågade möta det som var svårt utan att skynda vidare eller försöka fixa det direkt. De stunderna betyder mer än all annan hjälp. Och ni som bara fanns där, som fortsatte prata med mig som vanligt, som skrattade med mig, som inte backade undan. Ni hjälpte mig att känna att jag fortfarande var jag. Jag hade också behövt att fler förstod hur tröttheten, förvirringen och den osynliga kampen faktiskt känns. Att inte allt syns utanpå. Att varje liten handling kan kosta enormt mycket energi. Ibland behövde jag pushas, men lika ofta behövde jag att någon sa att det var okej att vila, utan att jag skulle känna mig som att jag gav upp. Till den som är närstående eller vän vill jag säga, du behöver inte ha alla svar. Du behöver inte fixa allt. Det viktigaste du kan göra är att stanna kvar. Våga fråga och våga lyssna på riktigt. Även när svaret är svårt att höra. Var inte rädd för tystnaden. Den kan bära så mycket mer än du tror. Fortsätt inkludera. Fortsätt bjuda in. Även om svaret ibland blir nej. Och kanske viktigast av allt. Behandla personen som den det alltid har varit, även när allt annat känns förändrat. För mitt i allt det som går sönder finns också något som fortfarande håller. Och ibland är det just i mötet med en annan människa som man får syn på det igen.

framsteg. Och där krävs ett pannben av stål. Träning är färskvara och det är bara du själv som kan göra grovjobbet. Psykiskt är livet ännu som en berg- och dalbana. Flashbacks eller något som påminner om just den dagen då allt tänkte ta slut för gott kan ännu ge mig obehag så att jag riktigt ryser i hela kroppen. Jag hade tur. Jag är fortfarande här. Jag andas. Jag lever. Och varje morgon jag vaknar så vet jag något som jag inte visste förut. Att livet inte är oändligt. Men det är oändligt värdefullt. Och jag tänker inte en enda dag, inte en enda stund slösa bort det. Så om du lyssnar nu, om du sitter där någonstans i en bil, i ett kök, ute på en promenad, så vill jag att du gör en sak. Stanna upp. Lägg handen på ditt bröst. Känn ditt hjärta slå. Det där är livet. Och det slår för dig fortfarande. Var rädd om det.

0: du tyckte om det här sommarpratet. Kanske du också skulle tycka om cancerläkaren Peter Strangs sommarprat från 2023. I sitt program berättar Peter om vad otaliga samtal med döende patienter har lärt honom och vad som faktiskt är allra viktigast så länge vi lever.
1: Ibland tänker jag, om jag visste att jag bara hade 5 friska år kvar att leva, eller 1 år kvar att leva, vad skulle jag vilja hinna med? Vad vill jag hinna med sommaren 2023? En sån tankelek hjälper mig att ta viktiga beslut och inte skjuta upp allt till sen. Många av de personer jag pratat med i slutet av deras liv har sagt att livets korthet har gjort dem modigare och lite mer generösa.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Jessica Hemming och redaktör var Hanna Nornena.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. I Ukraina stiger antalet barn bland krigets offer. Det här meddelas från organisationen Rädda Barnen. Enligt en rapport från UNHCR, det vill säga kontoret för FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, så dödades under juni månad 7 barn i kriget i Ukraina och 116 barn skadades. Den här siffran är den högsta sedan början av kriget. Men förhållande till april 2022, då blev över 200 barn dödade eller skadade under en månad. Nu kräver Rädda Barnen att alla parterna i konflikten i Ukraina avhåller sig från angrepp mot civila. Och USA sa i kvällen att man inlett en ny våg av attacker mot Iran. Beskedet om de nya anfallen kom klockan 13 idag på dagen finsk tid från Centcom, alltså USAs kommandocentral. Centcom säger att syftet med de nya anfallen är att ytterligare försvaga Irans militära förmåga som landet har använt för angrepp mot den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Och i natt så hotade president Donald Trump med att trappa upp angreppen mot Iran ytterligare nästa vecka om en fredsuppgörelse inte nås. Enligt vad Irans hälsoministerium uppgav idag så har minst 35 människor dödats i de senaste dagarnas amerikanska angrepp. Över 300 har sårats. Krisen i Mellanöstern har fått bränslepriserna att åka upp och ner sedan i våras och för tillfället så är bränsle mycket billigare i Sverige men i Finland. Många bilister i norra Finland väljer därför att tanka på den svenska sidan av gränsen. Och orsaken är att Sverige har sänkt bränsleskatten. Vi hör Hanna Kallenoja som är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Bränsleskatten sänktes först till miniminivå men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten. Regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
2: Men Finland har inte ansökt om någon lov att sänka bränsleskatten.
1: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt men det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår.
0: Så alltså Hanna Kallenoja vid Centralhandelskammaren, Patrik Schulman var reporter. Och jordlantbrukarna i Finland är hårt ansatta just nu, dels av de höjda priserna på gödsel och dels av den mättad spannmålsmarknad. Anders Abrahamsson på Kimitojen, som är lantbrukare och växtodlingsrådgivare, säger att många inom den här näringen nu kämpar och på flera fronter.
3: Vi blir som bäst anfallna från tre olika håll med tullarna från Ryssland. Det är kanske det minsta problemet. Det kommer minst att påverka gödselpriset. Men det större problemet har varit vad heter det, EUs importtullar på gödsel som kommer utanför EU. Och sen det tredje anfallet blir sen igen, vad heter det, från spannmålsmarknaden, det där att vi har en mättad spannmålsmarknad, vilket gör att priserna är väldigt låga, vilket gör det oerhört besvärligt det där att få lönsamhet på odlingen.
4: Som jordbrukare, det är ju inte ett alternativ att inte köpa gödsel till exempel, att vad gör man då?
3: Men det finns ju alternativa växter vilket vi har sett i år där annat. Jordbrukarna i synnerhet här i Åboland där han nappar på att till exempel koriander där han så använder det kanske en tiondel av konstgödselmängden per hektar gentemot vad spannmål använder. Och går vi till kummin så är en tredjedel av gödselmängderna och ärtor och bönor så har vi en sjättedel av gödselmängderna gentemot spannmålsodling.
0: Så Anders Abrahamsson på Kimitoön, Pietari Matilainen var reporter. Och angående Abrahams oro kring EUs gödseltullar, så beslöt Europeiska rådet i maj att häva de här tullarna på viktiga gödselmedel i ett års tid för att just underlätta läget för lantbruket. Nu till väderrapporten och varningarna. Särskilt i landets västra del är vädret soligt och varmt. I norr blir det molnigare med lokala skurar. Fram till imorgon kväll får södra och mellersta Finland i huvudsak måttlig nordlig till västlig vind. Från i natt så är vinden svag. Det är växande molnighet och uppehåll. I natt är det som svalast mellan 12 och 17 grader. Imorgon på dagen som varmast 22 till 27 grader. Varmast är det i väst. Landets norra del får svag vind. På dagen tilltagande sydvästlig vind. Det är halvklart i mulet, mest uppehåll närmast i norra Lappland regnskurar. Och på dagen blir det allmänt klarare. I natt som svalast 7-12, imorgon på dagen som varmast 21-26 grader. Varning för terrängbrand rådar i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, mellersta Österbotten och Kajaneland samt i norra Österbottens västra del. Sen så varnas det för svår hetta imorgon i landskapen egentliga Finland och Nyland. Och UV-strålningen är imorgon i eftermiddag stark i hela landets södra del plus i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten och UV-index är 6. Prognosen fram till den 20 juli visar att det är i huvud mest klart i halvklart väder, närmast i öster och i norr tidvis molnigare, i huvudsak uppehåll, närmast i norr smärre mängder regn och vinden är i regel svag eller måttlig. Och dagtid är det mest mellan 20 och 27, i Lappland 12-24 grader, nattemperaturen som lägst från 7-15 grader. Till helgen så väntas svalare väder i hela landet och i norr kan det bli nattfrost. Sjörapporten. En högtrycksrygg sträcker sig från Fennoskandien från Nordsjön. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken nordlig till nordvästlig vind upp till 9 meter i sekunden. Imorgon vitti blir vinden nordlig till nordostlig och imorgon på eftermiddagen omkring ostlig. Sikten är god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst som avtar och blir varierande. Först 4-10 från och med morgonen 1-5 meter i sekunden. God sikt. Ursäkta. Ålandshav får vind av varierande riktning upp till 20 meter i sekunden. Imorgon är vinden mest nordlig och god sikt. Bottenhavet vind omkring väst mellan 3 och 20 meter i sekunden. Från och med efternatten mest vind av varierande riktning. På morgonen tillfälligt vind omkring ost, god sikt. Kvarken och Bottenviken, mest vind av varierande riktning, 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen vind omkring sydväst som tilltar, på eftermiddagen upp till 14 meter per sekund och god sikt. Saimen får nordlig vind mellan 2-6 meter i sekunden. På morgonen är det ostlig till nordostlig vind och på eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet får mest sannolikt svag vind. Norra Östersjöns västra del och Ålandshav till den början mest sannolikt svag vind. Från morgonen vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. Och Bottniska viken vind mellan syd och väst, mest under 10, på Bottenviken under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 18 i kväll. Aspe plus 24 grader, nordvästlig vind, 5 meter i sekunden. Klart väder och sikten 38 kilometer. Kotkaranke plus 25, nordvästlig vind, 4 meter i sekunden. Klart och sikten 31 kilometer. Orrengrund plus 23, nordväst 6 och klart, sikten över 20 kilometer. Ensala plus 26, nordvästlig vind, 8 meter i sekunden. Kallaboda grund plus 22, väst-sydvästlig vind, 8 meter i sekunden. Östertåkan plus 24, nordväst 5. Gråhada plus 24, nordväst 8 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 24, väst-nordväst 6. Bogaskär plus 25 grader, nord 4 meter i sekunden. Klart och sikten 38 kilometer. Hangetulluden plus 23, väst-nordväst 10. Russare plus 24 grader, väst-nordväst 10. Väne plus 22 grader och väst-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Och ute plus 20 grader och nordvästlig vind 5 meter i sekunden. Klart väder, sikten 26 kilometer. Notgrund plus 22, väst-nordväst 8. Fagerholm plus 22, nordväst 8. Varken Vilsen till Helagoska sönden har gett några uppgifter. Kumlinge plus 19, nordnordväst 4 och klart, sikten över 20 km. Nyhamn plus 20, väst nordväst 6 meter i sekunden, klart, sikten 20 km. Märket inga uppgifter, Enskär plus 18, väst nordväst 5 och klart, sikten var 18 km. Kylmä Pihlaja plus 16, väst nordväst 5, klart väder och sikten 18 km. Tahkoluoto plus 17, väst nordväst 4, klart och sikten 43 km. Sälgrund plus 19, klart, sikten 39 km. Bredskäret plus 20, syd-sydväst 2. Strömmingsborren 20, syd 3. Valsvarna 22 grader, syd-sydväst 4. Kallan plus 17, nord-nordostlig vind 4 meter i sekunden. Tankar plus 18, nord-nordostlig vind 2 meter i sekunden och klart, sikten 36 km. Ulkokalla plus 17, nord-nordost 6. Nahkiainen plus 16, nord-nordväst 6. Brahestad plus 17 grader, nord-nordvästlig vind och 5 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 km. Uleåborg hade plus 17 grader, nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Sikten var 20 km. Marjaniemi plus 18, nord-nordväst 6 och klart, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 17 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Och Ajos plus 18 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Klart väder, nej, mulet väder där och sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi minus 2 cm, Uleåborg plus 1, Brahestad minus 3, Jakostad plus 1. Vasa, Kaski och Mäntyluoto minus 2 cm, Rauma minus 1, Åbo minus 2, Fögle plus 0, Hange plus 6, Helsingfors plus 10, Borgo plus 11 och Fredrikshamn plus 14 cm och Vågöden på norra Östersjön 0,4 meter. Avslutningsvis pollenrapporten. Gräsens blomning fortsätter i hela landet. I de södra och mellersta delarna plus i norra Österbotten och i Kajanaland är det måttliga eller höga halter av gräspollen i luften. I Lappland är halterna måttliga. Och gråbo blommar i södra och mellersta Finland. Halterna av gråbopollen varierar från låga till måttliga. Men i närheten av blommande bestånd av gråbo kan pollennivån vara hög. Försvarsmeddelandena finns på Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Hej, jag är Kajeri Kramstedt från Åbo och du lyssnar på Yle Vegas aftonandakt. Igår kväll funderar vi på vad en människa egentligen är. Ikväll frågar vi, vad är mest värdefullt i våra liv? Fast det låter som en väldigt viktig fråga, ställer vi oss den ganska sällan. Men samtidigt är det en fråga som vi svarar på varje dag. Inte så mycket med våra ord, men med våra val. Det vi oftast kommer tillbaka till, det vi oroar oss mest för att förlora, det vi upplever att gör livet tryggt eller lyckligt för oss, eller det vi sätter mest tid och resurser på. Det säger ofta någonting om vad som är vår skatt. Jesus berättade en gång om en man som hittade en skatt gömd i en åker. Han berättade också om en köpman som fann en pärla av enormt högt värde. I båda berättelserna händer samma sak. De säljer allt de äger för att få det de har upptäckt. Det som vi genast märker är att Jesus inte beskriver dem som människor som tvingas till det de gör, utan de reagerar och handlar i glädje. För de har funnit någonting som är så värdefullt att det andra bleknar i jämförelse. Och det är så våra hjärtan fungerar. Våra val dikteras inte bara av plikter och beslut, utan vi dras till och gör det vi älskar mest. Därför räcker det sällan med regler eller viljestyrka för att förändra ett liv. Våra hjärtan håller alltid fast vid det som vi upplever att är det mest värdefulla för oss. För mer än 1600 år sedan skrev Augustinus några ord som fortfarande känns väldigt aktuella. Du har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Kanske du också känner igen den här känslan. Vi når ett mål och snart börjar vi sikta efter det nästa. Vi köper det vi länge önskat oss, men glädjen håller bara en tid. Vi uppnår något i vår karriär, ekonomiskt, socialt eller i familjen. Och vi hoppas att nästa steg ska ge den djupa tillfredsställelsen vi söker. Men det är som att våra hjärtan ändå fortsätter att söka ett hem. Jesus talar om Guds rike som den största skatten. Männen i liknelserna säljer inte allt därför att någon tvingar dem, utan för att de har upptäckt något som är värt mera. Det som Gud vill ge oss är en glädje som är större än allt annat och som håller. Den kristna tron handlar först och främst om den här pärlan och skatten. Det är Jesus Kristus själv som för oss är den dyrbara pärlan. När vi börjar se honom sådan han verkligen är och börjar ana hur djupt Gud älskar oss, trots alla våra svagheter, då sker någonting med våra hjärtan. Det som en gång verkade viktigast börjar förlora sitt grepp. Inte för att vi har skärpt oss, utan för att vi har funnit en större skatt. Vi kan ha hört att honung är sött, men att smaka det är en helt annan sak. Låt oss be. Herre, tack för att du själv är den verkliga skatten som aldrig förlorar sitt värde. Låt din kärlek nå våra hjärtan och hjälp oss att förstå hur stor din kärlek är. Låt oss få se och smaka att du är god. Amen.

0: Susanna Karlsson.
1: Emmy Rasper.
0: Du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
1: Nej, det kan inte vara.
0: Nej, varför inte?
1: Jo, men det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan. Men också för att docentskan på den tiden det var i bruk det ordet, det var ju inte en kvinna som var docent, utan det var en kvinna som var gift med någon som var docent.
0: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om just hur man med hjälp av yrkestitlar och andra benämningar berättar vilket kön någon har. Och visst är det lite känsligt det här? Alltså det kan väcka en del känslor?
1: Det kan absolut väcka en del känslor, ja.
0: Ja, vi hanterar det under avsnittets gång.
1: Jag tycker det. Vi tar det allt eftersom. Ja. Och det är lite olika känslor, för lite olika sammanhang och lite olika ord.
0: Mm, det är det där vi ser.
1: Ja.
0: Ja, men vi drar igång och vi har med oss veckans första lyssnare och det är Jeanette Bergman Vejhed. Hej Jeanette.
2: Hejsan.
0: Vad undrar du?
2: Jo, men jag har reagerat på att man i sportsändningar på SVT, framförallt kanske i friidrott, har börjat använda femininformer av ord som jag inte har hört förr. Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. För mig låter det väldigt knasigt.
0: Mm.
2: Och jag vet inte var det här kommer ifrån, om det är någon princip eller om det bara råkar vara de som kommenterar som tycker att det låter bra.
0: Nej, precis.
2: För man hör ju inte det här i övriga samhället, utan man skulle ju aldrig säga busschaufförska eller lärarinna. Jag förekommer ju knappast idag.
0: Nej, precis.
2: Så jag undrar liksom, är det här en trend eller vad är det som händer?
0: Ja, vad säger du Susanna? Vad händer här?
1: Ja, det händer ett par olika saker tror jag. En sak som man ska ha med sig in, det är att det finns en sorts rekommendation från de språkvårdare som jobbar med Sveriges Radio och Sveriges Television.
0: Mm.
1: Och det är att reportrar ska använda ett könsneutralt språk.
0: Mm.
1: Och det betyder oftast att man säger sånt som idrottare, gärningsperson, riksdagsledamot, inte riksdagsman, riksdagskvinna och så.
0: Mm.
1: Utan att man håller sig så att man har en benämning oavsett kön.
0: Mm.
1: Sen så finns det andra saker som också pågår. Det finns sånt som att kanske särskilt i sportsammanhang så finns det till och från ett offentligt samtal som går ut på att kvinnliga idrottare osynliggörs till förmån för manliga idrottare och att det rapporteras mer om manlig idrott än om kvinnlig idrott. Med någon sorts regelbundighet så kommer det rapporter som säger på det sättet. Och det har blivit bättre över tid eller mer jämställt över tid, men ja, det finns ändå saker att prata om där och det pratas om det regelbundet. Och vad man kan tänka sig här då, det är att trots den här rekommendationen om ett könsneutralt språk så kan ett könat språk i det här fallet bidra med att lösa ett annat problem. Det vill säga att man blir mycket tydlig med att nu pratar vi om sport där det är kvinnor som är idrottare och inte bara sport där det är män som är idrottare.
0: Alltså det är ett sätt att synliggöra?
1: Det är ett sätt att synliggöra. Ja. Och, men sen så finns det också lite andra saker. Så jag tittade i någonting som heter Mediearkivet. Där kan man söka i princip, inte all, men väldigt, väldigt mycket publicerad nyhetstext och också transkriberade radiosändningar.
0: Mm.
1: Och där kunde titta jag på häcklöpare och häcklöperska under 2025. Och i skrift så har vi 144 häcklöpare och 2 stycken häcklöperskor.
0: Mm.
1: Men i radio har vi 4 stycken häcklöperskor mot 20 häcklöpare.
0: Aha.
1: Så då är det en mycket större andel i radio.
0: Mm.
1: Och även det här kan man hitta en förklaring för om man tänker på vilken typ av kommunikationssammanhang det här är.
0: Mm.
1: Låt oss säga att du lyssnar på radio, du slår på radio, du hör att det pågår sport, du har inte lyssnat innan, du kanske lyssnar 5 minuter och stänger du av. I radio kan det behövas mer av det som kallas för redundans.
0: Mm.
1: Så mer information hela tiden som upprepas
0: för
1: att man kanske lyssnar lite kort. Eller man kan inte, till skillnad från text så kan man inte skumma bakåt och se vad var det jag lyssnade på. Men om du liksom kastar blicken på mitt på en tidningssida. Nu antar jag att du har en papperstidning framför dig. För så gammal är jag. Och så ser du mitt på sidan. Här står det häcklöpare. Då kan du gå tidigare i texten och se vem det här det handlar om.
0: Mm.
1: Så det är lättare för läsaren att själv skaffa sig en bild om är det här sport för kvinnor eller sport för män som läser de här. Så det finns antagligen goda förklaringar i kommunikationssituationen till varför det är lite mer i radio än i tidningar.
3: Mm.
1: Men man kan också säga så här att det är ju inte jättemycket. Men vi är väldigt ovana att höra de här könade sportbeteckningarna.
3: Mm.
1: Så när vi hör en och så hör vi en till, då tycker vi att vi har hört jättemånga.
3: Mm. Men precis, det är inte som att det är en sån lavinartad ökning, men det förekommer.
1: Det förekommer, det finns en poäng och det är nog eventuellt lite mer i radio än i tryckt.
3: Ja, och SVT har ju inte kunnat mäta här, SVT, men det är nog lite samma grej där kanske.
1: Det är sannolikt.
3: Ja. Men du reagerar ändå på det, Jeanette, eller hur?
2: Nej, jag tycker det bara låter konstigt. Och lite överflödig information på något sätt.
3: Mm.
2: Och kanske lite gammaldags på något sätt.
3: Ja, Jeanette, jag tänker att du har fått någon typ av svar här i alla fall.
2: Ja, men det är en intressant spaning.
1: Bra, verkligen.
3: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
2: Ja, men tack själv.
3: Hej då.
2: Hej då.
3: Har du också en språkfråga? Mejla den till språket@sverigesradio.se. Ja, men vi ska fortsätta prata om yrkestitlar.
1: Det gör vi.
3: Carl Edvard har skickat in en fråga. Man kan tala om biskopinnan, prostinnan och pastorskan. Men kyrkoherdens fru blir inte kyrkoherdinna. Varför? Överhuvudtaget är det en intressant språkfråga. När, hur och varför dessa feminina former av manliga yrkestitlar försvunnit? Fortfarande på 1950-talet uppfattades de som fullkomligt naturliga. Med vänliga hälsningar, Carl Edvard. Ja, vad säger du om det här?
1: Ja, men ska vi börja med kyrkoherdinnan?
3: Ja, stämmer det som man säger att det inte används?
1: Idag stämmer det, absolut. Ja. Men kyrkoherdinnan har funnits, men det är länge sedan.
3: Okej, hur länge sedan?
1: Ja, över 100 år sedan, sannolikt.
3: Yeah.
1: Men vi har både i Svenska Akademiens ordlista har vi både kyrkoherdinna och kyrkoherdska.
3: Kyrkoherderska.
1: Kyrkoherdska.
3: Kyrkoherdska.
1: Ja, försök säga det snabbt.
3: Ja, nej tack.
1: Nej. Och det finns väl en massa skäl till att man inte... till att det här inte har flugit så mycket, men det går ju, det är svårt att säga.
3: Mm.
1: Men vi har heller inte en prästska.
3: Nej.
1: Utan vi har en prästhustru eller prästfru.
3: Mm.
1: Och men, kyrkoherdehustru ligger lite bättre i munnen faktiskt.
3: Mm. Men för det som Carl Edvard skriver är ju att det här på 50-talet uppfattades det här som naturligt. Men det var väl också för att, som du sa innan, det här är ju inte alltså egna yrkestitlar.
1: Nej.
3: Det här betyder att man är gift med någon som har det här yrket. En biskopinna är ju inte biskop, en kvinnlig biskop.
1: Nej.
3: För det fanns inte på 1950-talet.
1: Det fanns inte på 50-talet. Och när det blev tillåtet för kvinnor att bli präster så diskuterade man vad man skulle kalla dem.
3: Just det.
1: Skulle de vara präster? Skulle de vara kvinnliga präster?
3: Ja.
1: Ett tag kunde man slå upp ordet kvinnopräst, vilket aldrig har varit en benämning på präster som är kvinnor, utan har bara funnits sammansättningen av kvinnoprästmotståndare.
3: Ja. Så då blev det präst, helt enkelt?
1: Det blev präst.
3: Ja. Var det kontroversiellt då?
1: Ja, men det diskuterades, absolut.
3: Ja. Okej.
1: Okay. Ja. Men det här med biskopinnan och prostinnan, det är ju hustrorna till den som har ämbetet.
3: Mm.
1: Och 50-talet är väl ganska rimligt. Alltså, det är väl då som ungefär som man börjar sluta benämna hustrun efter mannens yrke.
3: Mm.
1: Och det är ju ganska så få partner titlar idag. Mm.
3: Men det här vet jag inte om du har kollat upp, men för jag tänker, det här var ganska liksom fina titlar, att vara biskop och prost och pastor, och då kanske det var naturligt att man då var prostinna om man var fru till en pastor. Ja. Men gjordes det här även med andra yrken, alltså skomakare eller alltså
1: skomakarhustru?
3: Okej, skomakarhustru, inte skomakarinna. Alltså
1: Nej, inte i någon utsträckning.
3: Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status.
1: Det verkar ha lite granna med tjusigheten att göra,
3: ja.
1: Men också om det låter sig göras, om det låter det bra eller låter det konstigt.
3: Mm. Men anledningen till att det har försvunnit är ju för att fenomenet har försvunnit.
1: Ja, verkligen. Ja,
3: det får bli liksom ändå det korta svaret på Carl Edvards fråga.
1: Ja, det är det konkreta.
3: Ja. Vi har fått en fråga från en som kallar sig GG som skriver: varför har public service slopat femininformen? Nyss påannonserades ett program i P1 med skådespelaren Ulla Skog. I min värld är hon skådespelerskan Ulla Skog och Mikael Persbrandt skådespelare. Detta är bara ett exempel av hundratals. Det finns inte längre några höjdhopperskor, författarinnor eller lärarinnor. Nu har vi två frågor som säger emot varandra här.
1: Ja, men precis.
3: Spännande.
1: Jag tycker det här är väldigt spännande.
3: Ja.
1: För båda har ju i någon mån rätt då.
3: Ja.
1: Det visar sig att det finns ju höjdhopperskor, absolut.
3: Ja, det hade Jeanette noterat.
1: Ja. Men det finns ju då den här rekommendationen att inte använda kvinnliga former för kvinnor och manliga för män och hålla, och liksom hålla ordning på två olika former, utan ha en enhetsform.
3: Men varför är det så, tror du?
1: Det här är den svenska språkvårdens hållning.
3: Mm.
1: Så den tidiga feminismen jobbade med att snarare öka femininformerna för att synliggöra kvinnor.
3: Mm.
1: Men någon mitten på 1900-talet, lite andra halvan där, då blev rörelsen sådan att man gick mot enhetsformer istället.
3: Det skulle vara mer likt på något sätt, eller?
1: Mer likt, mycket lättare att prata om. Ja, men nu har vi dem i grupp,

0: när ska vi avgöra?
1: Mm.
0: Ja,
1: Just det.
0: Det är svårt att hålla på med två olika benämningar när vi pratar om en grupp personer där både män och kvinnor ingår. Man måste hela tiden hålla ordning på att den man talar om har ett visst kön.
1: Mm.
0: Det är mycket mer att stöka med och hålla på med de här olika. Men det är inte självklart. Man gjorde också bedömningen att yrkestitlar som bagare till exempel, lärare, det är i sig fullt möjligt att tänka på dem som neutrala. Arre betyder bara den som gör. Så om man tänkte på det på det sättet så kan man bara säga, men då det här gäller alla.
1: Mm.
0: Alla lärare är lärare.
1: Så att språkvårdsrekommendationen att använda ett könsneutralt språk kommer från den rörelsen på något sätt, eller det var då det etablerades?
0: Ja, det har gått över tid kan man säga. Så det har varit olika principer över tid.
1: Mm.
0: Och det här är ju inte en gudagiven ordning. Språkvården i Tyskland har valt den andra ordningen.
1: Just det, så är det.
0: Så där sätter man kvinnliga och manliga och ibland också dessutom könsneutrala ändelser och allt.
1: Mm.
0: Så de har valt den andra vägen.
1: Mm. Men, ja precis. Och det som GG reagerade på var då att man i P1 säger skådespelaren Ulla Skog, men det är liksom helt korrekt enligt språkvården.
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Sen när det gäller just skådespelare, skådespelerskor, sångare, sångerskor, så finns det en tendens att de här orden motsätter sig lite grann.
1: Mm.
0: Och särskilt när det är specifika personer.
1: Mm.
0: En del vill hellre vara sångerska än sångare.
1: Mm.
0: Och en del, ja, ibland så blir det helt enkelt så att man tenderar att för just de här två orden.
1: Men är det fel då?
0: Nej. Det är vad det är.
1: Ja, det är vad det är.
0: Ja.
1: Mm. Du, vi ska fortsätta på det här temat. Göran skriver: när jag växte upp på 50-60-talen så förekom fortfarande kvinnliga titlar relaterade utifrån mannens yrke. Otänkbart idag. Men då fanns det doktorinna och borgmästarinna och även generalska, översteinna, majorska, rektorska, prostinna, professorska, det är så svårt att säga de här, professorska, grevinna och säkert fler. Men lärarinna var ju en yrkesbeteckning. Jag har försökt att hitta en förklaring till att ibland användes ska och ibland inna, men har inte lyckats hitta en logisk, språklig eller social förklaring. Men det finns säkert. Har hört mig för med bekanta, men ingen har hjälpt mig. Säkert är det en enkel orsak. Hälsar Göran. Okej, ja. Han undrar alltså varför det blev inna eller ska, alltså majorska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och man kan börja med att säga att både inna och ärska, de kommer in i svenska från medellågtyskan.
1: Mm.
0: Och vi ser dem från yngre fornsvenskan, då är vi på mitten, slutet på 1300-talet och under 1400-talet. Och det enkla svaret är att om en yrkestitel är en arre-yrkestitel, bagare till exempel, då är huvudregeln, eller huvudtendensen, att det blir ärska. Bagare, bagerska.
1: Ja.
0: Så ärre, ärska, de hör ihop.
1: Okay.
0: Väldigt många yrken får ärska.
1: Mm.
0: Andra typer av titlar. Vi har grevinna,
1: prostinna,
0: överstinnan.
1: Mm.
0: De tenderar att ha inna då. Inna har också ersatt en del inhemska kortare bildningar. Så vi har gudinna.
1: Mm.
0: Innan vi hade gudinna hade vi guda.
1: Mm-hmm.
0: Vi har väninna. Innan vi hade väninna hade vi vinna.
1: Mm-hmm.
0: Så det har med det att göra. Alltså, ärre blir ärska är det dominerande.
1: Mm.
0: Den är inte vattentät, för det finns väldigt få helt vattentäta sådana tendenser.
1: Mm.
0: Men det är huvudmönstret.
1: Okej. Okay. Då fanns det ju någon form av logisk förklaring som Göran vill ha.
0: Ja, vad jag tycker är lite roligt här, det är att han frågar om just arre och inna.
1: Mm.
0: Det finns ju fler morfem som signalerar feminin.
1: Vilka då?
0: Is till exempel, aktör, aktris.
1: Ja, just det, aktris.
0: Mm. Och dansör, dansös.
1: Mm.
0: Och också issa, essa. Alltså som i abedissa eller prinsessa.
1: Ja. Men han kanske bara inte har tänkt på dem. Men det var ju spännande. Allt det du säger känner man ju mycket väl igen.
0: Inna och ärska är de absolut vanligaste.
1: Ja.
0: Det är mycket färre ord som kan bli tris på slutet, ja, eller ös på slutet.
1: Precis, överstös.
0: Överstös har vi inte.
1: Det förstår man inte vad det är då. Eller det går
0: nej,
1: inte ens, liksom...
0: utan ös i dansös är ju en bildning till dansör. Mm. Så s-et blir då en feminisering av r-et.
1: Okej, okay. Ja, men det, ja, jag förstår det. Vi lämnar Görans fråga.
0: Ja.
1: Vi ska fortsätta på det här med yrkestitlar, en till fråga om det. Och då har vi Andreas som har skrivit. Professor emeritus betyder, har jag förstått, en pensionerad professor. Eller egentligen uttjänt professor. Eftersom titeln eller graden professor är könsneutral, professorska är inte en kvinnlig professor utan en kvinna gift med en professor. Varför skiljer man på den pensionerade professorn med hänsyn till innehavarens kön? Emeritus för män och emerita för kvinnor. Borde inte alla avgångna professorer kallas professor emeritus? Det är ju så att säga den könsneutrala verksamheten eller uppgiften professor som har upphört. Okej, professor emeritus, professor emerita. Varför håller ni på med det här i universitetsvärlden?
0: Ibland drar man till med lite latin för att det ska vara lite härligt. Ja. Och i det här fallet så, det här är en väldigt bra fråga.
1: Ja, Andreas har en poäng här, ja, tänker jag. Ja.
0: Språkvården rekommenderar att man ska hålla sig till en form och inte hålla på med massa olika former.
1: Mm.
0: Så professor emeritus är det som rekommenderas.
1: Mm.
0: Det har varit lite andra förslag i omlopp som emeriterad professor.
1: Okay.
0: Mm. Till exempel, det låter kanske lite mindre som en hederstitel och lite mer som faktiskt någon som är lite avlagd.
1: Ja, men varför då envisas med emerita?
0: Det här tror jag man ska helt och hållet koppla till ett synliggörande av kvinnor i akademin.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: ja.
0: För alltså, det är inte så himla många decennier vi har haft kvinnliga professorer jämfört med hur länge vi har haft manliga professorer.
1: Nej.
0: Och att då välja en kvinnlig form är ett sätt att säga att jag är faktiskt en kvinna och jag är stolt över att jag är en kvinna som har tagit mig fram i den här världen.
1: Mm. Mm.
0: Det här är någonting som antagligen skulle kunna komma att ändras.
1: Mm.
0: För vi har fortfarande idag många fler män än kvinnor som är professorer.
1: Mm.
0: Men proportionerna är betydligt mer jämställda idag än för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan. Så behovet av att signalera det här är en kvinna minskar.
1: Mm. Men emeritus, alltså den formen, den latinska som slutar på us, är den liksom kopplad till manligt kön?
0: Ja, det är maskulinformen.
1: Ja, men den skulle kunna användas neutralt då, tänker du kanske?
0: Man kan tänka så här med latinska ord, att, eller egentligen med allt som lånas in, att det som gäller i det långivande språket med sånt som morfem, kön, allt möjligt, det tappar ordet när man tar in det i det nya, nya språket.
1: Mm.
0: Och då är det bara en form.
1: Det är bara en form, ja. Okej. Mm. Vi ska lämna yrkesbeteckningarna, men stanna kvar i på något sätt beteckningar som ändå signalerar kön på något sätt, eller könstillhörighet.
0: Just det, precis.
1: Ja. Och nu har vi med oss Ita Aidborn. Hej!
2: Hej!
1: Vad undrar du?
2: Jag hade ett barnbarn på besök och det stod ett par galoscher hemma och jag sa till honom, de ska jag ge till min väninna. Och då sa Nils, 13 år, vad är väninna? Mm. Och då sa jag, det är en kvinnlig vän.
1: Mm.
2: Och då fortsätter han att säga, men vad heter då en manlig vän?
1: Mm.
2: Mm. Och det kunde inte jag svara på.
1: Nej.
2: Därför frågar jag er.
1: Ja. Susanna, vad säger du om det här? Väninna och... Ja.
0: Nej, det är en jättebra fråga. Och det man får syn på här, det är ju att det är ganska ofta i språket så att det omarkerade ordet, eller man kan säga det vanliga ordet, också är det ordet som gäller för manliga individer.
1: Mm. Alltså vän i det här fallet.
0: Vän gäller även för manliga individer.
1: Mm.
0: Och det är ofta så att det inte finns ett ord för män, ett ord för kvinnor och så ett ord för när man inte vet. Eller något neutralt. Utan oftast så finns det ett ord och det gäller för alla. Och historiskt kan det vara så att det här ordet har primärt använts för män och det har funnits ett annat. Som om man säger vän, väninna. Vän är mer det maskulina ordet, så att säga.
1: Mm.
2: Ah, ja.
0: Så idag är det så att i det språkbruk vi har omkring oss idag så kan ju vänner, om man säger vänner som grupp, då kan det vara en grupp med kvinnor. Det kan vara en grupp med män. Det kan vara en grupp med blandat. Mm. Mm. Men säger man istället väninnor, då vet man att det här ska vara en grupp med bara kvinnor.
1: Mm.
0: Så vill man istället då signalera det här då som Nils eftersöker, ett ord för en vän som är en man,
1: mm.
0: då behöver man gå dit egentligen där som du var för att förklara vad väninna betyder. Man pratar om killkompisarna. Mm. Eller man ska hänga med killarna kanske.
1: Grabbarna.
0: Ja, grabbarna, ja.
2: Grabbarna. Mm. Ja.
1: Mm. Men är det så att, alltså, jag bara funderar om någonting har förändrats över tid här. Alltså att har vän blivit mer att det också kan betyda kvinnor?
0: Ja.
1: Eller har det, det har blivit mer så?
0: Det har blivit mer så.
1: Ja. Innan var det mer så, vän, manliga vänner, väninnor, kvinnliga vänner.
0: Riktigt så jättetydligt har det nog inte varit uppdelat. Och framförallt så har ju den mer manligt kodade formen varit den som man använder som samlingsformen.
1: Ja.
0: Så redan där är det ju egentligen en glidning då, att den manligt kodade formen inte är bara manligt kodad.
1: Nej.
0: Så ja, en viss förändring över tid. Men inte... Så helt svart och vitt har det nog aldrig varit.
1: Nej. Och vad säger du om det här, Ita? Kan du ge Nils ett svar?
2: Ja, det kan jag göra. Och då känner jag att ja, men det är ju som för länge sedan. Typ om man, då var det ju männen som benämndes. Typ om man läser i till exempel Bibeln, så står det att Jesus utspisade 5000 män.
1: Mm.
2: Dessutom kvinnor och barn. Så det är liksom, före så benämndes bara männen. Och sen kom kvinnorna och barnen på sidan om.
1: Ja.
2: Och
1: det,
2: mm.
1: Ja, men det är bra. Du får ge Nils ett litet historiskt perspektiv på den här frågan.
2: Jag får göra det.
1: Ja. Han blir nog jätteglad. Ja.
2: Ja, det blir trevligt. Det är trevligt med vetgiriga tonåringar.
1: Underbart.
2: Ja.
1: Tack så mycket, Ita, för att du ville vara med oss i språket.
2: Tack. Så mycket.
1: Hej då.
2: Tack. Hej.
1: Tarja har också skrivit in till oss. Hon skriver så här: tack för ett intressant och trevligt program. Speciellt givande tycker jag att det är, eftersom jag själv skriver skönlitterärt och talar flera språk samt har kommunikation som yrke. Hon skriver att hon och hennes pojkvän följer serien Min fantastiska väninna och har även läst böckerna, och undrar om det faktiskt finns ett engelskt ord för väninna, trots att den engelska titeln lyder My Brilliant Friend.
0: Ja, och okay. Då kanske vi ska säga då att det här är då Min fantastiska väninna av Elena Ferrante,
1: ja,
0: som ingår i den så kallade Neapel-kvartetten.
1: Ja.
0: Och på italienska, i det italienska originalet så heter den L'amica geniale.
1: Mm-hmm.
0: Och amica är med en kvinnlig form på slutet.
1: Ah.
0: Amica betyder vän. På italienska har man inte valet riktigt.
1: Nej.
0: Att inte sätta kön på substantiven.
1: Nej, de gör det alltid.
0: De gör det hela tiden.
1: Okay.
0: Ja. Mm. De måste vara antingen maskulina eller feminina.
1: Mm.
0: Och pratar man om en levande varelse som man vet har ett identifierbart kön, då spelar det roll.
1: Mm.
0: Så om man vet att man pratar om en kvinna, då ska man koda det kvinnligt.
1: Yeah.
0: Så vi vet redan när vi ser på boken på italienska på utsidan att det här är en kvinna det handlar om.
1: Mm. Och då är ju den svenska översättningen bra ju.
0: Ja,
1: ja,
0: för hade man valt vän,
1: min fantastiska vän,
0: då... Ja. Hade vi inte vetat det. Så det, den svenska titeln gör samma sak som den italienska.
1: Mm-hmm.
0: På engelska så är friend kanske det naturligaste valet.
1: Ja.
0: Man kan förstås säga girlfriend och mena en tjejkompis eller väninna.
1: Ja.
0: I'm meeting my girlfriends. Det är mycket vanligt sätt att säga att jag ska träffa mina tjejkompisar.
1: Mm.
0: Men i en boktitel som är tänkt att fånga läsarnas intresse och där man bara har titeln att gå på, det är ju det första intrycket, där då skulle det vara My Amazing Girlfriend.
1: Mm.
0: Leder antagligen tankarna åt ett annat håll.
1: Flickvänshållet, ja.
0: Precis. Och det är ju helt fel.
1: Ja.
0: Då blir det så att säga fel läsare som plockar upp boken.
1: Ja.
0: Så jag tror att det här är det bästa sättet på engelska.
1: Mm.
0: Det finns, så vitt jag vet, inte än ett ord som är tjejkompis, som
1: nej,
0: inte är girlfriend. Eller
1: vilken girlfriend. Lucka i det engelska språket.
0: Ja, vilka problem de måste ha. De löser ju det till vardags.
1: Ja,
0: men i det här specifika fallet kan jag föreställa mig att man ändå har suttit och funderat på vad är det bästa valet här nu för att ge rätt intryck med titeln.
1: Mm. Bra fråga från Tarja.
0: det tycker jag.
1: Mm. Då tar vi den sista frågan. Handlar också om ordet väninna, och det är Isabelle som har skrivit till oss. Jag irriterar mig något oerhört på ordet väninna. Jag undrar när det slutade användas, kanske även när det började användas. Och hur ser historien för ordet ut egentligen? Jag är född på 80-talet och skulle aldrig få för mig att kalla mina vänner för väninnor. Jag kommer att tänka på detta nu eftersom jag läser en bok som utspelar sig i nutid. En av huvudpersonerna, som nog är typ i min ålder, skulle äta lunch med sin bästa väninna. Jag bara känner att så skulle ingen i min generation uttrycka sig. För mig blir problemet att jag tycker att det låter som någon sorts vänskap light. Lite som att kvinnors vänskap eller en kvinnlig vän inte är lika mycket värd. Kan ni reda lite i det här? Det vore så roligt. Ja, här fick vi in lite känslor kring ordet väninna.
0: Mm. Ja. Det är väldigt intressant med de här känslorna, tycker jag. Och det här är ju ett ord som används väldigt mycket i tal, vilket gör det lite svårt att undersöka.
1: Mm.
0: Men jag tror nog att man ändå kan säga att det finns en generationsskillnad här.
1: Mm.
0: Så riktigt unga kvinnor säger antagligen inte väninna. Jag säger mycket sällan väninna. Men en av mina bästa tjejkompisar, min väninna, säger alltid väninna.
1: Mm-hmm.
0: Och vi är lika gamla.
1: Ja.
0: Så att det är inte det att det inte förekommer i någon ålder.
1: Precis.
0: Utan, men det är nog så att om man är lite yngre så är det nog så att väninna är lite mer främmande för en.
1: Mm.
0: Och det här är ju den förändringen som vi ser. När det gäller de här starka känslorna gentemot vilken typ av vänskap det är eller vilken värde man sätter på vänskapen.
1: Mm.
0: Det jag har gjort för att kunna undersöka det här är att jag har använt en språkvetenskaplig forskningsinfrastruktur där jag kan söka i stora mängder text av olika slag. Och så finns det ett statistikverktyg i det här verktyget som låter mig se vilka ord som de ord jag söker på förekommer tillsammans med. Och om man då först tittar på väninna och sen tittar på en tjejkompis så visar det sig att de har samma ordkompisar.
1: Okej.
0: Okay. Så det är inte så att det är självklart att det ena och det andra det ena eller det andra har mervärderande ord eller nedvärderande ord eller högt värderande ord, utan de vanligaste samförkommande orden är god, bästa, bra, kär.
1: Ja.
0: Så jag tycker att man ändå kan säga att de verkar göra ungefär samma sak. De här textmängderna som jag tittat på, de kan jag idag inte säga. Jag vill bara se sådana som är skrivna av 18-40-åringar och 41-åringar till 80-åringar till exempel. Nej. Då hade jag kanske fått olika mönster.
1: Mm-hmm.
0: Men idag går inte det.
1: Nej.
0: Men på det stora hela, och det är miljontals ord så jag tittar det här nu.
1: Mm.
0: På det stora hela så beter sig de här sätten att uttrycka kvinnlig vänskap på samma sätt.
1: Mm. Ja, men vad spännande det här var. Det ska bli kul att se vad vi får för reaktioner också på det här avsnittet. Men för det känns som att det, som vi var inne på i början, så där, det kommer ju från någon historik där det var väldigt vanligt att man könade med hjälp av yrkestitlar och beteckningar.
0: Ja,
1: att vi inte gör det lika mycket idag, men det förekommer ju ändå i massa olika sammanhang som vi har varit inne på.
0: Ja, men det gör det. Ibland tycker vi att det är angeläget att prata om vilket kön någon har. Och ibland så kan vi uppnå de syftena som man annars vill uppnå med ett inkluderande språk kanske bättre genom att köna sitt språk.
1: Just det, när man synliggör då.
0: Genom att synliggöra.
1: Ja. Susanna Karlsson, tack för idag.
0: Tack, Jami.
1: Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Om du tycker att det här var intressant, då har jag två lyssningstips till dig. Det första är ett avsnitt som heter Det inkluderande språket. Och det andra, ett avsnitt som heter Kvinnor och män talar olika språk, ibland. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.

klockan 8 och här är nyheterna. I Laukas i mellersta Finland har en person omkommit i en explosion vid Vihtavuoren Nammos ammunitionsfabrik. En annan person har skadats. Det var strax före klockan 11 i förmiddag som larmet om explosionsolyckan kom och flera räddnings- och polisenheter skickades till platsen. Vihtavuoren Nammos fabrik i Laukas tillverkar krut och knallhattar, men som nu produktionen ligger nere nu på sommaren. Enligt fabrikens vd Ilka Heikkilä så inträffade explosionen i en byggnad som är under renovering. Och Heikkilä säger också att den omkomna personen inte var anställd vid fabriken utan kom från ett företag som arbetade med renoveringen. Polisen utreder händelsen tillsammans med olycksutredningscentralen. Europeiska unionen har tecknat under ett avtal med Ukraina om drönarproduktion. Idag så berättade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om avtalet vid ett besök i Ukrainas huvudstad Kiev. Avtalet ska föra samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen, säger von der Leyen. Det här nya avtalet är det första som automatiskt gäller både länder och företag i hela EU. Men Ukraina har tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal om drönare med enskilda länder både i EU och i Mellanöstern. Enligt president Volodymyr Zelensky så producerar Ukraina nu 10 miljoner drönare per år. Och målet är att fördubbla kapaciteten. Och EUs befolkning kommer inom de närmaste åren att nå sin toppnivå. Från och med 2029 börjar den långsamt minska. Det här framgår i en befolkningsrapport som EU-kommissionen har publicerat. Enligt rapporten så stiger EUs befolkning år 2029 till lite över 453 miljoner personer. År 2050 hade den sjunkit till 445 miljoner. År 2100 så beräknas EUs befolkning sjunka till samma mängd som under senare hälften av 1970-talet. Och hälsomyndigheten THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, ska i höst ta fram en nationell plan för hur vi ska handskas med värmeböljor här hemma. I planen listas rekommendationer, till exempel hur hälsovården bör förbereda sig inför hetta. Långvariga perioder av stark värme ökar sjukhusbesöken och behovet av första hjälp. Social- och hälsovårdsministeriet säger att värmeböljor redan idag utgör en betydande folkhälsorisk här i Finland. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 9.

0: Jag heter Kicki Bertel och min lördagsgäst idag är en bekant röst för vänner av idrott och sport. Han fungerade i Yles tjänst från 1989 och 27 år framåt. Och jag vill påminna om hur det kunde låta då han var i tjänst. Här är ett klipp från ishockey-VM 2009. Spelen i den så kallade mellanrundan avslutas med straffar mellan Finland och Kanada. Och min lördagsgäst refererar här tillsammans med kollegan Krisu Vuojärvi.
1: Martin Saint-Louis igen. Lägger han in 3-3. Lägger han in 3-3. Pekar inne mot Saint-Louis. Vilken blir figuren? Blockar den! Låt oss skjuta straffar nattelång! Vi kan oa, vi kan göra vad som helst! Pekkar inne, självförtroende växer!
2: Och nu får vi se hur det är hockey och Rakel. Du är Kai.
1: Just det!
2: Nu är det Hannes Hyvönens tur.
1: Ja!
2: Du är två matcher nu redan. Längta efter att se Hyvönen skjuta en straff. Hyvönen den här gången. I tur. Öga mot öga. Dwayne Rollison. Kai vet också vad han snackar om.
1: Kolla den där fitten, grabbar! Vilken lurifax! Titta!
2: Kokoloro! Gå och öppna dörrens dagar! Stamkos mot Rinne! Så skjuter förbi! Finland har besegrat den stora guldkandidaten efter straffar! 4-3! Och det här gör mumma att det finländska självförtroende. Nu blir det intervjuer. Eller imorgon är aktuellt, men jag måste gå ner nu.
1: Jo, gör det. Steven Stamkos, han laddar den stora bössan. Han drar allt vad tygen håller. Han drar förbi. Och Finland, gott folk, däckar Kanada efter en maratontillställning. Där det sköt straffar, så utav bara den. Och där Pekka Rinne, sist och slutligen, drar det längsta strået.
0: Ishockey-VM från 2009, som sagt. Och jag visst, lördagsgästen idag är Kai Kunnas. Välkommen!
3: Tackar och bockar, oj oj.
0: Mindes du den där stunden?
3: Ja, det är nog konstigt. Jag har varit på 24 hockey-VM.
0: Mm.
3: Men så här när man liksom plötsligt får någonting så, och man får en, just hur många fina stunder vi hade med Krisu och också på 90-talet med Åbojösse, som inte mera finns bland oss.
0: Mm.
3: Då var det Kariskaj och Åbojösse som drog på, att nu har man fått vara med om många stunder som gör, no, du ser.
0: Ja, lite gåshud där.
3: Håret på ända, inte på huvudet,
0: men som jag något
3: annanstans, där man ännu har hår.
0: Ja, vi är två flintisar här i studion.
3: Ja,
0: det gick ju inte så bra sedan för Finland, att Finland föll ut mot USA i kvartsfinalerna där sedan, men Kanada var guldfavorit och Finland slog ut dem där i mellanrundan sedan, så det var ju en fin match.
3: Nej, och det där, och jag minns när jag började på Yle 3/12/1989, så två saker var liksom fullständigt klara för mig. A. Finland kan aldrig vinna hockey-VM. Och B. Finland kan aldrig vinna Eurovisan.
0: Ja, se där.
3: Check och check. Och nu har vi till och med 5 VM-guld i hockey och har vunnit OS-guld och allting. Så att never say never. Och på något sätt, när man liksom funderar på det här, så 1995 med den glider in och så 2011 med Ilma Veivi och Micke Granlund och så allt det här, så nu är det ju helt otroligt att det har kunnat gå så här.
0: Sen kan det gå andra vägen också, att Finland blir nog aldrig utan en OS-medalj. Aj!
3: Mm.
0: Det kan gå den vägen också, att man får 0 medaljer i Paris OS.
3: Säg inte annat. Och det där, och det här är en frågesportfråga som jag ofta kör med när jag älskar frågesport. Där 2024 i Paris, 0 medaljer.
0: Mm.
3: Men 1924 i Paris. Vad skulle du tro att det blev för medaljer då?
0: Var det något 30 någonting?
3: 37.
0: 37.
3: 14 guld, 13 silver, 10 brons. Och bara USA hade mera medaljer än Finland den gången i OS. Det var så mycket mindre grenar och förstås mycket färre länder med och allt möjligt sånt. Men att, och det är bra att det blir förändring.
0: Mm.
3: För att vinner du hela tiden så blir du hög i korken. Förlorar du hela tiden så orkar du inte. Det bästa med både liv och sport är att det ibland går bra och ibland går dåligt. Då hålls man liksom någorlunda sådär på
0: tårna.
3: Mm, på tårna, och också liksom vettig och med tillräckligt ödmjukhet i kroppen.
0: Du har ju inte jobbat för Yle direkt sedan 2017. Du sa ju upp det 2017, blev frilansjournalist. Men du gör ju referat ibland. Eurosport till exempel kan du höras på ibland och andra sammanhang. Plus att i Yle-sammanhang så syns du återkommande till exempel då i morgon-tv sportpanel. Jälkehiki, där säger jag dig väldigt ofta.
3: Ja, det är jättetrevligt. Ibland är det Sveriges Radio, Sveriges TV, ibland är det som sagt Eurosport, Discovery, det kan vara TV5, det kan vara MTV, det kan vara Yle. Att på ett sätt, det var ju inte lätt att säga upp sig från sitt drömjobb på Yle. Det var verkligen inte det. Men samtidigt sen också, nu när jag har fått 10 år liksom nästan perspektiv på det här, så på ett sätt är det också ganska skönt att vara fri. Vet du att vem som helst ringer, för att då när jag jobbade på Yle så om Discovery tog kontakt så det var ju att säga nej. Man jobbar ju på Yle.
0: Precis.
3: Medan nu kan man lite mera sådär. Men att det som jag fortfarande håller stenkoll på, så det är hur mycket jag har varit i radio och tv.
0: Ja, jag har sett att du har åtskilliga tusentals timmar som du har räknat tydligen. Jag har också undrat, hur räknar du dem?
3: Nå, jag räknar dem. Är det här nu till exempel inte ett 57 minuters program?
0: Ja.
3: Så då är det 57 minuter, det är inte en timme.
0: Plussar du till det ett häfte som du nyss plockade fram?
3: Yes.
0: Nämen.
3: Och ser du, just nu har jag 7637 timmar och 28 minuter. Så lägger jag till 57 minuter. Och sen onsdag 15 när det är reprisdags så lägger jag till 57 minuter.
0: Ah, så det är timmar du har hört i radio?
3: Och tv.
0: Och tv, ja. Just det.
3: Och nu också räknas ju en del streamar förstås.
0: Ja.
3: Nödvändigtvis bara radio och tv mera, utan om någonting streamas, ett evenemang streamas när jag är med, Eukon Kannon MM-kisat till exempel, VM i Kärinkong streamades runt världen, så det räknas ju också.
0: Precis. Hej, på tal om det, måste ju konstatera att det är ju inte bara i tv-sända, vet du, sportsammanhang man ser dig. Och du jobbar ju alltså inte bara i sportsammanhang alltid. Du kan vara programledare för firmafester, du är konferensiär, du är moderator, inspiratör. Och sen, som sagt, du programledde och refererade nyligen då Kärinkonk, VM i Kärinkonk i Sonkajärvi. Ja. Och det här är inte första gången, du har gjort det här ett antal gånger.
3: Ja, men det var en sak som verkligen, nu ser du igen att hårstråna lite. Det var nämligen History Was Made den här gången i Sonkajärvi, där de här tävlingarna alltså arrangerades nu för 29:e gången.
0: Ja.
3: Men nu var det första gången en sån härlig grej. Där var ett par från Slovakien.
0: Mm-hmm.
3: Peter och Simona. De var 34 och 31 år, båda extriatlonister, men Simona, frun, hade förlamats i en trafikolycka. Och nu hade de börjat söka en ny gren där de skulle kunna tävla tillsammans. Så nu när de var på startsträcket så sitter Simona i det där rullstol. Sen när de säger färdiga så lyfter Peter Simona på ryggen och så drar de iväg.
0: Ser du.
3: Och det där, och hon hade riktigt tårar i ögonen både före och efter, ja, när hon äntligen nu igen fick tävla, dessutom tillsammans med sin man, och liksom känna den där kicken av att nu är vi med i ett VM. Så på det här sättet var liksom Kärinkonk blev en gren där vi inte har Olympics och Paralympics, utan där på ett sätt män, kvinnor, långa, korta, för nu för tiden är det ju också så att kvinnor kan bära på kvinnor och män på män och så vidare. Det där gick ganska djupt i min själ och också i alla som var där, att wow, tänk att Kärinkonk är en gren där du kan vara förlamad och vara med.
0: Hur gick det för dem?
3: De blev 34.
0: Okej.
3: Bland 65 par.
0: Rätt bra ändå.
3: Så de var där i mitten.
0: Och det var första gången de var med?
3: Det var första gången de var med, och han var en ganska liten kille.
0: Ja.
3: Och det andra som var riktigt häftigt där, som också blev ett nytt världsrekord, en kvinna bar på en man. Och det var ett finländskt par.
0: Okej.
3: Och det blev nytt rekord, för den här mannen var inte vem som helst, han vägde 135 kilo.
0: Okej, det var gubbkonk.
3: Och det var gubbkonk. Och damen, alltså de blev ju sist, och det tog ju eviga tider, för hon måste stanna ibland och släppa honom från ryggen, för att, dels tog det ju på benen, men framförallt sa hon att hon höll på att storkna.
0: Oj.
3: Att det var ändå så pass mycket vikt på att hon liksom inte fick luft.
0: Men hon slog ett slag för jämlikheten i
3: hon
0: världen.
3: Hon slog ett slag för jämlikheten. Och det var dessutom bra för att de var med både i sprinten och sedan i den så att säga riktiga tävlingen. Och då var det han som bar på henne.
0: Ja, just det.
3: Ja.
0: Helt fantastiskt.
3: Det är häftigt. Allt möjligt sånt här.
0: Den där allmänna serien vanns väl av Taisto Miettinen med Katja Kovanen. Och
3: jo.
0: Taisto tog segern för nionde gången.
3: Som 61-åring.
0: Det är nog hårt.
3: Han har vunnit som 40-åring, som 50-åring och nu som 61-åring.
0: Det är nog grymt. Han har alltså deltagit, vad var det, sen början kanske?
3: Ja, han har väl varit med faktiskt så gott som varje gång.
0: Ja.
3: Och det där, så att det är helt otroligt för att det var ju deltagare från 19 olika länder och till exempel de här litauerna som blev tvåa.
0: Ja.
3: Så de var riktigt såna här
0: Atletiska
3: och med extrem kroppar och sånt. Och de var nog helt paffat. Va? Varifrån kom den här 61-åringen? Okej, hans dam Katja lätt och liten.
0: Ja.
3: Men där finns också den regeln att damen måste väga 49 kilo.
0: Mm.
3: Det börjar gå lite åt det hållet, vet du. Att,
0: ja.
3: att damerna börjar vara under 40 kilo och det är ju inte riktigt hälsosamt mera.
0: Mm.
3: Så nu är det en sån regel att om damen väger under 49 kilo så får mannen
0: extra vikt.
3: Ja, låt oss säga att damen väger 46 kilo så får mannen 3 kilo.
0: Okej.
3: 3 kilo det där viktar runt bålen.
0: Se du, det är noga.
3: Ja, ja, det är noga.
0: Men alltså, Taisto har alltså konka på olika kärringar i tävlingen genom åren, verkar det som. Mm,
3: ja, fast det här är ju nog hans fru nu, fast namnen är annorlunda och olika. Så att på det sättet har det nog varit ganska länge nu ett par det här.
0: Ja, för jag förstod det att Katja har inte varit med och vunnit 9 gånger.
3: Nej.
0: Det är Taisto som har varit.
3: Taisto.
0: Ja. Ja. Vilket namn ändå för en vinnare, Taisto.
3: Ja, så är det.
0: Det är hårt.
3: Ja.
0: Jag tycker att det är dags att ta din första önskelåt, Monty Python och Eric Idle. Always look on the bright side of life. För det känns som att alltid då man möter dig, så om man har varit på lite dåligt humör, så hittar man en solstråle kina genom molnen lite grann.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know?
1: Always look on the bright side of life, den första önskelåten. Min lördagsgäst idag, Kai Kunnas. Jag heter Kicke Bertel och jag måste fråga dig, Kai. Erik Idle som sjöng, han var ju i Helsingfors den 21 april nu i år. Inte råkar du vara kolla?
2: Nej, tyvärr inte. Jag var i Spanien då fortfarande.
1: När
2: vi övervintrar där med fru numera. Och så att jag, ja. Men det där, nu är det ju en låt, ord, allt. Man är liksom bara på gott humör. Och det här låter nu kanske lite brutalt, men alltså det är ju så att helt egoistiskt så lönar det sig att försöka vara positiv.
1: Mm.
2: Finns ett bra ordspråk tycker jag som beskriver många personer också som jag har träffat i mitt liv som går så här att man vet inte på morgon hur kiva man har det på kvällen.
1: Just det.
2: Sen kan det ju gå åt helsike. Att dagen blir liksom helt förstörd.
1: Det kan bli Paris noll medaljer.
2: Så är det. Men det där, jag kommer ofta ihåg på, till exempel min mormor. Jag är liksom lite fel generation på ett sätt. För min mamma var över 40 när jag föddes. Och min mormor var över 40 när min mamma föddes. Så min mormor var född 1883. Och alltid en så på något sätt ändå lugn och glad och positiv människa. Och så där när jag nu då jämför mitt liv med hennes liv när man är född 1963 i Finland och liksom bara har fått åka med vind och fredstid och allt möjligt sånt här. Så när jag tänker på mormor Ester, så ja, nu var det liksom, nu är hon en förebild för mig när hon ändå orkar vara alltid så glad och positiv. För under Esters liv alltså, hon upplevde förryskningen, första världskriget, inbördeskriget, andra världskriget. Under hennes liv så var liksom Stalin, Lenin, Hitler, you name it, vid makten. Mm. Så jag måste klara Putin och Trump utan att bli sur.
1: Ja.
2: Och ett annat liksom ännu starkare minne har jag från år 2019. Jag var i den här Vanda-arenan och tittade på handboll, bara på skoj. Kox spelade mot Elverum från Norge och det där. Och så blev det nu att ställa sig där i någon liten kaffekö i pausen. Och framför mig satt en ung man i rullstol. Och benen var borta. Och han kände då igen mig och det där och vi tog selfie och hans ögon glittrade och han pratade och han var så lycklig och glad och allt möjligt. Och jag frågade sen av honom att inte behöver du nu berätta åt mig, men att varför har du inga ben? Så sa han att som 12-åring hade han fått en så svår blodförgiftning att de måste amputera benen här från höfterna. Och vet du, när man då har varit sportjournalist hela sitt liv, så man måste ju liksom kunna hoppa och ha sig, annars är livet inte värt någonting. Och han är så glad och lycklig och allt möjligt sånt där hela tiden. Så när vi skildes där sen, så kramade jag om honom och sa att att nu är du en hurja kille. Tyvärr frågade jag inte namnet, det liksom for huti. Men jag kramade om honom och sa att hur orkar du vara så där glad? Fast du har något ben. Då tittade han på mig och sa att voi vet du, jag funderar mycket mer hur så många orkar vara så negativa fast de har ben.
1: Mm.
2: Han lärde mig verkligen liksom att om det nu regnar idag eller tåget är 20 minuter för senat eller
1: kanske
2: jag lovar ställa upp sån där kicke på den där lördagen. Så det är liksom pickojuttu.
1: Ja.
2: Och då om jag själv märker att oj nu är jag nog ganska sur över någonting, så då försöker jag alltid plocka fram mormor Ester eller den här unga killen utan ben.
1: Kanske den här unga killen skulle ha platsa i en av dina samtal om livet-böcker.
2: Ja, bara jag skulle veta vem han är.
1: Mm, just det, om du lyssnar. Om du lyssnar.
2: Ja, anmäl dig.
1: Ja.
2: Nej, så att absolut. Du liksom, du tog orden ur min mun.
1: För att
2: det är just såna här människor jag vill lyfta fram och vill träffa och det där. Och just det här slovakiska paret nu i VM i Tjärinkonk och såna här som liksom visar vägen för oss andra. Att okej, nu är jag förlamad, men nu är jag utan ben, men och som sagt samtidigt, jag vill inte stiga någon på tårna, för att jag har aldrig blivit förlamad och jag har aldrig blivit utan ben. Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat. Man kan aldrig kliva i någon annans skor och säga att hej Kike, nu måste du nu orka och nu måste du nu vara glad och is inte nu.
1: Mm.
2: För att nu är jag sur också. Oho.
1: En sur kan jag kunnas.
2: Jo, skulle ni fråga min fru, vet du, så nu finns det exempel okay. på den här.
1: Du håller det ganska privat.
2: Ja, det är faktiskt en princip att som jag försöker liksom möjligast mycket hålla mig till. Att i det här programmet skulle jag inte liksom vilja sitta och...
1: Då kanske du ska tacka nej.
2: Mm, vi får nu se här vad jag säger i framtiden, inte vet man så. Ja.
1: Du, en positiv grej. Du har ju kommit ut med din tredje bok om livet. Och det här är ju på svenska nu. Samtal om livet, nummer två heter den. För den föregående på svenska var ju ett sammandrag av olika intervjuer som du gav ut först på finska i två böcker.
2: Jo,
1: så det blev samtal om livet ett, så att säga.
2: Jo.
1: Men du har ju gett ut såna här samtalsböcker sedan 2018, var det visst?
2: 2017.
1: 2017 till och med, samma år som du sa upp det från YLE.
2: Kulle.
1: Ser du bara. Det var så pass. Och det här är ju böcker där du träffar ett antal personer som du inte intervjuar, utan du för samtal med dem.
2: Ja.
1: Och det är väl en poäng?
2: Inga frågor någonsin. Mm. Det är klart att jag har liksom på ett sätt förberett det i och med att jag har ju haft massor med Jukka Jaloden att göra, med Baba Lübeck, med Bettina S. På det sättet är jag ju på ett sätt förberedd. Men jag har också träffat människor som jag aldrig har träffat. Till exempel Tuomas Holopainen från Nightwish.
1: Just det.
2: Men att de flesta är liksom på ett sätt förebilder för mig. Olivia Myllylä, Arvi Lind, Pekka Haavisto, vad vi nu talar om. Men det där. Men det finns också sådana som jag aldrig har träffat.
1: Och nu, jag kan ju nämna att det där på finska heter Kohtaaminen 1 och 2. Nu kommer den tredje i och med att den här finns nu på finska också, den här som är 2 på svenska.
2: Jo. 7 damer, 5 herrar. Och det bröt lite trenden, för hittills har det varit 6 och 6 hela tiden. Det har liksom varit en viktig grej, men att nu blev det 7-5, lite damövervikt.
1: Jag kan ju nämna några namn. Du sa redan Pekka Haavisto där, det vill säga fredsmäklaren och riksdagsledamoten, tidigare ministern, presidentkandidaten. Operasångerskan Karita Mattila är där, fotbollstränaren Tim Spar, vi har riksdagsledamoten Nasima Rasmi Arro, krigskorrespondenten Antti Kuronen, Jukka Jalonen nämnde du där också, ishockeytränaren, Ukrainas ambassadör till Finland 2020 till 2025, Olga Dibrova. Här är många intressanta. Du nämnde där i början att det handlar väldigt mycket om ledarskap, den här boken.
2: Jo.
1: Men när man tittar på namnen så förstår man kanske inte direkt, om inte man har läst då som sagt. Men där är ju till exempel Erja Häkkinen, som är då, folk känner igen henne som Mika Häkkinens hustru, men hon är ju alltså företagare inom skönhetsbranschen, bland annat.
2: Jo.
1: Och sen har vi också mor och dotter Sarita och Minka Laari.
2: Jo.
1: Där var dotter Minka har ett halvt hjärta.
2: Jo.
1: Och det var ett beslut som hennes mor måste ta en gång i tiden.
2: Ja, det var alltså så att direkt efter förlossningen så kommer läkarna in till mamma Sarita och säger att nu måste vi ha nöddop. För den här flickan kommer att dö inom några timmar, senast några dagar.
1: Just.
2: Och nu är hon 12 och i princip har hela hennes liv handlat om palliativ vård. Har hon tur blir hon 30, i normala fall kanske 20. Och sådär, och hon är också en enorm förebild för mig, den här Minka. Rubriken blev ett halvt hjärta med en full glädje. För att hur skulle jag ha reagerat om jag skulle ha fått ett barn med halvt hjärta? Vad skulle jag ha liksom, hur skulle man ha orkat med det och så vidare? Och liksom det fina också när vi då möttes, träffade, eller kohtaaminen är liksom ett bra ord på finska, men vi ville ha det till samtal om livet, just för att möte, det är inte riktigt tillräckligt starkt, tycker vi kanske. Men när vi då träffades, möttes med den här Minka, så hade hon en gåva åt mig.
1: Aj, vadå? Mm.
2: För hon sa, hon gav den åt mig med orden: ser du Kai, du har ett bättre hjärta än jag, men jag har vackrare hår.
1: Aj.
2: Hon hade en peruk åt mig.
1: Och riktigt.
2: En peruk i många färger, gult och grönt.
1: Alltså
2: och rött,
1: lite sådana Pelle Jöns hår.
2: Riktigt Pelle Jöns
1: hår. Är det den här du använder i samband med mummodiska?
2: Exakt, så det är den jag har där. Det är den jag har fått av Minka för att jag ska ha håret i skick. Och det här är ju just liksom på något sätt där också Minka. Och jag vet igen att man kan aldrig stiga i alla skor här, men nu hittar man ju oftast någonting positivt i allt. på samma sätt som man hittar något negativt i allt. Och då kommer vi tillbaka till det här 7637 timmar och 28 minuter. Jag har aldrig, Kike, gjort en sändning som alla tycker om. Men jag har aldrig heller gjort en sändning som ingen tycker om.
1: Precis.
2: Man är någonstans där mitt emellan. Och det där är just en sån där... Vi har det där sånt här hår, du och jag. Men vi har bättre hjärta.
1: Jag börjar ju gärna tänka på Lordi och deras vinst i Eurovisionen 2006. Då Hell Froze Over. Och Finland tog hem segern. Och det var ju det där att det delade åsikterna så starkt. Men det fanns ändå så pass många som tyckte om det. Så det ledde till vinst.
2: Jo, och jag menar så är det ju hela tiden. Visst, jo, de flesta tycker om Kai, men inte tycker alla om Kai. Jag menar, minns hur vad vissa svenska musikexperter sa om vår trio. Att nämen, herregud, vad är det här? De kan ju inte svenska och så vidare. Och så där är det med livet. Någon tycker om en, någon tycker inte om en. Och det är liksom en lätt tanke att acceptera det att alla tycker inte om mig.
1: Nej. Men tillräckligt många tycker om. Eller hur?
2: Vi får väl hoppas så.
1: För att återgå till det här temat med ledarskap.
2: Ja.
1: För det är inte så där uppenbart direkt.
2: Nej, förlåt, jag yrar iväg.
1: Ingen fara.
2: Men det är ändå så att det är kanske den där första boken 2017. Då var liksom trappsteget det att jag hade fått min stroke, min fru hade fått cancer, att hur liksom hanterar man stora förändringar i livet. Som i Olivia Myllylä fall när pappa Mika Myllylä plötsligt tar sitt liv. Eller bok två, där covid var liksom ett sort tecken. Irja Askola, Finlands första kvinnliga biskop, som nästan strök med i det. Helena Ranta, när hon har identifierat över 20 000 människor från tänderna.
1: Ja, i Bosnien.
2: I Bosnien och överallt.
1: Kosovo.
2: Ja, och tsunamioffer och Estonia-offer som har ruttnat i månader på havsbottnet, på åratal i havsbottnet. Att liksom, är covid så farligt då? För en sån människa?
1: Ja.
2: Och nu kanske just det här läget med världen, med liksom galenpannor överallt, ibland är det talibaner, ibland är det Netanyahu, ibland är det Putin, ibland är det Trump, men det är liksom bara galet ledarskap. Så därför ville vi liksom lite, och till exempel Olga Dibrova, den ukrainska ambassadören i Finland, inte mera, men då var hon det ännu när vi träffades och möttes. Och rubriken blev ju stark där också. Ondska lönar sig aldrig. Att det, hennes syn på ledarskap är liksom det. Medan Pekka Haavistos rubrik blev fred börjar med att någon lyssnar. Och lyssnar Trump på någon? Nej. Lyssnar Putin på någon? Nej. Lyssnar Netanyahu på någon? Nej. Och då ser det ut som det ser ut. Så att liksom där finns väldiga sanningar, fast de inte såna kanske riktigt givna sådana. Och jag minns när jag träffade Jukka Jalonen och frågade att vilken människa har varit viktigast i ditt liv? Att du har ju ändå liksom blivit hockeycoach och allt möjligt. Så sa han min mormor.
1: Nej.
2: Okej. För då mötte jag min mormor där igen. Och jag frågade varför. Så svarade han, nå, alltid när vi träffades så kramar hon mig. Det är ledarskap. Inte det att skrika och härja. Det är en kram.
1: Och alla de här som du har med här, det känns, eller i de flesta fallen så har de varit med om krispunkter i livet. Och hur de har tagit sig igenom det. Det gäller ju dig själv också, som sagt, med hjärninfarkten 2016.
2: Jo.
1: Vilket då fick ögonen öppnades kanske för det här.
2: Ja, och ändå på något sätt har man också märkt då när man träffar människor hur lätt man har kommit undan. Erja Häkkinen, 1995, jag minns jag satt då i Sportradion. Det var väl på Riksradiotiden det.
1: Det var det.
2: När Mika Häkkinen kör ut i Adelaide. Och så ska man då säga någonting om det när man ser att huvud däckar. Hon har varit med om det, att liksom följa med sin man i koma. Hon har nästan strukit med i en förlossning. Hon har nästan förlorat sitt barn Aina i en annan förlossning. Nu har hon demens. Och ändå är hon så glad och positiv hela tiden. Och rubriken för henne blev att en positiv livssyn kostar ingenting. Mm. Det kostar inte ens någonting att vara positiv. Mm. Det är gratis. Det är en attitydsak. Man tycker ju liksom, jo, Erja Häkkinen, mångmiljonär, har bott i Monaco och Paris och hennes liv är ju lätt. Men mitt liv

0: liv har varit lätt när jag jämför med Erias.
1: Ja.
0: Jag har inte demens, jag har inte... No, vi stryker inte med i förlossningar, det är kvinnor som sköter den businessen. Men liksom att på något sätt man märker hur lätt man har kommit undan.
1: När du valde folk med till boken, så jag menar en del kände du till från förr som Jukka Jalonen till exempel. Så här. Men sen andra, hur valde du ut dem eller läste du om dem? Jag vet att det skrevs om Sarita och Min Kalari.
0: Ja.
1: Och så här, och tänkte att det där vill jag veta mer om.
0: Ja, jag hade faktiskt träffat dem på ett hjärtförbundets tillfälle. För jag är ganska mycket speaker för cancerförbundet, hjärtförbundet och såna här. Så jag hade träffat dem där.
1: Mm.
0: På något sätt bums insåg att wow, vilken mamma och wow, vilken dotter. Och det att inte pappan är med handlar om det att när han fick höra det här om nöddop så hade han svimma.
1: Oj.
0: På sjukhuset. Och för honom är det liksom, jag har nog träffat honom också, men han klarar inte av att prata om det här, för han börjar gråta eller svimmar.
1: Just.
0: Att det där, och det är kanske också någonting som jag ändå så där lite har lärt mig genom livet. Kvinnor har blivit förebilder för mig.
1: Mm.
0: Vi kastar spjut längre, vi karar och vi skrävlar mera och vi är liksom högljudda och så. Men sen när det kommer till kritan, så min mormor, stor förebild för mig. Min mamma, Finlands sjätte kvinnliga veterinär, stor förebild för mig. Min fru, mina döttrar, min svägerska, präst, som har fått höra allt möjligt om det också. Mm. Så kvinnor är liksom, de klarar av också en förlossning där allt går på tok och där man får höra att hej, din dotter har bara ett halvt hjärta, hon dör inom några dagar, kanske inom några timmar. Mannen svimmar, kvinnan inte.
1: Mm.
0: Och jag vet igen att inte det är ju så här enkelt, att jag menar, nu är jag ju liksom och drar så att säga alla över samma kam, men to make a point.
1: Ja.
0: Så, men och faktiskt kvinnor är väldigt, de är väldigt stora förebilder för mig och har alltid varit det.
1: Du har ju nog en trio som är förebilder, du nämnde dem, Kai.
0: Jo.
1: Ja, humorgruppen Kai.
0: Härliga killar som kan skratta åt sig själv. Som kan vara vänliga och glada, orkar vara vänliga och glada också då när det är som allra mest stressigt. Antagligen inte hela tiden, men ändå.
1: De har ju en ny singel ute.
0: Yes.
1: Gelateria.
0: Aj, aj.
1: Perfekta sommarlåten.
0: Jag älskar glass.
1: Ja, just det. Vilken är den senaste glassen du har ätit?
0: Väntas nu. Hör du, det var en efterrättsglass med allt möjligt gott i.
1: Okay.
0: Men i Nykarleby åt jag en lakrits salmiakglass.
1: Det låter bra.
0: Ja, jag är lite salmiakfrälst faktiskt också. Men okay. Vi ska inte tala om drickor här, för då vet du.
1: Just så. Men jag tänkte att vi tar och lyssnar på Kai med Gelateria. Det blir din andra önskelåt. Och sen återkommer vi kanske till Nykarleby lite grann, tänkte jag.

0: Cafeteria.
1: Min lördagsgäst idag är Kai Kunnas. Jag heter Kikö Bertel, men Kai hade alltså önskat Kai och den nya låten för sommar, Gelateria. Jag undrar Kai, såg du, Jakob Norrgård var ju i Allsång på Skansen.
2: Yes, alltså det är så otroligt. Just det här, hur de behandlar språk också, de här killarna. Ge mig vilket språk som helst, kör de på det.
1: Just det.
2: Och rimmar och har sig och allt möjligt sånt, och det är det där som jag gillar så enormt stort.
1: Och alla ni som missar Jakob Norrgård i Allsång på Skansen, han drog alltså...
2: Nissan Bromsa,
1: deras version av Puccinis aria, Nessun Dorma.
2: Ja.
1: Den finns ju en annan version också,
2: ja.
1: Nesan Domnar.
2: Ja. Och det här är liksom just det här, sånt här som livet behöver, att ta dig själv inte på för stort allvar.
1: Ja.
2: Det är liksom... Nej, det är helt otroliga killar det.
1: Det händer ju saker genom livet som man inte kan förutspå. Och jag tror att en av de sakerna som du inte kunde förutspå i din ungdom var att du skulle ändå bo i Nykarleby.
2: Nej.
1: Men nu gör du det.
2: Ja, jag, under studietiden i Åbo på 80-talet så hade jag två principer. A, jag ska inte gifta mig. För att jag ska ju gå på sport och lätkamatcher och allt möjligt sånt. Aldrig gifta mig och allra minst med en österbottning.
1: Och hur gick det?
2: Nå, just så. Sjätte i år så har jag varit 39 år gift med min kära Gerd Marianne.
1: Vad kallas den bröllopsdagen?
2: Jag vet inte, men 40 blir det nästa år och jag vet inte vad det kallas heller. Nej, jag struntar i de där, men åren går och man förstår inte att det är möjligt. Och som sagt, nu älskar jag faktiskt Österbotten och tycker om den här liksom lite på något sätt halvgalna... mentaliteten som man har där, att prova och försöka och jobba och nej, nu provar vi med det där också. Nykarleby Innovation Centers ungdomar hade i fjol ett bra tillfälle som hette Hedevart Tittinahe.
1: Ja.
2: För att det är sånt man får höra i Finland, att nej, ska du prova det där, inte blir det till något ändå inte. Någon bygger elbåtar och någon gör något annat, men man provar och satsar och...
1: Ja, precis. Mm. Ja.
2: Och nu kanske de ska ha ett tillfälle till som heter Hedevartittinahe helde. Att det blir det heller till något det där. Och det där är kanske någonting som jag vill spräcka i Finland för att vi är lite så där att lite för mycket där, tror inte att du är något och tror inte att det där ska lyckas. Att det är det här pessimistiet i petty. Pessimisten blir aldrig besviken.
1: Ja.
2: Vilket ju sen också är positivt. Jag minns skid-VM i Trondheim i fjol. 2025, Finland tog två medaljer, silver och brons. Vi var jättenöjda och glada. Yes, två medaljer. Sverige tog väl 13 medaljer och Norge tog över 30 medaljer, men de var mycket surare norrmännen när Therese Johaug fick inte vinna någonting. Att vad är det här? Men att, som sagt, det är ju klart att Norge, jag menar, hej, tar medaljer i hockey nu för tiden och kör fotboll som aldrig förr och hoho. Så att nu är vi liksom sämre än Norge, men just där botten vågar man.
1: Du, jag började tänka på bollar här nu när du sa fotboll. Har du någon favoritboll? Jag menar, det finns ju volleyboll, fotboll, tennisboll, handboll, pingisboll.
2: Nu är det ju volleyboll för att det där, på ett sätt har jag faktiskt hittat min fru på volleybollplanen. Vi spelade i Britannica då, Åbo Akademi hade en sån här mixed serie, tre kvinnor och tre män.
1: Britannica för att du studerar engelsk filologi.
2: Ja, jag är inte sportjournalist för fem penny.
1: Nej, just. Nej, nu är du, men du studerar inte.
2: Jo, men nej, jag studerar inte. Jag har inte. Så det där, så på ett sätt är det volleyboll för att det där...
1: För den vägen så träffade du Gerd Marianne.
2: Ja, hon var passare och jag var smashare.
1: Och det var via den vägen du... Sist och slutligen, allt ledde till att du bor i Nykarleby halva året.
2: Jo, sen 6 år tillbaka är jag skriven i Nykarleby.
1: Mm. Sommarstugan var ju i och för sig där redan från förr.
2: Och det håller ju så att det är lättare liksom att inte köra 500 kilometer från Karis till sommarstugan, utan 13 kilometer från Nykarleby, så på det sättet. Och det är klart, när vi har barn och barnbarn i Kanada, yngre dottern i Frankrike och Schweiz och så vidare, så vi vill vara möjligast fria nu. Slippa mocka snö, slippa klippa gräs, fundera på takrämpa och allt möjligt sånt här. Så vi bor på hyra i Finland och på hyra i Spanien.
1: Var i Spanien håller ni till?
2: Andalusien. Ett litet ställe som heter Almuñécar.
1: Almuñécar.
2: Nära Granada.
1: Jaha, finns det andra landsmän i trakten?
2: Jo, det finns ganska mycket och framförallt finns där en trevlig förening som heter Los Nordicos. Mm-hmm. Som sammanför finländare, svenskar, norrmän och danskar.
1: Ja.
2: Så att vi övervintrar där och min fru arrangerar lite vandringsveckor och yogaveckor och flamenco-kvällar och Micke Björklund.
1: Jaha.
2: Matresor har vi med honom och jag menar han är ju känd både i Finland och Sverige för att det är inte många som är årets kock i Finland och årets kock i Sverige.
1: Mm.
2: Och dessutom Robinson-vinnare.
1: På tal om flamenco, jag menar du är en gammal dansare, du har synts i TV på Majkaren.
2: Ja, dans i tähtien kanske var en fin upplevelse.
1: Ja, men hur är det med flamenco du?
2: Det är på något sätt en för högtidlig dans för att ja, eller liksom så där. Den hör ju till UNESCOs världsarv också.
1: Det gör det, ja. Det
2: för att det är en av de få danserna som kombinerar kristendomen, judendomen, det bysantinska, det muslimska och också det icke-religiösa. Alltså ja. Det här. Så det där på det sättet, den är nog... Jag skulle inte helt enkelt varken vilja eller våga börja ta tag i den. För den har så mycket historia i sig. Att det där att, och det är ju dessutom egentligen allra mest en kvinnas dans. Det är klart att män också dansar flamenco. Men att nu är det lite sådär att det är kvinnorna som har huvudrollen.
1: Men disco däremot, vi hann nämna mummodisco där, men där måste vi prata lite om, för det här lär vara din favoritsak att programleda. Och du gjorde det på det här kaserntorget i Helsingfors helt nyligen. Och det var ju inte bästa väder, men det var ju otroligt mycket folk.
2: Oj, vi gjorde nytt världsrekord i Konga, i regnkonga.
1: Ja.
2: Vi hade 512 människor i den där kön runt kaserntorget. Och det är så underbart, alltså. Det heter mummodisco, men man behöver inte vara mummo.
1: Mm.
2: Man kan vara ung, gammal, man, kvinna, det var i disco lika mycket. Och att se de här äldre personerna som sitter i rullstol börja baila. Och dansa. Och ibland är det till DJ-musik, men så kan det vara allt från Marion Rung till mig och Suvas till Vicky Rosti som liksom bjuder på musiken. Och igår också så var alltså åldersspektret så att den yngsta som var på dansgolvet var 10 månader.
1: Mm.
2: Och den äldsta var 102 år. Så att det var liksom 101 år och 2 månader åldersskillnad på den äldsta och yngsta i mummodisco.
1: Ja.
2: Och det här är såna här saker som jag tycker att vår värld och vårt samhälle idag verkligen behöver. Liksom att man ger inte upp. Man ger inte upp om man tycker att lever i nuet och i stunden. Och jag minns i OS i Tokyo 2021 när det var utegångsförbud och det var covid och det var allt sånt här och man fördes till de här arenorna och så satt man bara och tittade på TV, så råkade jag titta på TV den kvällen när världens äldsta då levande människa intervjuades i japansk TV, en japansk kvinna som fyllde 119. Hon är avliden numera, men då fyllde hon 119 och den här journalisten frågade av henne: när har ert liv var som bäst? Hon var länge tyst och så svarade hon: nu. Och det är det jag på något sätt upplever i de här mummodiskorna, att folk lever i nuet och de kan inte kanske gå och de har demens och de kan vara halvblinda och det är svårt och det är tungt och det är jobbigt. Men 17 när musiken börjar.
1: Ja.
2: Det må då vara Abba och Waterloo eller liksom Beatles eller vad 17 som helst. Sen kör de kärja och Barabada Bastu och allt sånt här också. Men liksom att där som politik och religioner liksom i dagens värld splittrar folk.
1: Mm.
2: Så sammanförs folk av musik. Om det då är Finlandia eller Waterloo eller John Lennon eller vad 17 som helst, så det där via musik, kultur, teater, böcker, konst, färger sammanförs vi människor, men politik och religion, så det är lite och splittrar onödigt mycket.
1: Mm.
2: Att jag tror att, eduskunnan kyselytunneilla borde man spela mera musik. Jag skulle kunna sitta tyst och istället lyssna på musik. Så skulle det vara mycket bättre än att skälla på varandra från höger till vänster och upp och ner.
1: Jag konstaterar att det ju verkligen inte var i disco, det där mummodisco. Det vill säga, det är nog mest faktiskt äldre damer man ser där.
2: Så är det. Så är det. Det är nog 85-90% äldre damer. Och nu ska vi faktiskt köra en första mummodisco i Vasa. Vasa stad har kommit.
1: Aj, se där.
2: 30 september. Nå, 30 september mummodisco i Vasa. Och det där, och sen har vi haft den första mummodisco-kryssningen till Tallinn och tillbaka, det blir en till. Och nu planeras det till och med kansallinen seniorilito att ha en i Fuengirola.
1: Ah, se där.
2: Flyga till Fuengirola och köra ett par mummodiscon där.
1: Är inte Fuengirola den största finländska kolonin utanför Finland?
2: Alltså där, ja, jag tror att man lätt skulle få 2-3 tusen människor på en mummodisco.
1: Ja,
2: det är... Ett plan från Finland och resten därifrån.
1: Nej, men precis. Men Kai Kunnas, min lördagsgäst, det finns ju en sak som alla mina lördagsgäster måste göra innan de sticker från studion. Och det är ju det att vi ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet. Och det är ju så att man borde ju välja en kategori i förväg, men nu har du kanske inte gjort det.
2: Nej, jag har inte gjort det och jag vill inte göra det. Du får säga ett tal så tar jag den kategorin.
1: Du är så spontan av dig. Du, det här, ja, du, det här med tal och Kai Kunnas, det är ju också ett speciellt förhållande. Men om jag säger nu ett tal, jag vet att det finns typ 30 plus receptkort där. Så jag säger nummer 27. Vad finns
2: nummer
1: där?
2: Nummer 27.
1: Okay. Receptkortskategorier. Är det 27? Vad är det för kategorier?
2: Det är sommarmat, utflyktsmat och matsäck.
1: Nej, men så passande. Utmärkt.
2: Perfekt.
1: Okej, nu ska du låta slumpen avgöra. Dra ett kort från den kategorin ska vi se vad det blir.
2: Okej.
1: Okay. Vad bjuder 70-talet på? Låt slumpen avgöra. Vad blir det?
2: Pannkakspyramid.
1: Pannkakspyramid?
2: Ja.
1: Det här låter nytt för mig.
2: Nå, här är en pyramid med pannkakor, med grädde, med hallon, blåbär, allt möjligt sånt här. Gota, gota.
1: Alltså, hur ser bilden ut? Får jag säga?
2: Titta. Den
1: är, men det där är ju ett torn.
2: Nå, det är inte en pyramid. Men nu är det lite en pyramid.
1: Nå, det är bären.
2: Bären gör det till en pyramid.
1: Ja, sant.
2: Nej, det är perfekt det här. Jag tycker om pannkaka, jag tycker om bär, jag tycker om grädde. Och...
1: Allting som du tycker om.
2: Ja, och min pappa var väldigt historiskt intresserad.
1: Ja.
2: Så att vi var massor med gånger ner till Medelhavet och gjorde allt möjligt från dykning till så vidare. Så pyramid passade mig också riktigt bra.
1: Ah, menar du att ni har varit i Egypten?
2: Nej, inte i Egypten, men till Turkiet och Grekland och
1: okay.
2: Italien och mycket annat. Antiken var väldigt, väldigt, väldigt viktig. Jag fick till och med en bok av pappa när jag fyllde 7 år.
1: Mm.
2: Som handlar liksom om den fina menneisys som vi har haft. Och han hade skrivit, tycker jag, en ganska bra rad där. Då förstod jag ju inte, jag var 7 år och så vidare. Men så där fritt översatt, min pappa var finskspråkig, så där fritt översatt löd det ungefär så här. Att kom ihåg min son, att fast vi nu lever i en teknikens höjdpunktstid, så... värdesätt det som har varit tidigare, för det är på många sätt en mycket värdefullare grej än när vi nu lever i en lite sådär tveksam tid. Och det här skrev han 1970.
1: Okej. Ja, hur gammal var du då?

0: Pappa, han var ju ganska gammal då han blev far med dig.
1: Ja, över 50.
0: Ja, och du förlorade honom redan 1989, jo, var det visst? Och han fick också cancer.
1: Hjärncancer.
0: Ja.
1: Får iväg med honom.
0: 89 är också samma år som du för första gången fick pröva på att vara referent på riktigt i sportsammanhang på Yle.
1: 3/12. Ja. 1989 gjorde jag min första grej på 3 minuter från Simon Sappinens minnestävlingar i gymnastik i Åbo.
0: Ja.
1: Men pappa hade dött 21/6, så att det var liksom han aldrig med på den färden.
0: Mm. Ja.
1: Men det där, jag är så glad och tacksam över att liksom livet har gett mig allt vad jag har behövt. Vatten, mat, kläder, pengar, trevliga föräldrar, härlig fru, trevliga barn, fin släkt, vänner. Aldrig har behövt dra ut i ett krig, aldrig har behövt bli flykting. Och sen dessutom fått då, att nu när folk börjar fundera att när går jag i pension, så jag har ju aldrig jobbat. Jag har ju bara fått betalt för min hobby.
0: Fantastiskt bra. Ja.
1: Så hur skulle jag kunna gå i pension?
0: Eller hur?
1: När man aldrig har jobbat.
0: Imagine that. Kanske John Lennon skulle ha sagt.
1: Ja.
0: Vilket leder oss till din sista önskelåt. John Lennons Imagine. Är det så uppenbart val att man behöver inte förklara det när det gäller Kajkunnas?
1: Nej, jag har faktiskt en lite speciell grej där. Jag var reseledare för en hockeyresa till New York.
0: Ja.
1: Vi var på, det var då när Leo Komarov spelade i New York Islanders. Mm. Så att det där, han var där och Sean Bergenheim och så vidare. Vi hade liksom mycket finlandssvenska killar då också around där. Och då hade vi en dag en lokal guide som förde oss runt i New York. Och förde oss också till den gata där John Lennon blev skjuten.
0: Mm.
1: Och vi var precis på det stället. Och i gatan, så där fanns liksom av stenar byggt Imagine.
0: Ja, jag känner till det där.
1: Och när vi råkar vara där, så sjunger och spelar 3 killar den här låten precis vid det ställe där han blev skjuten.
0: Mm.
1: Och de här 3 killarna som framförde låten, en var mörkhyad och muslim.
0: Mm.
1: En var ljushyad och kristen. Och den tredje var ateist.
0: Just.
1: Och de sjöng den här låten. Och på något sätt att muslimen, ateisten och den kristna kunde stå och göra det där tillsammans där. Och när man dessutom då lyssnar på orden i John Lennons Imagine.
0: Mm.
1: Så det blev liksom, det blev stort.
0: Med dessa ord, Kajkunnas, tusen tack för att du har varit min lördagsgäst idag. Jag heter Kikki Bertell. Tack för att du lyssnar. Det här är John Lennon med Imagine.

klockan 9 och här är nyheterna. God kväll. Frankrike tillåter dödshjälp för obotligt sjuka. Idag godkände franska nationalförsamlingen slutligt en lag om att rätt till assisterat självmord för vuxna människor med sjukdomar som inte går att bota. En lag om dödshjälp har diskuterats länge i Frankrike och motståndet har varit hårt. I den avgörande omröstningen så gavs 291 röster för lagen, 241 röster gavs mot den. Flera länder i Europa och godkänner olika former av assisterat självmord eller aktiv dödshjälp. Nederländerna, Belgien och Schweiz däribland. Också i flera delstater i USA förekommer det här tillåtet. Och enligt en enkät från 2023 visar att de flesta fransmän stöder rätten till att dö värdigt. Lettland och Litauen varnar för att Ryssland planerar attacker mot kritisk infrastruktur i de baltiska staterna eller i Polen. De båda ländernas presidenter, Edgars Rinkevich från Lettland och Gitanas Nauseda från Litauen, kommer de här uppgifterna idag vid en gemensam pressträff i Vilnius. Nauseda säger att Ryssland kunde göra attacker mot energi- och transportinfrastruktur och de berörda länderna måste vara ordentligt förberedda. Planeringen för de här attackerna sker på hög nivå i Moskva, sa presidenterna som hänvisade till underrättelserapporter. Rysslands syfte, sa Rinkevich, skulle vara att testa hur NATO och EU agerar i en skarp situation. I Laukas i mellersta Finland skedde i förmiddags en explosion vid Vihtavuoren Nammos ammunitionsfabrik där en person omkom och en skadades. Polisen utreder händelsen tillsammans med olycksutredningscentralen. Vihtavuoren Nammos fabrik i Laukas tillverkar krut och knallhattar, men nu på sommaren ligger produktionen nere. Enligt fabrikens vd Ilka Heikkilä skedde explosionen i en byggnad där renovering pågår och den omkomna personen var inte anställd vid fabriken utan kom från ett företag som arbetade med renoveringen. Och i Saimen har i år fler sälar än vanligt hittats döda i fiskebragdar. Forsstyrelsen har så här långt fått kännedom om 9 Saimen-sälar som har dött i nät eller mjärdar. De senaste 10 åren har det genomsnittliga antalet varit 6 döda sälar per år. De flesta av sälarna mister livet i redskap som tillhör fritidsfiskare. De uppfyller inte alltid bestämmelserna och de otillåtna redskapen saknar ofta kontaktuppgifter. Det försvårar utredningarna. Av alla de säldödar som på 5 år har skett på polisens i östra Finland område har inte en enda lett till åtal. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10. Yle Vega.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på arenan.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Klockan är 10 och här är onsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Statsminister Petteri Orpo medger misstag när det gäller stödet till Garden Helsinki-projektet. Nu ikväll så har Orpo utfrågats i Yle om varför Garden Helsinki beviljades ett stöd på 35 miljoner euro. Och Orpo erkänner att han inte lyckades berätta om händelserna tillräckligt tydligt. Han framhåller att inga pengar ännu har getts och stödet bara beviljas om villkoren uppfylls. Läs mer om Orpos förklaringar på Svenska Yles webbplats. Idag så medgav också styrelsen för Garden Helsinki att den gjorde sig skyldig till fel i fallet utan närmare precisering. Och statens revisionsverk ska inleda en utredning kring lobbningen av hela projektet. EUs medlemsländer är överens om att behålla pristacket på rysk olja på dagens nivå till den 23 juli. Nästa vecka ska man fortsätta diskutera detaljerna i ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och för att vinna tid så har EU beslutat att det just nu inte blir några ändringar i pristacket. Pristacket är idag drygt 44 USA-dollar per fat olja. Om ingen enighet hade nåtts så kunde EU ha varit tvunget att höja taket till 58 dollar. Det skulle ha betytt ordentligt ökade intäkter till den ryska krigskassan. Krisen i Mellanöstern har fått bränslepriserna att ända sedan i våras åka upp och ner. Och just nu så är det mycket billigare bränsle i Sverige än i Finland. Många bilister i norra Finland väljer att tanka på den svenska sidan. Orsaken är att Sverige kunnat sänka bränsleskatten. Vi hör Hanna Kallenoja som är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Bränsleskatten sänktes först till miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent. Lite nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten. Regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
2: Men Finland har inte ansökt om någon lov att sänka bränsleskatten.
1: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt, men det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår.
0: Och det sa alltså Hanna Kallenoja vid Centralhandelskammaren, Patrik Schoman var reporter. Sen kan vi berätta att Kina nu har ett högre anseende ute i världen än vad USA har. Det framgår i varje fall av en ny internationell opinionsundersökning. Länge har USA varit mer uppskattat än Kina. Nu har opinionen svängt. Sveriges Radios Asien-korrespondent berättar mer.
3: Kina har gått om USA, eller i alla fall synen på Kina jämfört med hur man ser på USA. Det visar en återkommande opinionsundersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center som i år frågat över 40 000 personer i 36 länder, däribland Sverige. Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Relativt få anser också att Kinas regering respekterar sin befolknings personliga friheter. Bland Kinas grannar, Sydkorea, Japan, Filippinerna, finns en stor oro över konflikter med Kina över territorium. En av opinionsundersökningens slutsatser är också att Kina-bilden är mer negativ i höginkomstländer jämfört med länder där BNP per capita är lägre. Och att unga personer är mer positiva till Kina än äldre. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Och vi kan tillägga att de övriga nordiska länderna utöver Sverige inte deltog i den här undersökningen. Väderrapporten och varningarna. Särskilt i västra Finland är det imorgon soligt och varmt. I norr är det molningar med lokala skurar. Till imorgon kväll så får landet södra och mellersta delar i huvudsak måttlig nordligt i västlig vind. Från i natt är vinden svag. Molnigheten växlar och det är uppehåll. I natt som svalast från 12 till 17 grader. Imorgon på dagen som varmast 22 till 27 grader. Varmast i väst. Landets norra del får svag vind, på dagen tilltagande vind från sydväst. Halvplatt i mulet, mest uppehåll, närmast i norra Lappland regnskurar, på dagen allmänt klarare. I natt som svalast från 7 till 12, imorgon på dagen som högst från 21 till 26 grader. Det har utfärdats varning för terrängbrand i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, mellersta Österbotten och Janaland och i norra Österbottens västra del. Sen så varnas det för svår hetta i landskapen egentliga Finland och Nyland. Och på imorgon eftermiddag så är det stark UV-strålning i hela södra, landets södra del. Plus landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Prognosen fram till den 20 juli visar att det mest är klart till halvklart väder, närmast i öster och i norr, tidvis molnigare. I huvudsak uppehållsväder, närmast i norr, smärre mängder regn och vinden är i regel svag eller måttlig. Om dagarna är det mest mellan 20 och 27 i Lappland, i Lappland 12 till 24 grader och nattemperaturen som lägst från 7 till 15 grader. Till helgen blir vädret i hela landet svalare och det kan bli nattfrost uppe i norr. Sjörapporten. En högtrycksrygg sträcker sig från Fennoskandien till Fennoskandien från Nordsjön. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordlig vind 4-8 meter i sekunden. Imorgon vittig blir vinden nordlig till nordostlig och imorgon kväll sydlig. God sikt. Norra Östersjön, Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst upp till 8 meter i sekunden. Imorgon kväll också omkring sydostlig vind och en god sikt. Ålands hav, vinden varierande riktning upp till 7 meter i sekunden. Imorgon är vinden mest nordlig. God sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten i huvudsak vind av varierande riktning. På morgonen tillfälligt vind omkring ost. God sikt. Kvarken och Bottenviken, mest vind av varierande riktning mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med morgonen så blir det vind omkring sydväst som tiltar på eftermiddagen upp till 14 meter i sekunden och god sikt. Saimen, nordlig vind 2-6 meter per sekund. På morgonen ostlig till nordostlig vind, på eftermiddagen vind av varierande riktning och god sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, då får Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Norra Östersjöns västra del och Ålandshav får till en början mest sannolikt svag vind. Från morgonen är det omkring vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. Och Bottniska viken får vind mellan syd och väst, mest under 10, på Bottenviken under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 23 grader, nordnordvästlig vind 20 meter i sekunden och klart väder. Sikten var 42 kilometer. Aspö Kotkaranke plus 22, nordnordväst 3 meter i sekunden, klart och sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 22, nord 5, klart och sikten över 20 kilometer. Emsele plus 24, nordnordväst 4. Kalmore grund plus 22 grader. Väst, nordväst 3. Östertåkan plus 22. Nordnordväst 3 meter i sekunden. 4 meter i sekunden, ursäkta. Gråhara plus 22. Väst, nordväst 5. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 22. Nordnordväst 8. Bågaskär plus 24. Nordnordväst 4. Klart, sikten 42 kilometer. Hangetulluden plus 21 grader. Väst, nordväst och 9 meter i sekunden. Russare plus 21 grader. Västnordvästlig vind 10 meter i sekunden. Väner plus 20, västnordväst 5. Ute plus 19, nordväst 4, klart, sikten 28 kilometer. Nordgrund plus 21, nordnordväst 5. Fagerholm plus 20 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Vilsanti plus 17 grader, nordnordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Sikten 36 kilometer. Oskarshamn har inte kommit med några uppgifter. Kumlinge plus 19, nordnordväst 2, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 20, nordväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 20, sydväst 4. Enskär plus 18 grader, västlig vind och 5 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihla plus 17, väst, sydväst 2, klart, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto plus 16, väst 3, klart, sikten 36 kilometer. Sälgrund plus 16 grader, klart, och sikten 37 kilometer. Bredskäret plus 21 grader och vindstilla. Strömmingsvåren plus 19, syd 2. Vasvåren plus 18, ost 7. Kallan plus 16, nord 4. Tankar plus 17, nord-nordost 2, klart. Och sikten 38 kilometer. Ulkokalla hade plus 17 grader, nord-nordostlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkene plus 16, nord 6. Brahetar plus 17 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden och klart väder, sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 18 grader, nordnordväst 7 och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 18, nordnordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 18 grader, västnordvästlig vind 4 meter i sekunden och Ajos plus 18 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden och muret väder sikten var 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Är du redo att dyka ner med sleven i plockgodishyllan och överraskas av blandningen som utgör kvällens disk på finska? Gasen i botten, nu kör vi!
1: Oli kesä mopo mopo mopo. Oli kesä mopo mopo mopo. Oli kesä mopo.

Herregud, det där var den mest trippiga låten jag någonsin har hört. Undrar vad de har tagit för någonting när de ponerar den. Hur som helst, du lyssnar på disco på finska och inlägger alltså här med en väldigt speciell låt om en rosa moppe. Själv har jag inte ägt någon rosa moppe, men däremot en kopparfärgad cykel. Och oj vad jag hade bönat och bett om den, och oj vad jag var stolt och förtjust i den när jag till sista morgon som 10-åring susade fram med på den i vårsolen på väg mot skolan. Och den här cykeln var en trogen följeslagare i flera år. Och jag brukar tänka hur underbart det är att ta sig fram med vinden i håret. Må det så vara på cykel eller moppe eller kanske med båt. Men det finns ju få saker som känns så definitivt somriga när man liksom efter en lång vinter och kamp mot den isiga och ibland fuktiga blåsten äntligen bara kan njuta av att känna vinden mot sin kind och låta ens nytvättade hår blåsa storta av ljumma sommarvindar. Oj vad jag längtar efter det nu. Men då när jag som barn får fram på min kopparfärgade cykel så minns jag den här frihetskänslan i backarna och doften av varm asfalt. På sommarlovet så cyklar jag min bästis i stan för att handla glass men också ärtor. Ja, helt frivilligt så åkte vi och köpte ärtor. För sommarärtor, eller kesäherneitä, det är verkligen en typisk finsk sommargrej som de flesta barn gillar. För en billig slant kan man på många finska sommartor köpa en stor påse gröna ärtskidor. Och med ett lätt tryck på skidan så kan man pilla upp den och där inne finns en sträng med små söta saftiga ärtor. Som godis. De är goda och det är en rolig aktivitet att underhålla sig med samtidigt som man sitter och tittar på folk. Har du något typiskt finskt sommarminne? Det får du fundera på nu medan vi tar och lyssnar på Ankys cover av Summer Nights på finska Ne kesä yöt.

Det var Kaunis Nainen, en cover på Pretty Woman, framförd av Eero ja Jussi and the Boys. Eero, Jussi and the Boys var ett rockband som var aktivt mellan 1964 och 2023. Och under de här nästan 6 årtiondena som de höll på så hade bandet totalt 37 medlemmar. Huh, jag känner att tyvärr har jag inte tid att ge dem alla en värdig biografi. Men jag gissar vilt att de flesta av de här 37 medlemmarna, de hette kanske Seppo, Pekka eller Tapani. Och de hade sådana här frodiga mustascher och de var glada i öl, sina reservdäck i bilen och bidéduschar såklart. Så nu tar jag och fokuserar på frontfigurerna Eero och Jussi som faktiskt är bröder. Lillebrodern Eero är fortfarande vid liv men storebror Jussi dog 80 år gammal i februari 2024. I en intervju i en finsk tidning så berättar brodern Eero att han sörjer sin bror men att det är också helt normalt att folk dör i den åldern. Vilken inställning! Love it! Han berättar vidare att de sov i samma rum hela barndomen och tillsammans så upptäckte de rocken som tonåringar. Och sen spelar de i samma band i 30 år. Vilken oerhört harmonisk syskonrelation. På omslaget till låten Kaunis Nainen som ni hörde så ser de faktiskt väldigt tillfreds ut bredvid varandra. Rödlätta båda två och med buskiga, tjocka, orangea skägg och mustascher. Episka bröder och en episk look. Och vi ska faktiskt ta och hylla dem lite till och ta och lyssna på när de kompar den finska artisten Carola i låten Maailmaan, en cover på The End of the World.

fan Raimo, svara då för i helvete. Jag ringt om 10 gånger alltså. Jag har lovat att vi ska åka på kryssning och bo i B-hytt med fönster, käka buffé och sjunga karaoke. Får vi ta och ringa Roffe och se om vi kan åka på husvagnsviken till Järvafältet istället?

Vi hörde Sinut haluan vain med Kirkka ja Anna och här till sist Kuin yö med Topi Sorsakoski och The Agents. Kanske känner någon igen originallåten Unchained Melody. Topi Sorsakoski är en riktig legend med sin mjuka lena stämma. Och han föddes i Ähtäri i mellersta Finland 1952 och dog i staden Seinäjoki 2011. Seinäjoki, ja, det är nu en sån där halvstor finsk stad som det inte finns jättemycket att säga om. Eller okej, det finns två saker. Den ena är att producent Linas farbror Hannu har varit chef över den lokala brandkåren där. Så har ditt hus brunnit upp i Seinäjoki så är det Linas farbrors fel. Nej då. Men är kul, mest för Lina. Vi andra kanske inte bryr oss piss mycket. Men någonting måste vi ju säga om Seinäjoki, så då får vi ta upp sån information. Men mest känt är nog den lilla stan ändå för sitt årliga event Tangomarkinat, som bokstavligen betyder tangomarknad. Vilket inte helt osökt får mig att tänka på ordet köttmarknad. Köttmarknad, så ni vet, på vissa utställen så går folk bara för att ragga. Men här är det alltså förklätt i dansens tecken. Men om vi ska vara ärliga, och det ska vi, så åker folk till Tangomarkinat för att supa och knulla. Och den här festivalen den pågår ungefär en vecka i mitten av juli och den lockar tiotusentals människor varje år. Köttmarknad alltså. En central del av festivalen är att man årligen krönar en tangodrottning och en tangokung i en stor sångtävling. Och det här är alltså, det är en tung titel. Det är typ som att bli framröstad som årets sexigaste man. Det är som att vinna idol, det är som att vara kung och drottning på riktigt i Finland. För att, ja, alltså vi har ju inte någon kung och drottning i Finland eftersom vi är en republik med president. Så det här är det närmsta man kommer. Och får man den här titeln så kan man använda den i sin marknadsföring för alltid. Så stort är det. 1989 då var årets tangodrottning Arja Koriseva. Och här kommer hennes kuningaskobra.

Light My Fire med Lasses Affair och soulsångerskan Nicole Willis som bor i Helsingfors. Men där ska vi inte stanna och slappa till oss. Vi ska rycka ut i lumpen med Meiju Suvas. Här kommer Kun lähdet armeijaan.

det gjorde Nuuska Muikkunen, alltså snusmumriken. Den mest misstänksamma figuren i Mumindalen om du frågar mig. Eller okej, okay, kanske delad första plats med Hemulen. Men mer om Hemulens obehagliga blottaruppsyn i ett annat program. För idag ska vi prata om snusmumriken. Denna kanske man. Alltså hade man haft mobiltelefoner i Mumindalen så hade snusmumriken varit absolut sämst på att svara på sms. Nej men för ni vet, han ju vill ju bara vara fri och vandra och komma och gå som han vill. Inte vill snusmumriken ha några förpliktelser eller förväntningar på sig. Snusmumriken avskyr att känna att andra har krav på honom. Nej men då vandrar han iväg för att hitta sig själv. Och sen kommer han tillbaka och tror att han är mer upplyst än alla andra. Man bara, nej, du är bara självupptagen och självgod. Alltså jag slår vad om att snusmumriken har förfört kvinnor med sitt munspel och lämnat efter sig krossade hjärtan och faderslösa barn under sina vandringar. Jag vill bara säga, snusmumriken, gå i terapi och börja jobba på din undvikande anknytning och ditt stora bekräftelsebehov. Men hörni, nu ska vi lyssna och lyssna på en riktigt udda version av Tears in Heaven med Eläkeläiset som faktiskt spelar här i Stockholm den 21 mars. Här kommer Kuuses

och sen Rauli Badding Sommarjoki med Pilvet karkaa, niin minäkin. På svenska molnen rymmer, och det gör jag också. Mm, poetiskt. Och som poesi för mig, det är alla era lyssnarmail som ni skickar till disco@sverigesradio.se. Senaste hälsningen, den kommer från Eskilstuna, och den låter så här. Tack för Anna, Kulta Anna. Och kul att du pratar om Eskilstuna. Eskilstuna och dess höga andel finska befolkning var nämligen anledningen till att jag blev intresserad av att läsa finska. Hade en stor andel finsktalande patienter på 70-talet, så jag läste finska på komvux ett år. Då kunde jag i alla fall ha lite kommunikation med patienterna. Men jag skulle nog behöva lite finbete för att bli bra. Tack till dig Roland för det här brevet. Undrar vad du hade för typ av patienter? Var du kanske psykolog? Hoppas ni lyckades lösa problemen där på knagglig finska. Så här skriver en annan lyssnare, Stefan. Hej, jag hittade er sida några dagar sedan. Går det att hitta och lyssna på alla avsnitt, mer än de som ligger tillgängliga? Hälsningar Stefan. PS. Fattar inte ett skit av finskan, men det är det bästa jag hört på länge. DS. Tack Stefan. Och vet du är inte den enda som undrar det här, och därför tar jag upp det i programmet. Tyvärr så ligger bara 4 program uppe åt gången. Det har med musikrättigheter att göra. Men vi matar ju på med ett nytt program varje vecka. Och har du som lyssnar nu någon önskelåt du vill att vi spelar eller pratar om? Eller kanske ett roligt tema som vi borde ägna ett helt program till? Tipsa och mejla oss då på disco@sverigesradio.se.

Det var Virve Rosti med Näinkö aina mejlet täällä käy. Idag har vi susat fram på cykel från ett sommartorg i Finland med en påse kesäherneitä på styret. Och ända till Sichuan, men sen tillbaka igen till Seinäjokis köttmarknad nummer ett, Tangomarkinat. Men vet ni vad? Nu orkar jag inte med era förväntningar något mer. Jag ska snusmumrika mig iväg ut i friheten och ni ska lyssna på Leonard Cohens klassiker Susanne. Här tolkar den finska sångaren Hector. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, munspelsskeptiken Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kielifilm och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Disco på finska med Josefin Song.
2: Och läkaren skrek på mig. Vill du dö? Är det det du vill? Vill du dö? Jag vill ju inte dö, egentligen. Det enda jag vill ha är hjälp.
3: 17 år gammal drabbas Joanna av något helt oväntat. Plötsligt så blir hon förlamad i ansiktet. Det ska hända igen och igen.
2: Ständig oro och ångest. Jag visste ju inte vad det var för fel.
3: Ansiktsförlamningen får Joanna att isolera sig från omvärlden och dras in i ett bottenlöst mörker.
2: Jag ville verkligen inte synas överhuvudtaget.
3: Kan Joanna få ett svar? Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här, det är Joannas berättelse. Det fönstret mot omvärlden, där du kan titta ut och andra in, läsa av andra och andra läsa av dig, i den du möter här på gatan, i trappuppgången, i skolan eller på jobbet. Ansiktet utåt. Man säger ju så. Det tänker jag på när jag är på väg till Joanna i Stockholmsförorten Husby. Ansiktet. Hur viktigt det är. Gränsen mellan ditt inre och det där ute. Men vad händer om den gränsen förändras över en natt? Måste bara hitta rätt först.
4: Jag visste inte hur långt jag skulle gå.
5: Nej, hej! Välkommen!
4: Tack!
5: Jag vill gärna hälsa.
3: Hemma hos Joanna och hennes katt Calvin, som också är en del av historien i allra högsta grad.
4: Hej! Gud vad fin du är!
5: Ja, jättefin. Han vill... Alltså han har sådana krav. Jag vill gärna att man går, sätter sig på knä.
3: Hos Joanna är det nät framför balkongen så inte Calvin ska få för sig att hoppa ut. Det är tavlor målade av Joannas pappa.
4: Där är någon katt, ett katttorn.
5: Ja, den vill jag ju gärna byta ut. Den är sliten.
3: Kylskåpet täckt av foton.
4: Till den bästa fastern.
5: Ja, jag får så mycket fint av min brors dotter. Jag får teckningar och armband och örhängen.
3: Och såklart i hallen, en spegel.
5: Spegel, spegel på väggen där. Så fort jag kollar mig i spegeln så tänker jag ju på det. Det är ju, ska vi se, det är vänster sida. Mungipan, den går ju inte riktigt upp lika långt som på höger sida. Jag har svårigheter att stänga vänster öga. Nerverna hittar inte till varandra. Så därför har jag massa nervryckningar. Smärta också. Så därför går jag och får Botox var tredje månad. Så att de här nervryckningarna inte syns så tydligt. Och att ansiktet blir mer proportionerligt.
4: Vad tänker du när du ser dig själv?
5: Jag tänker ju hela tiden på att jag är förlamad. Jag ser ju det. Men mina nära och kära och folk som inte känner mig, de ser ju inte det. När jag skrattar så sätter jag alltid för handen för att jag tycker det är så jobbigt. För mig så tycker jag att det syns. Det går liksom inte att ta bort riktigt det här.
4: Även om det är så att du vet att andra kanske inte tänker på det?
5: Ja, hela tiden. Det är ju ett trauma som alltid kommer sitta kvar hos mig. Det är det första man ser när man träffar människor. Det är ju ansiktet man ser först.
3: Vi spolar tillbaka i tiden till 2009 framför en annan spegel. Johanna, som i det här laget är 17 år, bor hos sin mamma på Söder i Stockholm. Sommarlovet har precis börjat.
5: Jag var ju lite av en kameleont. Jag tyckte ju om att prova på lite olika stilar. Ena dagen kunde det vara... Det ska vara fashion. Ena dagen kunde det vara... men nu vill jag se lite rockig ut. Jag tyckte det var kul att både klä mig och sminka mig i lite olika stilar. Men just där när jag var 17, det var ju en liten fjortisperiod. Det var det här blonda lösåret med clips som man såg. Det var ju inte snyggt gjort. Små handväskor och sprang omkring med... Ja, mycket smink.
3: Det här, det är något som har följt med Johanna hela livet. Så pass att hon faktiskt går en inriktning till att bli make-up-artist nu på gymnasiet.
5: Det har alltid varit en del av mig att vara kreativ. Jag älskar att sminka. Jag älskar hudvård. Jag tycker om att ta hand om folk. Få dem att må bra. Så det är ju mitt största intresse. Jag började ju sminka mig redan som 5-åring. Och det var inte så uppskattat i skolan av lärarna. Då fick man komma på samtal.
3: Så sommarlovet 2009. Det är juni. Johanna gör sig i ordning för att träffa sin kompis.
5: Och vi skulle gå sola solarium.
3: Innan hon sticker iväg ska hon bara käka något. Det är då... Det händer.
5: Jag skulle äta en macka och jag kände att munnen rör sig inte riktigt. Jag har svårt att stänga munnen. Och sen när jag skulle borsta tänderna så bara åkte det ur munnen. Jag hade liksom ingen musklerna. Det gick inte.
3: Vad är det som händer? Från ingenstans liksom faller Johannas ansikte ner på ena sidan. Hon kan inte hindra det eller styra det. Vad ska hon göra? Kompisen står och väntar.
5: Jag ringer till henne och säger att jag måste till akuten. Jag tror jag har blivit ansiktsförlamad. Så då mötte hon upp mig utanför.
3: Tillsammans tar hon sig till akuten på Södersjukhuset.
5: Där konstaterade de ju att det var ansiktsförlamning, för den blev värre under dagen. Det var ju obehagligt, jag var ju rädd. För jag visste ju inte vad det var för fel. Och det visste inte läkarna heller.
3: I brist på annat går läkarna på linjen att det nog är borrelia. Så Johanna skickas hem med penicillin.
5: Men det fanns inga utslag. Och det visade negativt på ryggmärgsprov också. Men jag vet inte om det var för att jag var under 18 kanske. Att jag var ett barn. Att jag inte togs lika mycket på allvar kanske. Att de inte kunde tänka sig att det var något annat.
3: Johanna knaprar sin penicillin. Men det gör ingen skillnad.
5: Jag var ju fortfarande ansiktsförlamad. Det hjälpte ju inte.
3: Nu förändras Johanna från den glada och sociala 17-åringen till inåtvänd. Sommarlovet tillbringar hon mest hemma. Och inte blir det bättre när terminen börjar igen.
5: Det var jättejobbigt att komma tillbaka till gymnasiet. Jag var ju väldigt sned i ansiktet och jag ville inte synas. Jag ville inte att folk skulle kolla på mig. Jag kunde ju till exempel inte stå och redovisa inför klassen, utan det blev som att jag fick en panikångestattack då och var tvungen att springa ut från klassrummet. Just för att jag tyckte det var så jobbigt att folk kollade på mig. Jag ville verkligen inte synas överhuvudtaget.
4: Hur reagerade omgivningen?
5: Ja, de försökte väl uppmuntra mig. Men det syntes ju så väl. Och det var ingen som kunde förstå hur jag kände och hur jag mådde, såklart. De flesta var ju att, nej men det syns inte. Tänk inte på det. Men jag fick ju väldigt ofta kommentarer. Och det gjorde ju ont. Men samtidigt så förstod jag ju att, ja, jag kanske ser lite rolig ut. Men till slut så var det ju inte kul. Jag ville ju inte bli påmind. Jag ville inte att någon kommenterar hur jag ser ut.
4: Hur kommenterades det?
5: Nej, men typ, gud vad rolig du ser ut när du skrattar. För att hela din mungipa åker upp. Du ser rolig ut. Och så skratt åt det. Och jag skrattade ju med lite så. I själva verket så mådde jag ju fruktansvärt dåligt.
3: Det är inte bara att hennes ansikte förändrats och att hon inte får svar på varför, utan också att det när som helst kan hända igen.
5: Ständig oro och ångest inför om det skulle hända igen. Vad är problemet? Varför blir det så här? Och läkarna säger bara, vi vet inte.
3: Joanna sluter sig mer och mer och håller sig hemma.
5: Jag tyckte det var jättejobbigt att gå ut och festa. Till exempel, jag hade ju precis, eller jag skulle precis fylla 18. Och jag hade sett fram emot att, ja men nu får man äntligen gå ut. Ja men på en bar, klubb. Men det var ju jättejobbigt just för att jag inte ville synas.
3: Men än så länge så går Joanna ändå till skolan.
5: På något sätt så gick det ju att skjuta undan. För jag ville ju inte sluta leva, jag ville ju göra roliga grejer precis som mina kompisar. Och sen så hoppade jag av sista året för jag fick jobb som hade med makeup och hudvård att göra. Det började med att jag fick praktik genom gymnasiet. Jag jobbar i butik, så det var ju mycket att hjälpa kunder och göra makeup-rådgivningar. Jag var ju tvungen att gå fram till kunder och fråga om de ville ha någon hjälp. Så folk, de kollade ju på mig. Och det gick inte så jättebra i början för att, ja, det var jobbigt, så att jag skötte mig inte riktigt. Och då sa min chef det till mig, att det här funkar ju inte. För du sköter det inte. Och jag ville verkligen vara kvar där. Så då skärpte jag till mig ordentligt. Och det hjälpte. Och då fick jag en anställning.
3: Det är då på jobbet som det händer igen.
5: Jag kände bara att det började pirra i ansiktet. Och då kollade jag med en spegel. Och då tyckte jag att det var väldigt försämrat på den andra sidan också. Och då blev jag ju jätterädd. Då fick jag åka in till SÖS, akuten. Och där konstaterade de ju att, nej men, jag har blivit ansiktsflamad på andra sidan.
3: Men den här gången så får Joanna istället för penicillin kortison. Och det hjälper. Så den nya ansiktsförlamningen lägger sig ganska snart.
5: Det hjälpte på en gång. Det var ju borta efter några dagar då. Så det har ju också varit en stor sorg att veta att det kanske hade hjälpt första gången. Och då hade inte jag behövt tänka på det idag. Att jag är förlamad.
3: För den första förlamningen är kvar. Och det är också ångesten och oron. Nästa förlamning kan komma när som helst.
5: Mitt psyke är ju inte bra alls. Jag har ju ständiga självmordstankar. Då hade man ändå kämpat i några år utan att få något svar. Ingen hjälp, varken med själva ansiktsförlamningen, att de visste vad det berodde på.
2: men inte heller att jag fick någon hjälp med min psykiska ohälsa. Jag blir ju väldigt isolerad. Jag läggs även in på psyket. Jag gör inte så mycket, utan jag tänker mest bara på att jag vill dö. Så det slutade ju med att jag försökte ta livet av mig. Jag ville ju inte dö, egentligen. Men jag fick som blackouter. Att det blev bara mörkt. Och jag gjorde det.
3: En dag så trycker Johanna i sig en massa tabletter.
2: Och det är ju någonting jag ångrade sen när jag hade tagit de här tabletterna. Och då ringde jag min mamma, tror jag att det var. Hon ringde efter ambulans. Jag kunde fortfarande stå på benen, så att jag öppnade min dörr och jag öppnade porten. Men sen när ambulanspersonalen kom så hade jag börjat bli nästintill medvetslös, och de försökte få i mig sån här kol. Sen så kommer inte jag ihåg någonting förrän jag är på Sankt Görans. Och de försöker magpumpa mig. Men det går inte. De fick inte ner tuben eller vad det är i halsen. Men sen tror jag att jag blev nersövd. Jag tror jag gjorde det en gång till med tabletter. Men sen har jag försökt på andra sätt också. Men inte så allvarligt så jag var tvungen att åka in.
3: Johanna vill inte dö. Men hon har en sån ångest och kan inte hitta ro. Johannas pappa tar henne till en mottagning på Söder.
2: Det var en gång. Jag var med min pappa. Jag stod inte ut med mig själv. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så då åkte vi dit. Och jag bara grät. Och jag skrek säkert också. För att det var ingen som ville lyssna på mig. Sen sattes jag i ett rum med en läkare, en mentalskötare och så var det någon mer. Och läkaren skrek på mig och frågade, vill du dö? Är det det du vill? Vill du dö? Och jag sitter bara där och gråter och säger, det enda jag vill ha är hjälp. Det är det enda jag vill ha. Men då istället så ser de mig som att jag har personlighetsstörningar, att jag är taggig och utåtagerande. De kunde inte se den här förstörda tjejen som mådde så otroligt dåligt och som bara ville må bra. Jag blev aldrig bra bemött och kände mig trygg, och min pappa tog mig därifrån. Och försökte hitta någon privat psykiatriker istället. Och det gjorde han. Och jag fick komma dit. Och han kände jag ju att han lyssnar ju på mig.
3: Men då blir Johanna introducerad till benzodiazepiner, benzo, som verkar lugnande. Men som är kända för att vara beroendeframkallande.
2: Jag visste inte ens vad det var för något. Ja, han skrev ut till mig och sa, ja, men ta några stycken om dagen när du känner för det. Och han skrev ju bara ut starkare preparat ju mer tiden gick. Jag blev läkemedelsberoende. Och när man går på benzo och så stark benzo som jag gick på, man blir ju väldigt instängd i sina känslor. Man reagerar inte på samma sätt. Man är väldigt låst, som att man är i en bubbla. Man tror ju att tabletterna hjälper, fast i själva verket så var det helt tvärtom. Men jag var tvungen att ta dem, för annars så fick jag sån abstinens. Men till slut så ville jag ju inte ta dem. Jag ville verkligen inte det.
3: Johanna försöker komma in på ett rehabprogram.
2: För psykisk ohälsa. Men de ville inte ta emot mig för att jag gick på benzo. Och jag var tvungen att hota med mitt liv för att komma med där. För jag såg ingen utväg. Jag visste inte hur jag skulle få hjälp annars. För att den här privatpsykiatriken som jag gick till, helt plötsligt så fick inte jag komma dit någon mer. Och då stod jag där läkemedelsberoende utan någon kontakt i psykiatrin.
3: Johanna får komma med i programmet och få hjälp med att fasa ut Benson.
2: Där blev jag så bra bemött. Och de lyssnade verkligen på mig och jag kände mig så trygg. Och det kändes så himla bra. Och jag lyckades fasa ut Benson på 5 månader. När jag hade fasat ut Benson så kände jag att, är det så här jag ska må? Så här bra har inte jag mått. Jag kommer inte ens ihåg när jag mådde så bra sist. Jag blev en helt annan människa. Jag kände mig glad igen. Jag kände som att jag har ett liv att leva. Så att jag blev av med den där Benson, då slutade mina självmordstankar också. Vilket var helt otroligt. För jag har ju haft det så himla länge, sedan tonåren. Och att de kunde försvinna när jag fick bort den där Benson, det är det bästa jag har gjort. Där slutade självmordstankarna. Och kände att livet är värt att leva.
3: Till slut så fick Johanna 5 ansiktsförlamningar. Bara den allra första kvarstår. Det var 11 år sedan den senaste. Hon är fortfarande sjukskriven på deltid.
2: Alltså det här är ju någonting jag har lärt mig att leva med. Så fort jag kollar mig i spegeln så tänker jag ju på det. Men inte till den nivå att jag mår väldigt dåligt av det. Så det har ju blivit bättre. Men det sitter ju fortfarande kvar i mig. Visst, jag tänker ofta på att tänk om jag skulle bli förlamad igen. Men jag kan ju inte sluta leva för det och bara tänka på att tänk om det händer igen.
3: Under tiden har också Johanna utvecklat en blick mot andra. Nu ser hon att hon inte är ensam.
2: Jag ser ju direkt på folk om de är ansiktsförlamade. Som kanske inte andra tänker på. Utan det kan vara liksom minsta lilla, att det är någonting med mungipan eller ögat. Då ser jag det på en gång hos andra. Så det, jag vet ju att jag inte är ensam om det.
4: Vad skulle du säga har hjälpt?
2: Det är väl tiden som har läkt såren. Och sen att jag får Botox. Det är väl det som har hjälpt. Annars har jag inte blivit hjälpt. Det är ju ett nervgift. Och jag går på öron, näsa, hals, Karolinska i Huddinge. På rekonstruktiva plastikkirurgin. Det går väldigt fort. Det tar cirka

0: femman efter. Och dit går jag var tredje månad. Botox har jag fått sedan 2011. Det hjälper mig otroligt mycket. För då slipper jag se de här nervryckningarna. Mitt ansikte ser mer proportionerligt ut. Till exempel vid mungipan så lägger de Botox på friska sidan. Så att mungipan inte ska åka upp lika mycket. Jag får i hakan, för där är det jättemycket nervryckningar. Ögonbrynen får jag på båda sidorna så att de ska hållas i schack.
1: Fortfarande så har Johanna inte fått svar på varför hon blev förlamad. Men alldeles nyss faktiskt så togs ett första steg till en lösning på gåtan.
0: Jag har varit hos en neurolog och de misstänker att jag har någonting som heter Melkerson-Rosenthal-syndrom. Som just är att man får återkommande ansiktsförlamningar. Den är ju väldigt sällsynt, men det finns några fall i Sverige. Och neurologen ska ringa upp mig nästa vecka. Så vi får se, men det är ju på rullning nu igen. Jag hoppas ju inte på någonting, men det vore ju otroligt skönt att få ett svar på varför jag var med om alla de här ansiktsförlamningarna. Vart kom det ifrån?
2: Hur ser du framåt nu?
0: Jag ser ändå ljust på framtiden. Det är väldigt upp och ner. Jag mår inte helt bra. Men jag vill så mycket i livet. Och bara man vill så kan man. Allting handlar om viljan. Och den har jag till 100%. Så det kommer bli bra.
2: Vi ska måla upp en liten drömbild här då.
0: Mm.
2: Som du placerar dig själv i.
0: Ja, jag ser ju mig bo i något varmt land. Där jag har kunnat öppna upp en egen hudvårdssalong. Och sen vill jag gärna ha katter. Jag har ju redan en katt, men jag vill ha fler gärna. Jag älskar djur. Och min katt, han har räddat mig många gånger, har han gjort. Han har betytt något otroligt mycket för mig. Så jag kan nästan säga att det är tack vare honom jag lever idag. Det har ju hänt att jag har fått blackouts och försökt ta livet av mig när jag har varit ensam hemma. Och då har ju min katt varit där. Och det har fått mig att tänka i sista sekunden innan jag gör någonting dumt att men jag kan inte lämna min katt. Jag kan inte låta honom se det här. Jag vill leva egentligen. Jag vill ju inte dö. Och han förtjänar inte att se mig göra någonting.
2: Vad tog han vägen då?
0: Han ligger i garderoben.
2: Va?
0: Han ligger här i garderoben.
2: Han lagt sig i garderoben?
0: Ja, han gillar att ligga i garderoben.
1: Du har lyssnat på Verkligheten och Johannas berättelse. Jag heter Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona. Har du eller någon du känner självmordstankar så finns det hjälp att få. På vår sajt finns kontaktvägar. Sök bara på Verkligheten så hittar du. Följ oss gärna i sociala medier så kan du se bilder på våra huvudpersoner, till exempel Johanna. Och har du själv varit med om en avgörande händelse i ditt liv? Dramatisk, traumatisk, absurd eller bara komisk? Gör som Johanna, hör av dig till oss så kan nästa Verkligheten handla om dig.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.